0: venind la asociații, nu mai cunoșteam pe alții. Și atunci obligatoriu trebuia să mă deschid și eu și să îi cunosc pe ceilalți. Astfel pot să zic că în acest un an jumate de când fac parte, am învățat cum să mă exprim mult mai bine și să comunic cu ceilalți, să fiu mai comunicativ, pentru că nu ai cum în cadrul unei asociații unde nu judecăm, nu criticăm, toți suntem prieteni unii cu alții, nu poți să nu fii deschis și să comunici cu cât mai bine poți cu ceilalți.
1: Și Noelia?
2: Probabil o să rămâi surprins, dar pentru mine nu a fost o schimbare. Pentru mine a fost o continuă formare, pentru că intrând în acest mediu al taberelor încă de la vârsta de, cred că 12 ani aproximativ, practic pe mine toate aceste activități ale asociației și biserica în sine m-au format. De când eram mică, pentru mine nu a existat această schimbare bruscă, pentru că vârsta de la care am intrat m-a făcut să văd lucrurile de la început în modul în care le-am văzut și m-a ajutat enorm de mult în viață și de fiecare dată revin cumva la învățăturile și la lucrurile pe care le-am aflat și la informațiile pe care le-am dobândit în cadrul activităților asociației.
1: Și care este cea mai frumoasă amintire pe care o aveți din tabere, întâlniri sau proiecte, Paul? Dar aș fi curios la toți trei.
0: Cu siguranță sunt foarte multe amintiri frumoase pe care ni le facem. Nu avem cum să nu ne facem amintiri frumoase la activitățile pe care le organizăm cu copiii, mai ales. Țin minte că anul trecut am participat la protopopiatul din Bistrița, la o tabără de zi, unde în timpul liber copiii aveau cretă și desenau pe asfalt. Și făcând o piramidă, o fetiță a desenat câțiva voluntari în interiorul ei și am fost foarte surprins să văd că chiar în vârf m-a pus și pe mine, ceea ce a fost un feedback foarte plăcut din partea ei, pentru că fiecare copil îți dă feedback-ul într-un alt mod. Unii îți cer mai multe lucruri ție sau te iau în braț, îți mulțumesc, alții desenează și îți oferă un desen, poate.
1: Te-a determinat cumva să te implici mult mai mult această valoare.
0: Cu siguranță. Mai ales când vezi un feedback așa frumos din partea celor cu care noi lucrăm și pe care încercăm să-i ajutăm, n-ai cum să nu fii determinat să faci cât mai multe.
1: Irina, ne poți spune și tu o amintire?
3: Cum să nu? Cred că pentru mine cea mai frumoasă amintire din tabere, taberele recente care au fost în anii trecuți, a fost când, cum a zis și Paul, fiecare copil își oferă feedback-ul personal, iar eu și Paul în taberele respective am luat diploma de voluntar al taberei și am fost foarte bucuroși pentru că taberele nu sunt ușoare, e o muncă în spate și din partea condonatorilor, doamnelor învățătoare, preoților, dar în special a voluntarilor și a copiilor. Și am fost foarte fericită să văd că copilașii a fost cumva foarte determinați în ipoteze ca voluntari ai taberei, pentru că cumva să ai grijă de niște copii și să le împlinești dorințele nu e chiar ușor, pentru că nu poți să zici nici prea mult da, nici prea mult nu. Și atunci am amintire frumoasă pentru că le-am văzut fețișoarele alea lor cum stăteau, se uitau așa la noi și erau așa fericiți.
2: Nu cred că aș putea clasifica foarte multe dintre amintiri pentru că sunt o grămadă, sunt extraordinar de multe, dar poate unul dintre lucrurile mele preferate, cel puțin din tabără, sunt momentele în care copiii se duc în autocar să plece cu lacrimi în ochi și zâmbetele pe buze și e momentul în care pur și simplu realizezi că ai avut un impact. Ai avut un impact și ai făcut ceva bine și o să le rămână în amintire pe o lungă durată de timp.
1: Și încet, încet ne apropiem de finalul ediției noastre de astăzi, însă nu v-aș lăsa să plecați până nu îmi spuneți care este prejudecata despre tinerii din biserică pe care ați vrea să o demontați.
0: Probabil una din cele mai mari prejudecăți este aceea că noi nu ne distrăm sau nu știm cum este să te distrezi. Însă trebuie să vii întâi să încerci ca să vezi că de fapt și noi ne distrăm în felul nostru. Cum fiecare percepem altfel distracția, noi reușim să ne distrăm în grupul nostru, al asociației, în interiorul bisericii, prin activitățile pe care le desfășurăm.
1: La final v-aș adresa o provocare și dacă ar trebui să transmiteți un singur gând unui tânăr care privește biserica cu ezitare, care ar fi acela? Și aș începe cu Părintele Lucian.
4: Să nu judece biserica din exterior, ci să pătrundă în interiorul bisericii, pentru că Hristos ne surprinde fiecare dată și în biserică cu siguranță vor găsi ceea ce caută ei, liniștea, pacea și dragostea. Și să aibă acest curaj, pentru că tinerețea este cel mai frumos lucru pe care îl poate trăi omul pe acest pământ.
1: Vă mulțumesc, Părinte! Părinte Petru?
5: Și eu m-am gândit tot la acest curaj pe care ei în permanență trebuie să-l aibă de a se deschide, de a deschide sufletul către noi, către preoții duhovnici, ca să primească sfat, să primească povățuire, să elimine toate grijile pe care le au, anxietățile, supărările, întristările, fiindcă inevitabil se adună, și să nu aibă prejudecăți, să ne vadă ca pe unii de ai lor, cum spuneau și tinerii noștri dragi, și noi suntem oameni, și noi suntem supuși greșelilor, și noi la rândul nostru mai facem greșeli, dar și noi suntem oameni care apelăm mereu la ajutor. La ajutorul duhovnicilor noștri, a altor preoți, a oamenilor care poate ne pot oferi soluții acolo unde noi nu le găsim. Și dacă știm să ne deschidem în fața celorlalți, atunci soluția poate că era chiar sub ochii noștri, numai că n-am văzut-o.
1: Mulțumesc, Părinte Petru, și vom încheia cu perspectiva plină de sevă, plină de vigurozitate a Irinei, a Noeliei și a lui Paul.
0: Eu cred că la început, înainte să-și formeze o idee despre biserică, despre noi, despre asociație, fiecare ar trebui să vină să participe măcar la o activitate de-a noastră. Și după aceea, lăsând la o parte ceea ce poate ar spune unii sau alții, să-și formeze singur propria lui părere, dar nu înainte de a vedea din interior cum este.
3: Da, la fel cum a zis și Paul, aceeași părere am și eu. Cred că este important să particip întru totul la asociații, în tainele bisericii, pentru că altfel nu poți să le înțelegi. E foarte greu că să participi la o slujbă la care nu înțelegi nimic din ea. De asta, dacă vii prima dată, a doua oară, a treia oară, a cincea oară, să înțelegi ușor, ușor ce se întâmplă, și faptul că e un loc în care e bine să fii.
1: Foarte frumos, asta e de reținut. E un loc unde e bine să fii.
3: Da.
2: Așa este, cum ziceau și colegii mei, cred că toate prejudecățile care se formează în jurul unor activități de genul acesta nu au la bază neapărat argumente foarte fondate. Și dacă ar exista anumite argumente, se pot bate cap la cap în momentul în care vii și vezi exact cum e și ce se întâmplă. Pur și simplu 10 minute alături de o asociație, că e la noi, că e în altă parte, pentru că toate parohiile, majoritatea parohiilor cel puțin, au grupuri de tineri care fac activități și e un loc diferit. Și poți să îți dai seama de lucrurile astea doar în momentul în care vii și vezi exact cum stau lucrurile.
1: În minutele în care am povestit, mi-ați descoperit o comunitate vie, o comunitate vibrantă, și vreau să vă mulțumesc pentru că ați împărtășit povestea grupului de tineret, al protopopiatului Bistrița și al întregului județ Bistrița Năsăud. Vă mulțumesc!
4: Vă mulțumim și noi!
1: Dragi ascultători, vă reamintesc că astăzi l-am avut invitat în studioul nostru pe Părintele Inspector Lucian Blaga, inspector eparhial ale Arhiepiscopiei Vadului, Feliacului și Clujului pentru activități cu tineretul pe județul Bistrița-Năsăud, Părintele Petru Săsărman, responsabil al activităților cu tineretul pentru protopopiatul Bistrița, și pe trei tineri din Asociația de Tineret de la nivelul protopopiatului Bistrița, Irina Vereș, Noelia Rus și Georgian Paul. Eu sunt Dragoș Străian și până data viitoare vă doresc toate cele bune!
6: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.

0: Stimați ascultătorii, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Vorbim în această emisiune despre sensul trupului în viața spirituală. Ca oameni purtăm trup, având astfel ceva în comun cu întreaga lume materială, dar avem și suflet, asemănându-ne lui Dumnezeu și făpturilor cerești. Și Mântuitorul Iisus Hristos a purtat trup și ne-a deschis prin trupul său calea mântuirii. După înălțarea sa la cer, prelungirea trupului său în lume, peste timp, este biserica. Despre acest subiect vorbim în această emisiune. Alături de noi este Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, eclesiarul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
1: Bine v-am regăsit și Doamne ajută tuturor!
0: Părinte Arhimandrit, extensia peste timp și în spațiu a trupului Domnului nostru Iisus Hristos după înălțarea sa la cer este, iată, biserica. Biserica o să cotim noi trup al Domnului. Însă, interesant, trupul Domnului cumva am putea să legăm și de Vechiul Testament, de templul Domnului. La un moment dat, Domnul Iisus Hristos spune celor de față, dărâmați templul acesta și în 3 zile îl voi zidi, îl va reconstrui. Și evanghelistul face mențiunea, adaugă, iar el se referea la templul trupului său. Această idee cumva a și constituit la un moment dat o pricină de acuzare pentru Mântuitorul Iisus Hristos în momentul pătimirilor sale la procesul care a fost atunci intentat. Prin urmare, Domnul face o legătură între templul din Ierusalim și trupul său, ca și cum misiunea templului din Ierusalim s-a încheiat și ea este cumva continuată de trupul său. Ce înseamnă această asociere între templul din Ierusalim și trupul Domnului?
1: Acum noi trebuie să vedem în special în elementele care alcătuiesc viața liturgică a poporului Israel, prefigurări ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Acestea prevesteau taina sa, taina venirii sale în lume, taina persoanei sale și, într-adevăr, atât Mântuitorul nostru Iisus Hristos și apoi mai târziu Sfântul Apostol Pavel va dezvolta această temă trupului ca templu și cort. Nu ne aducem aminte că la Sfântul Apostol Pavel avem această idee a cortului, trupul este ca un cort în care locuiește, sigur, pentru o perioadă și așteaptă ca să se elibereze de cortul acesta și să plece dincolo. Ei bine, atât cortul sfânt, cel care era în centrul lui Israel, în pelerinajul din pustie și mult timp după așezarea în Canaan, după aceea și templul sfânt, templul lui Solomon și templul acesta care a fost rezidit după ce a fost profanat de mai multe ori de popoarele care i-au asuprit pe izraeliți, templul acesta, fiindcă era spațiul în care locuia slava lui Dumnezeu și în care se petrecea întâlnirea dintre popor, dintre om și Dumnezeu, reprezintă, prefigurează, este un tipos, o prefigurare a persoanei Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în care se va manifesta adevărata slavă și El însuși va deveni locul prezenței lui Dumnezeu printre oameni și locul întâlnirii dintre om și Dumnezeu. Și de aceea, sigur, atât Domnul Hristos cât și apoi, am zis, această temă o găsim dezvoltată la Sfântul Apostol Pavel în epistolele sale. Templul, cortul și templul sunt prefigurări ale trupului său în care, cum zice Sfântul Apostol Pavel, locuiește, trupește dumnezeirea.
0: Așadar, corpul, trupul Domnului nostru Iisus Hristos, după ce El s-a înălțat la ceruri, are capacitatea de a ne reuni și pe noi, de a ne îngloba și pe noi. Până la urmă, biserica, dincolo de ceea ce înseamnă ea ca instituție, înseamnă o adunare a unui popor care este, într-un fel, iată, unit cu Domnul Iisus Hristos prin trupul său. În ce fel noi, ca oameni, formând biserica, devenim, iată, popor al lui Dumnezeu, încorporați în trupul său?
1: Sigur, aceasta este pentru noi o taină, nu se poate explica științific, să zicem, sau biologic, ce înseamnă lucrul acesta. Este taina trupului Domnului, acel trup cu care s-a născut din fecioară, cu care a trăit printre oameni, cu care a pătimit și după aceea cu care a murit și a înviat. Acel trup este, după înviere și după înălțarea sa la cer, și trup euharistic. Noi din același trup ne împărtășim la Sfânta Liturghie, dar este și trup eclezial sau trup mistic, trup tainic. De aceea îl și numim tainic, pentru că noi nu îl putem explica logic, nu îl putem explica științific. Nu? Deci este ține de tainele credinței, acest trup eclezial sau mistic al lui Hristos. Însă, această expresie pe care o folosește Sfântul Apostol Pavel, trup tainic al lui Hristos, al cărui cap este Domnul nostru Iisus Hristos, se referă de fapt la extensiunea prin Duhul Sfânt a acestei comuniuni care se realizează între cei ce cred în Domnul nostru Iisus Hristos și sunt încorporați în această comuniune în mod sacramental prin tainele de inițiere creștină, prin taina Sfântului Botez, și după aceea se articulează în această comuniune sau își reînnoiesc mereu și reafirmă această comuniune prin taina Euharistiei, adică prin consumarea, prin mâncarea trupului și sângelui Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
0: Ne mai putem gândi, Părinte Arhimandrit, la o analogie pe care o face Mântuitorul Iisus Hristos cu vița de vie. În acest butuc al viței noi suntem altoiți, suntem cumva mădulare străine, noi nu suntem din neamul ales, din neamul poporului ales, suntem mădulare cumva, suntem tulpini străine, dar am fost altoiți pe acest butuc al viei care este Iisus Hristos și seva vieții veșnice curge prin vinele noastre. Prin faptul că biserica are o strânsă legătură cu Mântuitorul Iisus Hristos, teologii o numesc un așezământ de constituție teandrică. Adică biserica nu este doar un așezământ omenesc aici pe pământul acesta, ci ea are și ceva dincolo de lumea aceasta în structura ființei ei.
1: Este un așezământ divino-uman, adică dumnezeesc și uman, pentru că prin biserică, de fapt, se realizează această comuniune dintre oameni și Dumnezeu, adică planul lui Dumnezeu de la început cu creația se realizează acum în biserică, în trupul tainic al lui Hristos. În sensul că, sigur, Dumnezeu, prin Fiul Său și în Duhul Sfânt, ne cuprinde și pe noi care credem în El, ne cuprinde în viața Sa, în existența Sa, devenim părtași firii celei dumnezești prin har, așa cum zice Sfântul Apostol Petru în epistolele sale. Deci, practic, se face o întrepătrundere între cei care cred și viața dumnezeiască prin har, și aceasta face ca instituția bisericii să nu fie o instituție pur umană, dar nici numai o instituție dumnezeiască.

0: Că nu este doar o instituție umană, nu este ca o asociație pe care noi o organizăm pentru un anumit scop, ci are, iată, în structura ei intimă, această dimensiune dumnezeiască.
1: Sigur că așa se vede pe pământ, că este o organizație sau asociație sau este o instituție ca celelalte instituții, nu? Dacă ne gândim la instituțiile din stat, ne gândim și la biserică imediat, dar inclusiv în dimensiunea sa administrativă, biserica este și dumnezeiască. Pentru că și dacă există o administrație, să zicem, legată de funcționarea instituției din perspectiva sa pământească, întotdeauna această dimensiune este orientată și înspre cer. Pentru că biserica administrează pe lângă bunurile materiale lumești care, să zicem, țin de ea, administrează harul dumnezeiesc. Adică nicio instituție de pe fața pământului nu poate să facă ceea ce face biserica.
0: Prin urmare, un om care crede în Dumnezeu, să zicem că nu e din țară de la noi, este dintr-un alt loc, dar îl caută pe Dumnezeu, dacă vrea să se unească cu El și să fie într-o deplină unitate cu Dumnezeu, nu poate face acest lucru în afara bisericii. Nu te poți uni cu Dumnezeu, să fii membru al trupului Său, dacă tu ocolești biserica, dacă nesocotești biserica. Și chiar și oamenii care sunt botezați, dacă ei nesocotesc biserica, nu au încredere în ea sau nu pun preț pe lucrarea bisericii, într-un fel ei atenuează legătura lor cu Dumnezeu sau slăbesc legătura lor cu Dumnezeu. Unitatea strânsă dintre noi și Dumnezeu se realizează prin biserică, pentru că biserica este trupul lui Hristos extins peste veacuri.
1: De aceea s-a și spus că în afara bisericii nu există mântuire. Extra ecclesiam nulla salus est. Deci în afara bisericii nu există mântuire, pentru că în biserică se realizează comuniunea dintre om și Dumnezeu prin Iisus Hristos în Duhul Sfânt. Este mediul, este spațiul acestei comuniuni și este locul unde această comuniune crește și se adâncește. Noi creștem în comuniune cu Domnul nostru Iisus Hristos și prin El cu Tatăl Ceresc în trupul Său în biserică. Sigur că, am zis, are și această dimensiune pământească de instituție, dar dincolo de această dimensiune pământească e vorba despre altceva mult mai înalt. Noi facem parte din biserică pentru că în interiorul ei, în acest spațiu harismatic, noi ne împărtășim de viața dumnezeiască și împărtășindu-ne de viață dumnezeiască, noi creștem în comuniunea cu Dumnezeu, care este ținta finală a existenței noastre.
0: Părinte Arhimandrit Simeon, ați făcut referire adineauri la o idee importantă pe care o subliniază în epistolele sale Sfântul Apostol Pavel, anume că biserica este trupul lui Hristos, dar pentru acest trup, Hristos este capul, adică cel care deține întâietate, așa cum pentru noi capul înseamnă foarte mult, ne conduce, este, să zicem, elementul cheie în structura noastră fizică, la fel pentru biserică, Hristos este capul ei și în acest sens câteva versete sunt elocvente ale Sfântului Apostol Pavel. De pildă, un Coloseni 1:24, Hristos este capul trupului bisericii. Sau în Efeseni, capitolul 1, versetele 22-23, toate le-a supus sub picioarele lui și pe el l-a dat peste toate ca bisericii, care este trupul lui, plinirea celui ce plinește toate în toți. Sau Efeseni, capitolul 4, versetele 15-16, să sporim în toate în el, care este capul bisericii în Hristos, din care tot trupul bine alcătuit și bine încheiat și hrănit prin toate legăturile își săvârșește prin lucrarea potrivită fiecărui mădular, creșterea ca trup. Sau în Efeseni, capitolul 5, versetul 23, bărbatul este cap femeii, precum și Hristos este cap bisericii, trupul Său, al căruia este și Mântuitor. Așadar, iată această idee importantă pe care o subliniază Sfântul Apostol Pavel, Biserica este un

0: organism viu, unitar, dar din cap, cumva, vine ceva important peste întregul trup. Și lumină, și înțelegere, și înțelepciune, și harul, toate vin cumva peste trupul acesta din cap.
1: Păi, sigur, și când ne gândim la organismul uman, este foarte important să înțelegem că fără cap nu poate funcționa organismul. Deci, toate vin din cap și capul conduce trupul. Este foarte importantă și această legătură dintre cap și trup, pentru că nici capul nu poate exista fără trup și nici trupul nu poate exista fără cap. Deci e vorba despre o legătură fundamentală dintre cap și trup. Și când aplicăm lucrul acesta bisericii, într-adevăr, Domnul nostru Iisus Hristos este capul trupului său, pe care îl conduce și pe care îl atrage la sine și căruia îi împărtășește viață din viața sa și Duhul Sfânt din comuniunea Preasfintei Treimi. Și atunci, sigur că e foarte important ca să înțelegem că noi, de fapt, suntem mădularele acestui trup, în care, dacă intrăm în comuniune cu capul care este Domnul nostru Iisus Hristos. Deci, suntem fiecare mădulare în parte și, sigur, cu rostul nostru, cu vocația noastră, cu personalitatea noastră, pentru că tot Sfântul Apostol Pavel, când vorbește despre biserică ca trup, el vorbește sau aplică această concepție la trupul care are multe mădulare. Și fiecare dintre mădulare are rostul său în acest trup. Zice că nu tot trupul este ochi. Pentru că dacă tot trupul ar fi ochi, atunci unde ar mai fi gura, unde ar mai fi nasul, unde ar fi mâinile, membrele. Deci iată, fiecare mădular în trupul bisericii are rostul său, are vocația sa. Și de aceea, atunci când noi suntem în biserică, nu fiecare intrăm în ea cu harismele noastre, cu chemarea noastră, cu vocația noastră, cu modul nostru de a fi, cu personalitatea noastră, și așa biserica ca trup al lui Hristos funcționează, pentru că Domnul Hristos creează o armonie între toate mădularele sale, așa cum din capul unui corp nu pornesc impulsurile care dirijează toate mădularele corpului, tot așa din capul bisericii pornește impulsul care dirijează spre armonie toate mădularele trupului bisericii, mădulare care suntem de fapt noi.
0: Prin urmare, fiecare om în biserică are rostul lui și valoarea lui. Nu doar ierarhi, nu doar preoți, nu doar monahi, ci și orice om, cât ar fi el de simplu, în ochii lui Dumnezeu este valoros pentru că este membru în acest corp. Un aspect, faptul că suntem membri ai acestui corp nu ne oferă doar o legătură între noi și Dumnezeu, ci și între noi la oaltă. Nu există pe pământ modalitatea de a se uni oamenii mai tare unii cu alții decât prin Hristos în biserică, măcar că avem și alte, să zicem, afinități sau moduri de asociere ca oameni, diverse situații. Oamenii se unesc unii cu alții, se potrivesc pe un gând, dar maxima unitate dintre oameni se realizează în biserică până la urmă.
1: Unitatea desăvârșită dintre oameni se realizează în biserică pentru că nu este doar o unitate umană, ci este unitate divino-umană. Adică această unitate dintre oameni are și ceva dumnezeiesc. Este vorba despre harul care izvorăște din capul bisericii, care este Domnul nostru Iisus Hristos. Și unitatea dintre membrii bisericii se manifestă în gradul cel mai înalt, în dumnezeiască euharistie, când noi ne împărtășim cu toții din trupul euharistic al lui Hristos. De aceea, ca să te împărtășești din trupul euharistic al lui Hristos, mai întâi de toate trebuie să fii mădular al trupului mistic al lui Hristos, iar împărtășindu-ne din trupul euharistic al lui Hristos, se reafirmă, se reactualizează și se întărește această apartenență la trupul mistic al lui Hristos, care creează unitatea omului cu Hristos, dar și unitate pe orizontal, adică între noi, între toți care suntem mădulare ale trupului și facem parte din biserică.
0: Și acest aspect are un caracter universal. Iar oamenii se unesc așadar, având pe Hristos element de unitate în Sfânta Biserică. Prin urmare, eu pot fi mai unit cu un mexican ortodox sau cu un japonez ortodox decât cu un român catolic, pentru că, sau cu un român baptist, pentru că pe noi ne unește Hristos în biserica pe care o mărturisim și acest aspect are un caracter universal. Ne simțim cu acei oameni de peste tot într-o familie pe care poate nu avem cu cei de alte credințe, cu români musulmani sau de alte credințe.
1: Da, pentru că în biserică unitatea desăvârșită, am zis, se realizează în Euharistie, dar este culmea unității. Până la Euharistie e foarte importantă unitatea de credință, mărturisirea aceleiași credințe. Aceasta face apartenență la același trup. Deci mărturisirea aceleiași credințe face sau arată apartenența la același trup, care este trupul bisericii, iar această apartenență este pecetluită apoi de dumnezeiască euharistie. Deci de aceea din euharistia bisericii nu se pot împărtăși cei care nu mărturisesc credința bisericii. Și cei care nu mărturisesc credința cea adevărată a bisericii, neîmpărtășindu-se din euharistia bisericii, slăbesc în legătură cu Hristos, slăbesc în legătură cu, dacă de exemplu s-au rupt de credința bisericii, atunci această legătură slăbește sau se întrerupe. Dacă n-au fost niciodată, atunci mult mai mult decât cei care au fost și s-au desprins de biserică.
0: Părinte Arhimandrit Simeon, tot în legătură cu acest aspect al unității dintre cap și trup, așa cum este pus în relief de Sfântul Apostol Pavel, o idee interesantă, mai exact două idei interesante ne oferă Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae. Spune el că fiind Hristos capul bisericii, aceasta arată că deasupra sa nu mai este al cap. Adică sunt și alte așezăminte care sunt structurate ierarhic. El este cel mai sus în ceea ce înseamnă ierarhia făpturii și cu atât mai mult ierarhia vieții umane. Și în al doilea rând, o altă idee foarte importantă, el în calitate de cap dă și o orientare, cam unde trebuie noi să privim, unde noi trebuie să ne îndreptăm în calitate de umanitate, în calitate de inși, fiecare în parte luat.
1: El este capul suprem al bisericii, cu toate că în biserică, în trupul său, a așezat reflexe ale capului său, pentru că biserica este structurată ierarhic. Noi în biserică avem pe episcop și pe preoți care reprezintă pe Hristos capul bisericii. Deci și ei, în calitatea lor de icoane și prezențe sacramentale ale lui Hristos, sunt într-un fel cap în biserica locală pe care o conduc. Însă ei ne orientează către capul desăvârșit al bisericii, care este Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și ținta până la urmă spre care ne conduce Domnul Hristos este Tatăl Ceresc. Deci numai prin El putem intra la Dumnezeu în Duhul Sfânt.
0: Tot Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae spune că noi, fiind, să zicem, mădulare, membre ale acestui trup, avem parte și de un fel de viață pe care nu o găsim în altă parte. prin noi, din trupul Domnului, curge un soi de viață, un fel de putere care ne face și imuni, să zice, spiritual față de moarte, dar în același timp germenii învierii vin peste trupurile noastre. Faptul că noi ducem trupul la mormânt, prin înmormântare, la groapă, noi știm că acesta este un proces provizoriu. Omul are în el, prin faptul că a fost membru al acestui trup eclesial, are germenii învierii, germenii vieții veșnice. Omul nu mai este, să zicem, menit pierzării și anulării, anihilării. Există în el, așa, dar germenii unui nou fel de viață, grație acestei unități dintre om și trupul eclesial.
1: În momentul în care noi devenim creștini, adică mădularea ale trupului Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în chip tainic și sacramental ne unim cu trupul său, cu trupul său cu care a murit și a înviat și cu care s-a înălțat la ceruri, și toată puterea care există astăzi în trupul Mântuitorului nostru Iisus Hristos ni se împărtășește și nouă în har, în sensul că din trupul său, îndumnezeit, care stă de-a dreapta Tatălui, se revarsă asupra noastră șuvoaie de har care ne umplu și pe noi de puterea pe care trupul său are asupra morții. Și acel șuvoi de har care ne sfințește și ne îndumnezeiește. Deci, practic, în momentul în care noi ne unim cu trupul Domnului Hristos în biserică și devenim mădularele trupului Lui, în noi se seamănă sămânța nemuririi. Și de aceea, deci, prin taina Sfântului Botez, primim această sămânță a nemuririi noi, pentru că murim împreună cu Hristos și înviem împreună cu El în mod tainic. Sigur că acest lucru se va întâmpla în viața noastră. Noi vom muri și biologic la un moment dat, când trupul nostru se va epuiza și Domnul va socoti ca să despartă cele două elemente ale constituției firii noastre, trupul și sufletul. Sufletul pentru un timp se va despărți de trup, dar fiindcă noi purtăm în noi înșine germenele vieții și învierii, pentru că suntem ai lui Hristos, prin botez, la sfârșitul veacurilor și trupurile noastre vor învia asemenea trupului Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care n-a fost ținut de moarte, ci a înviat după a treia zi. Și de aceea este important iarăși să ne împărtășim des din trupul și sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pe care Sfântul Ignatie Teoforul le numește leacul nemuririi, pentru că de fiecare dată când ne împărtășim, se reînnoiește viața lui Hristos în ființa noastră și în trupul nostru, pentru că noi ne împărtășim din trupul și sângele Domnului Hristos când mâncăm pâinea și vinul, care sunt prefăcute în trupul și sângele Lui de viață dătător. Și atunci trupul și sângele Lui purtătoare de viață pătrund nu numai în sufletul nostru, ci pătrund și în trupul nostru și dau energie de viață și trupurilor noastre, astfel încât atunci când va fi a doua venire a Mântuitorului nostru Iisus Hristos sau parusia, această energie de viață ne va scula și pe noi, asemenea lui Hristos, din mormânt.
0: Părinte Himandrit, vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea.

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea Becel Credinței la Radio Renașterea, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Metropolitane din Cluj-Napoca. Continuăm, Părintele Arhimandrit, și în partea a doua a acestei emisiuni, tema dezbătută în prima parte, anume ceea ce înseamnă trupul Domnului în legătură cu noi oamenii prin biserică, biserica ca trup al Domnului, al cărei cap este Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Am vorbit în prima parte despre ceea ce înseamnă legătura dintre templul din Ierusalim și trupul Domnului nostru Iisus Hristos. Cumva prerogativele templului au fost preluate de trupul Domnului și extinse peste timp în ceea ce înseamnă biserica. O idee interesantă avea Sfântul Chiril al Alexandriei, spunea că slava bisericii este nesfârșit mai mare decât a templului vechi. Deși templul vechi, construit cu trud atunci, care era, să zicem, simbolul vieții religioase a lui Israel, era locul prezenței slavei lui Dumnezeu, totuși biserica este mult mai mult decât ceea ce a însemnat acest templu vechi. Întrebarea mea este, Părinte Arhimandrit, în ce măsură Domnul recapitulează și pe cei din Vechiul Testament care au fost foarte sinceri în relațiile lor cu Dumnezeu și care au ținut legătura cu templul din Ierusalim? Faptul că ei n-au fost botezați în Hristos, n-au reușit acest lucru, ei sunt cuprinși în trupul Domnului. Toată istoria lui Israel.
1: Domnul Hristos recapitulează în sine toată istoria, pentru că istoria lui Israel este și o istorie a mântuirii, a alegerilor succesive și a pregătirii omenirii. Și cred eu că recapitulează în sine nu numai pe Israel, ci recapitulează în sine și lumea păgână, pentru că aici, sigur, noi trebuie să ne gândim în felul următor. Pe Israel îi recapitulează pentru că Israel a avut legea. Iar Domnul Hristos însuși zice, eu n-am venit să stric legea și profeții, ci să împlinesc legea. Deci, practic, în ceea ce credea Israel și cine împlinea poruncile vechiului legământ în Israel, când vine Domnul Hristos, de fapt, ei atunci sunt mântuiți. Puterea poruncilor lui Israel, sau date lui Israel, vine tot din Mântuitorul nostru Iisus Hristos, pentru că poruncile au fost date în vederea Lui, ca o pregătire a venirii Lui în lume. Și de aceea sunt nenumărați reprezentanți ai lui Israel care alcătuiesc genealogia Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Este acea imagine a arborelui lui Iesei, nu? Care îi cuprinde pe reprezentanții lui Israel, care, cu toate că nu au, cum zice Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Evrei, n-au avut acest dar ca să-l vadă, însă prin credință ei deja l-au văzut, nu s-au întâlnit cu el personal, dar credința a făcut ca să-l vadă înainte pe cel care avea să vie. Și atunci, sigur, când Domnul Hristos a venit în lume, El i-a recapitulat și pe ei, adică i-a cuprins în trupul său și a devenit și pentru ei cap. Iar același lucru se întâmplă și cu păgânii. Cei care, zice Sfântul Apostol Pavel, nu au lege, ci din fire fac ale legii, pentru că există o conștiință morală înscrisă în chiar ființa lor. Adică revelația aceea primordială care s-a păstrat în memoria tuturor neamurilor și faptul că prin căderea în păcat s-a alterat chipul lui Dumnezeu în om, dar nu s-a distrus întru totul, unii reprezentanți ai neamurilor păgâne au reușit prin această conștiință morală să se ridice la o viață onestă, la o viață cu minte, la o viață în conformitate, să zicem, cu voia lui Dumnezeu, cu planul lui Dumnezeu, cu lumea, cu omul. Și atunci și aici, de fapt, Dumnezeu își are aleșii săi. Sigur că este o taină pentru noi, noi nu putem numi, nu știm pe cine Dumnezeu mântuiește și pe cine pe cine osândește, pe cine leapădă pentru necredința sa. Dar cu siguranță că mântuirea a fost pentru toți oamenii și toți oamenii au fost recapitulați în Hristos și de aceea unii reprezentanți ai neamului omenesc care sub lege sau în afara legii au avut o intuiție a credinței adevărate vor fi sau sunt mântuiți în biserică, în trupul lui Hristos.
0: Interesant, această idee preluată de iconografii, de artiști, iconari, au zugrăvit pe acești înțelepți ai legii, fie vechi, fie ai legii păgâne, i-au zugrăvit pe pereții exteriori ai bisericilor, cumva ei sunt arvuniți acestui trup al lui Hristos care este biserica. Dar după Hristos, cei care vor să acceadă la taina mântuirii, la Dumnezeu, iată, prin biserică pot face acest lucru, prin tainele de inițiere ei sunt cuprinși și încorporați în trupul Domnului Iisus Hristos. O imagine interesantă găsim și la părinți, preluată de la Sfântul Pavel, anume că fiecare mădular este ca o piatră prin care se zidește o construcție. În capul unghiului, unde se întâlnesc arcadele, acolo este piatra din capul unghiului care este Hristos, dar toate aceste ființe alcătuiesc, zidesc acest trup și fiecare piatră este importantă, fiecare om are o valoare importantă. Sfântul Chiril al Alexandriei spune că Hristos zidește biserica din pietre inteligibile, adică raționale, cu înțelepciune, cu inteligență, cu duh. Noi alcătuim, iată, biserica lui Hristos.
1: Biserica lui Hristos, ca trup mistic al lui Hristos, am zis, este alcătuită din multe mădulare, dar într-adevăr este și ca un edificiu. Și acest edificiu îi cuprinde pe toți oamenii care cred în Hristos, și pe cei vechi, și pe cei dinainte de Hristos, cei care au trăit sub lege și în afara legii, dar în special pe cei care, după Hristos, când s-a întemeiat biserica, prin credință s-au botezat și s-au făcut pietre vii. Pietre vii, sigur aici această formulare care vine de la Sfântul Apostol Pavel se referă la piatra credinței și la piatra Hristos, deci pietre vii care se zidesc ca mădulare ale lui Hristos și toate aceste pietre se întâlnesc în piatra din capul unghiului care la început nesocotită de ziditori, cum zice Domnul Hristos, a ajuns să fie în capul unghiului ca să încheie, să închege întreaga zidire care este biserica. Deci de aici se vede încă o dată importanța pietrei Hristos. Dar în același timp și faptul că această piatră Hristos îi unește și susține întreaga zidire a pietrelor vii care suntem noi oamenii.
0: În același gând, Domnul este la temelia bisericii, El ne unește pe toți și ne ține la oaltă și ne dă stabilitate în veacul acesta și în toate veacurile măturate de furtuna răutății. El ne conferă unitate și ne ajută să străbatem până la urmă istoria. Sfântul Apostol Pavel foarte plastic se exprimă în ceea ce privește trupul Domnului nostru Iisus Hristos, pentru că suntem mădulare ale trupului Lui, din carnea Lui și din oasele Lui. Adică acel trup fragil, zdrobit în vremea pătimirilor și pus pe cruce și apoi în mormânt, acel trup a înviat, s-a înălțat la ceruri și din acel trup izvorăsc prin Duhul Sfânt toate energiile unității oamenilor. Acel trup fragil pe care cumva nu l-au socotit, nu l-au luat în seamă mai mari timpului, acela este elementul de unitate între noi toți oamenii și, să zicem, temelia bisericii, elementul de identitate al bisericii. Părinte Arhimandrit Simeon, aș dori puțin să extindem această idee, pe care cred că o putem face dacă ne referim și la învățătura Sfântului Maxim Mărturisitorul. Cred că acest trup al Domnului Iisus Hristos, care recapitulează întreaga umanitate și pe cei dinainte de El, devenirea sa în istorie și pe noi pe toți, acest trup are o relevanță și cosmică. Adică cumva întreaga creație se adună spre biserică. Biserica este elementul de coagulare și de relevanță pentru întreaga creație. Cosmosul întreg, tot ce vedem prin materialitatea lui și prin ceea ce înseamnă spiritualitatea lui, se adună, să zicem, în jurul trupului Domnului nostru Iisus Hristos. Din acest trup izvorând niște energii care sunt cumva de mare însemnătate pentru întreaga creație.
1: Sigur, dacă vorbim în primul rând de biserică ca trup mistic al lui Hristos și comuniune a credincioșilor între ei și a lor cu Hristos, noi trebuie să vedem biserica și din alt punct de vedere. Ca o extensiune cosmică, biserica este și o imagine, zice Sfântul Maxim Mărturisitorul în mistagogia, în scrierea sa denumită Mistagogia, este imaginea întregii creații, imaginea întregului cosmos. Și nu numai că imaginea, ci cuprinde în sine întreaga creație. Pentru că întreaga făptură are o legătură tainică cu Hristos. Rațiunile de a fi ale creației își au originea în rațiunea, în cuvântul lui Dumnezeu, care este Iisus Hristos, Logosul cel veșnic. Toate au fost create de către El, prin El și pentru El, ca toate să se unească, zice Sfântul Apostol Pavel, în Iisus Hristos. Deci, iată, El este Cel care le-a creat, El este Cel care le-a dat o raționalitate de a fi. Și apoi, după ce s-a întrupat, după ce a înviat din morți și s-a înălțat la cerul, El este Cel care cuprinde în sine, recapitulează în sine întreaga făptură și împlinește sensul întregii făpturi. Și sensul făpturii se împlinește, de fapt, în biserică. Nu vedem noi că în biserică elementele creației cosmice dobândesc un sens spiritual.
0: Iar la Sfântul Maxim, biserica are și un sens legat de cosmos. Biserica este nu doar cea de zid, nu doar noi ca umanitate adunați în Hristos, ci întreaga creație este ca un fel de biserica lui Hristos.
1: Este, de fapt, biserica cosmică care aduce slavă sau cărei vocație este slăvirea neîncetată a lui Dumnezeu. Practic, e vorba despre acea liturghie cosmică despre care vorbește Sfântul Maxim Mărturisitorul, la care face aluzie tot în Mistagogia, liturghia cosmică, adică de fapt împlinirea vocației creației, pentru că Dumnezeu a creat lumea ca să fie slăvit de lume.
0: Așa înțelegem și acel verset din Psalmi, cerurile spun slava lui Dumnezeu. Cumva întreaga creație spune ceva despre ce înseamnă Dumnezeu. Și interesant că elementul de unitate dintre Hristos, Logosul necreat, și întreaga creație materială este trupul Domnului nostru Iisus Hristos.
1: Da, este acest trup tainic și acest trup în care sunt recapitulate, iată, toate elementele creației cosmice și sunt sfințite și sunt desăvârșite. Nu, tocmai lucrul acesta sesizăm, că în biserică sunt binecuvântate, sunt sfințite nu numai omul, ci toate elementele creației, nu? Pâinea, vinul, undelemnul, apa.
0: Holde.
1: Întreaga creație, până la urmă. Întreaga creație. Și în biserică există această speranță că la sfârșitul viacurilor va fi o reînnoire a întregii făpturi, a întregii creații, adică va fi cer nou și pământ nou. Biserica este cea care mijlocește pentru această reînnoire și a omului și a creației.
0: Părinte Arhimandrit Simeon, biserica ca trup al Domnului, care ne cuprinde pe noi toți în parte, durează cât suntem pe pământ. Noi avem o viață pe pământul acesta. La un moment dat ne stingem și ne ducem de aici. Biserica are rosturi doar cât suntem noi pe pământ sau ea este, să zicem, pentru eternitate?
1: Biserica este pentru eternitate, nu doar cât suntem pe pământ și noi rămânem în biserică și după ce adormim în Hristos, după ce trupul și sufletul se despart vremelnic, în biserică sunt toți oamenii, toate generațiile care au trăit și care trăiesc și care vor trăi până la sfârșitul veacurilor. De aceea există diferite niveluri în biserică. Noi vorbim în limbaj mai tehnic, teologic, de biserica triumfătoare, în care sunt sfinții și sunt cei adormiți, și de biserica luptătoare, în care suntem noi cei care suntem pe pământ, fără ca să vorbim despre două biserici separate. Este o singură biserică, dar cu două dimensiuni ale sale. Este dimensiunea aceasta superioară, în care sunt deja cei care au biruit împreună cu Hristos, sfinții, nu, comuniunea sfinților, și noi cei de pe pământ, care încă luptăm, suntem în lupta duhovnicească pentru a dobândi împărăția lui Dumnezeu. Cât suntem aici pe pământ, ne pregătim pentru ea. Iar, la sfârșitul veacurilor, menirea bisericii, de fapt asta este, să se transforme, să se prefacă în împărăția lui Dumnezeu. Biserica este antecamera, antreul împărăției lui Dumnezeu.
2: Ea nu dispare, se transformă finalmente.
1: Da, se va transforma în împărăția lui Dumnezeu. Biserica este anticiparea împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Dar, cum am zis, cu cele două dimensiuni ale sale, omul după ce moare nu iese din biserică, rămâne tot în biserică. De aceea noi, la Dumnezeiasca Liturghie, îi pomenim în primul rând pe cei care au plecat din această lume, dintre care mai întâi pe Maica Domnului, după aceea pe sfinții cei mai apropiați de Domnul Hristos, Ioan Botezătorul, pe sfinții apostoli și pe toți sfinții, și împreună cu ei pe toți morții noștri, pe toți cei adormiți. Asta este ordine. Și după aceea pe cei vii. Prima dată îi pomenim pe ei care deja triumfă împreună cu Hristos în biserică. Și după aceea îi pomenim pe cei vii care luptă în biserică.
2: O altă întrebare, Părinte Arhimandrit, în cadrul acestei emisiuni. Noi vorbim aici în timpul alocat acestei misiuni despre ceea ce înseamnă biserica ca trupa lui Hristos. Poate să pară o realitate, să zicem, mai degrabă ca noțiune teologică, poate puțin abstractă. Ce relevanță are pentru această idee, biserica ca trupa lui Hristos, biserica de zi din cartier? Noi avem acolo în cartier o biserică. Acolo mergem la slujbă. Se ostenesc creștinii să o zidească cu beton, cu ciment, cu lemn, o zugrăvesc, o acoperă. Acolo au pus sufletul lor. Acea clădire, acel așezământ, are legătură cu ce am vorbit noi aici?
1: Sigur că are legătură. De fapt, în vechime, locașul de cult unde se adunau credincioșii se numea Domus Ecclesiae, adică casa bisericii. Pentru că era această conștiință mai vie a faptului că, de fapt, există o biserică vie. Noi, oamenii, comunitatea credincioșilor, formăm biserica cea vie a lui Hristos. Noi suntem, de fapt, trupul lui Hristos. Și trupul, când se unește, când aceste mădulare care trăiesc în împrăștirea lumii se unesc pentru a celebra împreună taina noului legământ, dumnezească Euharistie, pentru a se articula ca trup mistic al lui Hristos și a se împărtăși din trupul euharistic al lui Hristos, au nevoie de un loc, de un spațiu. Și încă de când biserica a dobândit libertate de a se manifesta în lume, creștinii și-au construit asemenea edificii de cult. Ele așa se numeau la început, Domus Ecclesiae, adică locul sau casa bisericii, casa unde se unește biserica. Se creează prin edificarea și prin sfințirea acestor locașuri, zicem, de cult, se creează o legătură mistică, o legătură tainică între edificiu și trupul tainic al lui Hristos. Și ele sunt trupa lui Hristos. Iată cât este de tainică, cât este de nepătrunsă această noțiune de trup al lui Hristos, dar și biserica de zid este trupa lui Hristos.
2: Diferă biserica de zid de clădirea primăriei?
1: Sigur că diferă și trebuie să difere. Atunci când nu mai diferă, este o problemă.
2: Prin ce diferă? Ce s-a întâmplat cu ea?
1: Păi atunci, în momentul în care ea nu mai diferă de o clădire oarecare, își pierde menirea. Ea este edificată în primul rând și structura ei arhitecturală și tot ceea ce ține de zidăria respectivă trebuie să deservească biserica vie și celebrarea Euharistiei, adică este un spațiu destinat, un spațiu special destinat pentru un scop anume, și scopul este, de fapt, adunarea, sinaxa credincioșilor și celebrarea Euharistiei.
2: Și un spațiu și consacrat.
1: Este într-adevăr și consacrat. Consacrarea începe încă înainte de a se construi biserica prin piatra fundamentală, adică primul gest, primul act este un act fondator, nu? Când se așează piatra de temelie pe care se va edifica toată clădirea bisericii. Iată, aici avem simbolismul pietrei, adică piatra din capul unghiului, nu? Hristos este evocat, Hristos ca și piatra din capul unghiului pe care se zidește apoi toată casa, toată zidirea. Și sigur, după ce se zidește, se construiește, se pictează, deci ajunge la desăvârșire, locașul de cult este consacrat, este sfințit tot printr-un act fondator de mare profunzime simbolică și duhovnicească și teologică deopotrivă. Deci nu este o casă oarecare, este vorba despre un locaș consacrat, un locaș sfințit și destinat ca să fie loc al adunării bisericii, dar în același timp să reveleze, să descopere, să fie un fel de icoană a trupului lui Hristos. Este foarte important și acest aspect, de aceea e foarte important arhitectura bisericii. Aș dori aici să fac o subliniere. Noi astăzi facem biserici din beton. Sigur că a evoluat arhitectura și materialele de construcție și așa mai departe. Cei din vechime făceau din lemn sau făceau din materiale care existau atunci, din cărămidă și din
2: pietre
1: din, care erau acoperite cu pământ, erau văruite pe din afară. Puține biserici erau și pictate pe din afară, dar marea majoritate erau văruite pe din afară. Noi, dacă vom vedea bisericile vechi, ele nu sunt perfecte pe din afară, nu există colțurile perfecte, nu există pereții, sunt mai ondulați puțin. Și de aici se vede că edificiul respectiv este viu, pentru că un trup nu este colțuros. Nici nu doreau cei din vechime să facă un edificiu perfect
2: geometric
1: din punctul ăsta de vedere. Pentru că ei asociau biserica cu trupul Domnului nostru Iisus Hristos și știau lucrul acesta, că trupul este moale, nu este, e cald. Și bisericile vechi de aceea sunt calde, de aceea și uitați-vă la arhitecturile acestea noi care se fac și care seamănă multe dintre ele, cel puțin biserici care s-au construit după 90 la noi în țară, multe dintre ele cu blocurile comuniste. Este o problemă aici, este o mare problemă aici.
2: Țineau cei vechi să nu fie biserica ca locaș de cult, să nu fie perfect, să zicem, din punct de vedere al finețurilor arhitecturale, dar țineau să fie frumoasă, să fie ceva care îi oglindește și pe ei ca oameni, dar și pe Dumnezeu. Am o ultimă chestiune, Părinte Arhimandrit, de lămurit în această emisiune. Spuneați că, finalmente, la sfârșitul istoriei, biserica se, să zicem, transformă cumva, se metamorfozează în ceea ce înseamnă Împărăția Lui Dumnezeu, ea fiind aici o anticameră
0: la împărăția lui Dumnezeu. Noi toți suntem arvuniți împărăției și odată ce lumea se va încheia, noi vom fi cu mila lui Dumnezeu în împărăția lui Dumnezeu în biserică. Biserica va fi una cu împărăția. Ce se întâmplă cu întreaga creație, Părinte Arhimandrit? Cu ceea ce înseamnă soare, planete, toate acestea au o legătură cu biserica prin trupul Domnului Iisus Hristos, prin materialitatea Lui. Vorbeam aici de o biserică cosmică. Toată lumea aceasta, ce se va întâmpla cu ea până la urmă?
1: Este clar că Dumnezeu nu va distruge creația, însă, cum citim în dumnezeiască scriptură, va fi cer nou și pământ nou. Acum, ce înseamnă lucrul acesta este greu de spus. Numai Dumnezeu știe ce înseamnă această reînnoire a lumii la sfârșit. Sigur că lumea s-a învechit nu din cauza ei, ci s-a învechit din cauza păcatului omului și s-a uzat lumea și are nevoie de o reînnoire, de o restaurare a sa. Dar exact în ce va consta lucrul acesta este greu de spus, însă Dumnezeu nu va distruge nimic din ceea ce a creat. Toate au un rost în rațiunea lui Dumnezeu, toate au avut și au un rost și la sfârșitul veacurilor, când biserica se va preface în împărăția lui Dumnezeu, eu cred că și lumea se va preface în împărăția lui Dumnezeu. Va arăta altfel.
0: Spiritualizată.
1: Va fi o lume spiritualizată, va fi o lume transfigurată de Duhul lui Dumnezeu și o lume care va transpare mult mai profund slava lui Dumnezeu decât se întâmplă acum, pentru că lumea, zice Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae, s-a opacizat din cauza păcatului omenirii. Și atunci, cred că asta se va întâmpla. Exact cum va arăta este greu de spus. Dar va fi cer nou, va fi pământ nou, pentru că toate vor fi recapitulate și reînnoite în Domnul nostru Iisus Hristos.
0: Părinte Arhimandrit, cu aceste precizări vom pune punct ediției de astăzi a emisiunii ABC-ul Credinței, mulțumindu-vă pentru prezența Sfinției voastre în studio și pentru cuvintele împărtășite aici. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru a fost astăzi Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Eu sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.

auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu Duhul tău, că nimeni ce-i vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-o m-a să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi-am aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ înțetășat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce fața ta de la mine, ca să nu mă asemăn în cel ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața de la ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește-mi viață. În dreptatea ta scoate-mi de casă, Fântul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce ne căjesc, Fântul meu, că eu sunt Domnul tău.

tine altă scăpare nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcători și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru tine am îndrăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și purul de azi și în vece vecelor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel citire.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic ia binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Abraham a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în papsele lui Abraham când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acelea despre care se spun acestea își iau obârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește, tu ești preot în dreapta, în rândul

Sfântă Maria s-a dus în grabă la munte într-un oraș al lui Iuda și a intrat în casa lui Zaharia și a salutat pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a salutat pruncul în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis:

trimite peste noi milele tale și lăudate pentru rugăciunile prea curate, Stăpâne noastră, Sfătoare Dumnezeu și Cura Căciorii Maria, cu puterea cinstește viața pe Dumnezeu cruci, cu folosințele cinstitelor cerești, ne trupești putere, pentru rugăciunile cinstitului Maritului Prorocului, înainte mergătorului și pătăstorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și tuturor Apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardoare,

Palestini sunt măriților bunilor binete ucenici, albea cuioșilor și Dumnezeu, purtătorul părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Divizie cel Nou, ale Sfinților Dreților Dumnezeiești Părinții, Achim și Ana, ale Sfinților, a căror Dumnezeu face,

Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, scurpă cu dreapta ta cea stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le vrei.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Tătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție puternice. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi. Ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc cu ție, preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi-e bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, Stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toțiitorile care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednici robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați între lucrarea poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe Tine Te binecuvântăm, Dumnezeule preaînalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelile trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de mintea răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerile lui Hristos vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și înfii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

cuvine se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine, singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăsnesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu-ți sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine. Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

lui tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de demult care grăia strigând. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurate, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria,

Înțelesul cel greu de pătruns, căutând Filip să-l înțeleagă, grăia: Doamne, arată nouă pe Tatăl. Iar Tu ai zis către dânsul: atâta vreme ai fost cu mine și n-ai cunoscut că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl. De aceea ție celui ce ești necuprins cu frică strigăm: Iisuse, Dumnezeule cel mai înainte de veci, Iisuse, Împăratul cel prea puternic, Iisuse, Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse, Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse, Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse, curățește păcatele mele, Iisuse, ridică fără de legile mele, Iisuse, iartă nedreptățile mele, Iisuse, nădejdea mea, nu mă lăsa pe mine, Iisuse, ajutorul meu, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, ziditorul meu, nu mă uita pe mine, Iisuse,

Iisuse, cela ce ai mulțime de îndurări, care ai chemat pe vami și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vederea acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște miri de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit într-o fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine desfrânatul, Iisuse,

cu sângele cel izvorător din Dumnezeu, Iisuse, așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea rea, pe cei

și cunoscându-l pe el a fi stăpânul, s-au nevoit cu stâlpărea plăcea lui, strigând Osana, iar noi aducem ție cântare, grăind Iisuse, Dumnezeul cel

Cel prea luminat, Iisuse păzitorul prunciei mele, Iisuse îndreptătorul tinereților mele, Iisuse lauda bătrâneților mele, Iisuse nădejdea cea de la moartea mea, Iisuse viața mea de după moarte,

Ești înșelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, Împărate, Întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, Cel ce petreci într-o milă, Iisuse, Pâine,

mine cel întinat. Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine, nevrednicul. Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele. Iisuse, cel ce afli pe cei pe care îi cauți, află și sufletul meu. Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă. Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără de legile mele.

Iat ne stricând pecețile și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul, drept aceea minunându-ne cu credință, strigăm, Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins înscris, Iisuse,

și dintre cei de sus nicicum nu s-a despărțit cel negrăit, când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, repejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava mea cea prea înaltă, Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, păstorul

Când ca niște pești fără de glas despre tine, Iisuse, Mântuitorul meu, că nu se pricep să spună cum Dumnezeu ne-a schimbat, fiind petreci și om de plin, iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință strigăm: Iisuse, Dumnezeul cel prea veșnic, Iisuse, Împăratul împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse, nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, mângâierea celor ce plâng, Iisuse, slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta, Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea, Iisuse, luminează în gândul cel tainic al inimii, Iisuse, dă-mi aduce

Împărate cel prea veșnic, Mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând: Iisuse, vistierul cel nesticat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce înnoată pe mare,

care mai înainte te izgonea pe tine, socotind puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea cea rea a sufletului, așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului, ale celui ce strig. Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosâr, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosâr, Iisuse, luminează-mi mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-mi trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește-mi mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-mi inima de poftele cele viclene,

Oferă-mă, Iisuse, veșmântul cel luminat înfrumusețează-mă, Iisuse, mărgăritarul cel cinstit, luminează-mă, Iisuse, piatra cea scumpă strălucește peste mine, Iisuse, soare.

Se Fiului Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi banii văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele.

vei și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră de neputințe și de foamete, de toate scârbele și

și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte.

Și izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunată, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurată, înfrânarea pustnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria,

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele, cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață păcător. Fierea cu care vrășmașii te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta cea baciocolită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăința nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu am lacrimi mângâietoare, Stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine. Ci Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turmei Tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale taine. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au postenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul, cu harul și cu iubirea.

0: Fiore Nașterea.
1: Acasă la creștini.
2: În minutele care urmează vom asculta cuvântul de învățătură pe care l-a preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei l-a rostit în anul 2024, în duminica 5-a după Rusalii. Predica a fost rostită în parohia Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Mălin, din protopopiatul Beclean.
3: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și iată, toată cetatea a ieșit în întâmpinarea lui Iisus. Și văzându-l, l-au rugat să treacă din hotarele lor. Din Sfânta Evanghelie a Duminicii de astăzi, de la Matei, capitolul 8, versetul 34. Dăm slavă lui Dumnezeu că în această duminică frumoasă suntem împreună la Sfânta și Dumnezeiasca liturghie. Iar cuvântul de învățătură pe care îl ținem la această liturghie îl intitulăm așa: Lăcomia de avere și necredința. Două patimași: lăcomia de avere și necredința. Domnul Hristos a trecut peste Marea Galilei, s-a oprit în cenutul Gergesenilor și acolo erau doi îndrăciți care nici nu locuiau cu oameni în casă, ci prin morminte. Se comportau zgomotos, le era și frică oamenilor să umble pe calea aceea. Și când a venit Domnul Hristos, dracii care erau mulți, zice Evanghelia, legiune, i-au făcut o solicitare: dacă ne scoți din ei, lasă-ne să intrăm în turma ce paște pe malul mării. Și Domnul Hristos le-a dat voie. Au intrat în turmă și turma, ca la o comandă, s-a aruncat în mare. Iar locuitorii din Gadara au venit și erau foarte preocupați de paguba ce li s-a făcut. Și l-au rugat să plece de la ei. N-au nimic cu el, dar să plece de la ei. Două patimi mari îi cuprinseseră pe locuitorii din Gadara. Pe de o parte lăcomia de avere și pe de altă parte necredința. Ei, marea majoritate, erau evrei. Evreii nu mănâncă carne de porc. Și atunci de ce îi creșteau? Îi creșteau să facă comerț. Lăcomia de avere. Prezența Domnului Hristos le-a făcut pagubă și nu doreau, n-aveau nimic cu el. Dar să plece de la ei, să-i lase în pace cu porcii lor, cu averea lor. Mai mult, printre evrei era o partidă a saducheilor și saducheii credeau în Dumnezeu, dar nu credeau în suflet, nu credeau în înviere, nu credeau în împărăția ce va să fie. Și aceștia mai ales doreau ca Domnul Hristos să plece de acolo. Deci două patii mari: lăcomia de avere și necredința. Și parcă ar fi fost scrisă Evanghelia pentru zilele de astăzi. Mulți dintre semenii noștri duc o viață modestă, dar sunt și oameni foarte bogați, care sunt cuprinși de lăcomia de avere. Și acest demon al lăcomiei de avere este tare mare. Pe cine a pus mâna, nu-l mai lasă. Și de aceea și cu alte ocazii m-am folosit de o relatare. Un om și-a cumpărat un răsad de plantă carnivoră. Nu știu dacă planta carnivoră e numai numai în poveste sau și în realitate, dar el și-a cumpărat un răsad de plantă carnivoră. Și-a pus-o într-un ghiveci și creștea frumoasă, o nutrea cu insecte, cu țânțari, cu muște, din ce în ce a fost mai mare încât nu încăpea în ghiveci. A luat-o din ghiveci și a pus-o într-un recipient mare. De data aceasta, planta carnivoră nu se mulțumea cu insecte, cu muște, cu țânțari, ci dorea hoituri de animale, dorea hrană multă. Și bietul om era preocupat să-i aducă hrană plantei carnivoare, încât nici nu-i mai ajungea timpul. Și obosit fiind de atât alergătură pentru planta lui carnivoră, într-o zi a luat un hoit de animal în spate, nici nu mai putea urca la cupa ei să ajungă acolo, ci își punea o scară. S-a urcat pe scară, când a ajuns la cupa ei, i-a pus hoitul în cupă și dintr-o dată, hăț, planta i-a prins capul lui și l-a înghițit și pe el și-a pierit. Aceasta este patima iubirii de avere. Începe omul cu puțin, dar până la urmă îl stăpânește și îl face să-și piardă noima și viața lui cea frumoasă, viața lui de toate zilele. Acum, nu numai lăcomia de avere, ci și necredința pe care am pomenit-o la Saduchei poate fi distrugătoare de suflet. Oricum, frățiile voastre știți, și dacă nu vă pomenesc eu, Ioan Slavic a scris un roman, Moara cu noroc. Nu vi-l povestesc acum, dar personajul principal, Ghiță se numea, a tras o concluzie. Concluzia a luat-o de la bătrâna lui soacră. Și anume, concluzia este următoare. Liniștea colibei tale te face fericit, adică nu multă avere, pentru că bietul Ghiță și el a început cu puțin și a terminat cu mult și averea i-a luat până la urmă viața. Oricum, Evanghelia de astăzi ne învață că iubirea de avere și necredința sunt catastrofale și ne termină pe noi. Înțeleptul Solomon în Cartea Proverbelor zice așa, dându-ne un sfat foarte înțelept. El se roagă lui Dumnezeu, Doamne, nu-mi da sărăcie ca să trebuiască să fur, nici bogăție ca să zic cine-i Dumnezeu, ci dă-mi pâinea cea de toate zilele, pâinea cea de toate zilele. Și apoi, în Noul Testament, Sfântul Apostol Pavel, și el ne îndeamnă pe noi creștinii să fim cu cumpătare, să ne mulțumim cu pâinea cea de toate zilele. Și Sfântul Pavel, în epistola către Timotei, prima epistolă către Timotei, în capitolul 6, versetul 8, zice așa, noi n-am adus nimic în lume, tot așa cum nici nu putem să scoatem ceva din ea afară. ci având hrană și îmbrăcăminte, cu acestea vom fi îndestulați. Cei ce vor să se îmbogățească dimpotrivă cad în ispită și în cursă și în multe pofte nebunești și vătămătoare, ca unele care cufundă pe oameni în ruină și în pierzare. Pâinea cea de toate zilele să ne-o da Dumnezeu. Acum, Sfântul Iacob, în epistola sa, îi deplânge pe bogați, care sunt stăpâniți de iubirea de avere. Și în capitolul 5 a epistolei sale, începând cu primul verset, zice așa: veniți acum, voi, bogaților, plângeți și vă tânguiți de necazurile care vor să vină asupra voastră. Bogăția voastră a putrezit și hainele voastre le-au mâncat molile, aurul vostru și argintul au ruginit și rugina lor va fi mărturie asupra voastră și ca focul va mistui trupurile voastre, că a strâns comori în vremea din urmă. Așadar, Sfânta Scriptură ne îndeamnă la cumpătare. Nici lăcomia de avere, nici necredința nu ne sunt folositoare, ci o viață cumpătată, pâinea cea de toate zilele, să-i o cerem bunului Dumnezeu. Și repet apoftegma de la cartea Moara cu noroc: liniștea colibei tale te face fericit, liniștea casei tale te face fericit, să nu-ți dorești multă avere și în același timp să ai preocupări spirituale, să ai preocupări legate de viața ta duhovnicească. Acesta este cuvântul pe care am vrut să vi-l pun la suflet, acum când Dumnezeu ne-a îngăduit bucuria să fim astăzi împreună la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Și să vă dorim, ca și din punct de vedere spiritual și din punct de vedere material, să aveți realizări frumoase. Amin!
2: Am ascultat cuvântul de învățătură pe care l-a preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei l-a rostit în anul 2024, în duminica 5-a după Rusalii. Predica a fost rostită în parohia Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Mălin, protopopiatul Beclean, județul Bistrița-Năsăud.

0: Stimați ascultători, în minutele care urmează vom asculta meditația la Apostolul Zilei, realizată de Părintele Profesor Stelian Tofană.
1: Dragi ascultători, Apostolul din duminică a șasea după Rusalii se oprește asupra pericopei din Epistola Sfântului Pavel trimise romanilor, capitolul 12, versetele 6 până 14. Contextul pericopei Apostolului sublinează ideea exigenței slujirii creștine. Viața creștină este prezentată de Sfântul Pavel ca o liturghie continuă în Duhul Sfânt. La începutul capitolului 12, Apostolul ne îndeamnă în acest sens. Pentru îndurările lui Dumnezeu, înfățișați trupurile voastre ca pe o jertfă vie, sfântă, bineplăcută lui Dumnezeu, e închinarea voastră cea duhovnicească. Această permanentă stare de jertfă la care suntem chemați este o viață trăită în lumina aducerii unei continue oferiri integrale lui Hristos într-un context jertfitor liturgic. Transformarea pe care o presupune această permanentă stare de jertfă este în primul rând una interioară, ce presupune reînnoirea minții umane, fiind lucrarea Duhului Sfânt care locuiește în creștin. Această jertfă vie adusă lui Dumnezeu se manifestă în al doilea rând într-o viață socială caracterizată de smerenie și de dragoste. Într-un asemenea context, schimbările untrice, Apostolul Pavel îi adaugă îndemnul la un echilibru duhovnicesc în privința analizei de sine. Spun fiecăruia din voi, zice Apostolul, să nu cugete despre sine mai mult decât trebuie să cugete. Sau așa cum fostul mitropolit Bartolomeu reda textul în Biblia sa, citez, să nu te crezi mai mult decât trebuie să-ți crezi, ci să-ți crezi într-o crezare a măsurii. Desigur, un text mai alambicat, dar care exprimă foarte mult din sensul original al textului. Fostul mitropolit ne tâlcuiește acest îndemn, precizând faptul că în textul grecesc original, jocul de patru cuvinte cu aceeași rădăcină a crede, să nu te crezi mai mult decât trebuie să-ți crezi, ci să-ți crezi într-o crezare a măsurii. Deci această repetiție are rolul să accentueze îndemnul ca omul să nu se supraestimeze, dar nici să-și piardă încrederea decentă în ceea ce este lui propriu. Adică să nu te vezi nici prea mare, dar nici prea mic, ci oglinda în care trebuie să te analizezi este modalitatea în care Dumnezeu ți-a împărțit măsura credinței. Darurile pe care le a dat Dumnezeu nu sunt pentru a ne lăuda cu ele, pentru a ne mândri cu ele, adică a privi la cel de lângă noi și a-l desconsidera pentru ceea ce lui nu i-a dat Dumnezeu sau pentru a-l invidia pentru ceea ce a dat Dumnezeu. Darurile, harismele date de către Dumnezeu nu sunt menite a naște comparații între noi, între oameni, ci rolul lor este să ne focalizeze spre folosirea lor spre binele comun al tuturor. Iată de ce tema acestei pericope a Apostolului de astăzi o putem intitula Perseverența sau credincioșia în punerea în negoț sau în lucrare a darului duhovnicesc primit de la Dumnezeu. Apostolul Pavel afirmă că avem felurite daruri după harul ce ni s-a dat, după care el înșiră apoi câteva dintre acestea, și anume darul prorociei, darul de a face anumite slujbe, darul învățării, darul îmbărbătării, darul dărniciei, darul cârmuirii și darul milosteniei. Accentul pe care îl pune Sfântul Pavel, vorbind despre aceste daruri, este pe credincioșia în ele. El spune mai departe, dacă avem prorocie, să prorocim după măsura credinței. Dacă avem slujbă, să stăruim în slujbă. Dacă unul învață, să se sârguiască în învățătură. Dacă îndeamnă, să fie la îndemnare. Dacă împarte altora, să împartă cu firească nevinovăție. Dacă stă în frunte, să fie cu tragere de inimă. Dacă miluiește, să miluiască cu bunăvoie. Iată așadar îndemnuri din Apostolul de astăzi, versetele 7, 8 și 9. Observăm, iubiții mei, că Apostolul Pavel insistă în mod deosebit nu atât pe definirea harismelor, adică darurilor, ci pe modul în care le întrebuințăm. Dumnezeu știe că avem nevoie întotdeauna de ceva mai mult. Când ni se dă învățătură, spre exemplu, cel care are acest dar sau această harismă, dacă are pasiune în darul primit, dacă se sârguiește înspre învățătură, dacă stăruie în ea, dacă se adâncește în ea și nu se risipește energiile și căutările sale în orice altceva, să știți că va comunica mai mult, nu doar de la minte la minte, ci și de la inimă la inimă. Slujirea cu pasiune are menirea să ne stârnească și pe noi la pasiune, la a ne pune în valoare darul primit. Viața creștină nu este o viață pasivă, în care toți ceilalți fac ceva pentru noi, ci viața întru Hristos înseamnă să ne dăruim noi înșine, exact cum spune Apostolul Pavel, să ne dăruim pe noi înșine ca șerfe vii lui Dumnezeu. În acest context, Sfinții Părinți ai Bisericii subliniază accentul Apostolului Pavel pe feluritele daruri pe care le au cei care sunt în Hristos. Faptul că suntem un trup în Hristos prin taina botezului și a mirungerii și faptul că rămânem și creștem duhovnicește în Hristos implică înțelegerea realității lucrării lui Dumnezeu prin biserică și în biserică. Diversitatea darurilor date de către Dumnezeu este în primul rând spre zidirea noastră duhovnicească. Versetul 5 al capitolului 12 din Roman afirmă în acest sens: noi cei mulți, un trup suntem în Hristos și fiecare suntem mădulare unii altora. Această expresie subliniază nevoia pe care o avem unii de alții în maturizarea noastră pe drumul desăvârșirii în Hristos. Când unul dintre noi nu crește în cunoașterea lui Hristos, nu doar viața lui este afectată, și acest lucru este important să știm, ci însă și viața bisericii, deoarece el, în măsura creșterii sale duhovnicești, va sluji bisericii și nu lui însuși. Neslujirea sa nu va umple nevoia pe care o au alții din trupul lui Hristos. Iată cât este de importantă înțelegerea și abordarea cu deplină seriozitate a darurilor date de către Dumnezeu bisericii. Beneficiarul ultim al harului sau al darului primit nu suntem noi, cei care primim acest dar, ci este biserica în întregul ei. Putem spune chiar că fiecare dintre noi trebuie să fim conștienți de caracterul social al harismelor primite de la Dumnezeu pe care trebuie să le folosim pentru binele comun, fără invidie, fără gelozie și fără orgoliu. Este important de observat faptul că Apostolul Pavel le numește pe aceste daruri, daruri dumnezești, întrucât ele sunt de la Dumnezeu sau vin de la Dumnezeu. Cu toate acestea, pentru aceste daruri, în mod paradoxal, trebuie să ne aducem și noi partea noastră de contribuție pentru a le primi. Sfântul Teofilac spune, Prorocia ni s-a dat după măsura credinței, fiindcă, deși darul este dat, el nu se dă fiecăruia la întâmplare, ci pe cât se află vasul credinței omului, fie mic, fie mare, atât se toarnă întrânsul, mai puțin sau mai mult. Termenul grec din text, analogia, însemnează proporție corectă, măsură exactă. Astfel, măsura credinței, măsura exactă a credinței este definitorie. Am o măsură de credință mică, slujirea la care sunt chemat este mai mică. Dar dacă am o măsură a credinței mai mare, slujirea la care sunt chemat e și ea mai mare. De aceea și Sfântul Vasile cel Mare pune accentul pe faptul că nimeni nu are capacitatea de a primi toate darurile duhovnicești, toate harismele, ci harul Duhului Sfânt este dat proporțional cu măsura credinței fiecăruia. La ce se referă însă darul profeției amintit de Apostolul Pavel? Este o întrebare pe care ne-o punem. Origen, tâlcuind acest text, înțelege profeția ca referindu-se la conținutul învățăturii apostolice. Diodor al Tarsului preferă o nuanță mai largă, și anume explicarea lucrurilor care nu sunt clare, fie trecute, fie viitoare, fie prezente, fie ascunse. Teodor de Cir amintește că trebuie să înțelegem că darurile noastre sunt primite pentru a le folosi în vederea binelui altora. De aceea profeția nu se referă doar la prezicerea celor ce vor fi, ci și la cunoașterea celor ascunse sau tainice. Mitropolitul Bartolomeu, pe care l-am mai amintit, amintește faptul că sensul profeției din acest text nu înseamnă neapărat darul de a profeți, adică de a prezice viitorul, ci în principal harisma de a profetiza înseamnă harisma de a învăța după adevăr și de a citi în inimile oamenilor. Ne aducem aminte de textul din Faptele Apostolilor, capitolul 11, când după convertirea sutașului Corneliu și relatarea ei de către Apostolul Petru fraților din Ierusalim, în care au văzut că și păgânilor le-a dat Dumnezeu pocăința spre viață, mulți frați ciprioși și cireneni au venit în Antiohia și l-au mărturisit pe Hristos, nu doar iudeilor, ci și păgânilor. Când biserica din Ierusalim aude de numărul mare de convertiți din Antiohia, îl trimite pe Barnava să vadă ce se întâmpla acolo. După ce acesta vede harul lui Dumnezeu de acolo, îl ia și pe Saul din Tars, cel ce va fi numit mai târziu Apostolul Pavel, pentru că împreună să-i învețe pe creștinii din Antiohia. Mărturia puternică a creștinilor de acolo i-a făcut pe cei din afara bisericii se numească creștini, adică cei care îl întrupează pe Hristos. Evanghelistul Luca, neuitând să precizeze chiar acest lucru în mod expres, spunând că, citesc din Faptele Apostolilor, capitolul 11, versetul 27, în Antiohia s-au numit ucenicii pentru întâia oară creștini. În acest context, s-au coborât profeți de la Ierusalim în Antiohia. Și citim în Faptele Apostolilor că, sculându-se unul dintre ei cu numele Agab, arăta prin Duhul că în toată lumea va fi foamete mare, care a și fost în zilele lui Claudiu. Iar ucenicii au hotărât ca fiecare dintre ei, după putere, să trimite spre ajutoare fraților care locuiau în Iudeea, ceea ce au și făcut, trimițându-le preoților pe mâna lui Barnava și a lui Saul. Am citit din Faptele Apostolilor, capitolul 11, versetele 28 până la 30. Iubiții mei, acești profeți erau harismatici ai bisericii primare. Posedând daruri speciale ale Duhului Sfânt, ei aveau capacitatea de a profetiza, adică de a tâlcui corect profețiile Vechiului Testament, de a întări și îndemna pe cei slabi, de a citi în sufletele oamenilor și numai în ultimul rând pe aceea de a profeții, adică de a prezice viitorul ca în cazul de față. Ca importanță, Apostolul Pavel îi situează imediat pe acești profeți după apostoli, așa cum vedem în textul din 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 28. În comunitatea creștină din Roma, rolul acestora era același. Însă, la fel ca și în Antiohia, manifestarea sau punerea în lucrare a darurilor lor a dus la manifestarea sau la punerea în mișcare altor daruri. Ucenicii din Antiohia au hotărât ca fiecare dintre ei, după cum am văzut, după putere, să trimită spre ajutoare fraților. Și nu numai că au hotărât, ci așa au și făcut, accentuează evanghelistul Luca. Adică nu s-au oprit numai la o hotărâre, ci au mers dincolo de ea la faptă. Și Saul au dus aceste ajutoare, preoții din Ierusalim le-au primit și apoi le-au împărțit după cum avea fiecare nevoie. La fel este, iubiții mei, și cu toate celelalte harisme menționate în Epistola către Romani, în capitolul 12, din textul apostolului de astăzi. Dacă avem slujbă, adică slujbă diaconală, fie slujbă diaconală, fie orice lucru domnicesc, ne spune Sfântul Teofilac să stărim în slujbă. Dacă unul învață să se sârguiască în învățătură, dacă îndeamnă să fie la îndemnare, dacă împarte altora, să împartă cu firească nevinovăție și așa mai departe. Dacă stă în frunte sau conduce, cuvântul grecesc fiind aici poistamenos, adică cel care conduce închinarea liturgică, cel care aduce jertfa liturgică, deci acesta să fie cu tragere de inimă, cu râvnă.

O astfel de slujire face ca la îndemnul liturgic al preotului, când spune sus avem inimile, creștinii să răspundă cu profunzime, toți într-un glas, le avem către Domnul. În ultimul rând, Apostolul Pavel spune, dacă miluiește cineva, să miluiască cu voie bună. Spun Sfinții Părinți, când miluiești, nu te arăta mâhnit și posomorât, ca și cum te-ai păgubi, ci să te bucuri și să te veselești, ca și cum ai câștiga. Căci cu puțin preț al milosteniei, spun ei, cumperi cerul. În încheierea apostolului de astăzi, Sfântul Pavel ne aduce aminte că atitudinea cu care slujește, cu care se învață, cu care se dăruiește, este mai importantă decât faptele în sine. De aceea este amintită atitudinea iubirii. Când nu iubești pe cei ce slujești, nu ai pasiune. Iubirea, spune Sfântul Pavel, să fie nefățarnică. Ca să înțelegem ce presupune o iubire fără ipocrizie, Apostolul ne oferă câteva maxime despre slujire. Urâți răul, alipiți-vă de bine și așa mai departe. Nu ajunge doar să nu faci răul, ci în iubirea adevărată nu trebuie să-l ajuți pe aproapele tău spre a face răul, ci a face binele. Iar această motivație există atunci când inima ne este alipită de bine. Într-o frățească prietenie, iubiți-vă unii pe alții. Adică iubirea frățească să vă lege cu afecțiune. Unii pe alții întrecându-vă cu cinstirea, adică dându-vă reciproc întâietate, stimându-i pe ceilalți mai mult decât ne stimăm pe noi înșine. În râvnă nu precedați, spune Sfântul Pavel, nu fiți leneși, adică nu iubiți doar cu inima, ci și dând o mână de ajutor fratelui în nevoie. Iubiții mei, starea de lâncezire se vindecă doar în modul în care spune Sfântul Pavel în continuare, și anume, fiți arzători cu Duhul. Sfântul Vasile cel Mare amintește în privința înfocării, a fierberii și a clocotirii în darul Duhului Sfânt, și anume că cel care fierbe cu Duhul este cel ce face voia lui Dumnezeu cu o sârdie înfocată, cu poftă neobosită și cu sârguință neostenită. De aceea a și poruncit Dumnezeu în legea veche. Aceasta este legea arderii de tot. Citesc din cartea Leviticului, capitolul 6, versetele 8 și 9. Arderea de tot să rămână pe vatra jertfelnicului toată noaptea, până dimineața. Și focul jertfelnicului să ardă pe el și să nu se stingă. E un text cu foarte mult tâlc în privința slujirii noastre. Dar motivația întregii atitudini de iubire manifestată pe slujire față de cei de lângă noi este definită de Apostolul Pavel prin expresia Domnului slujiți, slujiți Domnului. Este o repetiție de fapt. Doar așa vom putea să ne bucurăm în nădejdea pe care o pune Dumnezeu înaintea noastră. Doar cu această convingere în suferință vom putea fi răbdători și vom fi stăruitori în rugăciune. Doar așa suntem motivați să luăm parte la nevoile sfinților. Doar așa vom fi cu adevărat ospitalieri pentru cei străini și care au nevoie de ajutorul nostru. Când suntem conștienți că îi slujim Domnului, că viața noastră este o liturghie care continuă Sfânta Liturghie, aducându-ne viața ca o jertfă domnicească, când vom exersa iubirea sinceră în slujirea fraților întru Hristos, dar și a celor străini, vom putea face un pas mai departe înspre care Dumnezeu dorește să-L însoțim. Binecuvântați pe cei ce vă prigonesc, binecuvântați și nu-i blestemați. Nu vă răzbunați asupra celor ce vă nedreptățesc, ci binecuvântați-i, adică vorbiți-i de bine.

Iubiți ascultători, bine v-am regăsit. Eu sunt părintele Dumitru Boca și cu darul lui Dumnezeu ne întâlnim și astăzi în cadrul rubricii Ghidul Creștinului și vom vorbi despre veșmintele liturgice pe care preoții le poartă la săvârșirea serviciilor religioase. Veșmintele preoțești sunt 5 la număr: siharul, epitrahilul, brâul, mânecuțele și felonul. Și toate acestea sunt în strânsă legătură cu funcția harismatică a preotului, adică cu rolul său de organ sfințitor al vieții credincioșilor. Veșmintele liturgice cu care se împotrit preotul oferă acestuia demnitate și măreție, introducându-l practic în sfera realităților dumnezeiești. Despre sihar și unecuțe am vorbit ieri, întrucât le regăsim și între veșmintele diaconești. Astăzi vom continua și vom vorbi despre epitrahil, brâu și felon. Veșmântul cel mai important al slujirii preoțești este epitrahilul. Fără epitrahil sau patrafir, cum se numește la țară, nu se poate oficia nicio sfântă slujbă. Denumirea sa derivă de la două cuvinte grecești, care explică modul folosirii și purtării lui în cult de către preot, peste grumaz sau în jurul gâtului. Cu acest veșmânt, preotul binecuvintează casele credincioșilor, mesele sau creștetele credincioșilor, iar sub acoperișul tainic al epitrahilului duhovnicilor, mii de credincioși își regăsesc mângâierea sufletului și iertarea păcatelor în scaunul de spovedanie. La origine, epitrahilul a provenit din orarul diaconesc, trecut peste grumaz și atârnând în jos cu ambele capete ale acestuia. Cele două părți ale epitrahilului simbolizează partea dreaptă, trestia pe care i-au dat-o în bajocură Mântuitorului, iar partea stângă, crucea pe care a purtat-o Domnul pe umerii săi spre locul răstignirii. Epitrahilul mai simbolizează și jugul cel bun al slujirii lui Hristos, Matei 11:29-30. Epitrahilul este semnul văzut al pogorârii harului peste preotul care lucrează în numele lui Dumnezeu la slujirea semenilor prin sfintele taine. De aceea, atunci când preotul îmbracă acest veșmânt, afirmă că harul lui Dumnezeu se pogoară peste capul lui, peste grumazul lui, întocmai ca jugul lui Hristos, ca să poată astfel

0: oamenilor și la mântuirea lumii, după trimiterea pe care a primit-o în numele lui Dumnezeu. Potrivit formulei rostite de preot înainte de a se îmbrăca cu acest veșmânt, binecuvântat este Dumnezeu, cel ce varsă harul său peste preoții săi, epitrahilul mai simbolizează și darul Duhului Sfânt revărsat asupra preotului pentru a-l învrednici să slujească cele sfinte în Biserica lui Hristos. Peste stihar și peste epitrahil, preotul și arhiereul se încing cu brâul, o fâșie de stofă îngustă, prelungită la capete cu două panglici, cu ajutorul cărora slujitorii își strâng stiharul împrejurul corpului ca să fie mai comod și mai îndemânatici în îndeplinirea lucrărilor sfinte. Brâul îl găsim în întrebuințare și la popoarele antice, în special la cele orientale, care purtau veșminte lungi și largi, iar ca veșmânt liturgic, brâul a fost introdus în cultul creștin începând cu secolul V și i s-a atribuit în timp o multitudine de sensuri simbolice. Brâul este simbolul puterii slujitoare cu care este învrednicit preotul, după cum reiese și din rugăciunea pe care o rostește când se încinge. Binecuvântat este Dumnezeu, cel ce mă încinge cu putere, rostește preotul. Brâul ne amintește și de ștergarul cu care a fost încins Mântuitorul când a spălat picioarele ucenicilor la cina cea de taină. Ultimul veșmânt liturgic pe care îl îmbracă preotul, specific numai preoților, este felonul sau fita. Acesta amintește de flamida roșie sau pelerina pe care a purtat-o Mântuitorul în curtea lui Pilat. La început, culoarea felonului a fost albă, simbolizând curăția și îmbrăcarea cu slava dumnezeiască. Cu timpul au început să se folosească pentru confecționarea lui și materiale de alte culori, acestea fiind folosite în strânsă legătură cu perioada sau cu un anumit moment liturgic. În timpul postului mare se poartă de regulă felon de nuanțe roșii. În săptămâna Sfintelor Patimi și la slujbele funebre se folosește felon de culoare neagră ca expresie a pocăinței. În perioada Pentecostarului, de la Învierea Domnului și până la Rusalii, se poartă culori deschise ca semn al luminii lui Hristos revărsată asupra credincioșilor. Pe spate, felonul este împodobit cu chipul Mântuitorului Hristos, al Maicii Domnului sau al Sfintei Cruci, semne ale împăcării și ale izbăvirii noastre din păcat. Felonul simbolizează și puterea lui Dumnezeu, dreptatea și sfințenia lui cu care trebuie să fie preotul înveșmântat. Noi ne oprim aici, iubiți ascultători, și vom continua și data viitoare. Până atunci, să auzim mai de bine. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne sfințească viața. Doamne ajută!
1: Ghidul creștinului.

Stimați ascultători, în cele ce urmează vă facem cunoscută agenda ierarhilor. În duminica a cincea după Rusalii, a vindecării celor doi demonizați din Ținutul Gadarei, 5 iulie 2026, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program. Înalt preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului va sluji la Catedrala Mitropolitană Adormirea Maicii Domnului din Cluj-Napoca. Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Parohia Ortodoxă Satul Nou de Jos, Protopopiatul Baia Mare, Județul Maramureș. Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji la Catedrala Episcopală Înălțarea Domnului din Zalău. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, în Parohia Batin, Protopopiatul Dej, cu prilejul resfințirii bisericii din localitate. Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereul Vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Parohia Ortodoxă Cetățele, din Protopopiatul Lăpuș, Județul Maramureș.

Stimați ascultători, programul matinal de astăzi, 5 iulie, a ajuns la final. Eu sunt Laurențiu Lucaci, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o duminică cât mai frumoasă.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Evanghelie și liturghie. Emisiune realizată de părintele profesor Ioan Bizău.
3: Iubiți ascultători și copărtași la strădania de cunoaștere a tainelor credinței, de fiecare dată când citim sau ascultăm istorisirea evanghelică a vindecării celor doi demonizați din Ținutul Gadarei, așa cum se întâmplă și în această duminică, a cincea după Rusalii, simțim nevoia să ne întrebăm de ce Iisus, de ce Domnul Iisus a acceptat cererea spiritelor demonice de a le îngădui să intre într-o turmă de porci care îndată s-a aruncat în Marea Tiberiadei, pierind în adânc. Putem crede că Domnul a îngăduit aceasta pentru a ne încredința că spiritele demonice există cu adevărat, pentru a ne face cunoscută răutatea lor și totodată pentru a ne învăța că El, Dumnezeu adevărat fiind, are putere asupra satanei. Și această pericopă evanghelică a duminicii de astăzi ne ajută să înțelegem că răul, suferințele, minciuna, prostia, nedreptățile, necredința, vrășmășia, patimile, într-un cuvânt toate răutățile lumii, sunt lucrarea celui rău, lucrarea diavolului. Potrivit Sfintei Scripturi, spiritele demonice au fost create de către Dumnezeu ca îngeri buni, însă au căzut din această stare prin propria lor voință și lucrare, devenind personificări ale răului în lume. Acest moment teribil al istoriei creației este evocat de către Mântuitorul Iisus Hristos când spune: am văzut pe Satana ca un fulger căzând din cer. Satana a căzut din orgoliu și din dorința neînfrânată de a-și depăși condiția ontologică și a se pune în locul lui Dumnezeu. Prin liberă alegere, diavolul a căzut într-o stare de răutate din care nu se mai poate ridica, ceea ce înseamnă că răul i-a devenit o a doua natură sau hrana prin care își susține existența parazitară. Pradă propriei voințe pervertite, diavolul trăiește într-o stare de nebunie din care nu mai poate evada. Pe bună dreptate, Sfântul Apostol Petru îl aseamănă cu un leu care umblă răgnind, căutând pe cine să devoreze. Duhurile demonice sunt în număr foarte mare și trăiesc la oaltă, în adevărate comunități ale răutății și perversiunii, pentru că au nevoie să se chinuiască reciproc și să se coalizeze împotriva lui Dumnezeu și a oamenilor care fac voia lui. În cărțile noastre duhovnice se vorbește despre o luptă continuă a spiritelor malefice împotriva oamenilor, adică acel război nevăzut care se dă la nivelul minții și al inimii, un război din care omul poate ieși biruitor dacă își asumă condiția de templu viu al Duhului, așa cum poate fi învins dacă acceptă să devină sinagogă a Satanei. Sfântul Apostol Pavel ne încredințează că duhurile rele sunt răspândite în văzduh, adică în jurul nostru, stăpânind întunericul acestui viac, căutând să ne împiedice a trăi după voia lui Dumnezeu. Demonii lucrează singuri, dar mai ales împreună. Avem în acest sens o mărturie evanghelică pe care o găsim în Evanghelia de la Matei, în capitolul 12. Iată ce spune Domnul Iisus Hristos: când duhul necurat a ieșit din om, umblă prin locuri fără apă, căutând odihnă și nu găsește. Atunci zice: mă voi întoarce la casa mea de unde am ieșit. Și venind, o află golită, măturată și împodobită. Atunci se duce și ia cu sine alte 7 duhuri mai rele decât el și intrând se lășluiesc aici și se fac cele de pe urmă ale omului mai rele decât cele dintâi. Sfântul Evanghelist Luca ne încredințează că atunci când Mântuitorul l-a întrebat pe demonizatul din Ținutul Gadarenilor care îi este numele, nefericitul s-a numit Legiune, căci mulți demoni intraseră în el. Întrucât Satana urăște ființial prezența și slava lui Dumnezeu, îl urăște și pe om în calitatea sa de chip al celui prea înalt. De aceea ar vrea ca omul să nu aibă nicio legătură cu Dumnezeu, să nu-L recunoască și să nu mai trăiască cu dorul de a deveni părtaș firii dumnezeiești. Mai mult, Satana caută să și-l facă pe om aliat împotriva lui Dumnezeu și a lucrurilor sale. Altfel spus, este obsedat să-l atragă pe om într-un război total împotriva Creatorului și a celor care îl iubesc și împlinesc poruncile. Printr-o lucrare neostoită, Satana caută să-i atragă pe oameni la aceeași existență întunecată, goală, falsă și măcinată de violența pasiunilor care secătuiesc sufletul și întunecă vederea lui Dumnezeu. Diavolul îi ispitește continuu pe oameni să nesocotească poruncile dumnezeiești și să încalce legile firii pentru a introduce astfel dezordinea în creație, pentru a o submina, pentru a o altera și a o compromite. Sfântul Vasile cel Mare ne învață că războiul spiritelor demonice împotriva noastră este motivat de faptul că Satana, fiind vasul întregii răutăți, a primit și boala pismei și a invidiat cinstea noastră, calitatea de chip al Creatorului. De aceea, zice mai departe Sfântul Vasile în acest pasaj, de aceea, amăgind prin vicleșuguri și meșteșugiri pe om și dorința ce o avea acesta, anume aceea de a se asemăna cu Dumnezeu, și folosindu-se de această dorință spre înșelarea lui, i-a arătat pomul din mijlocul raiului și a făgăduit că va deveni asemenea lui Dumnezeu prin mâncarea din pomul acela. Diavolul nu a fost creat ca dușman al nostru, zice mai departe Sfântul Vasile, ci a devenit dușmanul nostru din pismă, căci văzându-se pe sine aruncat dintre îngeri, n-a suferit să vadă pe cel pământesc, adică pe om, înălțându-se la treapta îngerilor prin înaintare, adică prin progres sau spor duhovnicesc. Satana îi ademenește pe oameni la păcat și totodată îi ajută să făptuiască lucrurile păcătoase, nedemne, mizerabile. Sfântul Maxim Mărturisitorul ne spune că împărăția vicleană și pierzătoare a diavolului ațâță, adică stârnește și întreține puterea poftitoare ca să dorească cele potrivnice firii. Apoi le răscolește mintea ca să lucreze pentru lucrul ales de poftă și în sfârșit învață rațiunea să născocească diferite moduri ale plăcerilor celor după simțuri. Ce vedem că se întâmplă astăzi cu tehnicile care au intrat într-un program demonic, infernal de potențare a patimilor, încă din timpul grădiniței. Sunt asociații cu nume dintre cele mai încântătoare, care își propun, de pildă, să introducă educația sexuală la copii încă din timpul grădiniței. Satana reține cu grijă și cu lăcomie, cu o voluptate perversă, toate faptele și gândurile rele ale oamenilor, pentru a le da pe față la judecata finală, în speranța că va negustori cu Dumnezeu acele suflete pentru eternitate. Având o natură spirituală, adică fiind netrupesc, Satana poate lua înfățișări iluzorii, înșelătoare, ceea ce înseamnă că se poate preface în înger al luminii, așa cum citim în a doua epistolă către Corinteni, în capitolul 11, pentru a înșeșa aceasta, adică se poate preface în înger ai luminii pentru a înșela pe oameni. Dar, de fapt, astăzi nici nu mai trebuie să apară Satana ca înger al luminii. Cât mai hidos, dacă apare, lumea nu-și mai face probleme. Când aveți prilejul, cei care trăiți în marile orașe, vă rog să vedeți hainele, tricourile și însemnele pe corpurile multor, foarte multe, multor tineri. Atenție, băieți și fete deopotrivă, în care apare neîncetat, obsedant, apare Satana necuratul. De asemenea, în muzicile noi, de asemenea, în aceste festivaluri de o concentrare infernală a zgomotului și a unei abateri a rațiunii de la marginile, de la hotarele ei firești, naturale. Satana își ascunde uneltirile sub diferite amăgiri pentru a ne înșela, iar pentru a ne înșela se preface în povățuitor dezinteresat al nostru. Sfântul Apostol Pavel ne spune că înainte de cea de-a doua venire a lui Hristos pentru a judeca vii și morții și a deschide orizontul împărăției veșnice, se va arăta cel fără de lege, adică antihrist, iar venirea aceluia va fi prin lucrarea lui Satan, însoțită de tot felul de puteri și de semne și de minuni mincinoase și de amăgiri nelegiuite pentru fiii pierzării, fiindcă n-au primit iubirea adevărului ca ei să se mântuiască. Am citit din a doua epistolă către Tesaloniceni din capitolul al doilea. Această dexteritate a duhurilor necurate de a se preface, de a înșela, a disimula, îi poate contamina și pe oameni. Momentul de față, iarăși fac trimitere la tehnici, momentul de față, cu ajutorul tehnicilor, chiar și un copil de grădiniță se poate preface, poate înșela, se poate disimula. Când vorbește despre judecata finală, Mântuitorul se referă la situația nefericită a omului capabil de fapte spectaculoase, săvârșite prin puterea necuratului. Citez din Sfânta Evanghelie de la Matei, din capitolul 7. Mulți îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, oare nu în numele Tău am prorocit și nu în numele Tău am scos noi demoni și nu în numele Tău am făcut noi minuni? Și atunci voi mărturisi lor: niciodată nu v-am cunoscut pe voi, depărtați-vă de la mine, cei ce lucrați fără de legea. Necuratul ne leagă de suprafața lucrurilor acestei lumi, de partea iluzorie a ei, neziditoare și stricăcioasă, făcând-o plăcută ochilor la vedere și vrednică de dorit, adică poleindu-o și prezentând-o ca pe ultimul temei al existenței. Formularea aceasta, plăcută ochilor la vedere și vrednică de dorit, o găsim în Cartea Facerii, când strămoașa Eva a fost ademenită să încalce porunca lui Dumnezeu. Din acel moment, fructele oprite, interzise, i-au devenit plăcute ochilor la vedere și vrednice de dorit. Ce vedem în vitrine, ce vedem în reclame. Se poleiește realitatea și se prezintă ca ultimul temei al existenței. Un mic obiect, o mică piesă de îmbrăcăminte, ceva din domeniul hranei, toate acestea sunt sesizați în reclame, sunt prezentate ca ultimul temei al existenței, în sensul că dacă nu ai acel obiect, încă unul și încă unul, nenumărate, de pildă cuțitul de bucătărie, banalul cuțit de bucătărie, sau cine știe ce, sau telefon, sau altceva, dacă nu ai acel obiect, dacă nu ai acea piesă de îmbrăcăminte, dacă n-ai cumpărat acel aliment, înseamnă că îți pierzi pur și simplu identitatea. De fapt, tocmai starea stricăcioasă a lumii, pe cât de iluzorie, pe atât de ispititoare, pe aceasta o făgăduiește diavolul celor care i se abandonează, vânzându-și sufletul și libertatea interioară. Și știm bine, în momentul în care omul intră în acest sistem drăcesc al reclamei, al comerțului, al consumului, nu mai poate scăpa, nu mai poate ieși din el. Cu astfel de făgăduință l-a ispitit pe Domnul Iisus înainte de începerea lucrării de propovăduire a Evangheliei, spunându-i: acestea toate ți le voi da ție dacă vei cădea înaintea mea și te vei închina mie. Mântuitorul Iisus Hristos ne învață că diavolul de la început a fost ucigător de oameni și n-a stat într-o adevăr, pentru că nu este adevăr întru el. Când grește minciuna, grește dintr-o ale sale, căci este mincinos și tatăl minciunii. Am citit din Evanghelia de la Ioan din capitolul 8. Duhurile demonice întrețin în mintea și în inima noastră ceea ce Sfântul Evanghelist Ioan numește pofta trupului, pofta ochilor și trufia vieții. Ne sugerează sfaturi viclene, ne induc idei prostești și nebunești, ne imaginează, ne înfățișează imagini ispititoare, ne împrospătează amintirile unor plăceri păcătoase și ale unor imagini ale patimilor, ne tulbură în stare de veghe sau în timpul somnului, aprind în inima noastră pasiuni nebunești, nelegiuite, perverse. Demonii sunt creatori de confuzii, atrăgându-ne într-un orizont al ambiguității, al dezordinii, al minciunii. Ne amăgesc cu vise și cu speranțe fără temei, ne induc sentimentul deznădejdii sau ne antrenează în acțiuni nebunești și nerușinate. Demonii sunt dușmanii seriozității și ai responsabilității, ai nobleții umane, înșelându-ne cu plăceri și distracții păcătoase și ridicole, amăgindu-ne cu succese înșelătoare și cu realizări superficiale, de pildă să fii înscris în cartea recordurilor. Iată, de pildă, un succes, o realizare, să fii înscris în cartea recordurilor, fiindcă ai împletit nu știu câți kilometri de ceapă sau în fine, alte și alte asemenea nebunii care țin de zona infernală a existenței. Precum au căzut ei înșiși din starea îngerească, așa caută să ne coboare și pe noi din starea adevăratei omenități, din noblețea de temple ale Duhului Sfânt, împotrivindu-se planului măreț al lui Dumnezeu cu privire la sensul creației și căutând să zădărnicească opera de mântuire a lumii. Citez din Psalmul 48 și cei cărora vă este drag să citiți psaltirea, credincioasele îndeosebi, aduceți aminte: omul încinste fiind n-a priceput, alăturatu-s s-a dobitoacelor celor fără de minte și s-a asemănat lor. Duhurile demonice se manifestă îndeoseb prin patimile grefate pe ființa noastră, susținând aceste patimi și atrăgându-ne într-o dezordine interioară contrară voii lui Dumnezeu și vocației noastre ultime. Părinții bisericii recunosc că sunt atâția demoni câte patimi ne secătuiesc ființa. Potrivit Evangheliei, Domnul a scos din Maria Magdalena 7 demoni, adică 7 principii sau rădăcini ale patimilor care i-au robit sufletul înainte de convertire. Duhurile necurate lucrează nu numai asupra sufletelor, ci și asupra trupurilor oamenilor, bar chiar și asupra naturii înconjurătoare, producând atracții păcătoase pentru a ne robi sau provocând anumite pagube prin care să ne stârnească mânia, să ne împuțineze credința și iubirea față de Creatorul și purtătorul de grijă al lumii. După căderea lui Adam, omul și natura au devenit câmpul de bătălie în care răul și binele, moartea și viața duc o luptă continuă. Vedem această luptă teribilă în toate bolile, infirmitățile și suferințele lumii. Sălășluindu-se în trupurile celor bântuiți de patim, demonii își trădează prezența prin fețele întunecate și schimonosite ale acelora, cum s-a întâmplat cu cei doi îndrăciți din Gadara, despre care auzim în această duminică, a cincea după Rusalii, ca și în râsul nestăpânit, în vorbele necontrolate, în gesturile obscene, în faptele nesocotite și nelegiuite, pe care astăzi le vedem, ziceam, gesturile obscene, le vedem în public, la televizor, adeseori oameni în vârstă, am văzut eu cu coană în vârstă, în urmă cu vreo 3 ani, gesturile obscene făceam în fața celor care se uită la televizor. Mintea celor posedați de duhurile demonice uneltește necontenit gânduri rele și sfaturi viclene, cum ar spune psalmistul. Potrivit scrierilor filocalice, Duhul cel rău se apropie de noi ca o furnică, adică mărunt, banal, inofensiv, ca ceva care nu prevestește niciun pericol. Iar după ce s-a furișat în viața noastră, crește încet, încet și devine asemenea unei fiare nestăpânite, care ne robește printr-o patimă sau prin mai multe. Putem asemăna această strategie a satanei cu ceea ce fac distribuitorii de droguri în rândul copiilor și adolescenților. Nici nu le cer bani la început. Nu. Îi ademenesc până când ajung să-i controleze, să-i dezumanizeze, să-i îndrăcească, atenție, să-i îndrăcească pur și simplu. Pentru că aceasta înseamnă, în ultimă instanță, consumul de droguri. După învățătura de credință a bisericii, diavolul, deși se crede sau se pretinde stăpânul lumii, este de fapt un vrășmaș neputincios, tiranizat de propria lui slăbiciune și conștient că nu se poate ridica peste puterea și voia lui Dumnezeu, așa cum sunt tiranii mărunți ai dictaturilor. Ne aducem aminte ce putere iluzorii au avut de-a lungul istoriei. Din economie dumnezească, satana n-a fost legat în infern după căderea din orizontul luminii cerești, ci lăsat liber până la judecata finală pentru probarea și întărirea voii omului. În această stare, el nu ne poate ispiti pe cât ar dori, și nici nu ne poate aduce necazuri mai mari decât îngăduie bunul și înduratul. Istoria dreptului Iov, a mult răbdătorului și înțeleptului Iov, rămâne peste viacuri o mărturie grăitoare în acest sens. Într-adevăr, diavolul nu ne poate fura sufletul și conștiința fără voia noastră, fără conlucrarea noastră conștientă cu el. Diavolul voiește răul și îl ispitește pe om să devină instrument al răutății, adică robul lui, însă nu are o putere deplină asupra nimănui, asupra niciunui om. Omul însuși îi se livrează atunci când se înstrăinează de Dumnezeu și când făptuiește lucrurile întunericului. Duhurile demonice nu-și pot împlini voia oriunde și oricând, pentru că, așa cum ne învață Sfântul Isaac, Sirul, Dumnezeu nu îngăduie libertății acestora să vină la toată lucrarea. Pentru că dacă ar fi așa, n-ar putea viețui niciun trup. Nu lasă Domnul, zice mai departe Isaac, Sirul, nu lasă Domnul ca de zidirea lui să se apropie puterea dracilor și a oamenilor răi îndrăciți și să-și împlinească în ea voia lor. Așadar, lucrarea nimicitoare a diavolului este limitată, iar omul are destulă putere sufletească pentru a rămâne statornic în lumina prezenței lui Dumnezeu și a păstra o anumită stăpânire asupra naturii înconjurătoare. Sfântul Apostol Pavel ne credințează că Dumnezeul păcii va zdrobi pe satana sub picioarele noastre. Pentru a câștiga războiul nevăzut cu necuratul, trebuie să ne asumăm noblețea de creștini, adică să ne lepădăm așa cum am făgăduit atunci când ne-am născut din apă și din duh prin taina botezului, să ne lepădăm de toate lucrurile lui, de toți slujitorii lui, de toată slujirea lui și de toată trufia lui. Potrivit învățăturii bisericii, învățăturii noastre de credință, omul atât libertatea cât și puterea interioară de a se împotrivi ispitelor înrobitoare ale necuratului. Războiul nevăzut cu necuratul este un exercițiu ascetic de întărire în bine, prin conlucrarea conștientă cu harul dumnezeiesc. Confruntându-se cu acțiunea de ispitire a spiritelor demonice, sfinții au putința să sporească pe calea sfințeniei, să înainteze pe ea, iar păcătoșii au șansa îndreptării din rătăcirea lor, așa cum diavolul își îndreptățește și mai mult osânda prin răul pe care îl provoacă. Potrivit Sfântului Vasile cel Mare, Dumnezeu, cel ce conduce prin providențe cele omenești, s-a folosit de răutatea satanei spre întărirea sufletelor noastre, așa cum un medic se folosește de veninul viperei pentru pregătirea unor leacuri tămăduitoare. Desigur, bineînțeles, lupta împotriva ispitelor celui viclean cere minte clară, dreaptă judecată, sensibilitate duhovnicească pentru a sesiza încă de la bun început consecințele nefaste ale acceptării ispitelor. În același timp, este nevoie de un efort spiritual neobosit pentru a nu cădea pradă stăpânirii lor. Trebuie să conștientizăm că lupta împotriva tentațiilor nu o putem duce singuri. Puterea venindu-ne de la Hristos, care s-a întrupat pentru mântuirea noastră și care ne cheamă să fim împreună lucrători cu Dânsul. Mântuitorul ne încredințează, așa cum știm, că cele mai eficiente arme împotriva duhurilor demonice sunt postul și rugăciunea, bună cuvință, dreapta judecată, buna rânduială în viața noastră de fiecare zi. Să ne ajute să ne ocrotească cu mila, cu îndurările și cu iubirea sa de oameni. Amin.
0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Bună dimineața și bun găsit! De la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, astăzi, în duminica a cincea după Rusalii, a vindecării celor doi demonizați din Ținutul Gadarei. Transmitem în direct utrenia urmată de Sfânta Liturghie, săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului, în sobor de preoți și diaconi.
3: Totdeauna, acum și pururea și în vecii, vecilor.
4: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împăratul Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le împlinești. Misterul bunătăților și îndătătorule de viață, vino și te sălășuiește într-o noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunele sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
3: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
4: Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Auză-te, Domnul Zia Necazului, să te apere numele Dumnezeului lui Iacob, trimite ție ajutor din locașul Său cel Sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine, pomenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie, diace Domnul după inima ta și tot sfatul tău să-l primească. Bucurându-ne vom de mântuirea Ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească Domnul toate cererile Tale. Acum a cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul Său cu puterea dreptei Sale. Auzi-L va pe dânsul din cerul cel sfânt al Lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne laudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe Împăratul și ne auzi pe noi în orice zi Te vom chema. Doamne, într-o puterea Ta se va veseli Împăratul și într-o mântuirea Ta se va bucura foarte. După dorirea inimii Lui ai dat Lui și de voia buzelor Lui nu L-ai lipsit pe El, că L-ai întâmpinat pe El cu binecuvântările bunătății puse pe capul Lui cu o lună de piatră scumpă. Viața cerut de la Tine și ai dat Lui lungime de zile în viacul viacului. Mare este slava Lui într-o mântuirea Ta slavă și mare cuvință vei pune peste El. Că îi vei da Lui binecuvântare în viacul viacului, veselil vei pe dânsul într-o bucurie cu fața Ta. Că Împăratul nădăjdește în Domnul și într-un mila celui preanalt nu se va clătina. Află-se mâna Ta peste toți vrășmașii Tăi, dreapta Ta să se afle pe toți cei ce Te urăsc pe Tine. Pune vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării Tale, Domnul într-o mânia Sa-i va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva Ta, cugetați sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul Tău vei ține din capul lor. Înalță-Te, Doamne, într-o tăria Ta. Cântavă-mi și vom lăuda puterile Tale, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
3: A Ta este împărăția și puterea și slavă, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
4: Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-ai înălțat pe cruci de bunăvoie poporului Tău și din nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruiește, Hristoase Dumnezeule. Veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruință, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare, neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bun în rugăciunile noastre, întru tot lăudată, născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de opștea drept slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce ai rânduit să conducă și le dă lor biruință din cer, pentru că ai născut pe Dumnezeu ceea ce ești una binecuvântată.
3: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămune-ți, auzi-ne și ne miluiește.
4: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
3: Că ne rugăm pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul Andrei, pentru
4: sănătatea și mântuirea Lui. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește,
3: Doamne, miluiește. Credinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și viitoarea de Hristos armată, pentru sănătate.

Doamne, cât s-a înmulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic, sufletului meu nu este mântuire lui întru Dumnezeul lui. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și m-a dormit sculatul că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă presoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrășmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit, a Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și m-a dormit sculatul că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la față mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele, că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea apăsătau peste mine. Umplutul s-au de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Că șalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu, necăjit m-am și m-am smerit foarte, răcnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit mătăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele, mie greau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrășmașii mei și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea. Că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrășmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au mulțit cei ce mă necăjesc pe nedrept. Cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau că urma bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caudiz de dimineață, însetată de Tine sufletul meu, suspinată după Tine trupul meu în pământul pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele, ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. Din mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine, că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipit-o s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta, iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intravor în cele mai de jos ale pământului, dar se vor în mâinile sabiei părți vulpilor vor fi, iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăudase-vă tot cel ce se jură întru el că s-a stăpat gura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineață am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o

0: ruga mea, Doamne, că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de ea s-a apropiat, socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns-am ca un om neajutorat între cei morți, slobod, ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de rămâna ta, pusu-mă în groapa cea mai de jos într-o cele întunecate și în umbra morții, asupra mea s-a întărit mânia ta și toate valurile tale le-ai adus peste mine. Depărtate pe cunoscuții mei de la mine, ajuns amărăciunilor, închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către tine, Doamne, toată ziua întins am către tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau cei morți se vor scula și te vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un tuneric minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața ta de la mine? Sărac sunt eu și în ostenel din tinerețile mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și fricoșările tale m-au tulburat. Înconjurat m-au ca apă toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtate de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din pricina ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea ta, să ajung înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea ta. În noi se vor cale vulturului tinerețile tale, Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iosi, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de el. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri, depărtată de la noi fără de legile noastre, în ce chip miluiește Tatăl pe Fia, așa milui Domnul pe cei ce se tem de dânsul, că El a cunoscut zidirea noastră, a adus-și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori, că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cerea câte scaunul Său și împărăția Lui peste toți stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei puternici la vârtute care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slujile Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul.
1: Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, într-o adevărul Tău, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vine drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare. Făcut-mă să locuiesc în întuneric, ca morții cei din viacuri. Mâhnite Duhul în mine și inima mea cremântă înăuntrul meu. Adus-mi aminte de zilele cele de demult, cugetată la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Întins am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ setoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în groapă. Fă să aud dimineața mila ta, că la tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine-mi ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrășmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă povățească la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește viață. Într-o dreptatea ta scoate din necază sufletul meu. Fă bunătate, le stârpește pe vrășmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea ta să nu intri la judecată cu robul tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea ta să nu intri la judecată cu robul tău. Duhul tău cel bun să nu povățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție.
2: Cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru pacea de sus și pentru mântuirea.

Aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa Domnului să ne rugăm. Pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pentru cinstita preoție,

0: Că ție ți se cuvine toată slava, cinstea și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Mărturisiți-vă, Domnule.

0: Că a Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Căutând la intrarea mormântului și nerăbdând strălucirea îngerului, mironosițele cu tremur s-au mirat zicând, au doar a fost furat cel ce a deschis tâlharului raiul, au doar s-a scălat cel ce și mai înainte de pătimire,

om este ținut și primește început cel mai înainte de veci și cu lapte este hrănit, cel ce hrănește toată suflarea cu negrăită bunătate și pe tine

0: Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin. Mai înainte de când mironosisul a vestit apostolilor cele despre învierea ta cea minunată, Hristoase, că ai înviat ca un Dumnezeu, dăruind lumii mare milă. Din tinerețele mele, multe patim se luptă cu mine, ci însuți mă sprijinește și

nostrum, Cintru Sfinț te odihnești, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

Ierusalim, ca la 60 de stadii al cărui nume era Emaus. Și aceia vorbeau între ei despre toate întâmplările acestea. Și pe când vorbeau și se întrebau între ei însuși, Iisus apropiindu-se, mergea împreună cu dânsii. Dar ochii lor erau ținuți ca să nu-L cunoască. Atunci El le-a zis, ce sunt cuvintele acestea pe care le schimbați unul cu altul în drumul vostru și de ce sunteți triști? Și răspunzând cel al cărui nume era Cleopa, a zis către El, tu singur ești străin în Ierusalim și nu știi cele ce s-au întâmplat în El zilele acestea. Și El le-a zis, care? Iar ei au răspuns cele despre Iisus Nazarineanul, care era proroc puternic în faptă și în cuvânt înaintea lui Dumnezeu și a întregului popor, cum l-au osândit la moarte și l-au răstignit arhiereii și mai marii noștri. Noi însă nădăjduiam că El este Cel ce avea să izbăvească pe Israel și cu toate acestea, a treia zi este astăzi de când s-au petrecut acestea. Dar și niște femei dintre ale noastre ne-au înspăimântat ducându-se dis de dimineață la mormânt și negăsind trupul lui, au venit zicând că au văzut arătare de înger care le-au spus că El este viu. Iar unii dintre noi s-au dus la mormânt și au găsit așa precum spuseseră femeile, dar pe El nu L-au văzut. Atunci El a zis către ei, o nepricepuților și zăbavnicilor cu inima, ca să credeți toate câte au spus prorocii, nu trebuia oare ca Hristos să pătimească acestea și să intre în slava Sa? Și începând de la Moise și de la toți prorocii, le-a tâlcuit lor toate scripturile cele scrise despre El. Și s-au apropiat de satul unde se ducea, iar El se făcea că merge mai departe. Dar ei îl rugau stăruitor, zic, rămâi cu noi, că este spre seară și s-a plecat ziua. Și a intrat să rămână cu ei. Și când a stat împreună cu ei la masă, luând El pâinea, a binecuvântat-o și vrângându-o le-a dat-o lor. Atunci s-au deschis ochii lor și L-au cunoscut, dar El s-a făcut nevăzut de lângă dânsii. Și au zis unul către altul, oare nu ardea noi inima noastră când ne vorbea pe cale și când ne tâlcuia Scripturile? Și ridicându-se în ceasul acela s-au întors la Ierusalim și au găsit adunați pe cei 11 și pe cei ce erau împreună cu ei, care ziceau că a înviat cu adevărat Domnul și s-a arătat lui Simon. Și ei au spus cele petrecute pe cale și cum a fost cunoscut de el.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Spală-mă întru totul de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată, adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai mult decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurați vor oasele cele smerite, întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-o cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurați-se va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, busele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit, jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi, jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidul Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Ищикую бирады вамен, але унана кут фиуру и таву. Cu care ești binecuvântat împreună cu prea Sfântul și Bunul și de viață Făcătorul tău Duh, acum și pururea

0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Primind știință și lucrare și înfrumusețându-ți cugetul, ți-ai îndreptat viața către poruncile cele dumnezeiești, preacuvioase, pentru că te-ai arătat luminos călugărilor, îndreptând și luminând pe toți către cunoștință, pentru aceasta lăudând cu dragoste pomenirea mutării tale, mirind către tine de Dumnezeu purtătorule Atanasie. Roagă pe Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare de greșeli și celor ce cu dragoste cinstim pomenirea ta, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe ceea ce este ușă cerească și sicriu munte cu totul sfânt nor strălucitor, să o lăudăm pe scara cea cerească, raiul cel cuvântător, mântuirea Evei și podoaba cea mare a toată lumea. Că întrânsa s-a lucrat mântuirea lumii și iertarea greșelilor celor de demult. Pentru aceasta grăim către dânsa, roagă-te Fiului Tău și Dumnezeului nostru să dăruiască iertare de greșeli celor ce se închină cu credință preasfintei nașterii tale. Ca spre un văzător al ființelor fără de trup și ca pe un tâlcuitor cu adevărat strigă către tine turma ta de Dumnezeu grăitorule. Nu înceta te ruga pentru robii tăi ca să fii izbăviți de ispite și de primejdii de cei ce-ți cântă ție. Bucură-te, Părinte Atanasie, de sus luni chemarea ta cu preamărire ai moștenit viața cea nemuritoare, căci cu trupul fiind pe pământ și viața petrecând, ca fiind fără de trup, ai fost nebiruit de patimi. Pentru aceasta te lăudăm, Părinte. Bucură-te, Cel ce ești călugărilor, mărire luminată, bucură-te, stâlpul cel strălucit și înfrumusețător, bucură-te, cunoștința bărbăției cea mărită, bucură-te, arătarea prea înțeleptei științe, bucură-te, cumpăna dreptății cea întocmai stătătoare cu adevărat, bucură-te, Cel ce ai săvârșit cu cuvântul pornirile lucrărilor tale, bucură-te, mintea care te îndulcește de gândurile cele de negrăit, bucură-te, Cel ce ai minunat toată făptura cu dreapta ta credință, bucură-te, prin care au fost rușinați demonii, bucură-te, prin care toată patima a fost omorâtă, bucură-te, izvorule al râurilor celor de viață purgătoare, bucură-te, izbăvitorule al celor ce strigă către tine cu credință, bucură-te, Părinte Atanasie!

miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuitorul și izbăvitorul meu, din mormânt, ca un Dumnezeu asculat, din legături pe pământeni, porțile iadului a zdrobit și ca un stăpân a înviat a treia zi. Pe Hristos, Dătătorul de viață, Cel ce a înviat din morți a treia zi din mormânt și porțile morții astăzi le-a sfârmat cu puterea sa și iadul l-a omorât și boldul morții l-a tocit și pe Adam dinpreună cu Eva i-a izbăvit. Să lăudăm toți pământenii cu mulțumită, strigându-i cântare cu din adinsul, că El însuși, ca un singur Dumnezeu, puternic și stăpân, a înviat a treia zi.

viața și calea, Hristos din morți sculându-se împreună cu Luca și cu Cleopa a călătorit, de care a și fost cunoscut în Emaus, frângând pâinea, ale căror suflete și inimi erau aprinse, când le grea lor pe cale și le tâlcuia din Scripturi cele ce a pătimit, cu care să strigăm, a înviat și s-a arătat și lui Petru, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, ca un luceafăr luminos ai răsărit din părțile răsăritului și cu lumina virtuților tale, Atanasie,

0: Ai luminat părțile apusului, drept aceea nu înceta a te ruga Domnului pentru lume. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, îmi laud mila ta cea nemăsurată, Făcătorul meu, că pe tine însuți te-ai golit ca să porți și să mântuiești firea omenească cea înrăutățită. Și Dumnezeu fiind, ai răbdat din curată porunca lui Dumnezeu a te face precum sunt eu și a te pogorâ până la iad, vrând să mă mântuiești pe mine pentru rugăciunile cele ce te-a născut, Stăpâne, întru tot îndurate.
1: Thank you.

Ruta să se binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie duse la bun sfârșit.

Ție ți se cuvine toată slava, cinstea și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

pe prea sfânta, curata, prea binecuvântată, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea fecioara

Dumnezeu ești și ți-e slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

Doamne, caută din cer și vezi și cercetează lumea aceasta pe care a zidit-o dreapta ta și o desăvârșește.

Doamne, caută din cer și vezi și cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta ta și o desăvârșește

Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului Său Apostol și Evanghelist Matei, să-ți dea ție celui ce bine vestești, cuvânt cu putere multă, spre plinirea Evangheliei prea iubitului Său Fiu,

Toată cetatea a ieșit în întâmpinarea lui Iisus și văzându-l, s-au rugat să treacă din hotarele lor. Din Sfânta Evanghelie a Duminicii de astăzi, de la Matei, capitolul 8, versetul 34. Preacuvioși și preacucernici părinți, și iubiți frați și surori, cuvântul de învățătură din duminica de astăzi îl intitulez așa: Omul actual. Am ascultat Evanghelia. Domnul Hristos a trecut în Ținutul Gadarenilor, dincolo de Marea Galilei. L-au întâmpinat doi demonizați, care se comportau sinistru. Domnul Hristos, văzându-i, le-a poruncit diavolilor să iasă afară. Și diavolii l-au rugat: dacă ne scoți din porci, dacă ne scoți din oameni, lasă-ne să intrăm în turma porcilor care paște pe malul mării. Și Domnul Hristos le-a dat voie și dracii au intrat în turma de porci și turma de porci s-a prăvălit în mare. Și atunci locuitorii din Gadara au ieșit la Domnul Iisus Hristos. Și așa cum ați auzit, și mai citesc încă o dată, toată cetatea a ieșit în întâmpinarea lui Iisus și văzându-l, l-au rugat să treacă din hotarele lor, să plece de la ei. N-avea importanță că doi concetățeni de ai lor au fost tămăduiți, erau sănătoși și plini de viață și liniștiți, cei din cetate erau necăjiți că s-au pierdut turma cea de porci. Acum, venind de acolo, din vremea Domnului Hristos până astăzi, și noi putem medita la atitudinea omului actual, care nu diferă de a omului de atunci. L-au rugat să plece de la ei. Noi avem problemele noastre, gospodăriile noastre, n-avem nimic cu credința voastră, dar pleacă de la noi. Pleacă de la noi. Iubiți frați și surori, de ce aș asemăna atitudinea oamenilor de atunci cu atitudinea omului actual? La ultimul recensământ, marea majoritate a cetățenilor din această țară s-au declarat creștini ortodoxi. Și lucrul acesta ne-a bucurat. Numai că din mulțimea aceasta de creștini ortodoxi, duminica la biserică vin cam 10%, auziți? 10%. Acesta este omul actual. S-a declarat ortodox, dar la biserică nu vine în toată duminica sau vine rar, rar de tot. Și atunci ne întrebăm ce se întâmplă cu omul actual. Pentru că participarea la liturghie, participarea la slujbă, este o dovadă că omul își pune problema religioasă foarte serios,
frățiile voastre care ați venit la Sfânta Liturghie, vă puneți problema religioasă foarte serios. Și atunci tragem o concluzie referitoare la atitudinea omului actual. V-am mai citat uneori din Ernest Berna, care a scris mai mult, dar are și o carte cu adânci cugetări referitoare la viața omului. Și în această carte se oprește și la omul actual. Nu vă citesc tot ce a scris Ernest Berna referitor la omul actual, dar vă citesc câteva propoziții, pentru că îl caracterizează foarte bine, foarte bine. Auziți, omul actual are dorința de a mânca bine, a îndrăgi femei frumoase, a fura și exploata pe cei slabi, a dormi în lemnea unui trup obosit de senzații tari, a se închina icoanelor rotunde ale banului devenit în felul acesta un Dumnezeu făcător de minuni. Iată expresia unei vieți pentru care a trudit o lume întreagă de milenii. Ce va fi mâine? Nu-l interesează pe acest om. Poate să se frângă și osia cerului. Ce va fi mâine? Vom trăi și vom vedea. Totul trebuie consumat acum, pe calea simțurilor însetate de puternice zguduiri. Trebuie îndrumat către totala satisfacție a pământului uscat și neroditor din noi. Gândurile mari, credințele, dorul unei vieți mai pure și mai frumoase sunt ale poeților, ale visătorilor. Omul civilizat n-are de-a face cu ele. Acesta a fost omul civilizat și pe vremea Mântuitorului, acesta este omul civilizat și pe vremea noastră. Atunci când doi nenorociți au fost tămăduiți și dracii scoși afară, toată cetatea care a avut pagubă materială a venit la Domnul Hristos și l-au rugat să plece de la ei. Omul actual, cu multele lui preocupări, are altceva de făcut, chiar și duminica, și la biserică participăm cam 10% dintre cei ce ne-am declarat creștini ortodoxi. Cam aceasta este atitudinea omului actual. Sigur că cei ce vin la biserică își pun problema. Își pun problema vieții spirituale. Frățiile voastre, vă puneți problema vieții spirituale, pentru că de aceea și veniți la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Acum, cine face lucrarea aceasta rea de secularizare, de îndepărtare a omului de cele sfinte? Păi lucrarea aceasta rea o face tot diavolul, care îi îndrăcise pe cei doi nenorociți. În a doua epistolă a Sfântului Apostol Pavel către Corinteni, în capitolul 4, versetele 3 și 4, citim: dacă Evanghelia noastră este încă acoperită,
este pentru cei pierduți, în care Dumnezeul veacului acestuia, adică diavolul, a orbit mințile necredincioșilor ca să nu le lumineze lumina Evangheliei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu, Dumnezeul veacului acestuia. A lucrat așa încât omul actual nu e foarte râvnitor să meargă la biserică, nu numai să meargă la biserică, ci să spună serios problema vieții spirituale. Și atunci un gând practic pe care îl pun în sufletul frăților voastre este acesta. Noi, cei ce venim la biserică, trebuie să fim misionari Domnului nostru Iisus Hristos,

față pericopa evanghelică pe care am auzit-o și care ne-a relatat nouă că locuitorii din Gadara l-au rugat pe Domnul Hristos să plece. Ei au altă viață, alte preocupări, n-au vreme să meargă duminica la biserică, au alte preocupări. Și cei ce îl iubim pe Domnul Hristos, prin felul nostru de a fi, prin viața noastră, trebuie să le demonstrăm că e mult mai bine, mai frumos, mai luminos să avem o viață spirituală, mai mult ca prin această viață spirituală să îi putem influența și pe ceilalți, pe toți. Acum eu mă refer la toți creștinii, la toate categoriile sociale. Observați, frățiile voastre, că dintre cei ce au funcții mari, un procent mic participă la slujbe, dar un procent destul de mare nu participă la slujbe. N-au o viață religioasă de oameni care îl mărturisesc pe Hristos și atunci și pe ei să-i influențăm prin felul nostru de a fi. Nemai pomenind de faptul că noi suntem, s-ar putea spune, și oportuniști, dar nu suntem oportuniști și ne punem serios problema vieții spirituale. Pentru că Domnul Hristos în Evanghelia, tot de la Matei, în capitolul 25, le spunea ucenicilor lui și celor ce îl ascultau că va reveni, cu siguranță va reveni. Și când va reveni, vor învia toți morții, îi va împărți în două, pe unii de-a dreapta, pe alții de-a stânga, și va zice celor de-a dreapta: veniți binecuvântați, părintelui meu, moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii, căci flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, gol am fost și mi-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost și ați venit la mine. Și dreptul vă întreba: Doamne, când te-am văzut în aceste situații? Oricând l-ați văzut pe un om nenorocit, care este fratele meu, în această situație, și l-ați ajutat, pe mine m-ați ajutat. Și să termină cuvântul Mântuitorului de acolo, din Evanghelia după Matei, capitolul 25, cu această concluzie, că cei ce și-au pus problema, și-au pus în lucrare faptele milei trupești, vor merge în împărăția lui Dumnezeu. Așa că, pe lângă faptul că e frumos, să demonstrăm oamenilor că suntem ortodoxi practicanți, pe lângă faptul că e bine să venim duminica la biserică, am zis că am putea fi și pragmatici, că toate acestea se vor termina cu moștenirea împărăției lui Dumnezeu. Și nu sunt adeptul cuvântărilor lungi, dar tot mai adaug un lucru. Spuneam că mulți dintre intelectuali, dintre cei ce conduc, dintre cei ce sunt în funcții, nu prea merg duminica la biserică. Dar sunt și unii care merg. Și îl pomenesc mereu pe Ioan Alexandru, care îi înmormânta la Nicul, a murit prea devreme. Gândindu-se la ceea ce a spus Mântuitorul Iisus Hristos, el fiind un om care mergea duminica la biserică, a scris o poezie frumoasă, referindu-se la creștinul practicant.

Și zice el, pentru că i-a fost milă de un căluț snopit în bătăi, pentru că unei bătrâne ce se aruncase în lac, fugind de la zil, i-a întins o mână de salvare, pentru că în sanctuarul inimii sale l-a iertat pe cel mai apri vrăjmaș. Pentru acestea și mult mai multe decât acestea pe care nimeni nu le-a știut, pentru că le făptuise la nevedere, el n-a murit, ci numai doarme până la înviere, până în momentul în care Domnul Iisus Hristos ne va răsplăti fiecăruia după faptele noastre. Amin.

Vă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea.

ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții ctitorii acestei sfinte biserici și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații noștri drept slăvitorii creștini.

ca o tămâie cu bun miros și ca o ardere de tot, bine primiți să-ți fie întru tot, bunule stăpâne, această mulțumire pe care ți-o aducem noi pentru toate darurile pe care mereu și cu înbelșugare le reverși asupra noastră. Și ca pe Domnul și Stăpânul și Binefăcătorul te slăvim, îți cântăm, te lăudăm și iarăși căzând înaintea ta ne rugăm cu umilință ca nemăsurata ta milostivire, după cum ai binevoita ne primi rugăciunile, așa și pe mai departe, învrednicește-ne să sporim în dreapta credință, în dragoste, față de tine și față de aproapele nostru și întru toate faptele cele bune. Rugăm-ne mult, milostive Doamne!

plângere cu vărsare de lacrimi, jale și mâgnire adâncă ne-a cuprins pe noi, Doamne, din pricina suferințelor aduse de războaiele din Ucraina și din Orientul Mijlociu semenilor noștri. Pentru aceea către tine, Dumnezeul nostru, cu inimă smerită strigăm, contenește ca un milostiv suferința aceasta, iar frica ce ne-a cuprins să ne fie spre pocăință și de grabă, izbăvește-i pe toți de orice nedreptate, asuprire și prigoană, ca în pace să vețuim după voia ta. Ne rugăm ție celui grabnic spre ajutor și tare în apărare,

Zice, Doamne Mântuitorul nostru, cel ce a intrat în templu la înjumătățirea praznicului și pe oameni i-a învățat, încât se mirau popoarele și ziceau, de unde știe acesta scripturile, nefiind învățat? Și David grește, veniți fiilor, ascultați-mă și vă voi învăța frica Domnului. Cel ce l-a învățat pe Solomon înțelepciunea, cu milă și cu îndurări, cercetează-i pe copiii noștri, pe tinerii noștri, care sunt în examene și le luminează mintea, ca să priceapă toată învățătura cea bună și folositoare, ca prin înțelepciune și prin viață bună să fie bucurie părinților și întărire Sfintei noastre, bisericii și țării noastre. Rugăm-ne mult, milostive Doamne, auzi-ne și ne miluiește!

că ne rugăm pentru toți frații noștri care sunt de față la această sfântă slujbă. Pentru toți preoții noștri, pentru toți credincioșii noștri, pentru tot sufletul creștinesc necăjit și întristat, care are trebuință de mila și de ajutorul tău. Pentru sănătatea și pentru

ca sub stăpânirea ta, totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea,

fără această slavă, pentru chiar pentru putere cerești, dar totuși pentru iubirea ta de oameni, cea negreită și nemăturată, fără mutare și fără schimbare, ți-ai făcut om și acereu al nostru, ți-ai făcut. Și ca un stăpân a toate, ne-ai dat slujirea sfântă a acestei jertfe liturgice și fără de sânge, că numai Tu, Doamne Dumnezeul nostru, stăpânești peste cele cere și cele pământești, Cel ce șezi pe tronul Tău, Domnului și Împăratul Israel, Cel ce singur ești în Sfântul Sfântul Dumnezeu, ești pe Tine, te rog, Cel ce singur ești Sfântul și Binevoitor, caută spre mine păcătoșul și necredincul Tău și-mi curățește sufletul și inima de cuvinte migrene. Și pe mine, cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției, învrednicește-mă cu puterea Sfântului Tău Duh, să stau înaintea acestei Sfinte Mesia Tale și să te defez

0: păcătorii. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu le plătește pe nevoile noastre.
1: Trei sfânte cântare aduce în toată grija cea lumească a funcționării.

0: 미니.
1: 예.
2: 손대표 조심. 손대표 조심.

0: pe prefericitul părintele nostru Daniel, arhiepiscopul Bucureștilor, mitropolitul Munteniei și Dobrogei, luxitorul tronului Cezarei Capadociei și patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, să-l pomenească Domnul Dumnezeu Sfântul Împărăția Sa. Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe iubitoarea de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu în Împărăția Sa. Pe frații noștri, arhierei, preoții, romonahi, erodiaconi, diaconi, monahi, monahii, tot clerul bisericesc, să-l pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția Sa.
1: Arhierii.

slujitori și binefăcători Sfintei Biserici acesteia și pe ascultitori, miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe cei ce au adus și pentru care s-au adus aceste cinstite daruri, vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe adormiți într-o fericire patriarhii României, Miron, Nicodim, Iustinian, Iustin și Teoptist, și pentru stătătorii arhiepiscopiei noastre, adormiți într-o Domnul, Nicolae Episcopul, Nicolae Mitropolitul, Teofil Arhiepiscopul, Bartolomeu Mitropolitul, Iustinian Arhiepiscopul și Vasile Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe fericiți eroi căzuți pe toate câmpurile de luptă pentru libertatea, pentru unitatea și pentru demnitatea neamului nostru, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe toți și adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, soți, soții, fii și fiice, și pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăție.

0: fratru porteu, cu jur de ferat împrăjurându-l și cu mereu îngropându-l în mormântul acesta, cu mormântul pe părinte, cu Dumnezeu, cu Dumnezeu, mi se dau în
1: Duhul cel Sfânt să vină peste voi și
2: pe
1: părinții
0: noștri. Domnul Dumnezeu, împărăția ta, totdeauna acum și cu viața.

0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Mărturisire. Subsemnatul diacon moldovan Remus Dorel, chemat la ihirotonia întru preot pe seama parohiei Nadășu, filia Nearșova, protopopiatul Huedin, mărturisesc înaintea lui Dumnezeu, a înalpreasfințitului părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei, că voi împlini cu râvnă tot ceea ce este spre binele și mântuirea credincioșilor încredințați mie spre păstorire. În toată viața mea mă voi călăuzi după învățăturile Sfintei Evanghelii, ale Sfinților Apostoli, după Sfintele Canoane și învățăturile Sfinților Părinți ai Bisericii Ortodoxe. Mă voi strădui să împlinesc în viața și activitatea mea îndemnul Sfântului Apostol Pavel, care cere ca preotul să fie fără de prihană, bărbat al unei singure femei, veghetor înțelept, cuvincios, iubitor de străini, destoinic să învețe pe alții, nebețiv, nedeprins să bată, neagonisitor de câștig urât, ci blând, pașnic, neiubitor de argint, binechivernisind casa lui, având copii ascultători cu toată buna cuvință, căci dacă nu știe cineva să-și rânduiască propria lui casă, cum va putea să grijească biserica lui Dumnezeu? Voi purta totdeauna cu demnitate ținuta preoțească și voi locui împreună cu familia mea în parohia încredințată mie spre păstorire, păstrând și sporind toate bunurile parohiei. Nu mă voi ocupa de activități contrare chemării preoțești și nu mă voi face părtaș la adunări și lucrări potrivnice bisericii. Prin întreaga mea slujire învățătorească, sfințitoare și pastorală, precum și prin armonia vieții de familie, mă voi strădui să apăr Sfânta Biserică, păzindu-o de defăimare și de dezbinare, stând permanent în ascultare față de chiriarhul meu și în comuniune cu întreaga Biserică Ortodoxă. Mărturisesc de asemenea că voi fi întru toate supus și fidel înalpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei și succesorilor săi în scaunul chiriarhal, voi respecta statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, celelalte legiuiri bisericești, hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, ale organismelor eparhiale, deliberative și executive. În caz contrar, voi suporta consecințele canonice, statutare și regulamentare bisericești, ce decurg din nerespectarea în viața și activitatea mea a prevederilor acestei mărturisiri. Așa să-mi ajute Dumnezeu în toată viața și lucrarea mea preoțească.
1: Amin.
2: Poruncește! Poruncește în al preasfinții de părinte spre cel ce mi se aduce înainte din

0: Să luăm aminte.
1: Dumnezeiescul har, cel ce totdeauna pe cele neputincioase le vindecă și pe cele cu lipsă le întărește, le împlinește, rânduiește pe preacucernicul diacon Remus Dorel împreună. Să ne rugăm pentru acesta ca să vină peste el harul pentru tot Sfântul
2: Domnului să ne rugăm.
3: Doamne, miluiește!
1: Dumnezeule, cel fără început și fără de sfârșit, cel ce ești mai presus decât toată făptura, cel ce ai cinstit cu numirea de preot, pe cei ce ai învrednicit, asculti cu sfințenie în treapta aceasta cuvântul adevărului tău, însuși stăpâne al tuturor și pe acesta pe care ai binevoit a te rândi pe mine, binevoiește să primească acest mare har al Sfântului tău Duh într-o viață curată și credință nestrămutată. Arată-l desăvârșit robar tău, bine plăcându-ți într-o toate și având purtare vrednică de această mare cinste preoțească dăruită lui de puterea ta cea mai înainte și slujitoare. Ca ta este stăpânirea, ca ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Amin.
2: În pace Domnului să ne rugăm.
3: Domnul miluiește!
2: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
3: Domnul miluiește!
2: Pentru lumea, pentru statornicia Sfintelor lui Dumnezeu Biserici, și pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm.
3: Doamne, miluiește!
2: Pentru înaltea Sfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru, Andrei, pentru arhierie, apărarea, îndelungă petrecerea, pacea, sănătatea și mântuirea lui și pentru lucru mâinilor lui, Domnului, să ne rugăm.
3: Doamne, miluiește!
2: Pentru robul lui Dumnezeu, Remus Dorel, care acum se prohirisește preot, și pentru mântuirea lui Domnului să ne rugăm.
3: Doamne, miluiește!
2: Ca iubitorul de oameni Dumnezeu să-i dăruiască lui preoție curată și neprihănită, Domnului să ne rugăm.
3: Doamne, miluiește!
2: Pentru orașul acesta, țara noastră, pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm.
3: Doamne, miluiește!
2: Pentru ca să fim izbăviți noi din tonecazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
3: Doamne, miluiește!
2: Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea, și pururea Fecioara Maria cu toți Sfinții să o pomenim. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Dumnezeule cel mare în putere, neurmat în pricepere, cel minunat într-o sfaturi, mai presus decât fiii oamenilor, însuți, Doamne, și pe acesta, pe care ai binevoit a intra în treapta preoției, umple-l de darul Sfântului tău Duh, ca să se facă vrednic asta fără prihană înaintea jertfelnicului tău, apropo de Evanghelia Împărăției tale, a lucrat cu sfințenie cuvântul adevărului tău, aduce ție darul și jertfe duhumcești a noi pe poporul tău prin baia nașterii de-a doua, ca și el întâmpin la a doua venire pe marele Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, unul născut Fiul tău, să primească într-o mulțime a bunătății tale plata bunei chivernisire a treptei sale. Că s-a binecuvântat și s-a preamărit într-un tot cinstitul și de mare cuvinte numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: Vrednike.
1: Vrednike.

credem într-unul Dumnezeu, Tatăl a toții totul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șarile de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl concede, și la ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, săvornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului.

Mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor. Beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Aducându-ți aminte de acasă, Domnul, de cruce, de groapă, de miere, să fie zi de fie ce și de-o ale tale, dintr-o ale tale,

0: Presidente di Dumnezeu, Dumnezeule și Dumnezeuiește cu cele din omul toate voastre.
1: L-ai trimis.
2: Pe acela cu cule rugat în noi, și le dăiește nouă celor ce ne rugăm ție.
3: Și fără de sânge și te chemăm și te rugăm și cu minință la tine cădem, trimite Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte.
0: Binecuvântați în altă sânge de Părinte Sfânta Pâine.
3: Și fladică pâinea aceasta, cinstit trupul Hristosului Tău.
0: Amin. Binecuvântați în altă sânge de Părinte Sfântul Potir.
3: De aceea ce este în potirul acesta, cinstit sângele Hristosului Tău.
0: Amin. Binecuvântați în al prea Sfântie de Părinte pe amândouă Sfintele,
3: prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.
0: Amin. Amin. Amin. Pomeniți-și noi.
3: Și vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o părăția sa, pentru ca să fie celor ce se vor împărca de din trânsul, spre trezie sufletului, spre iertare păcatelor, spre împărtășire cu Duhul Sfânt.

pentru tot sufletul care s-a săvârșit în dreapta credinței. Mai ales pentru prea sfânta, curata, prea binecuvântată, amărita stăpână noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria. Primește odorul acesta și-l păstrează până la a doua venire a Domnului Hristos, care îl va cere.

0: Întâi pomenește, Doamne, pe prefericitul părintele nostru Daniel, arhiepiscopul Bucureștilor, mitropolitul Munteniei și Dobrogei, lucțitorul tronului Cezarei Capadociei, pe care dăruiește-l sfintelor tale biserici, în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău.
1: Pomenește, Doamne, penal preasfințitul părintele nostru Andrei, arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici în pace, întreg în cinste, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău.

0: vrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de o sândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu Tatăl Cel Ceresc, și a zice,
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea.

around.

Mărturisit, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care a venit în lume să mântuiesc pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Încă cred că acesta e prea curat trupul tău și acesta e însuși în sângele tău. Deci mă rog ție, miluiește-mă și iartă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele cu știința și cu neștiința. Și mă îmbrăcesc fără de sânde să mă împărtășesc spre fratele tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Cine-i tale, cele de taină astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtați mă primește? Că nu voi spune vrăjma și o tăi taina ta, nici să-l tărez voi, dacă ai zis că de farul mărturisind mă trecție, Doamne, umenește-mă când vei veni într-o împărăția ta. Nu spre zicată ta, sfântă să-mi fie împărtășirea cu sfintele tale taine, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin. Iertați, iertați, iartă, Doamne, păcatele.

Okay.

pues vale. Presso in tu senti. A tu. A chi mangi?

Та де донесе, українця ж мудро.

și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Încă cred că acesta e prea curat trupul tău și acesta e însuși cum sângele tău. Deci mă rog ție, miluiește-mă și iată vicele mele, cel de voie, cel fără de voie, cel cu ținta și cu neținta. Și mă mântuiește fără de o sână să mă mântuiește cu prea curatele tale taine. Care a păcatelor și spre viața te vezi? Cine-i tale cele de taină? Astăzi Fiul Dumnezeu părtaș mă primește. Că nu voi spune vrăjmașilor tăi te-ai iudat. Nici sărutarez voi dacă ai iudat, ci că tâlharul, mărturisind-mă, se chied, Doamne. Pomenește-mă când vei veni tu părinția. Nu speri de casă sau folosindu-ți să-mi fie împărtășirea cu sfintele tale taine, ci spre sămăduirea sufletului și a trupului. Amin. Muriți-o!

Ну,

Camera.

Thank you.

Doamne Iisuse Hristoase, să-mi fie mie spre stare păcătoare și cum sângele Tău spre viața de vescu. Fie mie cu minecătura ta asta spre sănătate, spre bucurie, spre veselie și la doua, când cu păsătoare venirea Ta, îmbrâncește-mă pe mine păcătos și păcătoasă, să Tău de dreapta mărire Tale pentru rugăciunile prea curate, Maicei Tale și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta.

preclate de nuevo toate cedești de viață pe că toate înfricoșătoare în Hristos tăi necuvenicie să mulțumim Domnului. Apă de mântuiește, minuiește și ne păzește pe

0: Atât de săvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, cerând pe noi înșine și unii pe alții, și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește-i pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Pe toată darea cea bună și tot darul desăvârșit, de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

binecuvântarea Domnului peste voi, cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Mărire ție, Hristoase, Dumnezeu!

Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicei sale, ale Sfinților Măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui liturghie am săvârșit-o, ale Sfântului Atanasie Atonitu, a cărui pomenire o facem, ale Sfinților Dreptilor și Dumnezeieștilor Părinții Joachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și

rugăciunile Sfinților Părinților noștri. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește.

precuvioși și preacucernici părinți și iubiți fraților. Sfântul Pavel, în Epistola către Evrei, în capitolul 12, ultimul verset, ne învață să fim recunoscători. De data aceasta, noi suntem recunoscători domnului director Vasile Sălanță, care, așa cum știți bine, a ctitorit mănăstirea de la Someșul Cald. Iar în vara aceasta, la această mănăstire, a ridicat și un frumos altar de vară. Noi îl rugăm pe Dumnezeu să-l răsplătească cu sănătate și cu toate cele de trebuință. Iar diploma pe care noi o dăm, Ordinul Sfântului Mucenic Liviu Galaction, este doar o întărire a acestei gânduri frumoase pe care le avem pentru domnia sa. Vrednic este!

0: Încheiem aici transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, astăzi, în duminica a cincea după Rusalii, a vindecării celor doi demonizați din Ținutul Gadarei. Ați ascultat în direct Sfânta Liturghie săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului, în sobor de preoți și diaconi. Cuvântul de învățătură rostit de înalt preasfinția sa îl puteți reasculta de la ora 16:30 în cadrul emisiunii Cuvântul Vieții. Răspunsurile liturgice au fost date de corul Catedralei Mitropolitane, dirijat astăzi de dirijorul secund, Sergiu Stanciu. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.
0: Publicitate.

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Prislop, sâmbătă 11 iulie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Prislop, unde vom spune rugăciuni la mormântul Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie și vom vizita peștera Sfântului Ioan de la Prislop, Râmeț, unde ne vom închina la moaștele Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv, ale Sfintei Cuvioase Filotimia și ale Sfântului Ierarh Ghelasie și Dumbrava. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Gabor Bogdan Viorel, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
1: Vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește. La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
2: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
4: Crucea Iancului de la Mărișel devine din nou locul de întâlnire al moților și al iubitorilor de tradiție. Duminică 12 iulie vă invităm la evenimentul Crucea Iancului de la Mărișel. Invitat special Nicolae Furdu Iancu și alți interpreți îndrăgiți. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Primăria Comunei Mărișel.
5: Aici Radio Renașterea.
6: Repere de viață duhovnicească. Realizator, părintele Natanael Zanfirac.

Doamne ajută, bine ne-am reîntâlnit, dragi radioascultători. După căderea în păcat a protopărintelui nostru Adam, întreg neamul omenesc a avut parte de o cădere. Sufletul și trupul omului au slăbit. Trupul s-a umplut de boli și sufletul s-a întinat cu multe păcate datorită căderii, a călcării poruncii lui Dumnezeu. Biserica ne cheamă pe fiecare dintre noi să primim sănătatea sufletului și a trupului. Cu toții dorim ca sufletul nostru să fie vindecat, să fie tămăduit de orice neputință, de orice patimă. Chiar și trupul nostru ne-l dorim sănătos și fără de boală. În întâlnirea noastră de astăzi vom vorbi despre tămăduirea omului și în meditația noastră ne vom folosi de învățătura Sfântului Siloan Atonitul. Voi prezenta anumite fațete ale vieții Sfântului Siloan Atonitul, așa cum au fost ele surprinse de părintele Sofronie Saharov, Sfântul Sofronie Saharov, din care reiese în chip limpede ce este tămăduirea și cum poate fi ea dobândită. Cuviosul Siloan Atonitul, în lume Simeon Ivanovici Antonov, din Rusia, a plecat în Sfântul Munte și s-a nevoit în mănăstirea Sfântului Pantelimon. El a ajuns la îndumnezeirea cea după har și a fost trecut în sinaxarul bisericii, fiind cinstit astfel ca sfânt. Veți observa pe parcursul meditației noastre de ce l-am ales ca reper pe Sfântul Siloan Atonitul și implicit învățătura lui legată de tămăduirea omului. În cazul lui, vedem că, deși a trăit o viață lumească înainte de stabilirea sa în Sfântul Munte, a devenit sfânt și a ajuns desigur la vederea lui Dumnezeu. Transfigurându-și astfel întreaga sa lume lăuntrică, chiar și trupul, a dobândit acea adâncă liniște interioară. Smerenia, blândețea și-a simțit dulceața lui Dumnezeu. Vedem de asemenea că din patria sa Rusia a fost condus către Sfântul Munte, care i-a devenit patria sa duhovnicească, iar apoi, fără a mai ieși vreodată din Athos, a intrat în hotarele întregii lumi ce locuiește acest pământ. A intrat în marea familie a lui Adam ca unul ce a trăit durerea tuturor oamenilor pământului și s-a rugat cu lacrimi pentru toți, ca și aceștia să-L cunoască în Duhul Sfânt pe Hristos și să simtă dulceața, pacea, smerenia și dragostea Lui. Astfel, cuviosul Siloan și-a tămăduit întreaga lume lăuntrică, s-a transfigurat cu totul și s-a ridicat mai presus de orice îngrădiri, de rasă și de neam, devenind ceea ce numim un sfânt universal. Toți îl iubesc, îi arată evlavie și îl cinstesc.

Să vedem acum, iubiți ascultători, câteva puncte din învățătura sa care vădesc această realitate, prin care se vor statornici mai bine în practică cele pe care le-am zis, așa cum o predanisește și o aplică tradiția ortodoxă. Cuviosul Siluan Atonitul a cunoscut foarte bine știința vieții lăuntrice, finele procese care se petrec în universul lăuntric al omului. El scrie, citez, când în minte se adaugă gânduri străine, atunci mintea cugetă și pe Dumnezeu și acel lucru. Așa încât omul nu mai poate împlini porunca de a-L iubi pe Dumnezeu cu tot cugetul și cu toată inima. Dar când mintea de plin este în Dumnezeu și nu sunt și alte gânduri, atunci se plinește cea din tâi poruncă, am încheiat citatul. Observăm, iubiți radioascultători, că Sfântul Siluan Atonitul militează pentru a-L avea în minte doar pe Dumnezeu. De fapt, Mântuitorul Iisus Hristos ne spune că omul nu poate să slujească și lui Dumnezeu și lui Mamona. Când în minte se adaugă gânduri străine, adică în afară lui Dumnezeu, ne spune Siluan Atonitul, atunci mintea cugetă și pe Dumnezeu și acel lucru. Iar îndemnul cuviosului Siluan Atonitul este acesta de a alunga orice lucru din mintea noastră, care este în afară lui Dumnezeu, și a rămâne doar cu Dumnezeu. Gândurile venite ca o ofertă și care odată primite îl duc pe om la învoială și în continuare la săvârșirea păcatului cu fapta, sunt de multe feluri și corespund fiecărei patim în parte. Cuviosul Siluan Atonitul istorisește lupta pe care a dus-o pentru a înfrunta gândurile ce pătrunseseră lăuntrul său, când după terminarea serviciului militar a intrat în mănăstirea Sfântului Pantelimon din Sfântul Munte. Erau gânduri care îl îndemnau să plece din mănăstire. Li s-a împotrivit cu multă tărie zicând, muri voi aici pentru păcatele mele. Dar această hotărâre a unit-o cu rugăciunea. De aceea, spune el, și am început să mă rog cu tărie ca Domnul să ierte mulțimea păcatelor mele. Ca frate începător în mănăstire, când a primit un gând trupesc, i-a vestit aceasta duhovnicului său și făcând ascultare de porunca lui în toți anii de mai apoi ai petrecerii sale în mănăstire, nu a mai primit niciodată un astfel de gând. Observăm că mărturisirea gândurilor, duhul hotărât și ascultarea l-au slobozit de această luptă. A cunoscut că, odată ce omul dobândește harul lui Dumnezeu, nu mai poate primi vreun gând trupesc, măcar că s-ar afla în cele mai mari

După învățătura Sfinților Părinți, gândurile vin de la diavol, așa încât omul trebuie să se călească neîncetat în lupta de a nu le primi. În aceasta constau Sfânta Trezvie și întreaga învățătură niptică a bisericii noastre. Sfântul Siluan Atonitul scrie, citez, precum oamenii intră într-o casă și ies din ea, așa și gândurile de la draci vin și din nou pot să se ducă, dar tu să nu le primești. Am încheiat citatul. Cunoscători, în amănunt al acestei lupte, cuviosul Siluan Atonitul a știut că relele gânduri chinuie sufletul mândru și numai dacă se smerește, omul poate să se izbăvească de tirania lor. Alături de smerenie este trebuință și de rugăciune cu putere către Mântuitorul. Ne îndeamnă Sfântul Siluan, când relele gânduri te năpădesc, tu strigă lui Dumnezeu asemenea lui Adam. Doamne, Făcătorul meu și Ziditorule, tu vezi cât de sfârșiat este sufletul meu de gândurile rele. Miluiește-mă! S-au intrat loc, scrie că vreme de 3 zile a fost chinuit de un simplu gând și nu s-a putut izbăvi de el decât cu rugăciune și cu lacrimi. Iar în încheiere, notează el ca o concluzie, iată cât de greu este să te lupți până și cu aceste gânduri mici. Prin urmare, omul se izbăvește de gânduri prin lupta pe care o duce, prin răbdare și stăruință cu ajutorul părintelui său duhovnicesc, căruia îi mărturisește cugetele cu rugăciune către Dumnezeu. Toate aceste mijloace lucrează harul

Sfântul Siluan Atonitul a dat mare însemnătate unui mijloc foarte important și puternic de izbăvire de iubirea de sine și de patimile trupești. L-a numit Marea Știință. Este vorba despre starea în care omul se socotește mai rău decât toți ceilalți oameni și se osândește pe sine la iad, simțind chiar chinurile acestuia. Nu trebuie să se îndreptățească în niciun fel pe sine omul, ci dimpotrivă să se prihănească pentru ca sufletul, smerindu-se, să dobândească plânsul pocăinței, de la care se naște bucuria. Bine este să-ți deprinzi sufletul a cugeta. Arde voi în focul iadului, ne spune Sfântul Siluan Atonitul. Dar tot el ne îndreamnă că lucrul acesta trebuie făcut cu măsură, iar creștinul care se nevoiește să lucreze această mare știință nu trebuie să deznădăjduiască, ci să-și amintească totdeauna de îndurarea și de dragostea lui Dumnezeu. Este vorba așadar despre pocăință, care este însuflată de Harul lui Dumnezeu și aduce omului bucurie. Sfântul Siluan Atonitul face adesea referire la deznădejde, împuținarea sufletului, suferințe, supărări și boli, prin care și el însuși a trecut de-a lungul vieții sale, mai cu seamă în răstimpurile de retragere a Harului. Pomenește totodată și modul în care putem nu numai să ne izbăvim de aceste stări cumplite, ci să le și prefacem în stări de veselie duhovnicească. Aceasta deoarece omul, nevoindu-se în viața duhovnicească, este călăuzit în chip drept și este însuflat de Dumnezeu spre a preface toate cele întristătoare în lucruri bune, mântuitoare, pline de bucurie. În sensul acesta, Sfântul Siluan Atonitul scrie: odată am fost năpădit de Duhul Desnădejdii. Mi se părea că Dumnezeu mă părăsise cu totul și că nu mai este mântuire pentru mine și că limpede se vede în suflet veșnica pierzanie. Și am simțit în suflet că Dumnezeu este nemilostiv și de neînduplecat. Aceasta s-a îndelungat vreme de un ceas sau ceva mai mult. Duhul acesta este atât de greu și de chinuitor că este cumplit și să-ți amintești de el. Sufletul nu are putere a-l purta multă vreme. Iar în continuare, cuviosul Siluan Atonitul istorisește cum i s-a arătat Domnul și harul Duhului Sfânt i-a umplut întreg sufletul și trupul. Domnul Iisus Hristos i-a vorbit din icoană și l-a îmbărbătat și l-a primit nădejde și a continuat lucrarea duhovnicească

Sfântul Siloan a cunoscut din experiență că deznădejdea pe care o simte omul, că nu se va mântui, că este cu neputință să se izbăvească de patim, îi este însuflată de diavol. Diavolul este cel care ne induce acest gând al deznădejdii, al faptului că nu ne putem mântui. El scrie următorul lucru: unii deznădăjduiesc, crezând că Domnul nu le va ierta greșalele. Astfel de gânduri, să știți că sunt de la vrășmașul diavol. Domnul este atât de mult milostiv că nici nu ajungem să o înțelegem. Cel al cărui suflet s-a umplut de dragostea lui Dumnezeu în Duhul Sfânt, acela știe cum iubește Domnul pe om, ne spune cuviosul Siloan Atonitul. Iubiți ascultători, necazurile, supărările și toate ispitele pun de multe ori stăpânire pe om și îi aduc o suferință de neîndurat. Însuși cuviosul Siloan Atonitul, de-a cărui învățătură ne folosim în meditația noastră de astăzi legată de tămăduirea omului, a trecut prin această stare. El mărturisește de multe ori următorul lucru, spunând: mă doare că viețuiesc negrijuliu. Însă nu rămâne la această stare, ci merge mai departe arătând calea vindecării, spunând: dar mai mult nu pot. Știu că sunt un om cu mintea îngustă, fără carte și păcătos, dar iată, Domnul iubește și pe unii ca aceștia și pentru aceea din răsputeri trage sufletul a lucra lui. Sufletul îi este întristat deoarece boala îl împiedică să-i slujească lui Hristos, spune cuviosul Siloan Atonitul în privința aceasta. Durerea de cap mă chinuie, iar harul acela care covârșește durerea nu este în mine. Așadar, observăm că boala îi aduce mâhnire pentru că nu poate împlini cele cu care ar fi dator față de Domnul Hristos. Iubiți ascultători, după învățătura Sfinților Părinți, plini de experiență în această privință, lupta împotriva patimilor și a diavolului se săvârșește cu harul lui Dumnezeu. Dumnezeu îl întărește pe om, deoarece singur omul nu poate să facă față unor astfel de mari încercări sufletești și trupești, precum amăreala gândurilor, necazurile și supărările, bolile, ispitele și în cele din urmă desnădejdea. Dumnezeu îi dăruiește omului bucurie și îl întărește în chip felurit.

Foarte mult mă întristezi. Din toate acestea vedem că Sfântul Siloan a avut de înfruntat multe ispitiri de-a lungul vieții sale. A trecut prin multe suferințe și stări de deznădejde. La început din pricina vieții sale lumești de mai înainte, iar mai apoi prin retragerea harului dumnezeiesc. Însă a știut cum să se pocăiască, să se întoarcă spre Dumnezeu și să ceară mila sa, așa încât toată tristețea, supărarea și deznădejdea s-au risipit. L-a văzut de multe ori și pe Domnul însuși, iar această vedere i-a adus o liniște lăuntrică adâncă, o stare de pace. Istorisește la un moment dat cum, rostind în fața icoanei Mântuitorului Hristos rugăciunea Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine păcătosul, l-a văzut pe Hristos viu și harul Duhului Sfânt i-a umplut întreg sufletul și trupul. El scrie, din vremea când am cunoscut pe Domnul, sufletul meu trage către dânsul și nimic nu mă mai veselește pe acest pământ, ci singura mea veselie este Dumnezeu. El îmi este bucuria, El îmi este puterea, El înțelepciunea, El

Cuviosul Sofronie Saharov, care a fost biograful Sfântului Siloan Atonitul și fiul său duhovnicesc, descrie cum trăia și cum se simțea cuviosul după ce Hristos i s-a arătat pentru prima dată. Din clipa când Dumnezeu i se arătase, întreaga sa ființă fusese încunoștințată că păcatele i se iertaseră. Pierise văpaia iadului ce vuia împrejurul său, încetase munca iadului pe care o cercase vreme de jumătate de an. Acum îi era dat să trăiască acea anume bucurie și marea odihnă a împăcării cu Dumnezeu. Sufletul său gusta un nou simțământ al iubirii pentru Dumnezeu și pentru oameni, pentru tot omul. Încetase rugăciunea pocăinței, se îndepărtase acea nestăvâlită, fierbinte căutare a iertării, ce nu-l lăsa să închidă ochii. Dar însemna oare că de acum putea liniștita se odihni? Bineînțeles că nu. Cunoscându-și învierea și văzând lumina adevăratei și veșniciei ființări, sufletul lui Simeon, după arătarea Domnului, trăia prăsnuirea biruinței pascale. Totul era bine și lumea era minunată și oamenii dragi și întreaga zidire nespus de frumoasă. Și trupul îi devenise altul, ușor, și puterile parcă i s-au mulțit, și cuvântul lui Dumnezeu îmbucura sufletul, și privegherile de noapte în biserică și îndeoseb rugăciunea în chilie în singurătate îl îndulceau. Din prisosința bucuriei, sufletul îi se îndurera pentru oameni și el se ruga pentru întreaga lume. Așa descrie cuviosul Sofronie Saharov petrecerea Sfântului Siloan Atonitul după ce l-a văzut pe Domnul.

Iubiți ascultători, când omul și-a curățit inima și a primit luminarea minții, îl cunoaște duhovnicește pe Hristos și ajunge să iubească pe toți oamenii și dorește ca toți, așa cum scrie în repetate rânduri Sfântul Siloan, să-L cunoască pe Hristos în Duhul Sfânt. Această dragoste se revarsă și asupra zidirii necuvântătoare. După cum aflăm în scrierile Sfântului, din greșeală călcase o muscă și mărturisește: 3 zile și 3 nopți am plâns pentru cruzimea mea față de zidire și până astăzi îmi amintesc de acea întâmplare. Altădată, povestește Sfântul Siloan, la mine, la magazie, s-au aciuat cumva niște lilieci, iar eu am vărsat apă clocotită peste ei. Și din nou multe lacrimi am vărsat pentru aceasta, iar de atunci niciodată

nu a mai supărat vreo frăptură a lui Dumnezeu. Altădată a văzut un șarpe tăiat bucăți bătându-se și, după cum scrie, mi s-a făcut milă de întreaga zidire și de toată făptura ce suferă și mult am plâns înaintea lui Dumnezeu. Cugetând la acestea, cuviosul Siloan Atonitul ne spune: Duhul lui Dumnezeu învață sufletul a iubi tot ce este viu, cât nici frunza verde de pe creangă voiește a vătăma, nici floarea de pe câmp nu voiește a o călca. Astfel, Duhul Sfânt învață dragostea față de toate și sufletul împreună pătimește cu fiecare făptură. Iubește până și pe vrășmași și îl doare chiar și pentru diavol, că cei au căzut din bine, ne spune cuviosul Siloan Atonitul. Iubiți ascultători, încercat în lupta duhovnicească lăuntrică, observăm că Sfântul Siloan Atonitul a cunoscut că urcușul către desăvârșirea duhovnicească are legătură cu feluritele măsuri ale dragostei pe care omul o simte față de Dumnezeu și firește cu măsura harului dumnezeiesc de care se împărtășește. Cine iubește pe Dumnezeu la măsura sa mică, acela se împotrivește gândurilor rele. Cine are harul lui Dumnezeu în adâncul inimii și a minții sale, dar încă nu și-a biruit patimile, se luptă împotriva păcatului. Înalță rugăciune către Dumnezeu, însă din pricina slăbiciunii se poate întâmpla să păcătuiască, măcar că apoi se tânguiește și se pocăiește. Observăm cum că cel ce și-a biruit patimile și are harul sălășluind cu putere și în chip simțit lăuntrul său, unul ca acesta nu are de purtat o luptă, ci are grijă să nu păcătuiască. Trebuie să recunoaștem faptul că omul fără Dumnezeu este plin de suferințe, dezamăgiri, se află într-o stare de sălbăticie sufletească și are inima împietrită. Însă când ajunge să cunoască harul lui Dumnezeu la diferite măsuri, atunci toate aceste stări de nesiguranță și întregul său gol existențial se risipesc. Astfel începe tămăduirea sa sufletească și trupească. Aceasta este tămăduirea. A fi tămăduit înseamnă a-L cunoaște pe Dumnezeu în Duhul Sfânt, după învățătura Sfântului Siloan. Omul care are sălășluit în el harul lui Dumnezeu, acela este un om tămăduit. El ia aminte la gânduri și dobândește credință în bunul Dumnezeu, se întrarmează cu răbdare și sporește în toată lucrarea duhovnicească și capătă îndumnezeirea. Acest om, plin de harul lui Dumnezeu, biruiește și frica morții, ba chiar și moartea însăși. Iubiți ascultători, în minutele petrecute împreună ne-am preocupat de tămăduirea omului. Spuneam la începutul întâlnirii noastre că datorită păcatului omul s-a îmbolnăvit, atât sufletește cât și trupește. Și pentru a redobândi sănătatea dintr-un început, avem nevoie de un remediu. Acesta este harul lui Dumnezeu. L-am adus în fața ochilor minții noastre pe Sfântul Cuvios Siloan Atonitul, un exemplu și un model bun de urmat. El a avut parte de cădere, dar în cele din urmă, harul lui Dumnezeu l-a ridicat pe culmile sfințeniei și astăzi strălucește în împărăția lui Dumnezeu. Citindu-i viața acestui cuvios părinte, pe nume Siloan, prindem nădejde. Oricât am fi de păcătoși, oricât am fi de bolnavi, sufletește și trupește, citind învățăturile și viața cuviosului Siloan Atonitul, observăm că omul, din orice stare ar fi, el poate să se ridice prin harul lui Dumnezeu. Oricât de bolnav ar fi sufletul și oricât de multe patim și păcate s-ar afla întru el, toate acestea pot pieri
prin atingerea harului dumnezeiesc de sufletul omului. De aceea căpătăm nădejde, rămânem credincioși față de Dumnezeu, față de biserică și de sfintele taine. Să nu uităm că sfintele taine sunt remediul tămăduitor pentru fiecare suflet, ori cât de bolnav ar fi el de pe urma păcatelor. Biserica, după învățătura Sfântului Ioan Gură de Aur, este un spital duhovnicesc, unde se pregătesc leacuri pentru fiecare suflet. Și ne spune el, la un moment dat, Sfântul Ioan Gură de Aur, dacă ai obosit căutând vindecare în toate părțile și locurile din lumea aceasta, să știi că ți-a mai rămas unul singur, biserica și sfintele taine, și în special, spune el, Sfânta Împărtășanie. Continuă Sfântul Ioan Gură de Aur și spune, leacul leacurilor prin care vei primi tămăduirea și vindecarea este Sfânta Împărtășanie. Nu este nicio boală a sufletului și a trupului să nu poată fi tămăduită prin Hristos, prin primirea noi a sfintelor și dumnezeieștilor taine. De aceea poposim în biserică, venim de nenumărate ori la taina spovedaniei, pentru că ne simțim cu sufletul îmbolnăvit. Așa cum mergem la medic, așa cum ne consultăm cu știința medicală și luăm tratamentul prescris de doctori pentru ca trupul nostru să fie în bună rânduială, așa trebuie să ne îngrijim și de suflet. Sufletul acesta despre care Domnul Iisus Hristos a spus că toate bogățiile lumii de le avea cineva, nu poate să-l cumpere. Sufletul este mai presus decât materia, el este nemuritor, el este veșnic și se cade ca toată atenția noastră să fie îndreptată înspre el. Dumnezeu să ne dea tămăduirea fiecăruia dintre noi și să căpătăm nădejde pentru a merge înainte cu ochii ațintiți asupra lui Hristos, după cum ne spune Sfântul Apostol Pavel. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune și bunul Dumnezeu să vă ocrotească și să vă binecuvinteze și pe dumneavoastră și pe toți cei dragi.

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început principalele știri pe scurt. Zile de vacanță la început de iulie, cu mulți turiști în destinațiile favorite ale românilor. Atenție însă la pericole. Doi oameni au murit pe munte în ultimele 24 de ore. Pe litoral, când marea este agitată, intrarea în apă este un risc major. În multe state din țară, apa se furnizează în rețea după program, sursele nu mai fac față și pentru că apa este utilizată la udatul grădinilor sau în alte scopuri. Zi frumoasă și caldă cu cod galben de vânt în sudul Banatului și în vestul și sud-vestul Olteniei. La București acum sunt 25 de grade Celsius. Plaje pline și vreme excelentă pe litoral, însă Salvamari avertizează că ignorarea regulilor poate deveni fatală. Două persoane au fost salvate în ultima clipă de la NEC în cursul zilei de ieri. În Vama Veche, un adult a fost scos din valuri și transportat conștient la spital. O situație mult mai dramatică s-a înregistrat în Mamaia, unde o copilă de 11 ani, luată de curenții puternici, a fost salvată și resuscitată pe nisip de un militar aflat în vacanță. Minora a fost transferată de urgență la Spitalul Județean Constanța. Purtătorul de cuvânt al unității medicale, Crina Chibedi.
2: Un minor în vârstă de 11 ani a fost adusă la Spitalul Județean de Urgență Constanța de către un echipaj SMUR. Era în stare foarte gravă în urma unui accident prin submersie. Pacienta a fost internată, iar la acest moment starea sa se menține extrem de gravă.
1: Pentru că marea ascunde pericole chiar și în zilele însorite, Salvamarii fac un apel către turiști să respecte codurile de culori ale steagurilor ridicate pe plajă. Semnificația acestora este reamintită de șeful Salvamarilor din Eforie, Gheorghe Vătămănescu.
3: Dacă este doar un singur steag arborat, cel roșu cu galben, înseamnă că marea este liniștită, nu este niciun pericol, putem să ne scăldăm până la geamanturi, putem să ne distrăm. În momentul în care este steagul roșu cu galben arborat și dedesubt steagul galben, se permite accesul în apă numai a nuatătorilor experimentați, a persoanelor care știu bine să nuate și, într-adevăr, tot până la nivelul geamanturilor. Iar când este steagul roșu cu galben, iar dedesubt steagul roșu arborat, atunci se interzice accesul în apă la toată lumea.
1: Pe lângă monitorizarea steagurilor, părinților li se cere imperativ să nu își scape copiii din ochi nicio secundă. Două persoane și-au pierdut viața pe munte în ultimele 24 de ore, iar 17 au primit ajutor și asistență. Dintre acestea, 3 au fost transportate și predate serviciului de ambulanță sau SMURD pentru investigații la spital. Alte 4 persoane au fost salvate cu ajutorul elicopterelor SMURD și transportate la unități medicale. Dispeceratul Național Salvamont anunță și că s-au primit 17 apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a echipajelor specializate. Cele mai multe, 6, au fost pentru salvatorii montani din Bacău. Echipele Salvamont România le recomandă turiștilor și amatorilor de drumeții montane prudență și responsabilitate în derularea activităților pe munte. După canicula severă din săptămâna pe care o încheiem, mii de locuitori, mai ales de la sate, primesc apă cu porția la robinet. În județul Vâlcea, temperaturile de peste 35 de grade Celsius au transformat lipsa apei potabilă într-o problemă zilnică. Principala cauză este supra-solicitarea rețelei de distribuție. Localnicii folosesc apa din rețea și pentru udatul grădinilor, iar situația este agravată și de starea proastă a infrastructurii locale, în care conductele sunt în cele mai multe cazuri vechi și degradate. Autorități le fac apel la solidaritate și avertizează că risipa de apă poate fi sancționată. Ana Maria Cârstea.
4: Aproximativ 1300 de persoane din satul Atârnață al comunei Vâlcene-Vaideni sunt afectați de lipsa apei. Operatorul regional invocă pentru această situație mai mulți factori. Director tehnic Aurelian Petrică.
5: Comuna, ca și amplasament, este pe o zonă colinară. Sunt diferențe de nivel. Sunt oameni gospodari care au și grădini, care au și animale. A fost și o perioadă caniculară, o perioadă de secetă. Dacă ar fi un consum responsabil, cred că nu s-ar produce astfel de evenimente.
4: În asemenea situații, oamenii sunt singurii care au de suferit. Mihai Ciobanu, reprezentantul comunității din satul Atârnați.
6: Nu ne dau nicio explicație cei de la Apavil. Nu putem să lăsăm oamenii fără apă. Măcar dacă se oprește apa, să se oprească seara, nu în timpul zilei. Noi plătim câți litri consumăm de apă, atâta plătim.
7: Nu avem apă, nu avem de absolut 3 săptămâni. Asta e o bătaie de joc. Nu am primit nicio explicație. Pentru băut mergeam cu butoaiele la Horezul, să luăm de la Cismea.
8: Doamne, sfinte, nici apă de băut, mai rău ca animalele și la animale și duci să bea cu o cană de apă. Venim după munți,
9: Nici nu mai stai lângă oameni că miroși a transpirație. Să râde lumea de noi.
6: De 3 săptămâni de zile eu n-am avut apă. Am tremes bărbatul pe Șușa la deal până la cascadă să-mi ia și mea apă, să spăl copii.
4: Rămâne de văzut cum și când anume se va soluționa această situație.
1: Vești bune din câmp pentru agricultorii români. Precipitațiile abundente din timpul iernii au salvat culturile, iar recolta de grâu de anul acesta este una mulțumitoare. Bucuria fermierilor s-a oprit însă în momentul în care au început primele vânzări. Odată cu treieratul, prețul pe kilogram a scăzut brusc. Agricultorii se plâng că tarifele oferite în prezent de procesatori sunt blocate la nivelul de acum 10 ani, în timp ce costurile de producție s-au triplat, ceea ce face ca profitul din acest sezon să fie aproape inexistent. Mihai Bădescu.
10: Când vine vorba de recolta de grâu și orz, veștile sunt bune. Cu o producție între 6 și 8 tone la hectar, fermierii sunt mulțumiți. Felix Odină, cultivator de cereale.
11: La grâu am început recoltatul de vreo 2-3 zile și e o producție de cam 7 spre 8 tone, să zicem, în funcție de soiuri, unele mai tardive, unele mai timpurii. Dacă ne-am închide așa ar fi foarte bine, deși nu cred că peste tot va fi la fel, dar deocamdată e bine. Iar la orz, în jur de 7.000 și un pic.
10: Numai că imediat ce a început recoltatul, prețul grâului a început să scadă, spre nemulțumirea producătorilor de cereale. Mihai Ciochină, fermier.
12: Prețul e cam mic, 80 de bani pe kilogram, ținând cont că motorina e așa cum e, îngrășămintele sunt și nu sunt, nu se găsesc, sunt și scumpe.
13: Și prețul grâului?
12: N-a crescut de ani de zile, tot aici se învârte, 75, 80, 85 de bani.
10: Nicolae Stroescu, inginer agronom.
14: Față de anul trecut, producția este bună, chiar foarte mulțumitoare, însă prețul a ajuns undeva în jurul valorii de 80 de bani, cam cum a fost acum 10 ani. Și dacă ne uităm în piață la alimentarea, pâinea nici nu s-a ieftinit și cred că nici nu se va ieftini.
10: România va fi anul acesta din nou unul dintre cei mai mari producători de cereale, deși producția a fost revizuită într-o ușoară scădere față de anul trecut.
1: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. România va reconfirma la summitul NATO de la Ankara rolul de aliat activ pe flancul estic și sprijinul ferm pentru securitatea euroatlantică, transmite Ministerul Apărării. O delegație condusă de președintele Nicușor Dan, din care fac parte ministrul interimar al apărării Radu Miruță și șeful statului major, va participa marți și miercuri la summitul Alianței din Turcia. Pe agenda reuniunii se află consolidarea apărării colective, investițiile în industria de profil și continuarea ajutorului pentru Ucraina. În cadrul forumului dedicat industriei de apărare, țara noastră va fi reprezentată și de companii din domeniu. Se urmărește consolidarea cooperării dintre aliați pentru dezvoltarea capacităților industriale de apărare, accelerarea producției și promovarea inovării în domeniu. În Grecia, un incendiu continuă astăzi să facă ravagii în apropierea orașului Salonic. Izbucnite ieri, flăcările au devastat două fabrici, spun pompierii locali citați de France Press. Cantități mari de apă au fost lansate din aer peste fabricile din jurul unei municipalități de la periferia Salonicului, care a fost acoperit în mare parte de un fum gros. Oamenii au fost sfătuiți să stea cu ferestrele închise din cauza potențialei toxicități a fumului. Mai multe regiuni din Grecia, inclusiv Atena, Atica și insula Creta, sunt astăzi sub alertă portocalie de risc foarte ridicat de incendii din cauza temperaturilor extrem de mari și a vântului puternic. Zi frumoasă cu temperaturi apropiate de normalul perioadei, maximele se vor încadra între 21 și 31 de grade, mai sunt anunțate ploi slabe doar la munte, în Maramureș și izolat în celelalte regiuni. Vântul suflă tare în sudul Banatului și în vestul și sud-vestul Olteniei, zone pentru care este cod galben toată ziua. În capitală cer variabil și posibil ploi spre seară, slabe, maxima va fi de 29 de grade. La București acum sunt 25 de grade și o presiune atmosferică de 755 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Pasăre, bună ziua!
15: Bun găsit tuturor! FCSB dispută astăzi de la ora 14 primul amical al verii împotriva vicecampioanei Belgiei, Union Saint-Gilloise. Partida se va disputa în Belgia. Va fi un meci special pentru Darius Solaru, jucător care s-a transferat luna trecută de la FCSB chiar la Union Saint-Gilloise. Până la debutul în noul sezon, roșii albaștri vor mai juca un meci de pregătire cu Al Jazeera, formație din Emiratele Arabe Unite, antrenată de Cosmin Olăroiu. La rândul său, Rapid are programat astăzi în cantonamentul din Austria un amical cu Rapid Viena, ocupanta locului 5 în Bundesliga austriacă în sezonul trecut. Partida va începe la ora 18:15. În urmă cu 3 zile, giuleștenii au învins-o pe Dinamo Kiev cu 3-1, tot într-o partidă de verificare. Franța s-a calificat în sferturile campionatului mondial de fotbal după ce a trecut în optim de Paraguay cu 1-0. Unicul gol al partidei de la Philadelphia a fost marcat de Kylian Mbappé din penalti în minutul 70. Mbappé este golgheterul turneului final cu 7 reușite la egalitate cu argentinianul Leo Messi. În sferturi, Franța se va duela cu Maroc. Și tot la campionatul mondial, Brazilia va întâlni astăzi Norvegia într-o altă partidă din optim. Meciul se va disputa la New York, cu începere de la ora 23. Câștigătoarea din duelul Brazilia-Norvegia va juca în sferturi cu învingătoarea din partida Mexic-Anglia, care va avea loc mâine dimineață de la ora 3, ora României, la Mexico City, pe legendarul stadion Azteca.
0: Ați ascultat radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
13: Ascultați Radio Renașterea.
0: Publicitate.
16: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu Moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe Almanos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
0: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
17: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
16: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
18: Vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește. La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
1: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa a 5-a în anul școlar 2026-2027.
19: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
1: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
19: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4, în Bistrița.
1: Școala primară Sfântul Stelian.
19: Educație în credință,
1: responsabilitate și performanță. Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
20: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
1: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
20: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
1: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
20: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
1: Ajută și tu!
21: Crucea Iancului de la Mărișel devine din nou locul de întâlnire al moților și al iubitorilor de tradiție. Duminică 12 iulie vă invităm la evenimentul Crucea Iancului de la Mărișel. Invitat special Nicolae Furduiancu și alți interpreți îndrăgiți. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Primăria Comunei Mărișel.
22: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița-Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
23: Radio Renașterea.
24: Cult și cultură.
25: Tradiție și actualitate.
24: Informații și muzică.
26: Povestea de duminică
27: cu Mihaela Gligan.
28: O vizită în rai.
29: Moartea seamănă cu un somn. E ca și când ai dormit și nu ai mai auzit nimic în jurul tău.
28: Cugetă copilul cu ochii negri gândindu-se la bunica lui care murise nu demult. Îi era dor de ea, de vocea și de zâmbetul ei senin. Și de fiecare dată când dorul îi ardea sufletul, privea cerul înstelat, imaginându-și că de acolo, dintre stele, bunica îl privește și îi zâmbește. Într-una din seri, când privea cerul nopții, o lumină puternică îl înconjoară, iar în mijlocul luminii se întrevede un înger, a cărui frumusețe nu are seamăn în această lume.
29: Copil iubit, ți-am văzut dorul și ți-am citit gândurile care îți frământă sufletul. Vină cu mine și vei găsi răspunsul la întrebările tale.
28: Se auzi vocea dulce a îngerului. La început copilul ezită, dar nu pentru că nu avea încredere în înger, ci pentru că, uimit de frumusețea acestuia, nu știa cum să reacționeze. Dar ezitarea nu durează mult, pentru că după ce zâmbește timid în semn de aprobare, Îngerul îl cuprinde într-o strânsă îmbrățișare și pornesc îndat spre cer. Copilul nu își amintește prea multe despre drumul spre cer. Știe doar că l-au impresionat norii pufoși și orașul care devenea tot mai mic pe măsură ce se îndepărtau de pământ. Apoi își amintește lumina ce a învăluit. Nu era o lumină orbitoare, ci o lumină caldă, plăcută, care cuprindea totul. Dincolo de acea lumină se auzeau cântări armonioase care îl slăveau pe Dumnezeu. Semănau cu acele cântări rostite de îngeri la nașterea Mântuitorului, despre care îi povestise atât de frumos bunica lui. Cântări precum slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni, bunăvoire. Pășesc în lumina plăcută și îndată copilul zărește cete de îngeri și de sfinți. Era atât de multă frumusețe și atât de multă bucurie, încât acele trei nu se puteau compara cu nimic lumesc.
2: Ce este acest loc minunat?
28: Întreabă plin de uimire copilul. Aici e raiul, copile drag. Printre rugăciunile sfinților și cântările îngerilor se auzeau și anumite sunete, asemeni unor clinchete de clopoței. Unele sunete erau mai intense, în timp ce altele se auzeau ca o șoaptă. Copilul privește cu nedumerire în jurul său, încercând să găsească sursa acelor sunete, și în cele din urmă constată că sunetele veneau despre pământ. Îngerul, cunoscând gândurile copilului, îi spune că de fapt acele sunete sunt rugăciunile oamenilor și cu cât rugăciunea este mai puternică, cu atât sunetul se aude mult mai puternic în rai. Dar dacă rugăciunea este rostită în grabă, atunci ea se aude precum o șoaptă. Nici o rugăciune nu se pierde, căci Dumnezeu aude și cea mai firavă rugăciune. Încheie îngerul în timp ce îl îndeamnă pe copil să contemple frumusețile veșniciei. Și astfel, printre zboruri de îngeri și cântări de slavă, cele două personaje pășesc cu pas domol pe cărările lumii de dincolo de moarte. Tot ceea ce vedea copilul era de mii de ori mai frumos decât orice peisaj de pe pământ. Atât de multă liniște și bucurie, cum nu se putea descrie în cuvinte omenești. La un moment dat, chipul bunicii revine în minte. Atunci, oprindu-se din plimbare, copilul privește spre înger și rostește întrebarea ce îi măcina sufletul.
2: Spune-mi, îngerașule, oare bunica se bucură și ea de toate aceste frumuseți? Oare rugăciunile mele au ajuns la ea?
28: Îngerul nu răspunde nimic, doar zâmbește ușor, apoi, arătând cu aripa înspre un loc anume, îl îndeamnă pe copil să privească în acea direcție. Îndreptându-și privirea către direcția indicată, copilul zărește la început neclar, dar apoi tot mai limpede, chipul bunicii sale. Un val de bucurie îi copleșește sufletul și, cuprins fiind de această stare, fuge îndată spre bunica lui dragă, pe care o cuprinde în brațe. Mirosea mir, iar hainele erau strălucitor de albe.
2: Bunico, mi-a fost atât de dor de tine, cât de frumoasă ești. Știam eu că nu ai murit.
28: Bunica îl strânge în brațe, mângâindu-i chipul.
2: Moartea este ca pragul dintre lumea pământească și veșnicie. Acum suntem în veșnicie, copilul meu frumos. Dar în curând tu va trebui să te întorci la părinții tăi.
28: La auzul acestor cuvinte, copilul se încruntă, tresărind fără voie. Gândul că nu va rămâne în acel loc minunat alături de iubita sa bunică îl întristează.
2: Adică eu nu voi rămâne aici? Nu încă, dar la sfârșitul vieții tale vei putea ajunge aici.
29: Și ce trebuie să fac pentru a ajunge aici?
28: Întreabă copilul cu ochi mari întrebători. Frumusețile raiului au pătruns în suflet atât de mult încât nimic din cele de pe pământ nu se aseamănă cu locul în care era acum. Iar singura lui dorință era aceea de a ști ce trebuie să facă pentru a rămâne de-a pururi acolo.
29: În tot ce faci să-L ai pe Dumnezeu în suflet și așa vei trece peste orice greutate. Și să nu îți pierzi credința, copilule iubit, căci fără credință, sufletul tău se va sufoca sub greutățile lumești. Trebuie să te întorci în lume, dar înainte de aceasta vreau să-ți arăt ceva.
28: Sfârșind aceste cuvinte, bunica îi arată o carte în care era scris întreaga ei viață. Era o carte voluminoasă cu o copertă înverită într-un material plăcut la atingere.
29: Tot ce trăiești în lume porți cu tine în veșnicie și rămâne scris în cartea vieții. Uite, aici te-am ținut pentru prima oară în brațe,
28: îi spune arătând cu mâna spre o dată scrisă pe foaia albă, la fel de albă precum haina sa.
29: Iar aici ne-am rugat împreună,
28: continuă citind de pe o altă pagină.
29: Dar în cartea vieții sunt trecute și clipele în care nu am iertat, în care am fost supărați, clipele în care am uitat de Dumnezeu.
28: Rostind aceste cuvinte, bunica oftează ușor, regretând toate acele clipe.
29: Dar aici? De ce se scriu rândurile?
28: Întreabă copilul cu uimire atunci când vede cum se aștern cuvinte pe foaia ca și când o mână invizibilă l-ar scrie.
29: De fiecare dată când cineva se roagă pentru noi, cuvintele lui sunt scrise în carte. Și deși cei din lume nu ne mai pot vedea sau auzi, noi îi vedem și le ascultăm cuvintele. Iubirea nu se termină odată cu moartea unui om. Ea se continuă și în veșnicie. Sufletele nu au nevoie de cuvinte pentru a comunica, căci limbajul sufletului este iubirea.
28: Odată cu aceste cuvinte se așterne iarăși acea lumină caldă și plăcută, acoperind toate frumusețile cerești. Învăluit în lumină, copilul nu mai putea vedea chipul bunicii sale. De fapt, nu mai vedea nimic în jurul său. Simțea doar cum îngerul îl cuprinde iarăși în brațe, iar apoi, într-o clipită, se trezește în camera sa. După experiența raiului, lumea aceasta părea ca o umbră.
29: Păstrează în suflet cele văzute și auzite rai și nu uita că la finalul acestei lumi se așterne veșnicia.
28: Se auzi, pentru ultima oară, glasul dulce al îngerului.

0: Arhiva de folclor. Cântece din tezaurul folcloric românesc.
1: Câte flori îs pe pământ, toate merg la jurământ. Numai floarea soarelui șade în vârful muntelui și judecă florile ca soacra nurorile. În anotimpul în care florile înfloresc și toate își răspândesc mirosurile, o ediție dedicată florilor. Ați ascultat versuri populare, culese de Dumitru Iuga și publicate în calendarul Maramureșului. Veți asculta melodii populare dedicate florilor, interpretate de Sava Negrean Brudașcu, Elisabeta Guzu, Florica Duma, Rosalia Mesaroș, Ana Coșprundan, Ileana Domuța Mastan, Nicoleta Voica, Nicolae Turcu, Ina Todoran și Traian Jurchela. Pentru început, câte flori îs pe pământ, cântă Sava Negrean Brudașcu, și Poiană plină cu flori, cântă Elisabeta Guzu.

M-a făcut maica să fiu un fir roșu de sansiu, un fir roșu și plin bine, poate mă iubi oricine, un fir roșu și plin tare, poate mă iubi oricare. Versuri populare, culese de Dumitru Iuga și publicate în calendarul Maramureșului. În continuare vă invităm să ascultați melodiile Bate vântul florile, cântă Florica Duma, și Fă-mă floarea florilor, cântă Rozi.

Spori-ți, fată, horile, până-ți porți tu florile, că dacă ți-i mărita, nu-i cuteza a cânta. Versuri populare culese de la Maria Dănuț din Bârgău. În continuare vă invităm să ascultați Creșteți flori cât gardurile, cântă Ana Coșprundan, și Câte flori au fost pe râd, cântă Ileana Domuța Mastan.

Mândrior de când te-ai dus, trei flori în portiță am pus. Care-am flori mai întâie, ți-o-i trimite-o mândruț ție. Nu ți-o-i trimite-o pe soare, soarele încălzește tare, e mirosul de la floare. Ți-o-i trimite-o pe luniță, că lunița e răcuroasă și floarea mândru miroasă. Fă-te mândruț, ce zic eu, rujă albă în drumul meu. Când o-i trece să te iau, că și eu mândruț mă-i fa, rujă albă în calea ta, când îi trece, mi lua. Versuri populare culese de Dumitru Iuga și publicate în Calendarul Maramureșului. Vă invităm să ascultați melodia de-ar fi dorul flor de nalbă, cântă Ina Todoran.

la la la. Ați ascultat Versuri populare culese de Dumitru Iuga și publicate în calendarul Maramureșului și Melodii populare dedicate florilor, interpretate de Sava Negrean Brudașcu, Elisabeta Guzu, Florica Duma, Rozalia Mesaroș, Ana Coșprundan, Ileana Domuța Mastan, Nicoleta Voica, Nicolae Turcu și Ina Todoran. Realizatoarele ediției, Maria Leșe și Viorica Văscu, vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Încheiem ediția și vă lăsăm în compania interpretului Traian Jurchela cu melodia Flori din Caraș de la Munte.

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a 2 zile, în perioada 7-8 august 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurezi, Polovragi, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Ați ascultat publicitate.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

0: Stimați ascultătorii, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Vorbim în această emisiune despre sensul trupului în viața spirituală. Ca oameni purtăm trup, având astfel ceva în comun cu întreaga lume materială, dar avem și suflet, asemănându-ne lui Dumnezeu și făpturilor cerești. Și Mântuitorul Iisus Hristos a purtat trup și ne-a deschis prin trupul său calea mântuirii. După înălțarea sa la cer, prelungirea trupului său în lume, peste timp, este biserica. Despre acest subiect vorbim în această emisiune. Alături de noi este Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, eclesiarul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
1: Bine v-am regăsit și Doamne ajută tuturor!
0: Părinte Arhimandrit, extensia peste timp și în spațiu a trupului Domnului nostru Iisus Hristos după înălțarea sa la cer este, iată, biserica. Biserica o să cotim noi trup al Domnului. Însă, interesant, trupul Domnului cumva am putea să legăm și de Vechiul Testament, de templul Domnului. La un moment dat, Domnul Iisus Hristos spune celor de față, dărâmați templul acesta și în 3 zile îl voi zidi, îl va reconstrui. Și evanghelistul face mențiunea, adaugă, iar el se referea la templul trupului său. Această idee cumva a și constitui la un moment dat o pricină de acuzare pentru Mântuitorul Iisus Hristos în momentul pătimirilor sale la procesul care a fost atunci intentat. Prin urmare, Domnul face o legătură între templul din Ierusalim și trupul său. Ca și cum misiunea templului din Ierusalim s-a încheiat și ea este cumva continuată de trupul său. Ce înseamnă această asociere între templul din Ierusalim și trupul Domnului?
1: Acum noi trebuie să vedem în special în elementele care alcătuiesc viața liturgică a poporului Israel, prefigurări ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Acestea prevesteau taina sa, taina venirii sale în lume, taina persoanei sale și, într-adevăr, atât Mântuitorul nostru Iisus Hristos și apoi mai târziu Sfântul Apostol Pavel va dezvolta această temă a trupului ca templu și cort. Nu? Ne aducem aminte că la Sfântul Apostol Pavel avem această idee a cortului, trupul este ca un cort în care locuiește, sigur, pentru o perioadă și așteaptă ca să se elibereze de cortul acesta și să plece dincolo. Ei bine, atât cortul sfânt, cel care era în centrul lui Israel, în pelerinajul din pustie și mult timp după așezarea în Canaan, după aceea și templul sfânt, templul lui Solomon și templul acesta care a fost rezidit după ce a fost profanat de mai multe ori de popoarele care i-au asuprit pe izraeliți, templul acesta, fiindcă era spațiul în care locuia slava lui Dumnezeu și în care se petrecea întâlnirea dintre popor, dintre om și Dumnezeu, reprezintă, prefigurează, este un tipos, o prefigurare a persoanei Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în care se va manifesta adevărata slavă și El însuși va deveni locul prezenței lui Dumnezeu printre oameni și locul întâlnirii dintre om și Dumnezeu. Și de aceea, sigur, atât Domnul Hristos cât și apoi, am zis, această temă o găsim dezvoltată la Sfântul Apostol Pavel în epistolele sale. Templul, cortul și templul sunt prefigurări ale trupului său în care, cum zice Sfântul Apostol Pavel, locuiește, trupește dumnezeirea.
0: Așadar, corpul, trupul Domnului nostru Iisus Hristos, după ce El s-a înălțat la ceruri, are capacitatea de a ne reuni și pe noi, de a ne îngloba și pe noi. Până la urmă, biserica, dincolo de ceea ce înseamnă ea ca instituție, înseamnă o adunare a unui popor care este, într-un fel, iată, unit cu Domnul Iisus Hristos prin trupul său. În ce fel noi, ca oameni, formând biserica, devenim, iată, popor al lui Dumnezeu, încorporați în trupul său?
1: Sigur, aceasta este pentru noi o taină, nu se poate explica științific, să zicem, sau biologic, ce înseamnă lucrul acesta. Este taina trupului Domnului, acel trup cu care s-a născut din fecioară, cu care a trăit printre oameni, cu care a pătimit și după aceea cu care a murit și a înviat. Acel trup este, după înviere și după înălțarea sa la cer, și trup euharistic, noi din același trup ne împărtășim la Sfânta Liturghie, dar este și trup eclezial sau trup mistic, trup tainic. De aceea îl și numim tainic, pentru că noi nu îl putem explica logic, nu îl putem explica științific. Nu? Deci este ține de tainele credinței, acest trup eclezial sau mistic al lui Hristos. Însă, această expresie pe care o folosește Sfântul Apostol Pavel, trup tainic al lui Hristos, al cărui cap este Domnul nostru Iisus Hristos, se referă de fapt la extensiunea prin Duhul Sfânt a acestei comuniuni care se realizează între cei ce cred în Domnul nostru Iisus Hristos și sunt încorporați în această comuniune în mod sacramental prin tainele de inițiere creștină, prin taina Sfântului Botez, și după aceea se articulează în această comuniune sau își reînnoiesc mereu și reafirmă această comuniune prin taina Euharistiei, adică prin consumarea, prin mâncarea trupului și sângelui Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
0: Ne mai putem gândi, Părinte Arhimandrit, la o analogie pe care o face Mântuitorul Iisus Hristos cu vița de vie. În acest butuc al viței noi suntem altoiți, suntem cumva mădulare străine, noi nu suntem din neamul ales, din neamul poporului ales, suntem mădulare cumva, suntem tulpini străine, dar am fost altoiți pe acest butuc al viei care este Iisus Hristos și seva vieții veșnice curge prin vinele noastre. Prin faptul că biserica are o strânsă legătură cu Mântuitorul Iisus Hristos, teologii o numesc un așezământ de constituție teandrică, adică biserica nu este doar un așezământ omenesc aici pe pământul acesta, ci ea are și ceva dincolo de lumea aceasta în structura ființei ei.
1: Este un așezământ divin-uman, adică dumnezeesc și uman, pentru că prin biserică, de fapt, se realizează această comuniune dintre oameni și Dumnezeu, adică planul lui Dumnezeu de la început cu creația se realizează acum în biserică, în trupul tainic al lui Hristos. În sensul că, sigur, Dumnezeu, prin Fiul Său și în Duhul Sfânt, ne cuprinde și pe noi care credem în El, ne cuprinde în viața sa, în existența sa, devenim părtași firii celei dumnezești prin har, așa cum zice Sfântul Apostol Petru în epistolele sale. Deci, practic, se face o întrepătrundere între cei care cred și viața dumnezeiască prin har, și aceasta face ca instituția bisericii să nu fie o instituție pur umană, dar nici numai o instituție dumnezeiască. Pentru că noi suntem prezenți în această instituție și Dumnezeu este prezent în această instituție. Deci de aceea este o instituție teandrică, adică dumnezeiesc-omenească, în care, sigur, fiecare dintre cele două părți, dacă putem zice așa, își are rostul, locul său și menirea sa. Și, sigur, Dumnezeu este Cel care a inițiat acest plan, acest proiect pentru desăvârșirea creației sale.
0: Biserica nu este doar o instituție umană, nu este ca o asociație pe care noi o organizăm pentru un anumit scop, ci are, iată, în structura ei intimă, această dimensiune dumnezeiască.
1: Sigur că așa se vede pe pământ, că este o organizație sau asociație sau este o instituție ca celelalte instituții, nu? Dacă ne gândim la instituțiile din stat, ne gândim și la biserică imediat, dar inclusiv în dimensiunea sa administrativă, biserica este și dumnezeiască. Pentru că și dacă există o administrație, să zicem, legată de funcționarea instituției din perspectiva sa pământească, întotdeauna această dimensiune este orientată și înspre cer. Pentru că biserica administrează pe lângă bunurile materiale lumești care, să zicem, țin de ea, administrează harul dumnezeiesc. Adică nicio instituție de pe fața pământului nu poate să facă ceea ce face biserica.
0: Prin urmare, un om care crede în Dumnezeu, să zicem că nu e din țară de la noi, este dintr-un alt loc, dar îl caută pe Dumnezeu, dacă vrea să se unească cu El și să fie într-o deplină unitate cu Dumnezeu, nu poate face acest lucru în afara bisericii. Nu te poți uni cu Dumnezeu, să fii membru al trupului Său, dacă tu ocolești biserica, dacă nesocotești biserica. Și chiar și oamenii care sunt botezați, dacă ei nesocotesc biserica, nu au încredere în ea sau nu pun preț pe lucrarea bisericii, într-un fel ei atenuează legătura lor cu Dumnezeu sau slăbesc legătura lor cu Dumnezeu. Unitatea strânsă dintre noi și Dumnezeu se realizează prin biserică, pentru că biserica este trupul lui Hristos extins peste veacuri.
1: De aceea s-a și spus că în afara bisericii nu există mântuire. Extra ecclesiam nulla salus est. Deci în afara bisericii nu există mântuire, pentru că în biserică se realizează comuniunea dintre om și Dumnezeu prin Iisus Hristos în Duhul Sfânt. Este mediul, este spațiul acestei comuniuni și este locul unde această comuniune crește și se adâncește. Noi creștem în comuniune cu Domnul nostru Iisus Hristos și prin El cu Tatăl Ceresc în trupul Său în biserică. Sigur că, am zis, are și această dimensiune pământească de instituție, dar dincolo de această dimensiune pământească e vorba despre altceva mult mai înalt. Noi facem parte din biserică pentru că în interiorul ei, în acest spațiu harismatic, noi ne împărtășim de viața dumnezeiască și împărtășindu-ne de viață dumnezeiască, noi creștem în comuniunea cu Dumnezeu, care este ținta finală a existenței noastre.
0: Părinte Arhimandrit Simeon, ați făcut referire adineauri la o idee importantă pe care o subliniază în epistolele sale Sfântul Apostol Pavel, anume că biserica este trupul lui Hristos, dar pentru acest trup, Hristos este capul, adică cel care deține întâietatea, așa cum pentru noi capul înseamnă foarte mult, ne conduce, este, să zicem, elementul cheie în structura noastră fizică, la fel pentru biserică, Hristos este capul ei și în acest sens câteva versete sunt elocvente ale Sfântului Apostol Pavel. De pildă, un Coloseni 1:24, Hristos este capul trupului bisericii. Sau în Efeseni, capitolul 1, versetele 22-23. Toate le-a supus sub picioarele lui și pe el l-a dat peste toate ca bisericii, care este trupul lui, plinirea celui ce plinește toate în toți. Sau Efeseni, capitolul 4, versetele 15-16. Să sporim în toate în el, care este capul bisericii în Hristos, din care tot trupul bine alcătuit și bine încheiat și hrănit prin toate legăturile își săvârșește prin lucrarea potrivită fiecărui mădular creșterea ca trup. Sau în Efeseni, capitolul 5, versetul 23. Bărbatul este cap femeii, precum și Hristos este cap bisericii, trupul său, al căruia este și mântuitor. Așadar, iată această idee importantă pe care o subliniază Sfântul Apostol Pavel. Biserica este un organism viu, unitar, dar din cap, cumva, vine ceva important peste întregul trup. Și lumină, și înțelegere, și înțelepciune, și harul, toate vin cumva peste trupul acesta din cap.
1: Păi, sigur, și când ne gândim la organismul uman, este foarte important să înțelegem că fără cap nu poate funcționa organismul. Deci, toate vin din cap și capul conduce trupul. Este foarte importantă și această legătură dintre cap și trup, pentru că nici capul nu poate exista fără trup și nici trupul nu poate exista fără cap. Deci e vorba despre o legătură fundamentală dintre cap și trup. Și când aplicăm lucrul acesta bisericii, într-adevăr, Domnul nostru Iisus Hristos este capul trupului său, pe care îl conduce și pe care îl atrage la sine și căruia îi împărtășește viață din viața sa și Duhul Sfânt din comuniunea Preasfintei Treimi. Și atunci, sigur că e foarte important ca să înțelegem că noi, de fapt, suntem mădularele acestui trup, în care, dacă intrăm în comuniune cu capul care este Domnul nostru Iisus Hristos. Deci, suntem fiecare mădulare în parte și, sigur, cu rostul nostru, cu vocația noastră, cu personalitatea noastră, pentru că tot Sfântul Apostol Pavel, când vorbește despre biserică ca trup, el vorbește sau aplică această concepție la trupul care are multe mădulare. Și fiecare dintre mădulare are rostul său în acest trup. Zice că nu tot trupul este ochi. Pentru că dacă tot trupul ar fi ochi, atunci unde ar mai fi gura, unde ar mai fi nasul, unde ar fi mâinile, membrele. Deci iată, fiecare mădular în trupul bisericii are rostul său, are vocația sa. Și de aceea, atunci când noi suntem în biserică, nu fiecare intrăm în ea cu harismele noastre, cu chemarea noastră, cu vocația noastră, cu modul nostru de a fi, cu personalitatea noastră, și așa biserica ca trup al lui Hristos funcționează, pentru că Domnul Hristos creează o armonie între toate mădularele sale. Așa cum din capul unui corp nu pornesc impulsurile care dirijează toate mădularele corpului, tot așa din capul bisericii pornește impulsul care dirijează spre armonie toate mădularele trupului bisericii. Mădulare care suntem de fapt noi.
0: Prin urmare, fiecare om în biserică are rostul lui și valoarea lui. Nu doar ierarhii, nu doar preoții, nu doar monahii, ci și orice om, cât ar fi el de simplu, în ochii lui Dumnezeu este valoros pentru că este membru în acest corp. Un aspect, faptul că suntem membri ai acestui corp nu ne oferă doar o legătură între noi și Dumnezeu, ci și între noi la oaltă. Nu există pe pământ modalitatea de a se uni oamenii mai tare unii cu alții decât prin Hristos în biserică, măcar că avem și alte, să zicem, afinități sau moduri de asociere ca oameni, diverse situații. Oamenii se unesc unii cu alții, se potrivesc pe un gând, dar maxima unitate dintre oameni se realizează în biserică până la urmă.
1: Unitatea desăvârșită dintre oameni se realizează în biserică pentru că nu este doar o unitate umană, ci este unitate divino-umană. Adică această unitate dintre oameni are și ceva dumnezeiesc. Este vorba despre harul care izvorăște din capul bisericii, care este Domnul nostru Iisus Hristos. Și unitatea dintre membrii bisericii se manifestă în gradul cel mai înalt, în dumnezeiască euharistie, când noi ne împărtășim cu toții din trupul euharistic al lui Hristos. De aceea, ca să te împărtășești din trupul euharistic al lui Hristos, mai întâi de toate trebuie să fii mădular al trupului mistic al lui Hristos, iar împărtășindu-ne din trupul euharistic al lui Hristos, se reafirmă, se reactualizează și se întărește această apartenență la trupul mistica lui Hristos, care creează unitatea omului cu Hristos, dar și unitate pe orizontală, adică între noi, între toți care suntem mădulare ale trupului și facem parte din biserică.
2: Și acest aspect are un caracter universal. Iar oamenii se unesc așadar, având pe Hristos element de unitate în Sfânta Biserică, prin urmare, eu pot fi mai unit cu un mexican ortodox sau cu un japonez ortodox decât cu un român catolic, pentru că, sau cu un român baptist, pentru că pe noi ne unește Hristos în biserica pe care o mărturisim și acest aspect are un caracter universal, ne simțim cu acei oameni de peste tot într-o familie pe care poate nu avem cu cei de alte credințe, cu români musulmani sau de alte credințe.
1: Da, pentru că în biserică, unitatea desăvârșită, am zis, se realizează în Euharistie, dar este culmea unității. Până la Euharistie e foarte importantă unitatea de credință, mărturisirea aceleiași credințe. Aceasta face apartenență la același trup, deci mărturisirea aceleiași credințe face sau arată apartenența la același trup, care este trupul bisericii, iar această apartenență este pecetluită apoi de dumnezeiască euharistie. Deci, de aceea, din euharistia bisericii nu se pot împărtăși cei care nu mărturisesc credința bisericii și cei care nu mărturisesc credința cea adevărată a bisericii, neîmpărtășindu-se din euharistia bisericii, slăbesc în legătură cu Hristos, slăbesc în legătură cu, dacă de exemplu s-au rupt de credința bisericii, atunci această legătură slăbește sau se întrerupe. Dacă n-au fost niciodată, atunci mult mai mult decât cei care au fost și s-au desprins de biserică.
2: Părinte Arhimandrit Simeon, tot în legătură cu acest aspect al unității dintre cap și trup, așa cum este pus în relief de Sfântul Apostol Pavel, o idee interesantă, mai exact două idei interesante ne oferă Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae. Spune el că fiind Hristos capul bisericii, aceasta arată că deasupra sa nu mai este al cap. Adică sunt și alte așezăminte care sunt structurate ierarhic. El este cel mai sus în ceea ce înseamnă ierarhia făpturii și cu atât mai mult ierarhia vieții umane. Și în al doilea rând, o altă idee foarte importantă, el în calitate de cap dă și o orientare, cam unde trebuie noi să privim, unde noi trebuie să ne îndreptăm în calitate de umanitate, în calitate de inș, fiecare în parte luat.
1: El este capul suprem al bisericii, cu toate că în biserică, în trupul său, a așezat reflexe ale capului său, pentru că biserica este structurată ierarhic. Noi în biserică avem pe episcop și pe preoți care reprezintă pe Hristos capul bisericii. Deci și ei, în calitatea lor de icoane și prezențe sacramentale ale lui Hristos, sunt într-un fel cap în biserica locală pe care o conduc. Însă ei ne orientează către capul desăvârșit al bisericii, care este Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și ținta până la urmă spre care ne conduce Domnul Hristos este Tatăl Ceresc. Deci numai prin El putem intra la Dumnezeu în Duhul Sfânt.
2: Tot Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae spune că noi, fiind, să zicem, mădulare, membre ale acestui trup, avem parte și de un fel de viață pe care nu o găsim în altă parte. prin noi, din trupul Domnului, curge un soi de viață, un fel de putere care ne face și imuni, să zice, spiritual față de moarte, dar în același timp germenii învierii vin peste trupurile noastre. Faptul că noi ducem trupul la mormânt, prin înmormântare, la groapă, noi știm că acesta este un proces provizoriu. Omul are în el, prin faptul că a fost membru al acestui trup eclesial, are germenii învierii, germenii vieții veșnice. Omul nu mai este, să zicem, menit pierzării și anulării, anihilării. Există în el, așadar, germenii unui nou fel de viață, grație acestei unități dintre om și trupul eclesial.
1: În momentul în care noi devenim creștini, adică mădularea ale trupului Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în chip tainic și sacramental ne unim cu trupul său, cu trupul său cu care a murit și a înviat și cu care s-a înălțat la ceruri, și toată puterea care există astăzi în trupul Mântuitorului nostru Iisus Hristos ni se împărtășește și nouă în har, în sensul că din trupul său, îndumnezeit, care stă de-a dreapta Tatălui, se revarsă asupra noastră șuvoaie de har care ne umplu și pe noi de puterea pe care trupul său are asupra morții. Și acel șuvoi de har care ne sfințește și ne îndumnezeiește. Deci, practic, în momentul în care noi ne unim cu trupul Domnului Hristos în biserică și devenim mădularele trupului Lui, în noi se seamănă sămânța nemuririi. Și de aceea, deci, prin taina Sfântului Botez, primim această sămânță a nemuririi noi, pentru că murim împreună cu Hristos și înviem împreună cu El în mod tainic. Sigur că acest lucru se va întâmpla în viața noastră. Noi vom muri și biologic la un moment dat, când trupul nostru se va epuiza și Domnul va socoti ca să despartă cele două elemente ale constituției firii noastre, trupul și sufletul. Sufletul pentru un timp se va despărți de trup, dar fiindcă noi purtăm în noi înșine germenele vieții și învierii, pentru că suntem ai lui Hristos, prin botez, la sfârșitul veacurilor și trupurile noastre vor învia asemenea trupului Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care n-a fost ținut de moarte, ci a înviat după a treia zi. Și de aceea este important iarăși să ne împărtășim des din trupul și sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pe care Sfântul Ignatie Teoforul le numește leacul nemuririi, pentru că de fiecare dată când ne împărtășim, se reînnoiește viața lui Hristos în ființa noastră și în trupul nostru, pentru că noi ne împărtășim din trupul și sângele Domnului Hristos când mâncăm pâinea și vinul, care sunt prefăcute în trupul și sângele Lui de viață dătător. Și atunci trupul și sângele Lui, purtătoare de viață, pătrund nu numai în sufletul nostru, ci pătrund și în trupul nostru și dau energie de viață și trupurilor noastre, astfel încât atunci când va fi a doua venire a Mântuitorului nostru Iisus Hristos sau parusia, această energie de viață ne va scula și pe noi, asemenea lui Hristos, din mormânt.
2: Părinte Arhimandrit, vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea.

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea Becel Credinței la Radio Renașterea, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Metropolitane din Cluj-Napoca. Continuăm, Părintele Arhimandrit, și în partea a doua a acestei emisiuni, tema dezbătută în prima parte, anume ceea ce înseamnă trupul Domnului în legătură cu noi oamenii prin biserică, biserica ca trup al Domnului, al cărei cap este Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Am vorbit în prima parte despre ceea ce înseamnă legătura dintre templul din Ierusalim și trupul Domnului nostru Iisus Hristos. Cumva prerogativele templului au fost preluate de trupul Domnului și extinse peste timp în ceea ce înseamnă biserica. O idee interesantă avea Sfântul Chiril al Alexandriei, spunea că slava bisericii este nesfârșit mai mare decât a templului vechi. Deși templul vechi, construit cu trud atunci, care era, să zicem, simbolul vieții religioase a lui Israel, era locul prezenței slavei lui Dumnezeu, totuși biserica este mult mai mult decât ceea ce a însemnat acest templu vechi. Întrebarea mea este, Părinte Arhimandrit, în ce măsură Domnul recapitulează și pe cei din Vechiul Testament, care au fost foarte sinceri în relațiile lor cu Dumnezeu și care au ținut legătura cu templul din Ierusalim? Faptul că ei n-au fost botezați în Hristos, n-au reușit acest lucru, ei sunt cuprinși în trupul Domnului. Toată istoria lui Israel.
1: Domnul Hristos recapitulează în sine toată istoria, pentru că istoria lui Israel este și o istoria mântuirii, a alegerilor succesive și a pregătirii omenirii. Și cred eu că recapitulează în sine nu numai pe Israel, ci recapitulează în sine și lumea păgână, pentru că aici, sigur, noi trebuie să ne gândim în felul următor. Pe Israel îi recapitulează pentru că Israel a avut legea. Iar Domnul Hristos însuși zice, eu n-am venit să stric legea și profeții, ci să împlinesc legea. Deci, practic, în ceea ce credea Israel și cine împlinea poruncile vechiului legământ în Israel, când vine Domnul Hristos, de fapt, ei atunci sunt mântuiți. Puterea poruncilor lui Israel, sau date lui Israel, vine tot din Mântuitorul nostru Iisus Hristos, pentru că poruncile au fost date în vederea Lui, ca o pregătire a venirii Lui în lume. Și de aceea sunt nenumărați reprezentanți ai lui Israel care alcătuiesc genealogia Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Este acea imagine a arborelui lui Iesei, nu? Care îi cuprinde pe reprezentanții lui Israel, care, cu toate că nu au, cum zice Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Evrei, n-au avut acest dar ca să-l vadă, însă prin credință ei deja l-au văzut, nu s-au întâlnit cu el personal, dar credința a făcut ca să-l vadă înainte pe cel care avea să vie. Și atunci, sigur, când Domnul Hristos a venit în lume, El i-a recapitulat și pe ei, adică i-a cuprins în trupul său și a devenit și pentru ei cap. Iar același lucru se întâmplă și cu păgânii. Cei care, zice Sfântul Apostol Pavel, nu au lege, ci din fire fac ale legii, pentru că există o conștiință morală înscrisă în chiar ființa lor. Adică revelația aceea primordială care s-a păstrat în memoria tuturor neamurilor și faptul că prin căderea în păcat s-a alterat chipul lui Dumnezeu în om, dar nu s-a distrus întru totul, unii reprezentanți ai neamurilor păgâne au reușit prin această conștiință morală să se ridice la o viață onestă, la o viață cu minte, la o viață în conformitate, să zicem, cu voia lui Dumnezeu, cu planul lui Dumnezeu, cu lumea, cu omul. Și atunci și aici, de fapt, Dumnezeu își are aleșii săi. Sigur că este o taină pentru noi, noi nu putem numi, nu știm pe cine Dumnezeu mântuiește și pe cine pe cine osândește, pe cine leapădă pentru necredința sa. Dar cu siguranță că mântuirea a fost pentru toți oamenii și toți oamenii au fost recapitulați în Hristos. Și de aceea unii reprezentanți ai neamului omenesc care sub lege sau în afara legii au avut o intuiție a credinței adevărate vor fi sau sunt mântuiți în biserică, în trupul lui Hristos.
0: Interesant această idee preluată de iconografii, de artiști, iconari, au zugrăvit pe acești înțelepți ai legii, fie vechi, fie ai legii păgâne, i-au zugrăvit pe pereții exteriori ai bisericilor, cumva ei sunt arvuniți acestui trup al lui Hristos care este biserica. Dar după Hristos, cei care vor să acceadă la taina mântuirii, la Dumnezeu, iată, prin biserică pot face acest lucru, prin tainele de inițiere ei sunt cuprinși și încorporați în trupul Domnului Iisus Hristos. O imagine interesantă găsim și la părinți, preluată de la Sfântul Pavel, anume că fiecare mădular este ca o piatră prin care se zidește o construcție. În capul unghiului, unde se întâlnesc arcadele, acolo este piatra din capul unghiului care este Hristos, dar toate aceste ființe alcătuiesc, zidesc acest trup și fiecare piatră este importantă, fiecare om are o valoare importantă. Sfântul Chiril al Alexandriei spune că Hristos zidește biserica din pietre inteligibile, adică raționale, cu înțelepciune, cu inteligență, cu duh. Noi alcătuim, iată, biserica lui Hristos.
1: Biserica lui Hristos, ca trup mistic al lui Hristos, am zis, este alcătuită din multe mădulare, dar într-adevăr este și ca un edificiu. Și acest edificiu îi cuprinde pe toți oamenii care cred în Hristos, și pe cei vechi, și pe cei dinainte de Hristos, cei care au trăit sub lege și în afara legii, dar în special pe cei care, după Hristos, când s-a întemeiat biserica, prin credință s-au botezat și s-au făcut pietre vii. Pietre vii, sigur aici această formulare care vine de la Sfântul Apostol Pavel se referă la piatra credinței și la piatra Hristos, deci pietre vii care se zidesc ca mădulare ale lui Hristos, și toate aceste pietre se întâlnesc în piatra din capul unghiului, care la început nesocotită de ziditori, cum zice Domnul Hristos, a ajuns să fie în capul unghiului ca să încheie, să închege întreaga zidire, care este biserica. Deci de aici se vede încă o dată importanța pietrei Hristos, dar în același timp și faptul că această piatră Hristos îi unește și susține întreaga zidire a pietrelor vii care suntem noi oamenii.
0: În același gând, Domnul este la temelia bisericii, El ne unește pe toți și ne ține la oaltă și ne dă stabilitate în veacul acesta și în toate veacurile măturate de furtuna răutății. El ne conferă unitate și ne ajută să străbatem până la urmă istoria. Sfântul Apostol Pavel foarte plastic se exprimă în ceea ce privește trupul Domnului nostru Iisus Hristos, pentru că suntem mădulare ale trupului Lui, din carnea Lui și din oasele Lui. Adică acel trup fragil, zdrobit în vremea pătimirilor și pus pe cruce și apoi în mormânt, acel trup a înviat, s-a înălțat la ceruri și din acel trup izvorăsc prin Duhul Sfânt toate energiile unității oamenilor. Acel trup fragil pe care cumva nu l-au socotit, nu l-au luat în seamă mai mari timpului, acela este elementul de unitate între noi toți oamenii și, să zicem, temelia bisericii, elementul de identitate al bisericii. Părinte Arhimandrit Simeon, aș dori puțin să extindem această idee, pe care cred că o putem face dacă ne referim și la învățătura Sfântului Maxim Mărturisitorul. Cred că acest trup al Domnului Iisus Hristos, care recapitulează întreaga umanitate și pe cei dinainte de El, devenirea sa în istorie, și pe noi pe toți, acest trup are o relevanță și cosmică. Adică cumva întreaga creație se adună spre biserică. Biserica este elementul de coagulare și de relevanță pentru întreaga creație. Cosmosul întreg, tot ce vedem prin materialitatea lui și prin ceea ce înseamnă spiritualitatea lui, se adună, să zicem, în jurul trupului Domnului nostru Iisus Hristos. Din acest trup izvorând niște energii care sunt cumva de mare însemnătate pentru întreaga creație.
1: Sigur, dacă vorbim în primul rând de biserică ca trup mistic al lui Hristos și comuniune a credincioșilor între ei și a lor cu Hristos, noi trebuie să vedem biserica și din alt punct de vedere. Ca o extensiune cosmică, biserica este și o imagine, zice Sfântul Maxim Mărturisitorul în mistagogia, în scrierea sa denumită mistagogia, este imaginea întregii creații, imaginea întregului cosmos. Și nu numai că imaginea, ci cuprinde în sine întreaga creație. Pentru că întreaga făptură are o legătură tainică cu Hristos. Rațiunile de a fi ale creației își au originea în rațiunea, în cuvântul lui Dumnezeu, care este Iisus Hristos, Logosul cel veșnic. Toate au fost create de către El, prin El și pentru El, ca toate să se unească, zice Sfântul Apostol Pavel, în Iisus Hristos. Deci, iată, El este Cel care le-a creat, El este Cel care le-a dat o raționalitate de a fi. Și apoi, după ce s-a întrupat, după ce a înviat din morți și s-a înălțat la cerul, El este Cel care cuprinde în sine, recapitulează în sine întreaga făptură și împlinește sensul întregii făpturi. Și sensul făpturii se împlinește, de fapt, în biserică. Nu vedem noi că în biserică elementele creației cosmice dobândesc un sens spiritual.
0: Iar la Sfântul Maxim, biserica are și un sens legat de cosmos. Biserica este nu doar cea de zid, nu doar noi ca umanitate adunați în Hristos, ci întreaga creație este ca un fel de biserica lui Hristos.
1: Este, de fapt, biserica cosmică care aduce slavă sau cărei vocație este slăvirea neîncetată a lui Dumnezeu. Practic, e vorba despre acea liturghie cosmică despre care vorbește Sfântul Maxim Mărturisitorul, la care face aluzie tot în mistagogia. Liturghia cosmică, adică de fapt, împlinirea vocației creației, pentru că Dumnezeu a creat lumea ca să fie slăvit de lume.
0: Așa înțelegem și acel verset din Psalmi, cerurile spun slava lui Dumnezeu. Cumva întreaga creație spune ceva despre ce înseamnă Dumnezeu. Și interesant că elementul de unitate dintre Hristos, Logosul necreat, și întreaga creație materială este trupul Domnului nostru Iisus Hristos.
1: Da, este acest trup tainic. Și acest trup în care sunt recapitulate, iată, toate elementele creației cosmice și sunt sfințite și sunt desăvârșite. Nu tocmai lucrul acesta sesizăm, că în biserică sunt binecuvântate, sunt sfințite nu numai omul, ci toate elementele creației, nu? Pâinea, vinul, undelemnul, apa,
0: holde,
1: întreaga creație până la urmă. Întreaga creație. Și în biserică există această speranță că la sfârșitul viacurilor va fi o reînnoire a întregii făpturi, a întregii creații, adică va fi cer nou și pământ nou. Biserica este cea care mijlocește pentru această reînnoire și a omului și a creației.
0: Părinte Arhimandrit Simeon, biserica ca trup al Domnului, care ne cuprinde pe noi toți în parte, durează cât suntem pe pământ. Noi avem o viață pe pământul acesta. La un moment dat ne stingem și ne ducem de aici. Biserica are rostul doar cât suntem noi pe pământ sau ea este, să zicem, pentru eternitate?
1: Biserica este pentru eternitate, nu doar cât suntem pe pământ și noi rămânem în biserică și după ce după ce adormim în Hristos, după ce trupul și sufletul se despart vremelnic. În biserică sunt

0: dar cu două dimensiuni ale sale. Este dimensiunea aceasta superioară în care sunt deja cei care au biruit împreună cu Hristos, sfinții, nu, comuniunea sfinților, și noi cei de pe pământ care încă luptăm, suntem în lupta duhovnicească pentru a dobândi împărăția lui Dumnezeu. Cât suntem aici pe pământ, ne pregătim pentru ea. Iar, la sfârșitul veacurilor, menirea bisericii, de fapt asta este, să se transforme, să se prefacă în împărăția lui Dumnezeu. Biserica este antecamera, antreul împărăției lui Dumnezeu.
1: Ea nu dispare, se transformă finalmente.
0: Da, se va transforma în împărăția lui Dumnezeu. Biserica este anticiparea împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Dar, cum am zis, cu cele două dimensiuni ale sale, omul după ce moare nu iese din biserică, rămâne tot în biserică. De aceea noi, la Dumnezeiasca Liturghie, îi pomenim în primul rând pe cei care au plecat din această lume, dintre care mai întâi pe Maica Domnului, după aceea pe sfinții cei mai apropiați de Domnul Hristos, Ioan Botezătorul, pe sfinții apostoli și pe toți sfinții, și împreună cu ei pe toți morții noștri, pe toți cei adormiți. Asta este ordine. Și după aceea pe cei vii. Prima dată îi pomenim pe ei care deja triumfă împreună cu Hristos în biserică. Și după aceea îi pomenim pe cei vii care luptă în biserică.
1: O altă întrebare, Părinte Arhimandrit, în cadrul acestei misiuni. Noi vorbim aici în timpul alocat acestei misiuni despre ceea ce înseamnă biserica ca trupa lui Hristos. Poate să pară o realitate, să zicem, mai degrabă ca noțiune teologică, poate puțin abstractă. Ce relevanță are pentru această idee, biserica ca trupa lui Hristos, biserica de zi din cartier? Noi avem acolo în cartier o biserică. Acolo mergem la slujbă. Se ostenesc creștinii să o zidească cu beton, cu ciment, cu lemn, o zugrăvesc, o acoperă. Acolo au pus sufletul lor. Acea clădire, acel așezământ, are legătură cu ce am vorbit noi aici?
0: Sigur că are legătură. De fapt, în vechime, locașul de cult unde se adunau credincioșii se numea Domus Ecclesiae, adică casa bisericii. Pentru că era această conștiință mai vie a faptului că, de fapt, există o biserică vie. Noi, oamenii, comunitatea credincioșilor, formăm biserica cea vie a lui Hristos. Noi suntem, de fapt, trupul lui Hristos. Și trupul, când se unește, când aceste mădulare care trăiesc în împrăștirea lumii se unesc pentru a celebra împreună taina noului legământ, dumnezească Euharistie, pentru a se articula ca trup mistic al lui Hristos și a se împărtăși din trupul euharistic al lui Hristos, au nevoie de un loc, de un spațiu. Și încă de când biserica a dobândit libertate de a se manifesta în lume, creștinii și-au construit asemenea edificii de cult. Ele așa se numeau la început, Domus Ecclesiae, adică locul sau casa bisericii, casa unde se unește biserica. Se creează prin edificarea și prin sfințirea acestor locașuri, zicem, de cult, se creează o legătură mistică, o legătură tainică între edificiu și trupul tainic al lui Hristos. Și ele sunt trupa lui Hristos. Iată cât este de tainică, cât este de nepătrunsă această noțiune de trupa lui Hristos, dar și biserica de zid este trupa lui Hristos.
1: Diferă biserica de zid de clădirea primăriei?
0: Sigur că diferă. Și trebuie să difere. Atunci când nu mai diferă, este o problemă.
1: Prin ce diferă? Ce s-a întâmplat cu ea?
0: Păi atunci, în momentul în care ea nu mai diferă de o clădire oarecare, își pierde menirea. Ea este edificată în primul rând și structura ei arhitecturală tot ceea ce ține de zidăria respectivă trebuie să deservească biserica vie și celebrarea

0: Euharistie, adică este un spațiu destinat, un spațiu special destinat pentru un scop anume. Și scopul este, de fapt, adunarea, sinaxa credincioșilor și celebrarea Euharistiei.
1: Și un spațiu și consacrat.
0: Este într-adevăr și consacrat. Consacrarea începe încă înainte de a se construi biserica prin piatra fundamentală, adică primul gest, primul act este un act fondator, nu? Când se așează piatra de temelie pe care se va edifica toată clădirea bisericii. Iată, aici avem simbolismul pietrei, adică piatra din capul unghiului, nu? Hristos este evocat, Hristos ca și piatra din capul unghiului pe care se zidește apoi toată casa, toată zidirea. Și, sigur, după ce se zidește, se construiește, se pictează, deci ajunge la desăvârșire. Locașul de cult este consacrat, este sfințit tot printr-un act fondator de mare profunzime simbolică și duhovnicească și teologică deopotrivă. Deci nu este o casă oarecare, este vorba despre un locaș consacrat, un locaș sfințit și destinat ca să fie loc al adunării bisericii, dar în același timp să reveleze, să descopere, să fie un fel de icoană a trupului lui Hristos. Este foarte important și acest aspect, de aceea e foarte important arhitectura bisericii. Aș dori aici să fac o subliniere. Noi astăzi facem biserici din beton. Sigur că a evoluat arhitectura și materialele de construcție și așa mai departe. Cei din vechime făceau din lemn sau făceau din materiale care existau atunci, din cărămidă și din
1: pietre
0: din care erau acoperite cu pământ, erau văruite pe din afară. Puține biserici erau și pictate pe din afară, dar marea majoritate erau văruite pe din afară. Noi, dacă vom vedea bisericile vechi, ele nu sunt perfecte pe din afară, nu există colțurile perfecte, nu există pereții, sunt mai ondulați puțin. Și de aici se vede că edificiul respectiv este viu, pentru că un trup nu este colțuros. Nici nu doreau cei din vechime să facă un edificiu perfect
1: geometric
0: din punctul ăsta de vedere. Pentru că ei asociau biserica cu trupul Domnului nostru Iisus Hristos și știau lucrul acesta, că trupul este moale, nu este, e cald. Și bisericile vechi de aceea sunt calde, de aceea și uitați-vă la arhitecturile acestea noi care se fac și care seamănă multe dintre ele, cel puțin biserici care s-au construit după 90 la noi în țară, multe dintre ele cu blocurile comuniste. Este o problemă aici, este o mare problemă aici.
1: Țineau cei vechi să nu fie biserica ca locaș de cult, să nu fie perfect, să zicem, din punct de vedere al finețurilor arhitecturale, dar țineau să fie frumoasă, să fie ceva care îi oglindește și pe ei ca oameni, dar și pe Dumnezeu. Am o ultimă chestiune, Părinte Arhimandrit, de lămurit în această emisiune. Spuneați că finalmente, la sfârșitul istoriei, biserica se, să zicem, transformă cumva, se metamorfozează în ceea ce înseamnă Împărăția lui Dumnezeu, ea fiind aici o anticameră la Împărăția lui Dumnezeu. Noi toți suntem arvuniți Împărăției. Și odată ce lumea se va încheia, noi vom fi, cu mila lui Dumnezeu, în Împărăția lui Dumnezeu, în biserică. Biserica va fi una cu împărăția. Ce se întâmplă cu întreaga creație, Părinte Arhimandrit? Cu ceea ce înseamnă soare, planete, toate acestea au o legătură cu biserica prin trupul Domnului Iisus Hristos, prin materialitatea Lui. Vorbeam aici de o biserică cosmică. Toată lumea aceasta, ce se va întâmpla cu ea până la urmă?
0: Este clar că Dumnezeu nu va distruge creația, însă, cum citim în dumnezeiască scriptură, va fi cer nou și pământ nou. Acum, ce înseamnă lucrul acesta este greu de spus, numai Dumnezeu știe. ce înseamnă această reînnoire a lumii la sfârșit. Sigur că lumea s-a învechit nu din cauza ei, ci s-a învechit din cauza păcatului omului și s-a uzat lumea și are nevoie de o reînnoire, de o restaurare a sa. Dar exact în ce va consta lucrul acesta este greu de spus, însă Dumnezeu nu va distruge nimic din ceea ce a creat. Toate au un rost în rațiunea lui Dumnezeu, toate au avut și au un rost și la sfârșitul veacurilor, când biserica se va preface în împărăția lui Dumnezeu, eu cred că și lumea se va preface în împărăția lui Dumnezeu. Va arăta altfel.
1: Spiritualizată.
0: Va fi o lume spiritualizată, va fi o lume transfigurată de Duhul lui Dumnezeu și o lume care va transpare mult mai profund slava lui Dumnezeu decât se întâmplă acum, pentru că lumea, zice Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae, s-a opacizat din cauza păcatului omenirii. Și atunci, cred că asta se va întâmpla. Exact cum va arăta este greu de spus. Dar va fi cer nou, va fi pământ nou, pentru că toate vor fi recapitulate și reînnoite în Domnul nostru Iisus Hristos.
1: Părinte Arhimandrit, cu aceste precizări vom pune punct ediției de astăzi a emisiunii ABC-ul Credinței, mulțumindu-vă pentru prezența Sfinției voastre în studio și pentru cuvintele împărtășite aici. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru a fost astăzi Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Eu sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Amintiri din vatra satului.

În lumea satului, în vechime, după ce fetele și feciorii s-au văzut la joc, la clacă, ori în șezătoare și au dat-o de înțeles că se plac, aveau nevoie și de momente de intimitate pentru a se cunoaște mai bine. Pentru aceasta, feciorii mergeau seara pe uliță, la fete, vara, mai ales sâmbătă și duminică seara, iar în celelalte perioade ale anului, mai ales iarna, întâlnirile erau fixate în funcție de disponibilitățile celor doi tineri. Dragi ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Amintiri din Vatra Satului. Așadar, în ediția de față, aflăm amănunte despre mersul feciorilor pe uliță sau mersul la feche. Feciorii mergeau pe uliță după ce se însera și satul se liniștea. În unele zone, întâlnirile aveau loc la poarta casei și, rareori, feciorul era chemat în casă și doar în prezența părinților. În satele bistrițene, de exemplu, feciorul care îndrăgea o fată mergea la ea seara în două moduri. Un mod era de a merge singur, mai ales atunci când avea o siguranță că fata l-ar îndrăgi. După ce intra în casă, dădea binețe și povestea puțin cu cei prezenți, fără să spună motivul vizitei, care se subînțelegea. La plecare, dacă fata îl plăcea și dacă familia era de acord ca fata lor să discute cu respectivul fecior, era petrecut de fată cu care stătea apoi de poveste la poarta casei. Dacă nu era agreat de fată ori de familie, era petrecut de mama sau de tatăl fetei și era semn că nu mai are niciun rost să le facă vizite. Uneori, feciorul mergea la fata pe care o îndrăgea alături de un prieten apropiat. Asta se întâmpla mai ales atunci când feciorul nu discutase în prealabil cu fata și nu-i cunoștea intențiile, dacă îl place sau nu. Ajunși la casa fetei, feciorul rămânea la poartă, iar prietenul său intra în casă. Apoi, după câteva discuții, se apropia de fată și șoptea că feciorul cu tare o așteaptă la poveste la poartă. Dacă fata era de acord să-l întâlnească, ieșea la poartă, în caz contrar, îi transmitea că nu dorește să îl întâlnească.

0: Traian și Crucița Balcău sunt căsătoriți de peste 50 de ani. Le este drag unul de altul și acum, după atâția ani, ca atunci când s-au cunoscut. S-a căsătorit după ce a scăpat de armată. Traian Balcău, căruia îi place tare mult să și horească, s-a născut în Iuriu de Câmpie, dar și-a găsit soție în Ceanu Mare. De 6 ori spune că a mers seara să o întâlnească, iar a 7-a oară a hotărât să aibă loc nunta.
1: Eu cântam la noi la strană la Iuriu de Câmpie și n-aveam preot în Iuriu, era... Suplinea și la noi, la Iuriu de Câmpie, de la Ceanu Mare. Am venit cu dumnealui de la Iuriu de Câmpie, la Ceanu Mare. Era o nuntă aici, la biserică, la Ceanu Mare. Am cântat de acolo, la cununie. Când am ieșit afară, am văzut-o pe soție, frumoasă, dârdulie. Am început să joc acolo și am zis, care îmi țineți haina? Și i-a zis, eu. Și atunci jucam mai departe, ne-am gătat jocul. Și pe urmă, când s-o însărat, spre însărat, am mers cu ea. Tot povestind și i-am spus care e problema, am făcut armata și vreau să mă căsătoresc, maica mea murit că eram în armată și am tot discutat așa împreună și am luat în 72, ne-am luat la luată.
2: Cât timp a durat de la când v-ați cunoscut până la nuntă?
1: Da, nu prea mult, două, trei luni. Am fost de vreo 5-6 ori și am zis, dacă nu vii tu pe mine, eu ce duc. Ne-am luat la luată și am fost împreună până în ziua de azi. Apoi cât a vrea Dumnezeu să mai fim împreună, ala numai Dumnezeu știe. Da, Doamne și lăuda că până am ui bine.

Dragi ascultători, întâlnirea noastră continuă. Vorbim în această ediție despre mersul la fete. Mai de mult mergeau mai mulți feciori la o fată. Când veneau feciorii, stăteau, povesteau una alta. Dacă erau și părinți în casă și aveau ceva de povestit, schimbau câteva vorbe și se cunoșteau. Apoi feciorul ieșea afară, ieșea și fata după el și stăteau la povești pe prispă sau la poartă. În Maramureș, în Ieud, fata trebuia să petreacă pe fiecare fecior. Când mergeau feciorii la fete, strigau și de la fereastră. Ciocănie în fereastră, nu erau perdele ca amu, chevighe și ieșei și dacă îl anunțai că merei afară, te arătai pe fereastră, spune Ioana Pleș din Ieud, potrivit Centrului Culturii Tradiționale Maramureș.

Dacă se înțelegeau și se plăceau, tinerii se hotărau să se căsătorească. Dar fata zicea, să vie și tatăl tău să fie de acord. Apoi mergea feciorul cu tata său cu câte o oiagă de horincă la pețit. Părinții fetei trebuiau să spună ce-i dau fetei de zestre. Apoi întrebau și ei, dar tu ce-i dai la fecior? Apoi erau și care promiteau, dar nu se țineau de cuvânt. Și de multe ori, nunta nu mai avea loc din cauza averii.

Existența în casă a unei fete de măritat era semnalată în zona Lăpușului printr-o oglindă pusă la fereastra casei, iar a feciorului printr-un măr roșu, fereastra fiind considerată ochiul casei care mediază opozițiile înăuntru-afară, închis-deschis, pericol-siguranță, ea leagă intimitatea casei de lumea exterioară. În Maramureșul istoric, prezența unei fete de măritat se scotea în evidență prin așezarea la fereastră a unei păpuși îmbrăcată în port popular, ca dublu al persoanei umane și chipul înfrumusețat al eului. Astfel, casa în care locuiau tinerii aflați la vârsta căsătoriei, prin folosirea unor elemente de recuzită rituală, căpăta semnificații distincte față de alte case din sat.

0: Până când te căsătorei, nu știa fata de fecior. Când te-ai căsătorit, apoi fiecare ce noroc ai avut, spune Susana Borla din satul Rusești, județul Cluj. Ea mai spune că feciorul, după joc, însoțea fata până la poartă și, rareori, acesta intra și în casă.
1: O venit, o pun joc aici, la Petre. Și-o venit și el la joc aici. Am stat pe când o posară, am jucat, pe când o posară m-am dus acasă de la bară. M-am dus, o venit și el cu mine, până la treapte acolo. N-o zic, hai în casă, ba, zice, nu viu. Am tata nu era acasă și dacă nu era acasă, l-am chemat în casă, dacă nu chemat. Și l-am chemat în casă și după ce n-a venit în casă, am stat de povește, un tic era și mama. Și eu aveam niște perii și m-am dus, am luat perile. Da, așa, știți în ce? Era perle strânse un truc, așa cum să zic, mai de mult, în care pune ptita, lua aluatul și îl pune în taia și îl scutura așa și după aceea îl pune pe lopată de... Nu, și în tala aveam niște perii bunică, aveam nu știu niște perii. Și în tala m-am dat și eu m-am dus și am luat trocul, nu că să eu să-i pui în farfurie. La mama nu i-a plăcut. Eu m-am dus, zice, l-am îndiat cu trocul. Coscătă mine, zice, tu l-ai domnit după ce s-o dus. Dar el și-o lua perii și-o mâncat, nu, bă. Și tu l-ai, domnii dragi mami, după ce s-a dus el, că a păstat-o și s-a dus. Tu l-ai, domnii dragi mami, dar de ce pusă și așa o praznică? De... Nu pusă și altceva să-i dai. Nu are ce farfurie să-i pui. Nu să-i le dai tu cu trocul, dar pe asta când a dus, amunce câtiță.
0: Totuși, în ciuda supravegherii stricte din partea familiei și a comunității, tinerii aveau prilejuri de întâlnire, de stabilire a unor simpatii care să-i ajute în alegerea soțului sau a soției. În trecut, chiar dacă doi tineri se plăceau și erau hotărâți să se căsătorească și formau un cuplu cunoscut în lumea satului, nu se afișau în orice ipostază pe uliță, nu se țineau de mână.

De obicei, înțelegerea și dragostea reciprocă a tinerilor începea în lumea satului la joc, la clăci, la muncă sau chiar la târg, unde se întâlneau și se apropiau sufletește unul de altul. După ce s-au cunoscut, tinerii umblau împreună la clăci, la joc sau la biserică. Fata, desigur, îl invita pe fecior să-i facă vizite, iar acesta nu pierdea niciun prilej de a cunoaște mai bine fata, dar și familia din care ea face parte. Tinerii care doreau să se căsătorească își informau părinții despre voia lor pentru a le cunoaște părerea și a obține consimțământul acestora. După o anumită perioadă de când s-au cunoscut, feciorul mergea apețând la fată și apoi, desigur, urma nunta. Zilele săptămânii favorabile căsătoriei, vorbim despre pețit, logodit, încredințare, cununie, erau duminica și joia. Ca personificare mitică, miercurea este o femeie văduvă și stingheră, nefastă pentru vreo acțiune matrimonială, iar sâmbăta și marțea au fiecare câte 3 ceasuri rele. Interdicțiile erau întărite prin diferite zicale, toate pe dos și nunta marțea. Până în secolul al XIX-lea, joia era considerată o zi de sărbătoare. În Maramureș, dar nu numai, joia era slobodă pentru nunți și, în general, pentru dragoste. De altfel, în unele sate maramureșene se fac și astăzi nunțile joia și nu duminica.

Dragi ascultători, am vorbit iată în această ediție a emisiunii Amintiri din Vatra Satului despre mersul feciorilor seara pe uliță la fete. Pe parcursul întâlnirii noastre am ascultat cântece din repertoriul Valeriei Peter Predescu, fraților Petreuș, Mariei Leordan și frații Filip. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc pentru atenție și vă îndemn, așa ca de fiecare dată, nu uitați de tradiții și de satul românesc.

0: Aici, Radio Renașterea. Dialoguri.
1: Bun găsit, stimați ascultători! Luna iulie, dragii mei, aduce pentru mulți elevi un oftat de ușurare. Examenele s-au încheiat, iar vacanța de vară începe să-și întindă aripile luminoase și promițătoare. În acest context de relaxare bine meritată, dar și de reflecție asupra drumului parcurs, stăm de vorbă cu doamna profesoară Cristina Popescu, dascăl de limba română. Discuția noastră își dorește să atingă trei teme esențiale. Cum s-au prezentat subiectele, dar și elevii la evaluarea națională și la bacalaureatul din acest an, dar și ce lecturi ne-ar putea însoți cu sens și plăcere în zilele lungi și libere ale vacanței. Vă spun bun regăsit, doamna profesoară, bine ați revenit la noi.
2: Mulțumesc, bine v-am regăsit, vă spun și eu și mă bucur că v-ați gândit să discutăm puțin despre problema aceasta a examenelor, pentru că ele fac parte din viața omului, toți oamenii care aleg să studieze trec și prin examene. Mă gândesc la noi două care am dat foarte multe examene în viață și iată ce bine că am ajuns într-un moment în care doar discutăm despre ele, nu trebuie să le mai și dăm. Pentru că orice s-ar spune despre un examen, nu este una dintre cele mai ușoare experiențe prin care poate trece un elev sau un student, nici adulții, pentru că și la maturitate dăm examene. Examenele nu se încheie odată cu absolvirea facultății, ba poate chiar examenele cele mai dificile de acolo încolo urmează. Deci și ca adulți dăm examene și de câte ori dăm un examen, nu îl privim ca pe o experiență foarte plăcută. Cel puțin eu, dacă ar fi să pornesc de la exemplu meu, mi-am totalizat odată examenele, câte examene am dat în viață și am ajuns undeva la o cifră care trece de 100. Am fost ocilară de cursă lungă, deci eu învățam până în ultima secundă la propriu. Dacă pe vremea noastră erau examenele și oral și cred că și acum la facultate există și examene orale și examene scrise. N-am mai urmărit subiectul acesta legat de examene decât de cele care îi vizează pe elevi, dar îmi imaginez că așa trebuie să fie. Oricum, până când intram în cabinetul profesorului unde dădeam examen sau în sala de examen, tot timpul încă mai repetam ceva. Scriam până în ultima secundă, până când profesorul supraveghetor, acum îi zice asistent, pentru că nouă ne plac eufemismele la ora aceasta, pe vremea noastră, ca să folosesc această sintagmă comică în felul ei și foarte adevărată, nu era la modă cu atâtea eufemisme, spuneam lucrurilor mai mult pe nume și profesorul supraveghetor efectiv supraveghea buna desfășurare a examenului. Și până când zicea că a epuizat timpul, scriam. Atunci puneam punctul. Niciodată nu l-am pus mai repede. Și niciodată nu m-am gândit la niciun examen decât cu emoție, cu frică, efectiv cu frică, și nu ca la o experiență plăcută. Așa încât eu nu prea cred că sunt foarte mulți cărora să le placă să dea examene, nici dintre adulți, repet, cu atât mai puțin pentru copii, pentru elevi, examenele sunt o problemă. Și nu o problemă chiar foarte simplă. Eu nu știu dacă neapărat examenele care se dau acum ar fi mai grele sau mai ușoare decât ce dădeam noi. Am renunțat să mă mai gândesc așa, nu mă mai interesează să mă gândesc prin comparație. Pur și simplu examenul e examen până la urmă. Și copiii le privesc cu emoție, le privesc cu stres, creează probleme și în familie. Și examenul în sine, dar și pregătirea lui nu este chiar cea mai simplă experiență prin care trec copii, așa încât eu cred că Din punctul de vedere al unui elev de 14 ani, care încă nu-i matur, încă n-are discernământ decât parțial, n-are, este copilăros încă, are 14 ani totuși, examenul nu este un lucru de care să nu-i fie frică sau ceea ce ni se pare nouă ca adulți, probabil ușor. Dacă ne-am gândit cu mintea unui copil de 14 ani, nu știu dacă ar mai fi același lucru. Acum, sigur, ei au și avantajul acesta al vârstei care nu îi face așa conștienți, să zicem. Dar totuși să știi că elevii cu care eu am lucrat nu erau foarte bucuroși că urmează examenele, bucuroși că urmează vacanța. Și așa e și, cel puțin eu, mă rog, așa încerc să-i și motivez, să se gândește de ce fericit o să fii tu săptămâna viitoare la ora aceasta, când toate vor fi gata și o să poți să dormi dimineață. Na, cei de clasa 12-a deja au altă vârstă, 18-19 ani, se raportează altfel la examen, mai responsabil, mai asumat, dar sigur că și pentru ei tot un stres reprezintă, fiindcă foarte multe lucruri depind de examenele acestea în ceea ce privește cariera profesională, pentru că aici își exercită ele puterea. Restul domeniilor vieții sunt condiționate într-o mai mică măsură totuși de succesul sau de insuccesul acestei examene, dar cariera profesională este fără îndoială influențată, cum cariera profesională influențează în mare măsură și viața omului, sigur că examenele rămân experiențe importante. Așa încât am auzit puțină lume care să spună că sunt experiențe ușoare și ce ușor trec copiii prin examene și nu. Mai multe discuții, într-adevăr, stârnesc subiectele, asta e adevărat, aici, în primul rând, printre profesori stârnesc tot felul de discuții și sunt tot felul de opinii convergente sau divergente, depinde. Printre elevi, evident, printre părinți, printre toată lumea vorbește despre subiecte. Dacă ne gândim la subiectele de anul acesta, și de la evaluarea națională și de la bacalaureat, la limba română, iarăși pot să spun doar ce cred eu despre ele. Opiniile au fost împărțite așa printre colegi, unii au considerat că au fost subiecte mai mult decât accesibile, chiar ușoare. Alții, printre care mă număr și eu, am considerat că au fost subiecte obișnuite, nici mai grele, nici mai simple decât ce s-a dat în anii trecuți, pur și simplu subiecte de examen care au avut, eu zic că unele calități evidente, au respectat întocmai programa, structura subiectului, n-au fost subiecte cu surprize, nu i-au luat, ce știu eu, pe nepregătite și chiar au fost onest făcute pentru a verifica ceea ce știu elevii, nu ceea ce nu știu. Ce aș vrea eu să spun pentru cei care eventual ne ascultă pe noi acum, aș vrea să spun că și evaluarea națională și examenul de bacalaureat, vedeți, evaluarea națională chiar are cuvântul național în denumire. Deci acestea sunt două examene naționale, adică li se adresează tuturor elevilor din sistemul de învățământ românesc care termină fie 8 clase, fie liceul. În sistemul de învățământ, elevii sunt diferiți. Colectivele de elevi cu care lucrăm sunt eterogene, adică sunt copii de toate felurile, cu alte cuvinte. Prin urmare, și subiectele sunt obligate să respecte un nivel mediu, adică să fie ofertante, să poată fi abordate și de elevul care nu-și dorește să strălucească prin nu știu ce performanțe, și de elevul care dorește aceste performanțe și dorește să demonstreze mai mult prin felul în care abordează conținuturile subiectelor. Așa că eu nu am nimic de comentat la adresa lor. Orice subiect poate fi dificil dacă n-ai învățat. Și orice subiect poate fi foarte accesibil dacă ai învățat. Aici nu există a treia variantă. Înveți sau nu înveți la examen.
1: Poți subiecte mai frecvente în ultimii ani?
2: Deci ei au la bacalaureat, că bănuiesc că la acest, la subiectul de la bacalaureat v-ați gândit acum, o structură foarte echilibrată a subiectului. Adică, repet, e punctul meu de vedere. Alții, dacă s-ar afla aici alții, probabil că ar da cu totul alte răspunsuri. Dar mie îmi place structura subiectului de bacalaureat, pentru că la prima parte li se dă un text și li se pun niște întrebări concrete la care ei trebuie să răspundă. Primele trei chiar numai de înțelegerea textului, deci ei trebuie să culeagă informația din textul suport și pur și simplu să o pună în mesaj, adică să formuleze un răspuns cu propriile cuvinte ca să ne exprimăm mai clar și mai pe înțeles. Iar ultimele două întrebări îi obligă să și interpreteze puțin informația. Deci sunt răspunsuri precise și răspunsuri care și lor li se par foarte, adică cerințe care și lor li se par foarte simple la prima vedere, dar când încep să redacteze ajung la concluzia că nu e chiar așa. Motiv pentru care destui să știi că întâmpină probleme pe acești primi 5 itemi. De exemplu, copii foarte buni, foarte bine pregătiți și printre elevii mei, care au greșit un sinonim, n-au mai putut lua 10, să zicem. Sunt copii care își doresc să ia 10 și să știi că nu e imposibil. Chiar nu e imposibil. Poți să iei 10 la examenul de bacalaureat, chiar se poate lua. Mai greu, e adevărat, dar se poate lua. Nu e o notă imposibilă ca dovadă că se mai și acordă. La fel și la evaluarea națională. Dar dacă au greșit sinonimul, nota a fost 9-80 în final. Și o părere de rău și din partea profesorului și din partea elevului. Apoi, la cel de-al doilea subpunct al primului subiect, li se cere să scrie un eseu argumentativ. Li se dă o teză care este bazată tot pe informația din textul suport și li se cere să scrie o argumentare, pornind de la respectiva afirmație, să o susțină, să o combată cum vor ei, dar să respecte structura eseului argumentativ. Aici avem de-a face cu o compunere mai dificilă, zic eu, pentru că să construiești un argument care să fie persuasiv, care să fie corect, care să fie coerent, care în sfârșit să aibă toate calitățile argumentului, este iarăși dificil, după părerea mea. Sigur că ei construiesc și scriu, unii scriu eseuri argumentative foarte frumoase, dar argumentarea nu e cea mai simplă compunere pe care o poate scrie un elev. Trebuie să respecte o structură, trebuie să susțină argumentele cu exemple din textul dat, cu exemple din experiența lor culturală sau personală și așa mai departe. În plus, aici deja intervine și problema aceasta a exprimării, există un punctaj pe conținut, există un alt punctaj pe redactare. La română, dificultatea este dublă până la urmă, pentru că este evaluat și conținutul, este evaluată și redactarea, că altfel nu se poate. Da? Deci punctuația, de exemplu, poate să-l coste oricât de bun ar fi compunerea, să zicem. Nu mai vorbesc de ortografie și așa mai departe. Și acesta este subiectul 1. L-am prezentat foarte rapid, așa ca să-și facă ascultătorii noștri o idee cam despre ce anume li se cere elevilor. Deși probabil că mulți știu foarte bine de la copii sau de la nepoți sau de la, în sfârșit, tinerii cu care intră în contact. Al doilea subiect din cadrul probei de limba română le cere pur și simplu să facă o interpretare de text. Deci li se dă un text, de data aceasta nu li se mai indică nimic, îi lasă pe ei să interpreteze textul cum să pricep mai bine. Iar al treilea este un subiect de literatură română, deci li se dă o temă de literatură română pe care ei trebuie să o dezvolte, să o abordeze. Aici au fost unele discuții, dar chiar și colegi, profesori care fac parte din corpul celor care alcătuie subiecte, care sunt publiciști, deci scriu la ziare importante, după posibilități, pe același subiect, unii vor scrie numai de 7-8, să zicem, alții vor scrie de peste 9, poate unii chiar de 10, adică de 30 de puncte, că nota este rezultatul unor punctaje, deci nota finală se socotește adunând punctajele pe subiecte. Da, în sfârșit, sunt subiectele pe internet, le poate consulta oricine. Ce știu eu, o poezie interbelică sau așa, mai dificil cu adevărat, pentru că poezia în sine este mai dificil de interpretat decât proza. Mă rog, noi discutăm cu ei, discutăm multe aspecte și facem și dezvoltare personală, care e acum foarte la modă, dar prin experiențele personajelor literare, prin situațiile concrete prin care ele trec, noi avem acolo un material extraordinar pentru a ieși oarecum din textul literar și a face și corelații cu viața de zi cu zi. E aproape imposibil să fii profesor de română și să nu fi tentat să faci aceste legături. Chiar suntem încurajați de altfel să le facem. Deci sunt copii foarte buni, crede-mă. Sunt și copii foarte buni. Copii care știu carte mai multă decât mulți adulți. Acum nu vreau să fiu nepoliticoasă, dar să știi că sunt. Și nu sunt așa de puțin, după cum toată lumea crede că acum nu mai învață, nu mai citesc, nu mai... Da, niciodată n-au învățat și n-au citit toți. Adică astea sunt utopii și povești, să credem că, nu știu când, pe vremea noastră, toți citeau și toți erau... Nu, nu e adevărat, nu e adevărat. Mai mulți decât acum, poate că, pentru că n-aveam tabletă, n-aveam internet, n-aveam telefoane, n-aveam... Dacă le-am fi avut, mă opresc aici, nu știu cum ar fi fost dacă le-am fi avut, în sfârșit, mai bine probabil. Dar sunt copii care chiar știu. Așa că eu nu văd de ce. La română am fost foarte fericită pentru succesul lor, în primul rând. Chiar nu pot decât să îmi exprim entuziasmul total față de rezultatele pe care le-au obținut elevii mei de anul acesta la examenul de bacalaureat. Clasa 8-a n-am avut. Deși îmi place să lucrez la clasa 8-a, dar nu am avut o clasa 8-a la școală. Mi-a plăcut și subiectul de clasa 8-a. Să știi că și acolo, în general, cam până pe la nota 7, hai, poate chiar până pe la nota 8, se cam poate face. Deci e accesibil. Ei, sunt vreo 2-3 cerințe peste tot care separă lucrurile. Până aici toată lumea, de aici cei care vor note mari. Mi se pare foarte corect, pentru că efortul unui copil care învață este unul, efortul unui copil care nu învață nu există, nu? Și trebuie răsplătit elevul care învață. Deci trebuie să se diferențieze oamenii la examen prin note care să compenseze efortul lor în pregătire. Fiindcă aici la examene, iarăși eu le spun tuturor de la bun început, este singur

0: oricât pot face nenumărate exerciții. Sunt foarte copilăroși majoritatea și sunt neatenți. Și atunci, pe un exercițiu pe care îl făcea impecabil, să zicem, nu l-a greșit niciodată, să știi că de foarte multe ori se întâmplă să-l greșească exact atunci la examen. Dau un exemplu concret. Nu s-a întâmplat la română, s-a întâmplat la matematică, din nefericire, dar, mă rog, din nefericire, nota tot bună a fost. A scris corect răspunsurile și ce s-a gândit el să se verifice. Și la verificare a tăiat peste toate răspunsurile corecte și le-a înlocuit cu unele greșite. Așa s-a întâmplat pentru că au vizualizat lucrarea. Anul acesta li s-a dat voie să-și vizualizeze lucrările. Și atunci, ăsta a fost copilul de-a 8-a care nu e suficient de matur încă. E copilăros. Într-un fel am și râs că e o copilărie, dar pentru el va atârna greu în balanță când vor alege liceele.
1: Înainte de a trece la subiectul recomandări pentru vacanță, vreau să lămurim niște lucruri. Nu pot să nu remarc faptul că încă de la început ați conturat așa o atmosferă caldă pentru copii, adică să înțelegem, și ceea ce este foarte bine. Haideți să le spunem și părinților.
0: Dar trebuie
1: ce pot să ei
0: înțelegem
1: să facă ca să le fie alături. Pentru că noi suntem
0: părinții
1: obișnuiți să le spunem, învață, n-ai învățat destul, mai repetă, de ce te uiți pe telefon în loc să înveți? Poate că și părinții au nevoie de un mic instructaj.
0: Acum, știi cum, noi toți suntem și părinți. Pentru părinți, problema examenului e chiar mai grea decât pentru copii. Copiii realizează într-o oarecare măsură anumite lucruri, părinții sunt implicați emoțional și suferă și în sfârșit au emoții, nu mănâncă, cred că o săptămână și până au copiii examen. Așa am fost toți. Așa am fost toți. Și acum, cei mai mulți avem copii mari. Păi dacă au de dat un examen, tremură mai mult ca ei și așa. Deci așa sunt părinții. Părinții trăiesc tot ceea ce li se întâmplă copiilor, bun sau rău, părinții trăiesc de două ori mai intens, ca să zicem așa. Acum, ce pot să facă părinții? Părinții pot să accepte că, până la urmă, starea de bine a copilului, și acum chiar a trebuit să treacă o vreme până am ajuns și eu la concluzia asta. Nu eram de la început de această părere, dar uite acum, văzând tot felul de situații, nu toate fericite neapărat, zic că totuși echilibru copilului, starea lui de bine, stabilitatea emoțională, și chiar și încrederea în el. Acum, unii m-ar contrazice și ar zice că această generație are prea multă încredere în ea. Nu știu ce să zic, abar n-am, nu știu, aici ar trebui un psiholog, ar fi mult mai în măsură să răspundă la întrebările acestea decât sunt eu. Dar eu zic că totuși ar trebui să fim atenți în primul rând la acest aspect și chiar să le explicăm că până la urmă e doar un examen, sigur că ei trebuie să se pregătească foarte bine, să nu își poată reproșa că n-au învățat la final. Eu îți spun cum îi încurajez și eu, că și noi profesorii suntem în aceeași situație. Tot timpul le spun, voi trebuie să fiți împăcați cu gândul că ați făcut tot ce ați putut pentru ca rezultatul să fie unul bun. Dar cred că nici nu trebuie să trecem în extrema cealaltă, să dramatizăm, și am întâlnit și cazuri din acest. Dacă n-a luat, dacă a luat 9-50, a făcut contestație că n-a fost mulțumit, că el a scris mai bine sau așa. Eu nu cred că trebuie să exagerăm nici în sensul acesta. Trebuie să rămânem așa echilibrați și cumpătați. Se întâmplă la examen să nu iasă lucrurile întotdeauna cum își doresc părinții. Înseamnă că pe moment aceasta este situația, trebuie să o acceptăm, trebuie să ne-o asumăm și copiii trebuie sprijiniți totuși prin orice experiență ar trece ei. Chiar și dacă la examen n-a luat, ce știu eu, 9-50, că a luat numai 8-70 sau așa, totuși să rămânem în echilibru. Ama bine, sigur că așa înseamnă că eu nu le spun, păi da, nu puteai să fii mai atent și să iei totuși 9. Da, cam pe aici să ne oprim cu reproșurile și cu observațiile, mă gândesc eu. Nu știu ce să zic. Tot apăsăm accelerația asta a pregătirii școlare. Este important. mai eu ca profesoară, ce

0: Pot să spun decât că e foarte important ca un copil să învețe, fără discuție. Dar la fel de important este și să-l convingem că a fi modest nu e neapărat un defect, nici chiar în zilele noastre. Să-l convingem că a fi bun nu e o tâmpenie. Că un om bun nu e neapărat un papagal, pentru că e asta, un fraier, un papagal, un așa, nu neapărat. Să-l convingem că a fi recunoscător și mulțumitor pentru ceea ce se oferă, uite, baspul, printre altele, este un lucru foarte frumos. Cumva să lucrăm și în zona aceasta a personalității, pentru că, vezi, inteligența emoțională, nu? Empatia, așa, s-ar putea să-l ajute mai mult la un moment dat în viață decât chiar cunoștințele.
1: Sfaturi deosebite de la doamna profesoară Cristina.
0: Numai
1: Popescu.
0: O secundă, da. Să mai zic ceva ca să îi convingem pe cei care eventual ne ascultă că sunt și copii de excepție, copii maturi și, repet, nu sunt atât de puțini după cum probabil este acum un clișeu din acesta de gândire să credem că toți nu. Uite, mi-au spus mie, e adevărat, elevii de-a 12-a și e normal să fie așa, elevii care tot trec totuși prin niște experiențe, care acumulează cunoștințe, cultură în liceu, asta se întâmplă sau ar trebui să se întâmple. Și le-am spus odată așa, am zis, mai, să știți de la mine un lucru, inteligența, dacă nu-i dublată de o înțelegere mai profundă a lucrurilor, de cultură și de bunătate, deci de un caracter frumos, nu numai că nu e de niciun folos, dar e chiar periculoasă, poate deveni chiar periculoasă. Și am zis, gândiți-vă voi la ce vreau eu să spun. Și să știți că au venit și mi-au spus, am zis, da, dirigintă, tot timpul ne uitam la dumneavoastră ca la o rămășiță de pe vremurile când țineați discursuri de astea. Și noi știm, nu o să țineți predici, țineți morală, faceți morală. Dar totuși să știți că aveți dreptate, v-am dat dreptate. Așa-i. Deci, ne-am gândit un pic aici cu inteligența, totuși ziceți dumneavoastră ceva. Deci copiii, fără să le spun eu, eu cred că și noi cu textele literare și încă o dată spun, cu experiențele personajelor literare, pentru că de ce e literatura? Păi literatura e discursul despre om. Deci o chestiune foarte serioasă literatura și cu impact direct în formarea caracterului lor, în modelarea caracterului. Deci chiar prin exemplele acestor personaje literare, prin experiențele lor de viață, prin ceea ce li se întâmplă lor, noi chiar putem interveni frumos asupra componentei de personalitate și chiar asta și fac majoritatea covârșitoare, dacă vrei, a colegilor mei.
1: Și poate că dincolo de note, medii și rezultate, cea mai importantă lecție este să ai curajul să mergi mai departe și să crezi în propriile tale puteri. Pentru absolvenți, o etapă se încheie, dar o lume întreagă se deschide înainte. O lume cu alegeri, cu visuri, cu drumuri noi și cu șansa de a spune cu încredere, lumea e a mea.

0: Da, literatura, ați spus foarte frumos, poate cel mai frumos discurs despre om.
1: Eu așa zic și aici le dau exemple imediat, zic, da, în psihologie sau în știință, în general, vei citi exact ce înseamnă alcoolismul. De exemplu, dau un exemplu, că am totuși exemplele astea țin la ei, așa că, mă rog, extremele în general atrag omul. Dar zic, da, îți va explica exact că se manifestă așa, că așa și așa. Dar cum se comportă cu adevărat un om în această situație ca să te îngrozești și să nu atingi niciodată? Așa? O să vezi în Dostoievski ce înseamnă violența, ce înseamnă așa. O să vezi în marile romane clasice. Deci acolo vei vedea comportamentul exact, sau mă rog, foarte apropiat de cel real. Literatura e totuși ficțiune și așa, dar nu mai intrăm în detalii. Doar ce am spus eu, cred că e destul pentru ca să înțeleagă ascultătorii ce vreau eu să spun. Deci experiențele personajelor sunt, de fapt, experiențele omului transfigurate, prezentate prin mijloacele specifice literaturii.
0: Și pentru că, așa cum spuneam la început, suntem în vacanță. De fiecare dată și anul trecut, țin minte că am avut această întâlnire cu niște recomandări de lectură, indiferent de vârstă, până la urmă și de nivel de studiu. Ce ne recomandați?
1: Cam vârsta, totuși, ar trebui să intre în discuție, pentru că, uite, de exemplu, eu aș recomanda un roman care mie mi-a plăcut foarte mult, l-am terminat acum recent, se numește Camping și este scris de Lavinia Braniște, o autoare contemporană. Romanul pune o problemă esențială și anume destinul românilor care trăiesc în străinătate, care au ales să plece, deci migrația economică, dacă vrei, pentru că majoritatea pentru asta au plecat. Personajul este o femeie care a luat pur și simplu hotărârea să plece la un moment dat, tot din motive financiare, nu vezi, ghiță pleacă de acasă de la el la moară, da? Deci câțiva kilometri, zeci de kilometri mai încolo. Personajul Laviniei Braniște pleacă în Spania, acolo se petrece acțiunea într-un camping și ajunge să lucreze într-un camping în care ea și trăiește. Și urmează frumos o incursiune în viața acestui personaj cu toate problemele pe care le presupune a trăi 20 de ani departe de casă, un copil care face naveta între Spania și România, care ba vrea în Spania cu mama, ba vrea înapoi în România cu bunicul, un bunic care rămâne singur acasă, întâlnirile lor, cele mai multe dintre ele pe Skype sau pe, acum e pe WhatsApp, mai nou pe așa, apropierea vârstei de pensionare, când femeia trăiește așa o stare de spaimă, efectiv, pentru că ar vrea să se întoarcă acasă, îi pare și rău oarecum, după experiența ei de acolo, nici nu știe cum se va adapta, dacă se va întoarce. Pe urmă, eforturile ei de a pune bani deoparte pentru a cumpăra un apartament pentru copilul ei, cumpără apartamentul, evident, în vremea pandemiei, când nu mai poate veni acasă și când copilul intră într-un anturaj cu alții care joacă la bursa asta de monede virtuale și să înțelege el cu prietenii că ar fi mai bine să investească în criptomonede și vinde apartamentul și, bineînțeles, alege praful de munca ei de-o viață, sinceritatea ei în a refuza să-și mai ierte copilul, deci chiar și pentru asta chiar nu mai poate să-l ierte și o recunoaște cu sinceritate și așa mai departe. Și inserează foarte frumos autoarea în roman ce găsește pe Facebook, deci pe grupurile, mă rog, presupuse grupuri de români de pe Facebook, probabil că acolo chiar s-a documentat. Și vedem un portret colectiv paralel, dacă vrei, al românului care trăiește departe de casă, ce preocupări are, ce interese, ce întrebări, ce, mă rog, un forum din acesta de discuții unde fiecare vine cu propria opinie, unele hazardate, altele realiste, altele nu știu, deci un roman frumos, dar care ne place nouă. Deci nu cred că un copil, de exemplu, de 16-17 ani, nu mai ar savura neapărat romanul acesta, dar un cititor adult care este și preocupat de, să zicem, de tema aceasta a migrației, care este de maximă actualitate, acela chiar poate citi această carte și sunt convinsă că i-ar plăcea. Mie mi-a plăcut foarte mult, de exemplu. Apoi, dacă mă gândesc la elevi, este pentru cei mai mici, așa le-am și dat-o ca lectură, le-am dat și eu niște îndrumări. Deși să știi că eu cred că în vacanță, totuși lectura ar trebui să fie la latitudinea copilului. Adică noi dăm niște recomandări, dar nu știu ce să zic aici. Părinții așteaptă să le dai lecturi de vacanță pentru ca să nu-i vadă toată ziua stând pe device-uri. Și atunci își doresc ca profesorul să rezolve puțin o parte din timpul lor liber. Da, eu totuși cred că măcar, să spunem, la ciclu superior al liceului, ar trebui să-i mai lăsăm să fie și autonom, nu tot să le impunem tot noi și în vacanță, tot ce vreau eu vei citi tu. Sunt și copii care ne spun clar că ei în vacanță ar dori să citească ceea ce vor ei și mi se pare o opțiune foarte corectă. Da, mă rog, hai să zicem că aș avea și eu niște, totdeauna le dau liste de lectură dacă doresc și dacă îmi solicită, cum să nu, sigur că le dau indicații, dar cumva încerc să-i las și pe ei ca măcar în vacanță să aleagă și ei, pentru că, vezi, noi trebuie să fim corecți și aici. Uite, hai să ne luăm pe noi două, tot așa zic, că suntem la îndemână, nu? Ca exemplu. Păi dacă în concediu șeful ar zice, tu în concediu tău citești obligatoriu cartea asta, că îți place, că nu-ți place, ar fi bine? No, bun, ei sunt copii, hai să zicem, așa că sunt copii, tot vor și ei să mai facă și ce le place lor și eu cred că și ar și trebui să le arătăm și un pic de încredere. Uite, eu am încredere că tu ești în stare să-ți alegi două cărți care să-ți placă ție și pe care să le citești. Da, în sfârșit, presupunând că nu ar ști, pentru cei mai până prin clasa șaptea merge foarte bine un roman frumos, Comoara din insulă se numește, al lui Robert lui Stevenson, un roman de acțiune, nu-i nici foarte lung, nici n-are rost și să le dăm romane de mii de pagini, hai să fim serioși. E să mai uită și că pun întrebarea, cât e de groasă cartea? Păi dai o întrebare legitimă până la urmă. Dar nu, hai să-mi dăm cărți foarte groase, da? Dăm așa, de grosime medie. Deci, da, chiar e un roman frumos. Comoara din insulă, rămâne Jules Verne. Bine, ei citesc de la Arthur, de la... Eu recunosc că, fiind un profesor mai în vârstă, le recomand și lecturi clasice, așa mai, să spunem, încă o dată, tot de pe vremea noastră. Le-am mai dat să citească Recreația mare a lui Mircea Sântimbreanu și încerc să nu le dau romane în 3-4 volume, așa, mai încolo. Cred că le-am dat să citească și două basme, Sarea în bucate, a lui Petre Ispirescu și cred că le-am spus să mai aleagă încă unul, măcar un volum din Cronicile din Narnia a lui C.S. Lewis, care e un roman frumos, le place, un clasic așa al stilului fantasy, ăsta le place. Le-aș mai recomanda așa să citească dacă n-au citit, pentru că chiar merită. După clasa 8-a încolo pot să citească fără probleme Cişmigiu et compania lui Grigore Băjenaru și Bună dimineața băieți, Liceul interbelic. Deci un roman foarte frumos despre cum era școala altă dată, cum erau adolescenții altă dată. Chiar dacă nu este un scriitor, sau mă rog, nu face parte din canonul literar, eu zic că totuși sunt frumoase și merită să citească romanele lui Mihail Drumeș, Elevul Dima dintre a șaptea, de exemplu, Invitația la vals. Acestea sunt cărți care le plac, pentru că tot așa, acum, ce să-i placă unui copil de 15-16 ani? Păi sigur că îi place iubirea, nu? El vrea să citească despre iubire, vrea să se îndrăgostească. Le plac astfel de cărți, le mai dau Cezar Petrescu să citească, Baletul Mecanic, de exemplu, sau și Calea Victoriei. Celor de liceu le-am mai indicat mai multă literatură contemporană, Dan Lungu, de exemplu. Le dau să citească Sunt o babă comunistă, e amuză, chiar e amuză și când spun titlu, deja ei zâmbesc pe sub mustață și eu îmi dau seama că ei se gândesc la mine în momentul acela și de multe ori le-am spus, da, râdeți, liniștiți, știu la ce vă gândiți, dar nu-i nicio problemă. L-am auzit la un curs festiv al Universității Tehnice și acolo fostul rector, care chiar e o personalitate a orașului, domnul profesor Radu Munteanu, deci toată lumea știe, uite, vezi, văd că aprobi întru totul. domnul rector Radu Munteanu, pe care eu am să-l țin minte pentru toată viața, pentru două lucruri. Nu-l cunosc personal, doar ce l-am auzit aici la voi la radio și din ce mi-a spus vărul meu, care și-a scris teza de doctorat cu dumnealui. A zis două lucruri. Domnul Radu Munteanu e un mare cititor, asta știu. Și a spus chiar aici la voi la radio că întotdeauna are o carte în buzunar și de aceea nu se supără niciodată când cineva întârzie. Dacă are vreo întâlnire, nu se supără. Așa, pentru că scoate cartea și citește câteva pagini și atunci petrece timpul în mod... Deci mi-a plăcut foarte mult ideea aceasta și a spus, a ținut un discurs foarte frumos și savuros, efectiv, și îndelung aplaudat, pentru că se cântă, știi, Gaudeamus igitur imnul universităților și așa, adică de ce nu au oamenii tineri să se bucure? Să ne bucurăm și noi cei bătrâni, pentru că până la urmă ce e un bătrân? Un tânăr care a avut noroc. Și așa este. Deci dacă stăm să ne gândim, faptul că ai ajuns la bătrânețe, că ai avut o carieră, că ai avut o familie, că ți-ai crescut copiii, că ai apucat să acumulezi ceva din marea cultură, că probabil ai făcut 2-3 călătorii și ai văzut cât e de frumoasă lumea, că nu știu ce, nu e acesta un... că ai fost sănătos, măi, că ai fost sănătos, nu e acesta într-adevăr un motiv de bucurie perpetuă. Deci mi-a plăcut foarte mult definiția asta. Deci un bătrân este un tânăr care a avut noroc. Uite, eu chiar așa mă consider. O persoană care în mare măsură cam încadrează în definiția aceasta. Nu că n-am trecut prin situații grele în viață, dar am trecut, cum să nu, ca orice om, și mă bucur că am trecut prin ele totuși. Da, până la urmă asta este. Și uite, am vorbit și eu din înțelepciunea altora, nu din înțelepciunea mea, doar am dat exemple.
2: Din înțelepciunea altora, spune invitata mea, doamna profesoară Cristina Popescu, să ne reamintim atunci, pentru că mi-ați dat ocazia, să ne reamintim cu toții, împreună cu ascultătorii noștri, desigur, de rubrica din înțelepciunea popoarelor, pe care invitata mea a susținut-o la Radio Renașterea, din înțelepciunea popoarelor, o rubrică de altfel de mare succes, a cărei revenire și reeditare o așteptăm cu mare, mare drag. Poate fi un proiect.
1: Am lucrat cu plăcere, da. Așa e. Mie îmi place să vorbesc despre cultură în general, despre literatură în primul rând. Aici am, să zicem că aș avea niște idei în sfârșit.
2: Vă mulțumim foarte mult, doamnă profesoră, pentru răspunsuri, pentru sfaturi. Mă bucur foarte tare că ne-am aplicat și asupra părinților, care, iată, în ecuația aceasta a examenelor, au o importanță deosebită.
1: Adică, ce vreau eu să le spun părinților ca o încurajare finală? Iarăși zic, vorbesc despre școlile pe care le cunosc în Cluj și în județul Cluj, dacă vreți. Deci acum Clujul chiar îl cunosc. În orice școală vor fi copiii, dacă vor dori să învețe, vor avea de la cine să învețe, dacă vor dori să fie serioși, vor avea modele printre profesori, dacă vor dori să asculte, vor avea de cine să asculte. Deci nu cred că trebuie să se îngrijoreze peste măsură dacă ar vrut să-l trimită pe copil la nu știu ce școală și el n-a nimerit acolo, că a nimerit două străzi mai încolo. Nu va fi absolut nicio problemă, în toate școlile se lucrează frumos, se lucrează cu răspundere, se lucrează cu pasiune și deci copiii oricum îi ajută foarte mult repartizarea asta computerizată. Și aici părinții ar trebui să fie foarte conștienți că este absolut în interesul elevilor acest mod de a-i repartiza. Pentru că, uite, eu am prins și vremurile în care se dădea admitere la licee. Dreptul copilului de a susține admiterea era la un singur liceu, da? Pentru că se susținea exact așa, fiind examen național, la aceea zi, în aceeași oră, și atunci evident că nu putea fi prezent la examen și la liceul X și la liceul Y. Și atunci erau 50 de locuri, după al 50-lea se trăgea linia. Tot ce era sub linie rămânea pe din afară și se ducea pe unde se mai putea. Pe unde se mai putea era mult mai rău decât este acum, că nu intrăm pe prima opțiune, că nimerim pe a doua, sau nu nimerim pe a 10-a opțiune, că pe a 11-a. Adică Șansele copiilor de a intra în școli pe care și le doresc, să zic, sunt mult mai mari așa decât erau cu admiterea respectivă. Nu știu dacă au fost niște sfaturi, că au fost numai niște opinii personale, probabil unii dintre ascultători s-ar putea să gândească la fel, alții s-ar putea să nu-mi dea dreptate, deci chiar nu, au fost numai niște opinii, acum să sperăm că totuși constructive, dar ele oricând pot fi demontate și pot fi contrazise. Ce n-am vorbit noi în schimb, sau despre ce n-am vorbit noi în schimb la această emisiune și poate ar fi meritat, despre examenul obligatoriu, examenul final, pentru care toți suntem foarte nepregătiți. Cel mai important examen, examenele acestea de cunoștințe, le dăm dacă vrem. Nu? Deci vrei să dai bacalaureatul bine, nu vrei, nu-l dai. Nimeni nu te obligă să dai bacalaureatul, așa-i? Deci dacă vrei, îl dai. Dacă nu, nu. Care e problema? Nu vreau să-l dau în iulie, îl dau în iulie. Dacă nu, îl dau în august. Deci aici eu aleg. Dar există un examen esențial, acel de la finalul finalului, pe care toți îl vom da. Pentru acel examen, cred că toți suntem foarte nepregătiți. Acel examen n-are nici contestații, nu sunt mulțumit, contest, va veni altul care s-ar putea să fie de partea mea. Acolo nu vor fi nici contestații, acolo nu vor fi nici amânări și acolo nu vom ști nici că se dă la, în data de 25 la ora cutare. Acela se va da fără să știm noi când și cu multă tristețe constat că pentru acel examen, cum îți spun, toți suntem nepregătiți. Și acum că sunt, sigur, ești nepregătit la 40 de ani când nu te gândești la acel examen. Dar suntem nepregătiți și la 60 și la 60 și ceva și la când ar trebui să ne gândim deja. Eu la acel examen ce am să mă fac? O să închei, mai mult hazliu vreau să fie ce spun eu, că eu o spun râzând și eu acum. Un adevăr rostit în formă umoristică. Tot auzim tot felul de... și trecem sau trec apropiații noștri prin tot felul de situații. Până în ultima clipă nu ne gândim decât cum să facem să mai prelungim viața corpului. Orice fel de intervenții, orice fel de tratamente, orice fel, chiar și atunci când speranțele sunt tot mai puține, când vârstele omului sunt înaintate. Sigur că e mai mult decât greu, aproape imposibil să ne gândim că într-o bună zi ne vom despărți de părinții noștri. Dar vine momentul acela. Și atunci m-am gândit așa, pornind de la, și de la exemplu meu, de la exemplu nostru ca familie și nu numai. Deși se vede clar că șansele omului de a mai rămâne în această lume și împreună cu noi sunt tot mai mici, puțini am auzit zicând că aș vrea ca mama sau tata să nu moară fără o lumânare la cap, să nu moară departe de casa pentru care probabil o fi trudit până peste cap acolo și o fi îngropat tinerețea, ca să o poată termina, ca să așa, să moară în casa lui, să moară cu lumânarea, să moară, să aducem preotul, să-l spovedească, să-l împărtășească dacă se poate și să-l pregătească de marele examen, care va fi obligatoriu pentru toți. Ba din contră, în sfârșit, acum am auzit și situații care pe mine, nu, ce să zic, un pic m-au întristat. Dar odată chiar s-a întâmplat să aud că s-a sugerat ideea. Deci n-am sugerat-o, eu doar eram martor. Ar fi bine că, uite, e clar că zilele omului sunt numărate, se apropie de final, ar fi bine totuși să vină preotul. L-a dat un cadru medical care era credincioș, așa, să vină preotul să facă o rugăciune, să spovedească, nu știu, așa, nu pot să aduc preotul, că dacă îl vede, mai știu care era mama, tata, că e de mult întâmplarea, dar mi-a rămas în minte, să sperie, crede că moare. A murit peste o săptămână și uite că la marele examen, probabil că l-am fi, examenul ăsta intermediar, nu că asta e spovedania, nu e un examen intermediar, mergi, ți se pun întrebări, dai răspunsuri. În funcție de răspunsurile pe care le dai, ți se spune ce să faci. Ți se dă o nu? Ți se dă un feedback. Adică tu, dacă vrei să-ți fie mai bine, faci asta și asta și asta. Deci la examenul intermediar nu vrem să ne prezentăm, ne ducem total nepregătiți la marele examen. Și tot încercăm să prelungim. Mie mi se pare trist, îți spun sincer, poate voi părea foarte deplasat acum și îmi cer scuze, mie mi se pare foarte trist că oamenii din ce în ce mai mulți mor departe de casa lor, adică mor prin clinicile astea foarte puse la punct și îngrijite. Și am vizitat un bolnav care în final a plecat din nefericire. Dumnezeu să-l ierte. Și chiar m-a impresionat ordinea din spital și curățenia impecabilă. Deci nu pot să spun, niște condiții mai mult decât atâta nu se poate. Eu cel puțin, sau cel puțin eu așa, degeaba. A murit departe de casa lui, s-a întors într-un sicriu, cum îți spun? Fără lumânare, fără preot, fără altă dată. Nu așa mureau oamenii. Mureau în casa lor, înconjurați de cei dragi, cu o lumânare, cu... Ei, aici, eu cel puțin mă îngrozesc la gândul că, a, nu mai vorbesc despre tristețea unor experiențe care chiar m-au lăsat fără cuvinte. Și sunt cazuri pe care eu le știu. Părinți care le-au lăsat averi copiilor, averi. Da, au avut o singură dorință. Să fie înmormântați în satul lor natal, unde aveau deja mormântul gata făcut, unde erau părinții, unde erau... Nu numai că nu i-au înmormântat în satul lor natal, după... i-au incinerat. Din comoditate, din comoditate, în primul rând, din... ce să zic? Deci marele examen, la care și noi două să ne ducem foarte nepregătite, cel mai probabil. Da, știi, m-am gândit așa, tot făcând niște vizite pe la spital, așa, fără să vreau, pentru că, cum îți spun, eu sunt cel mai nepregătit om pentru acest examen obligatoriu, repet, fără contestații, fără vizualizări de lucrări. Ba, se pare că ne vizualizăm viața cap-coadă, că și asta este ceva. Și venind, m-am gândit, mai n-ar fi rău să ne gândim mai des totuși examenul acela final. Cu acea comisie, cum rezolvăm noi? Cu astea pământene, mă rog, ți-am spus, nu-mi place cum m-a evaluat primul, mă duc la contestații, mă evaluează celălalt de acolo, unde o să contestă?
2: Examene și examene, într-adevăr, doamna profesoară Cristina Popescu a deschis o perspectivă care trebuie să ne dea de gândit, care trebuie să ne dea de gândit. Până una alta, lectura de vacanță.
1: Absolut, să încheiem într-un rămâne, ton. Să citim, sigur că da, să citim.
2: Călătorie,
1: da,
2: și un examen așa ușor de vacanță.
1: Absolut.
2: Să încheiem într-o notă optimistă.
1: De la Miron Costin încoace, nu? Nu e alta mai cu folos zăbavă decât cititul cărților.
2: Iată. Așa că să profităm de zilele libere pentru a înțelege mai bine lumea și pe noi. Și a păstra mereu vie bucuria de a învăța, chiar și în afara claselor. Vă doresc vacanță plăcută, odihnitoare și să ne vedem cu bine data viitoare.
1: Mulțumesc foarte mult!
2: Dragi ascultători, după un an plin de efort, emoții și provocări, cu examene care au pus în valoare nu doar cunoștințele, ci și creativitatea și capacitatea de reflecție a elevilor, vacanța, iată, vine ca o invitație la respiro și la regăsire. Sfaturile și recomandările doamnei profesoare Cristina Popescu sunt un bun ghid pentru a privi înapoi cu încredere și înainte cu curiozitate. Dragii mei, între două lecturi în timpul vacanței, rămâneți și pe mai departe alături de toate programele Radio Renașterea.
1: Mulțumim. Foarte frumoase, deosebite, care chiar merită ascultate. Deci Radio Renașterea chiar merită ascultat măcar o oră pe zi așa, pentru că numai lucruri frumoase auzim aici.
2: Mulțumim pentru aprecieri. Dragi ascultători, așadar fie că vorbim despre examene, despre vacanță, despre cărți sau despre alegerile care ne așteaptă, poate că adevărata reușită nu stă doar într-o notă sau într-un rezultat. Stă și în felul în care creștem, în ceea ce învățăm în fiecare etapă și în dorința de a deveni, zi de zi, un om mai bun. Cu acest gând încheiem întâlnirea noastră de astăzi și vă invit să ascultăm împreună Proconsul, un om mai bun.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din zona Dobrogei, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioadele 31 august-5 septembrie și 7-12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Cocoș, Saon, Celic de Re, Dervent, Basilica Paleocreștină de la Niculițel, Castelul Reginei Maria de la Balcic, ne vom putea bucura de o croazieră în delta Dunării, după care vom vizita Peștera Sfântului Apostol Andrei, toate acestea fiind locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Răduț Taciu Ilie, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Aici Radio Renașterea.
3: Cuvântul vieții.
4: Strigat-am către tine, Doamne, zis-am.
3: Lecturi zilnice din Sfânta Scriptură și viețile sfinților.
4: În pământul celor vii.
5: Bun găsit! De la această oră vă oferim spre audiție cuvântul de învățătură rostit astăzi în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, în duminica a 5-a după Rusalii, a vindecării celor doi demonizați din Ținutul Gadarei, de înalt preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului, cel care a săvârșit aici Sfânta Liturghie în sobor de preoți și diaconi.
6: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Toată cetatea a ieșit în întâmpinarea lui Iisus și văzându-l, s-au rugat să treacă din hotarele lor. Din Sfânta Evanghelie a Duminicii de astăzi, de la Matei, capitolul 8, versetul 34. Preacuvioși și preacucernici părinți, și iubiți frați și surori, cuvântul de învățătură din duminica de astăzi îl intitulez așa: Omul actual. Am ascultat Evanghelia. Domnul Hristos a trecut în Ținutul Gadarenilor, dincolo de Marea Galilei. L-au întâmpinat doi demonizați, care se comportau sinistru. Domnul Hristos, văzându-i, le-a poruncit diavolilor să iasă afară. Și diavolii l-au rugat: dacă ne scoți din porci, dacă ne scoți din oameni, lasă-ne să intrăm în turma porcilor care paște pe malul mării. Și Domnul Hristos le-a dat voie și dracii au intrat în turma de porci și turma de porci s-a prăvălit în mare. Și atunci locuitorii din Gadara au ieșit la Domnul Iisus Hristos. Și așa cum ați auzit, și mai citesc încă o dată, toată cetatea a ieșit în întâmpinarea lui Iisus și văzându-l, l-au rugat să treacă din hotarele lor, să plece de la ei. N-avea importanță că doi concetățeni de ai lor au fost tămăduiți, erau sănătoși și plini de viață și liniștiți, cei din cetate erau necăjiți că și-au pierdut turma cea de porci. Acum, venind de acolo, din vremea Domnului Hristos până astăzi, și noi putem medita la atitudinea omului actual, care nu diferă de a omului de atunci. L-au rugat să plece de la ei. Noi avem problemele noastre, gospodăriile noastre, nu avem nimic cu credința voastră, dar pleacă de la noi. Pleacă de la noi. Iubiți frați și surori, de ce aș asemăna atitudinea oamenilor de atunci cu atitudinea omului actual? La ultimul recensământ, marea majoritate a cetățenilor din această țară s-au declarat creștini ortodoxi. Și lucrul acesta ne-a bucurat. Numai că din mulțimea aceasta de creștini ortodoxi, duminica la biserică vin cam 10%, auziți? 10%. Acesta este omul actual. S-a declarat ortodox, dar la biserică nu vine în toată duminica sau vine rar, rar de tot. Și atunci ne întrebăm ce se întâmplă cu omul actual. Pentru că participarea la liturghie, participarea la slujbă, este o dovadă că omul își pune problema religioasă foarte serios. Frățiile voastre care ați venit la Sfânta Liturghie, vă puneți problema religioasă foarte serios. Și atunci tragem o concluzie referitoare la atitudinea omului actual. V-am mai citat uneori din Ernest Berna, care a scris mai mult, dar are și o carte cu adânci cugetări referitoare la viața omului. Și în această carte se oprește și la omul actual. Nu vă citesc tot ce a scris Ernest Berna referitor la omul actual, dar vă citesc câteva propoziții, pentru că îl caracterizează foarte bine, foarte bine. Auziți, omul actual are dorința de a mânca bine, a îndrăgi femei frumoase, a fura și exploata pe cei slabi, a dormi în lemea unui trup obosit de senzații tari, a se închina icoanelor rotunde ale banului devenit în felul acesta un Dumnezeu făcător de minuni. Iată expresia unei vieți pentru care a trudit o lume întreagă de milenii. Ce va fi mâine nu-l interesează pe acest om. Poate să se frângă și osia cerului. Ce va fi mâine vom trăi și vom vedea. Totul trebuie consumat acum, pe calea simțurilor însetate de puternice zguduiri. Trebuie îndrumat către totala satisfacție a pământului uscat și neroditor din noi. Gândurile mari, credințele, dorul unei vieți mai pure și mai frumoase sunt ale poeților, ale vizitorilor. Omul civilizat n-are de-a face cu ele. Acesta a fost omul civilizat și pe vremea Mântuitorului, acesta este omul civilizat și pe vremea noastră. Atunci când doi nenorociți au fost tămăduiți și draci scoși afară, toată cetatea care a avut pagubă materială a venit la Domnul Hristos și l-au rugat să plece de la ei. Omul actual, cu multe de lui preocupări, are altceva de făcut, chiar și duminica, și la biserică participăm cam 10% dintre cei ce ne-am declarat creștini ortodoxi. Cam aceasta este atitudinea omului actual. Sigur că cei ce vin la biserică își pun problema. Își pun problema vieții spirituale. Frățiile voastre vă puneți problema vieții spirituale pentru că de aceea și veniți la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Acum, cine face lucrarea aceasta rea de secularizare, de îndepărtare a omului de cele sfinte? Păi lucrarea aceasta rea o face tot diavolul, care îi îndrăcite pe cei doi nenorociți. În a doua epistolă a Sfântului Apostol Pavel către Corinteni, în capitolul 4, versetele 3 și 4, citim: dacă Evanghelia noastră este încă acoperită, este pentru cei pierduți, în care Dumnezeul veacului acestuia, adică diavolul, a orbit mințile necredincioșilor ca să nu le lumineze lumina Evangheliei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu, Dumnezeul veacului acestuia. A lucrat așa încât omul actual nu e foarte râvnitor să meargă la biserică, nu numai să meargă la biserică, ci să-și pună serios problema vieții spirituale. Și atunci un gând practic pe care îl pun în sufletul frăților voastre este acesta: noi, cei ce venim la biserică, trebuie să fim misionari Domnului nostru Iisus Hristos. Nu neapărat prin cuvinte care ar putea supăra, dar prin viața noastră. Prin viața noastră să avem o altă atitudine și să le demonstrăm celor din jur că omul actual poate fi și credincios, poate veni duminica la biserică, își poate pune problema vieții spirituale cu multă seriozitate. Lucrul acesta ne învață pericopa evanghelică pe care am auzit-o și care ne-a relatat nouă că locuitorii din Gadara l-au rugat pe Domnul Hristos să plece. Ei au altă viață, alte preocupări, n-au vreme să meargă duminica la biserică, au alte preocupări. Și cei ce îl iubim pe Domnul Hristos, prin felul nostru de a fi, prin viața noastră, trebuie să-L demonstrez, să le demonstrăm că e mult mai bine, mai frumos, mai luminos să avem o viață spirituală, mai mult ca prin această viață spirituală să îi putem influența și pe ceilalți, pe toți. Acum eu mă refer la toți creștinii, la toate categoriile sociale. Observați, frățiile voastre, că dintre cei ce au funcții mari, un procent mic participă la slujbe, dar un procent destul de mare nu participă la slujbe. N-au o viață religioasă de oameni care îl mărturisesc pe Hristos. Și atunci și pe ei să-i influențăm prin felul nostru de a fi. Nemai pomenind de faptul că noi suntem, s-ar putea spune, și oportuniști, dar nu suntem oportuniști și ne punem serios problema vieții spirituale. Pentru că Domnul Hristos în Evanghelia, tot de la Matei, în capitolul 25, le spunea ucenicilor lui și celor ce îl ascultau că va reveni, cu siguranță va reveni. Și când va reveni, vor învia toți morții, îi va împărți în două, pe unii de-a dreapta, pe alții de-a stânga, și va zice celor de-a dreapta, veniți binecuvântați părintelui meu, moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii, căci flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost și ați venit la mine. Și drept îl va întreba, Doamne, Doamne, când te-am văzut în aceste situații, oricând l-ați văzut pe un om nenorocit, care este fratele meu în această situație, și l-ați ajutat, pe mine m-ați ajutat. Și să termină cuvântul Mântuitorului de acolo, din Evanghelia după Matei, capitolul 25, cu această concluzie, că cei ce și-au pus problema și au pus în lucrare faptele milei trupești vor merge în împărăția lui Dumnezeu. Așa că, pe lângă faptul că e frumos, să demonstrăm oamenilor că suntem ortodoxi practicanți, pe lângă faptul că e bine să venim duminica la biserică, am zis că am putea fi și pragmatici, că toate acestea se vor termina cu moștenirea împărăției lui Dumnezeu. Și nu sunt adeptul cuvântărilor lungi, dar tot mai adaug un lucru. Spuneam că mulți dintre intelectuali, dintre cei ce conduc, dintre cei ce sunt în funcții, nu prea merg duminica la biserică. Dar sunt și unii care merg. Și îl pomenesc mereu pe Ioan Alexandru, care îi înmormânta la Nicula, a murit prea devreme. Gândindu-se la ceea ce a spus Mântuitorul Iisus Hristos, el fiind un om care mergea duminica la biserică, a scris o poezie frumoasă, referindu-se la creștinul practicant. Și zice el,

0: ne va răsplăti fiecăruia după faptele noastre. Amin.
1: Ați ascultat cuvântul de învățătură rostit astăzi în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, în duminica a 5-a după Rusalii, de înalt preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului, care a săvârșit aici Sfânta Liturghie în sobor de preoți și diaconi. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
2: Aici, Radio Renașterea.

0: Este ora 17. Ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Grigore Sâmboan, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Mitropolitul Clujului atrage atenția asupra distanței dintre asumarea identității creștine și participarea reală la viața bisericii. Înalt preasfințitul părinte Andrei a vorbit astăzi la Catedrala Mitropolitană despre secularizare și îndepărtarea omului contemporan de cele sfinte. Biserica parohiei Batin a fost resfințită astăzi după un amplu proces de restaurare. Slujba a fost săvârșită de 2 ierarhi. 40 de studenți din 4 țări participă la Cluj-Napoca la o școală internațională de vară dedicată tehnologiilor aerospațiale. Programul, organizat de Universitatea Babeș-Bolyai, se desfășoară timp de aproape o lună. Și România are cea mai ridicată taxare a muncii din Uniunea Europeană, peste 41% din costul total al muncii ajunge în impozite și contribuții sociale, potrivit datelor Eurostat. Acum știrile pe larg. Mitropolitul Clujului a tras atenția astăzi asupra îndepărtării omului contemporan de viața bisericii. Asta în ciuda faptului că majoritatea românilor se declară creștini ortodoxi. În duminica a 5-a după Rusalie, înalt preasfințitul părinte Andrei a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană în sobor de preoți și diaconi. În cuvântul de învățătură, pornind de la Evanghelia vindecării celor doi demonizați din Ținutul Gadare, ierarhul a comparat atitudinea oamenilor de atunci cu cea a omului contemporan. Înalt preasfinția sa a subliniat că participarea la Sfânta Liturghie este o dovadă a seriozității cu care omul își asumă viața religioasă și a vorbit despre secularizare și îndepărtarea de cele sfinte.
2: Aș asemăna atitudinea oamenilor de atunci cu atitudinea omului actual. La ultimul recensământ, marea majoritate a cetățenilor din această țară s-au declarat creștini ortodoxi. Și lucrul acesta ne-a bucurat. Numai că din mulțimea aceasta de creștini ortodoxi, duminica la biserică vin cam 10%, auziți? 10%. Acesta este omul actual. S-a declarat ortodox, dar la biserică nu vine în toată duminica sau vine rar, rar de tot. Și atunci ne întrebăm ce se întâmplă cu omul actual. Pentru că participarea la liturghie, participarea la slujbă, este o dovadă că omul își pune problema religioasă foarte serios. Și atunci tragem o concluzie referitoare la atitudinea omului actual. Cine face lucrarea aceasta rea de secularizare, de îndepărtare a omului de cele sfinte? Păi lucrarea aceasta rea o face tot diavolul, care îi îndrăcite pe cei doi nenorociți.
0: În cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul a hirotonit preot pe diaconul Remus Dorel Moldovan pe seama parohiei Nadășu din protopopiatul Huedin. La finalul slujbei, înalt preasfințitul părinte Andrei a oferit ordinul Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction Munteanu domnului Vasile Salanță, ctitor al mănăstirii Sfântul Ierarh Vasile cel Mare de la Someșu Cald. Familia Vasile și Angela Salanță au donat terenul pentru ridicarea așezământului monahal și s-au îngrijit de construirea ansamblului mănăstiresc. Biserica parohiei Batin din protopopiatul Dej a fost resfințită astăzi de 2 ierarhi după un amplu proces de restaurare desfășurat în ultimii ani. Slujba a fost săvârșită de preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului, împreună cu preasfințitul părinte Macarie, episcopul Europei de Nord, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Slujba de resfințire a fost urmată de Sfânta Liturghie, săvârșită pe un podium special amenajat în apropierea bisericii. După citirea pericopei evanghelice despre vindecarea celor doi demonizați din Ținutul Gadarei, preasfințitul părinte Macarie a rostit cuvântul de învățătură. Ierarhul i-a îndemnat pe credincioși să se întrebe cum răspund atunci când Dumnezeu îi cercetează prin cuvântul Evangheliei, prin tainele bisericii și prin semenii aflați în nevoie, asemenea gadarenilor, cerându-i să plece sau rugându-l să rămână.
3: Oare și noi, atunci când Domnul ne cercetează prin cuvântul Evangheliei Mântuirii, în tainele bisericii și prin semenii noștri aflați în nevoie, oare procedăm și noi, asemenea gadarenilor, și îi cerem să plece din hotarele sufletului nostru? Sau îl rugăm să rămână veșnic cu noi? Este o mare șansă să fim neîncetat cu Domnul. Însă acești gadareni, după cum ni se relatează și mai pe larg în celelalte pericope evanghelice ale sinopticilor, au rămas ca mărturisitori și vestitori ai milei celui preanalt. Domnul nu i-a părăsit. Acești oameni tămăduiți au devenit lumini în sfeșnicul credinței în Domnul Dumnezeul cel viu și mărturisitori și propovăduitori prin cuvânt și faptă ai milei dumnezeiești. Aceasta dorește diavolul, preoții mei, să ne îndepărteze de Domnul și să ne stăpânească. Ne promite o libertate falsă care ne înrobește prin păcatul repetat care devine patimă. De aceea, iată, această robie lăuntrică este mai cumplită decât robia din afară. Însă Domnul ne dă adevărata libertate și El ne liberează din robia patimilor.
0: Răspunsurile liturgice au fost oferite de grupul vocal Sinavlia din Cluj-Napoca. La finalul Sfintei Liturghii, preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanu l-a transmis binecuvântarea înalt preasfințitului părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei și a mulțumit tuturor celor prezenți la sărbătoarea comunității. În mod deosebit i-a mulțumit preasfințitului părinte Macarie pentru împreună slujire și pentru bucuria împărtășită credincioșilor din Batin. La rândul său, preotul paroh Alexandru Florin Ureche a mulțumit celor doi ierarhi pentru prezență și binecuvântare. În semn de apreciere pentru implicarea în restaurarea și înfrumusețarea bisericii, din încredințarea înalt preasfințitului părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei, preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanu l-a hirotesit iconom cu dreptul de a purta brâul roșu pe părintele paroh Alexandru Florin Ureche. Totodată, mai mulți binefăcători ai bisericii au primit ordine, gramate și diplome de aleasă cinstire, în semn de recunoștință pentru sprijinul oferit comunității parohiale. Primarul comunei Unguraș, de care aparține satul Batin, Alin Rotar, a primit diploma de aleasă cinstire. Domnul Florin Crișan a fost distins cu ordinul Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj, domnul Gheorghe Fatol a primit ordinul Episcop Nicolae Ivan, domnul Anchidim Ureche a fost distins cu ordinul Sfinții Martiri Năsăudeni, domnul Mihai Ioja a primit ordinul Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin, iar doamna Dochița Câmpian a fost distinsă cu ordinul Mihai Vodă. Domnii Alexandru Fatol, Leon Mici și Viorel Ioj au primit gramata mitropolitană, însoțită de Sfânta Scriptură, iar alți binefăcători au fost răsplătiți cu diplome de aleasă cinstire. La slujbă au luat parte numeroși credincioși, mulți dintre ei îmbrăcați în straie populare specifice zonei, precum și reprezentanți ai autorităților județene și locale. Actuala biserică din Batin, cu hramul Sfinții Apostol Petru și Pavel, a fost construită între anii 1939 și 1940, pe locul unui lăcaș de cult mai vechi ridicat în anul 1732. În ultimii ani, sub coordonarea preotului paroh Alexandru Florin Ureche, biserica a trecut printr-un amplu proces de restaurare, renovare și înfrumusețare. Episcopul român al Europei de Nord susține astăzi la Bistrița conferința sub acoperământul Maicii Domnului Familie, Credință și Viitor, cunoscut pentru activitatea sa misionară în comunitățile românești din diaspora și pentru conferințele dedicate familiei și vieții creștine. Preasfințitul părinte Macarie se va întâlni cu credincioșii de la parohia Sfântul Ioan Botezătorul de pe strada Mărășești. Evenimentul va începe la ora 18 cu săvârșirea paraclisului Maicii Domnului, urmat de conferință. Întâlnirea este dedicată rolului credinței în viața familiei și provocărilor societății de astăzi. Parohia Ortodoxă Bunăvestire din cartierul Clujan Iris organizează începând de mâine o nouă ediție a școlii de vară Copilărie Binecuvântată. Timp de 4 zile, copiii cu vârste între 4 și 14 ani sunt invitați la ateliere de muzică, pictură, povești, limba engleză și modelaj, dar și la jocuri în aer liber, proiecții de film și activități educative. Din program nu vor lipsi vizitele la biblioteca parohială și momentele de rugăciune. Inițiativa a ajuns la cea de-a 11-a ediție și se bucură de un interes tot mai crescut. Anul trecut au luat parte 220 de copii, alături de peste 60 de profesori și voluntari. Activitățile se vor desfășura până joi zilnic, între orele 16 și 18.30. Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca își deschide porțile pentru o nouă generație de studenți. Înscrierile pentru anul universitar 2026-2027 vor începe în data de 14 iulie și se vor derula online până pe 19 iulie. Candidații pot alege una dintre cele 4 specializări de licență: Teologie Ortodoxă Pastorală, Teologie Ortodoxă Didactică, Teologie Ortodoxă Asistență Socială și Artă Sacră. Examenul eliminatoriu pentru teologia pastorală și probele de admitere pentru toate specializările sunt programate în data de 21 iulie. Rezultatele finale vor fi afișate pe 29 iulie. Informații despre actele necesare, calendarul complet și criteriile de admitere sunt disponibile pe site-ul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Patriarhul Daniel atrage atenția asupra provocărilor cu care se confruntă familia în societatea de astăzi și subliniază responsabilitatea bisericii de a o sprijini și întări. Într-un mesaj transmis Congresului Episcopiei Ortodoxe Române a Canadei, desfășurat în acest sfârșit de săptămână la Montreal, patriarhul a arătat că familia creștină rămâne locul în care se cultivă credința, educația morală și valorile spirituale ale noilor generații. Prefericirea sa a evidențiat și rolul femeii creștine, pe care a numit-o model de credință, iubire jertfelnică și evlavie. Congresul a reunit clerici și credincioși români din Canada și urmărește întărirea vieții bisericești și păstrarea identității ortodoxe și românești în diaspora. Continuăm cu alte știri. Tinerii români din diaspora vor descoperi istoria și cultura Clujului prin tururi ghidate gratuite organizate în această vară. Programul este dedicat elevilor și tinerilor din afara granițelor țării și urmărește să se apropie de limba română, de istoria națională și de identitatea culturală. La Cluj-Napoca, participanții vizitează centrul istoric cu opriri în Piața Muzeului și Piața Unirii, dar și instituții precum Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei și Muzeul Etnografic al Transilvaniei. Tururile sunt organizate de Consiliul Județean Cluj în cadrul programului de tabere ARC și se vor desfășura până la începutul lunii septembrie. Cluj-Napoca devine timp de o lună loc de pregătire pentru viitorii specialiști în tehnologii aerospațiale. Universitatea Babeș-Bolyai organizează în această perioadă o școală internațională de vară, la care participă 40 de studenți din România și alte țări, precum Turcia și Italia. Programul combină pregătirea teoretică și activitățile practice, cu accent pe tehnologii de ultimă generație, inovare, antreprenoriat și transfer tehnologic în domeniul aerospațial. Participanții vor lucra alături de cercetători și specialiști pentru a-și dezvolta competențe necesare atât în cercetare cât și în industrie. Școala de vară se desfășoară până pe 31 iulie. Clujenii sunt invitați la concerte de fanfară în Parcul Central Simion Bărnuțu în fiecare duminică din această vară. Concertele vor avea loc la foișorul din parc de la ora 18 în lunile iulie, august și septembrie și propun momente muzicale în aer liber pentru publicul de toate vârstele. Programul cuprinde un repertoriu variat. Seria de concerte este organizată cu sprijinul primăriei și al Consiliului Local Cluj-Napoca. Inspectorii ITM Cluj au verificat în luna iunie angajatori din domenii în care activitatea prin platforme digitale este tot mai prezentă. Controlele au vizat transportul alternativ de persoane, curieratul, serviciile poștale și comerțul online, sectoare unde riscul de muncă nedeclarată este mai ridicat. Au fost identificate 3 persoane fără forme legale complete, iar amenzile aplicate au depășit 100.000 de lei. Inspectorii spun că astfel de acțiuni vor continua pentru pentru protejarea drepturilor salariaților și respectarea legislației muncii. Carnea cultivată în laborator ar putea fi interzisă temporar de la comercializare în România. Un proiect de lege în acest sens este discutat în Parlament. Măsura ar urma să se aplice până la stabilirea unor reguli europene comune privind evaluarea siguranței acestor produse. Excepție vor face utilizările pentru cercetare științifică și în domeniile medical, farmaceutic sau veterinar. Proiectul introduce și reguli mai stricte pentru produsele de bază de proteine vegetale. Acestea ar urma să fie etichetate clar drept produse vegetale, fără denumiri care pot induce cumpărătorii în eroare. Pentru încălcarea interdicției privind carnea cultivată în laborator sunt prevăzute amenzi de până la 150.000 de lei. Fenomenele meteo extreme readuc în atenție nevoia ca orașele să se adapteze mai bine la caniculă, furtuni și ploi abundente. Specialiștii spun că perioadele de căldură intensă, furtunile puternice și ploile torențiale apar tot mai des și pot afecta sănătatea oamenilor, mai ales în marile orașe. Riscurile sunt mai mari pentru copii, vârstnici și persoanele cu probleme medicale, în special în timpul nopților foarte calde. Experții recomandă mai multe spații verzi, protejarea persoanelor vulnerabile și măsuri mai bune de pregătire pentru episoadele de vreme severă. Tot mai mulți tineri aleg să ia pauze de la rețelele sociale pentru a-și recâștiga timpul, atenția și liniștea. Fenomenul este cunoscut drept digital detox și presupune reducerea folosirii telefonului sau renunțarea pentru o perioadă la aplicațiile de socializare. Unii tineri își limitează timpul petrecut online, alții își închid temporar conturile și aleg activități precum lectura, sportul sau întâlnirile cu familia și cu prietenii. Specialiștii spun că nu este nevoie să renunțăm complet la tehnologie, ci să o folosim cu măsură, astfel încât viața online să nu o înlocuiască pe cea reală. România are cea mai ridicată taxare a muncii din Uniunea Europeană, potrivit datelor Eurostat citate de presa centrală. Un angajat fără copii suportă prin impozite și contribuții sociale o povară fiscală de peste 41% din costul total al muncii. Media Uniunii Europene este de puțin peste 29%. De la 1 iulie, salariul minim brut a crescut la 4.325 de lei. Pentru angajații plătiți cu salariul minim, majorarea înseamnă aproape 125 de lei în plus la salariul net. Măsura vizează peste 1,7 milioane de salariați și ar urma să aducă venituri suplimentare la bugetul de stat.
1: Meteo.
0: În Transilvania, vremea va fi în general caldă, cu temperaturi în creștere față de zilele precedente. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite, însă după amiaza și seara, pe alocuri vor fi norări și averse de scurtă durată, mai ales în zonele montane. Temperaturile maxime se vor situa în general între 24 și 29 de grade, iar minimele între 11 și 16 grade. În județul Cluj, vremea va fi caldă, cu soare în prima parte a zilei și posibilitatea unor averse după amiază. La Cluj-Napoca, temperatura maximă va ajunge la aproape 27 de grade, iar minima nopții va cobori spre 14 grade. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmboan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
4: Aici, Radio Renașterea.
0: Mesaj de interes public.
5: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070590, ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
4: Aici, Radio Renașterea.

Există un loc unde timpul nu se măsoară în ani, ci în liniște și rugăciune. Un loc unde piatra parcă vorbește, iar marea, cu fiecare val, parcă rostește numele sfinților. În anul 963, pe o limbă de pământ care înaintează în Marea Egee, un om a îndrăznit să întemeieze nu doar o mănăstire, ci un început de lume. Se numea Atanasie și avea să ridice ceea ce astăzi numim Marea Lavră, inima care bate de peste 1000 de ani în trupul Sfântului Munte Athos.

0: Aici, între ziduri de cetate și chilii săpate în asceză, s-a scris istorie. Împărați au sprijinit-o, sfinți au luminat-o, iar monahi anonimi au ținut aprinsă candela unei tradiții care nu s-a stins niciodată. Ce face ca un loc să reziste un mileniu? Ce ține vie o flacără atunci când imperii cad? Sunt Emil Metea, dragii mei. Astăzi mergem din nou în Muntele Athos și deschidem porțile Marii Lavre. Nu doar ca să o cunoaștem, ci și ca să o ascultăm. Marea Lavră a fost întemeiată în jurul anului 963 prin osârdia pusnicului Atanasie din Trapezunt, cu sprijinul financiar al împăraților bizantini Nichifor Foca și Ioan Țimisca. Trecând prin vremuri grele și ruinându-se odată cu scurgerea timpului, Marea Lavră a fost apoi înfrumusețată și întărită prin grija domnitorilor țării românești, Alexandru Basarab și Vladislav Basarab. Aceștia au dăruit Lavrei și o icoană a Sfântului Atanasie cel Mare, de mare preț, lucrată cu măiestrie în argint și aur. De o parte și de alta a icoanei sunt gravate chipurile lui Vladislav Basarab și ale soției sale, doamna Ana Vintilă Vodă. Voievodul Ungrovlahiei, împreună cu fiul lor, Drăghici, au dăruit o icoană numită Egumenița. Mai târziu, Neagoe Basarab a reînnoit această mănăstire, acoperind-o cu plumb și împodobind-o. Matei Basarab a zidit biserica Sfântul Mihail, pe ai cărei pereți este zugrăvit drept ctitor Gavril Movilă. Domnul Moldovei trimitea anual 15.000 de talere, semn a legăturii strânse dintre Lavră și țările române. Odinioară, în această mănăstire viețuiau aproximativ 200 de călugări greci. Marea Lavră păstrează 1650 de manuscrise grecești, dintre care 650 sunt pe pergament, multe dintre ele având legături strânse cu țara noastră. În interiorul bisericii se află mormântul Sfântului Atanasie cel Mare. Lângă el sunt păstrate bastonul său de fier, lung de 2 coți, în 4 muchii, și o cruce de lemn ferecată în fier, pe care o purta la piept. Se mai află aici o bucată din Sfântul Lemn, capul Sfântului Vasile cel Mare, o mână a Sfântului Ioan Gură de Aur, o mână a Sfântului Apostol Andrei cel întâi chemat, capul Sfântului Ioan Cucuzel și multe alte sfinte moaște. Se păstrează de asemenea mitra și cârja lui Nichifor Foca. În 1713, Constantin Brâncoveanu a construit și el aici un paraclis în cinstea icoanei Cucuzelița. Iar în curtea mănăstirii se află cel mai vechi chiparos din lume, plantat de Sfântul Atanasie cel Mare însuși. Haideți să vedem povestea mai pe larg. Mănăstirea a fost întemeiată, așa cum am spus, de Sfântul Atanasie Atonitul. Rămas orfan de mic, a fost crescut de o călugăriță, deprinzând postirea și privegherea de la aceasta. Ajuns la Palatul Împărătesc, a părăsit însă slava lumii și s-a retras la Mănăstirea Chimenului, sub ascultarea cuviosului Mihail Malein. Dorind mai multă liniște, a primit binecuvântarea să se retragă într-o chilie. Acolo l-a cunoscut voievodul Răsăritului, Nichifor Foca, care a prins mare dragoste pentru el. Fugind de greutatea egumeniei, Atanasie a plecat pe ascuns în Athos, schimbându-și numele în Varnava și prefăcându-se că nu știe carte. Descoperit până la urmă, Nichifor i-a dat aur pentru a zidi o mănăstire, dorind să se călugărească și el. Însă, după ce a ajuns împărat, nu și-a mai putut îndeplini făgăduința. Fericitul Atanasie, urmând îndemnul voievodului, a zidit o biserică frumoasă în numele Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și câteva chilii, făcându-se povățuitor al fraților ce se adunaseră acolo. Lucru care a fost bine plăcut lui Dumnezeu și Preasfintei Maicii sale. Noi știm aceasta pentru că ea s-a arătat apoi unui călugăr cu numele Matei. Acesta, având ochii inimii curați și luminați și stând cu luare aminte la cântarea de dimineață, a văzut intrând în biserică pe Preasfânta Fecioară, cea prea luminată, cu 2 îngeri alături de ea. Un înger mergea înaintea ei cu o lumânare, iar altul în urmă. Preasfânta Fecioară umbla printre frați și le împărțea acestora lucruri, daruri. Fraților care stăteau în strane și cântau, le-a dat câte un galben. Celor ce stăteau prin alte locuri în biserică, le-a dat câte 12 bani, iar celor ce stăteau în pridvor, câte 6 bani. Matei a văzut aceasta și s-a învrednicit a lua 6 bani, el însuși, din preacuratele ei mâini. Între timp, înmulțindu-se numărul fraților, s-au terminat toate alimentele și nu mai aveau cu ce se hrăni. Sfântul Atanasie, fiind foarte mâhnit din cauza aceasta, și-a luat toiagul și a pornit pe cărare spre Careia, voind să anunțe conducerea Sfântului Munte că nu mai poate să asigure hrana fraților. După 2 ore de mers, s-a așezat pe o piatră să se odihnească. Când s-a ridicat să plece mai departe, a văzut o femeie venind în întâmpinarea lui. A privit-o uimit, întrebându-se ce caută aici, în aceste locuri unde nu intră niciodată femeie. Fiind în starea aceasta, femeia necunoscută l-a întrebat cu blândețe:
1: unde mergi, bătrânule?
0: Sfântul Atanasie, privind-o cu atenție, i-a zis: cine ești tu și cum ai venit aici?
1: Eu sunt stăpâna acestor locuri și îți știu mâhnirea ta, putând să te ajut, dar mai întâi vreau să știu încotro ai plecat.
0: Atunci Sfântul Atanasie i-a spus greutățile și necazurile sale.
1: Și tu atâta n-ai putut suferi?
0: A adăugat necunoscuta.
1: Și pentru fărâma de pâine, tu ți-ai părăsit mănăstirea care trebuie să devină prea slăvită? Oare după duhul călugăriei este fapta ta? Unde ți este credința? Întoarce-te!
0: I-a zis ea.
1: Și eu te voi ajuta. Toate ți le voi dărui cu destulare și se va prea slăvi mai mult decât celelalte mănăstiri.
0: Cine ești tu? A întrebat-o din nou Sfântul Atanasie.
1: Aceea în al cărui nume ai sfințit locașul tău, crea ai încredințat soarta și mântuirea ta. Eu sunt Maica Domnului tău.
0: Sfântul Atanasie, fiind neîncrezător, i-a zis: și cum pot să cunosc că ești cu adevărat cea care spui?
1: Vezi această piatră? Lovește în ea și te vei încredința.
0: Lovind după cum i-a spus, piatra s-a despicat în semnul crucii și a izvorât un izvor îmbelșugat de aghiazmă, care curge până astăzi. Văzând minunea, Sfântul Atanasie i s-a închinat, iar Maica Domnului i-a spus:
1: întoarce-te în mănăstirea ta și de acum să nu mai pui econom, căci eu voi fi economa mănăstirii și mă voi îngriji de toate.
0: Și zicând acestea, s-a făcut nevăzută, iar Sfântul Atanasie i-a mulțumit și s-a întors în mănăstire, unde a găsit magazinele pline de alimente și vasele pline cu un de lemn. Despre aghiazma care a izvorât prin minune, se spune că a secat o singură dată și acest lucru s-a petrecut astfel. Câțiva călugări de la Lavra s-au hotărât să facă mai la vale de aghiazmă, aproape de malul mării, o moară de apă, gândindu-se să se folosească de aghiazma care curgea cu îmbelșugare. Când au terminat moara, a secat izvorul, arătându-se prin aceasta că Maica Domnului nu voiește ca aghiazma să fie folosită la moară. Atunci călugării, înspăimântându-se de această minune, au dărâmat moara, după care aghiazma iarăși a izvorât, la fel de îmbelșugată ca și mai înainte. De atunci și până în ziua de astăzi, își păstrează cursul, făcând multe vindecări și rămânând nestricată oricât timp ar fi păstrată. După adormirea Sfântului Atanasie, Maica Domnului s-a arătat uneia din stareți și a zis:
1: de acum să nu mă mai prăznuiți pe mine, că eu sunt slăvită de toată lumea, ci să-l prăznuiți pe Sfântul Atanasie, care s-a ostenit și a făcut mănăstirea.
0: De atunci s-a schimbat hramul Bunei Vestiri cu ziua de prăznuire a Sfântului Atanasie, ctitorul mănăstirii. La prăznuire se adună majoritatea călugărilor din Athos, făcându-se priveghere de toată noaptea. În această mănăstire s-a nevoit și marele cântăreț Sfântul Ioan Cucuzel, care a trăit o perioadă la curțile împărătești, unde era foarte iubit de împărat pentru glasul său dulce și frumos. având o purtare aleasă și plină de bună cuviință. Acest mare cântăreț, care a trăit în veacul al XII-lea, iubea mult liniștea și nu se putea împăca cu viața de la curțile împărătești. S-a întristat și mai mult când a aflat că împăratul vrea să-l însoare. De aceea căuta prilejul să plece undeva, să poată scăpa de slava lumii și de orice altă grijă lumească, pentru a-l putea slăvi pe Dumnezeu. Atunci, din rânduiala lui Dumnezeu, a venit la palatul împăratului egumenul Lavrei din Sfântul Munte. Tânărul Ioan i-a descoperit gândurile sale, iar egumenul l-a binecuvântat pentru drumul ales. La puțin timp după plecarea egumenului, a plecat și Ioan spre Sfântul Munte și s-a prezentat la portarul mănăstirii Lavra. Întrebându-l portarul cine este, i-a spus că este un simplu cioban și că dorește să fie călugăr. Încă ești tânăr, i-a zis portarul. Ioan i-a răspuns cu blândețe că este mai bine a lua asupra-și jugul Domnului acum în tinerețe. Atunci portarul i-a spus egumenului despre el și s-a bucurat egumenul, căci în acele zile aveau nevoie de un cioban care să meargă cu țapii mănăstirii la păscut. După un timp, l-au trimis cu țapii prin pustietățile Atosului, lucru care l-a bucurat foarte mult pe Ioan, care iubea liniștea. Petrecând un timp cu țapii, într-una din zile, uitându-se în jur și văzând că nu este nimeni, a început să cânte, așa precum numai el putea să cânte. Țapii s-au oprit din păscut și îl priveau ca înmărmuriți. Avea o voce foarte frumoasă, parcă îngerească. Un pusnic care locuia în apropiere s-a minunat nespus de asemenea cântare și s-a apropiat să vadă dacă este înger sau om. După ce l-a ascultat, s-a dus imediat la Marea Lavră și a vestit egumenului despre minunatul cioban cu glas îngeresc. Auzind acestea, egumenul a trimis imediat să-l cheme și când l-a văzut, și-a reamintit de tânărul care îi vorbise în palatele împărătești. Tânărul Ioan s-a rugat egumenului să nu spună împăratului despre el. Egumenul a stat mult pe gânduri, întrebându-se ce să facă. N-ar fi vrut să spună pentru că nu voia să piardă un asemenea om îngeresc, dar în același timp îi era frică de împărat, căci se făcuse multă cercetare pentru el atunci când părăsise palatul pe ascuns, fiind căutat chiar și în Sfântul Munte. După multe rugăciuni, egumenul a plecat spre Constantinopol. S-a înfățișat înaintea împăratului, făcându-i metanie până la pământ și cerându-i ajutorul. Împăratul, uimit și umilit de purtarea egumenului, i-a spus să se liniștească și să-i spună necazul, făgăduind că-l va ajuta. Atunci egumenul, prinzând îndrăzneală, a zis: Sfântă este făgăduința împăratului. Apoi a descoperit cele despre tânărul Ioan. Când a auzit, împăratul a lăcrimat și a zis: Ah, dacă aș fi știut despre cine este vorba! Dar acum, dacă am făgăduit, iar el a fost călugărit, facă-se voia Domnului și să-i spui să se roage și pentru mine. Și așa a rămas Ioan în Lavră, împodobind biserica cu cântările sale. Apoi egumenul i-a dat binecuvântare și Ioan și-a zidit chilie cu bisericuță închinată Sfinților Arhangheli, unde se liniștea în zilele săptămânii, iar duminicile și la praznice venea și cânta la strana dreaptă. Odată, cântând acatistul Maicii Domnului, vineri spre sâmbătă, după priveghere, s-a așezat puțin în strana din dreapta icoanei Maicii Domnului. Pe când era cuprins de somn, o vede pe Maica Domnului înaintea lui, care îi spune:
1: Bucură-te și tu, Ioane! Cântă-mi, căci eu nu te voi lăsa!
0: În același timp, i-a pus în mână un galben și s-a făcut nevăzută. Deșteptându-se, Ioan a văzut plin de bucurie că în mâna lui se afla galbenul dat de Maica Domnului. Lacrimi de bucurie și de recunoștință curgeau din ochii lui pentru marea milostivire a Maicii lui Dumnezeu. Galbenul primit l-a atârnat la icoana Maicii Domnului, în fața căreia cântase acatistul. De la acea icoană și de la acel galben se fac până în ziua de astăzi multe minuni. Altădată, din cauza multei osteneli și a statului în picioare, lui Ioan i-a putrezit un picior. Dar iarăși i s-a arătat Maica Domnului în timpul privegherii, zicându-i cu blândețe:
1: De acum să fii sănătos!
0: Și îndată i s-au vindecat toate rănile. Apoi, viețuind mulți ani într-o cuvioșie, Ioan s-a dus către Domnul și către Maica Domnului, pe care a slăvit-o și a iubit-o din toată inima, și care i-a fost ocrotitoare și ajutătoare în toți anii viețuirii sale pe pământ. Ioan a venit în Sfântul Munte când avea 19 ani, iar numărul anilor pe care i-a trăit aici nu se cunoaște. În fața Bisericii Mari a Marii Lavre se află doi chiparoși, care au fost răsădiți, unul de Sfântul Atanasie și altul de ucenicul lui. Se povestește că, într-un timp, pe când Sfântul Atanasie se afla la rugăciune, a văzut o mulțime de diavoli care se înarmau împotriva călugărilor, zicând: mult rău ne-a făcut acest Atanasie venind în acest loc pustiu, care era al nostru, și adunând sute de călugări care ne ard cu rugăciunea lor. Hai să năvălim asupra lor și să-i izgonim. Atunci Sfântul Atanasie și-a luat bastonul, care era din fier, și a început să-i lovească, gonindu-i din mănăstire. Pe când îi izgonea și mai rămăseseră doar o parte din ei, care se urcaseră în chiparoșii mănăstirii, s-a auzit vocea Maicii Domnului, care a zis:
1: ce faci, Atanasie?
0: Alung spurcăciunile acestea, care nu lasă călugării în pace, a răspuns Sfântul.
1: Lasă-i, căci aceștia sunt mântuirea voastră, căci fără ei ați cădea într-îndăvie. Dar așa, cu cât veți fi războiți mai tare, cu atât veți lupta și mai mult, încununându-vă.
0: Și așa au mai rămas în lavră diavolii care se cățăraseră în chiparoș. De la această minune se păstrează o vorbă în Marea Lavră. Atunci când iese vreo ispită, auzi pe câte un călugăr zicând: iarăși au coborât aceia din chiparoș. În timpul de față, în mănăstirea Lavra sunt în jur de 40 de călugări, în afară de cei din Schituri și din Chilii. Iar continuând călătoria pe versantul de răsărit al Atosului, întâlnim peștera unde s-a nevoit Sfântul Petru Atonitul, unul dintre cei mai mari pusnici. Apoi, la o oră de mers pe jos, întâlnim peștera Sfântului Nil, izvorătorul de mir. Se spune că după adormirea lui a izvorât atât de mult mir din moaștele sale că ajungea până în mare. După un timp, corăbierii care treceau au început să-l adune și să-l vândă pentru bani. Din acel moment, au încetat moaștele cuviosului să mai izvorască mir. Puțin mai sus s-a nevoit Sfântul Maxim Capsocalivitul, care a ajuns la așa sporire duhovnicească încât uneori era răpit în văzduh și mutat în altă parte. Despre acest lucru ne mărturisește Sfântul Grigorie Palama. De Marea Lavră aparțin administrativ zonele Carulia și Catunachia. Ce vom putea spune despre înfricoșata Carulie, hotarul de piatră al nevoinței atonite? Pe versantul sudic al Atosului, acolo unde muntele cade aproape vertical în Marea Egee, se află unul dintre cele mai aspre și mai impresionante locuri din tot Sfântul Munte, Carulia, care aparține administrativ de Marea Lavră. Nu este o mănăstire propriu-zisă, nu este un schit în sensul obișnuit al cuvântului. Este o adunare de chilii și colibe agățate literalmente de stâncă, într-un peisaj care pare mai degrabă desprins dintr-o vedenie decât din realitate. Aici totul se urcă și se coboară cu frânghii, apă, hrană, lemne, uneori chiar și oameni. Multă vreme, singura cale de acces către chiliile săpate în stâncă a fost prin scări improvizate, lanțuri fixate în perete și poteci înguste care trec pe marginea prăpăstiilor. Nu este un loc pentru curioși sau pentru pelerini grăbiți. Este un loc pentru cei care caută tăcerea până la capăt. Carulia aparține canonic de Marea Lavră, dar viața de aici are un caracter aproape sihăstresc. Monahii trăiesc în singurătate, în colibe mici, cu bisericuțe cât o chilie, unde slujesc singuri, în liniște. Hrana este simplă și adesea foarte puțină. Apa trebuie adunată cu grijă, iar soarele verii arde nemilos stânca golașă. Iarna vânturile bat cu putere, iar izolarea devine și mai adâncă. Și totuși, tocmai această asprime a făcut din Carulia un simbol al nevoinței duhovnicești. Aici au viețuit monahi cunoscuți pentru asprimea vieților, pentru rugăciunea neîncetată și pentru discernământul lor. Peisajul este de o frumusețe copleșitoare. De sus, marea apare fără sfârșit, iar răsăriturile și apusurile îmbracă stânca în culori ireale. Dar această frumusețe nu e comodă, e tăioasă, austeră, severă. Ea nu mângâie, ci cheamă la trezvie. Mulți spun că simpla privire asupra caruliei te face să înțelegi ceva din radicalitatea Evangheliei. Lepădarea de sine, nu ca metaforă, ci ca mod concret de a trăi. Carulia nu este pentru toată lumea, dar existența ei în inima Atosului spune ceva esențial despre Duhul Sfântului Munte. Că există mereu un loc mai adânc al tăcerii, o treaptă mai înaltă a renunțării, un hotar unde omul se întâlnește aproape gol cu Dumnezeu. Iar acest hotar, sculptat în piatră și în vânt, poartă numele Carulia. Pe coasta sudică a Sfântului Munte, între Carulia și schitul Sfânta Ana, se mai află o așezare cu nume aspru și sonor. Catunachia. Este un ținut al pietrei, al arșiței și al liniștii adânci. Aici nu vei vedea ziduri impunătoare sau turle înalte, ci construcții modeste lipite de stâncă, ca și cum ar fi crescut din aceasta. Locul aparține și el canonic tot de Marea Lavră, dar viața de aici are un caracter aproape eremitic. Fiecare chilie este o lume mică în care rugăciunea și munca simplă dau ritmul fiecarei zile. Catunachia este cunoscută în mod special pentru viața sa isihastă. Aici s-au nevoit părinți cu mare adâncime duhovnicească, între care se numără și ucenici ai cunoscutului Iosif Isihastul din secolul 20. De altfel, mulți dintre monahii din Catunachia au dus mai departe tradiția rugăciunii inimii, a vieții retrase și a asprimii binevoitoare, care nu caută spectaculosul, ci curățirea lăuntrică. Un loc aparte îl ocupă așa numita Obște a Danieleilor, o chilie vestită pentru tradiția sa muzicală și iconografică. Aici au trăit monahi cunoscuți pentru cântarea psaltică de o mare finețe și pentru icoanele pictate cu foarte multă evlavie. Catunachia nu este doar pustietate, este și cultură duhovnicească, transmisă din generație în generație, prin rugăciune, tăcere și rigoare. Viața în Catunachia este simplă și severă. Vara, căldura este puternică, iar vegetația aproape lipsește. Apa trebuie adusă cu grijă aici, hrana este puțină, iar drumurile sunt abrupte și primejdioase. Nu există confort. Singurătatea este foarte reală. Dar tocmai această lipsă de sprijin exterior îi ajută pe monahii din Catunachia să își adune mintea și inima în rugăciune. Fiecare pas pe potecile înguste devine un exercițiu de atenție. Fiecare zi, o școală a răbdării. Peisajul este impresionant și aici. Stânci golașe, marea deschisă la orizont, cer larg și vânturi care nu se opresc niciodată. Pentru pelerinul care ajunge aici, locul poate părea dur, dar după ce trece uimirea inițială, rămâne o senzație limpede, că ai atins unul dintre straturile cele mai adânci ale muntelui Athos. Catunachia este o mărturie vie că în inima lumii grăbite există încă oameni care aleg tăcerea, rugăciunea și liniștirea drept drum către Dumnezeu. Stimați ascultători, în cadrul emisiunii Athos, Muntele Monahilor, pașii ne-au purtat astăzi la Marea Lavră. Am învățat ce înseamnă pacea, liniștea, rugăciunea și nevoința cea adevărată, care ne apropie de Dumnezeu. În speranța că v-a plăcut și această ediție a emisiunii, eu sunt Emil Metea, vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept și data viitoare să ne continuăm pelerinajul prin Sfântul Munte.

sămintelor religioase care se mișcă în inimă. Și ea, la rândul său, prinzând putere, înrăurește inima și înviorează în ea simțămintele religioase. Iată de ce în toate căile vieții evlavioase întâlnim rugăciunea ca expresie a cucerniciei și ca ajutătoare a ei. Rugăciunea adevărată este viața evlaviei. Unde nu este rugăciune, acolo nu este nici evlavie. Iar arena unde se descoperă și prinde putere cel mai mult duhul rugăciunii este biserica. Așadar, trebuie să înțelegeți însemnătatea rugăciunii din biserică și să vă îngrijiți să o săvârșiți aici cum trebuie. Nu numai mersul la biserică alcătuiește lucrarea rugăciunii, ci și starea cuvincioasă în ea și închinarea evlavioasă. Vă voi spune pe scurt cum mersul la biserică și petrecerea în ea pot fi împlinire a datoriei noastre de a ne ruga. Iată ce trebuie pentru asta. În primul rând, când intri în biserică, trebuie să-ți amintești că intri în casa lui Dumnezeu. Ca atare, să intri fără zgomot, modest, fără să tulburi nimănui tihna rugăciunii, să te duci la locul tău și să stai acolo într-o poziție evlavioasă, fără să te uiți în stânga și în dreapta și fă metanii mari și mici, potrivit mișcării inimii tale, fără să iei aminte cum și ce fac alții în jurul tău. Aceasta este o rânduială exterioară, dar fără păzirea ei, este greu de crezut că cineva poate să se roage așa cum trebuie. Nici făcând așa nu împlinim însă toată lucrarea rugăciunii. În al doilea rând, trebuie să ne dăm osteneala duhovnicească de a ne aduna în noi înșine. Lasă toate grijile și toate gândurile lumești dincolo de pragul bisericii și intră în ea cu suflet slobod. După aceea, adună-ți luarea aminte în jurul inimii, întoarce-ți ochiul minții doar către Dumnezeu, care este pretutindeni și vede inima ta, și începe după aceea să strigi cu umilință către El, cu defăimare de sine și cădere lăuntrică la picioarele Lui cele nevăzute. Grăbește-te să capeți această dispoziție sufletească chiar din prima clipă când intri în biserică. Ca să te rupi mai ușor de toate, luând aminte numai la Domnul și la lucrarea rugăciunii, adaugă și dese metanii mari și mici, încălzindu-ți prin ele sufletul până ce va începe să se aprindă lumânarea rugăciunii în inimă. Bagă de seamă, căldura e temelia rugăciunii. Pe ea să te strădui să o pui în sufletul tău chiar de la intrarea ta în biserică. Aceasta este veriga cea mai trebuincioasă în lanțul lucrurilor care trebuie făcute la rugăciune. În al treilea rând, după ce chiar de la început te-ai rânduit, pe din afară și pe dinăuntru, în acest fel, continuă de-a lungul întregii slujbe să păstrezi aceeași dispoziție. Să știi că cele din afară vin de la cele dinăuntru. La acestea din urmă să-ți îndrepți ca atare toată luarea minte. Minții nu-i place să se oprească asupra unui singur lucru vreme îndelungată și în fiecare clipă tinde spre tot felul de gânduri și spre împrăștiere. Pasărea prinsă se zbate să scape din mâini și gândul se zbate să scape din îmbrățișarea luării aminte ca să plutească în închipuiri. Ce este de făcut? Fiecare știe din experiență că atunci când în inimă e căldură, chiar dacă aceasta e doar ușoară, luarea minte plutește întotdeauna în jurul inimii și mintea rămâne nerăpită. Asta înseamnă că totul ține de păstrarea căldurii inimii. Pentru aceasta, iată ce să faci. După ce ai încălzit, așa cum am spus, inima încă de la intrarea în biserică, în continuare, ia minte la ceea ce se citește, se cântă și se face în biserică. Pătrunde noima și pune-o la inimă. Și asta de la începutul slujbei până la capăt. În cremene este ascunsă puterea focului. În tot ce se săvârșește în biserică este ascunsă puterea focului duhovnicesc. Lovește în aceasta cu cremenea minții și va scăpăra scânteia duhovnicească, iar aceasta, căzând în inimă, îi va împărtăși căldură și va hrăni arderea din ea. În cuptor, focul este hrănit adăugându-se lemne și noi, punând în inimă unul după altul potrivit desfășurării slujbei, gânduri dumnezeiești, care dau imbold, de-a lungul întregii slujbe hrănim în noi căldura, care nu doar că nu se stinge, ci se și întețește din ce în ce mai mult. În al patrulea rând, urmarea va fi aceea că tot timpul cât suntem la biserică petrecem ca în raiul desfătării, trecând de la un simțământ îndulcitor la altul. Pentru cel ce petrece în biserică astfel, slujbele nu sunt niciodată lungi. Pentru el, acestea trec foarte repede. Grija lui nu este să se termine mai repede slujbele, ci ca sfârșitul lor să nu vină de grabă, deoarece acolo se simte acasă.
Fericite suflete!

Agonisind asemenea duh de rugăciune în biserică, ei îl iau cu sine acasă, îl revarsă în toate legăturile de familie, de viață, de serviciu, în toate rânduielile vieții și sfințesc toate prin rugăciune. Judecați și singuri, dacă așa am petrece cu toții în biserici și așa am ieșit din biserici, tot orașul nostru ar fi plin de duhul rugăciunii, care dă fericire și ocrotește. Iar dacă toate celelalte orașe și sate ar face la fel ca noi, toată patria noastră ar fi plină de același duh și s-ar asemăna taberelor israelitenilor, pe care le adumbrea stâlpul de nor, care le păzea și le îndruma în calea spre Canaanul lipsit de primejdie și îndestulat. Vedeți ce mare bine! Și ca să-l primim, multă osteneală ne trebuie. Să intrăm încetişor în biserică și să stăm liniștiți la locul nostru. După aceea, să ne adunăm atenția și să ne stârnim căldura inimii. După aceea, să luăm aminte la tot ce se citește, se cântă și se făptuiește în biserică, hrănind prin aceasta arderea Duhului. Ce simplu și ușor! Să nu gândească nimeni, dar ce merită să vorbim despre asta? Bineînțeles că nu ar merita dacă toți și-ar aduce aminte de regulile acestea simple, dar întrucât nu și-aduc aminte, nu putem să nu le reamintim, deoarece oricât ar fi de simple, fără ele, rugăciunea nu este rugăciune, iar fără rugăciune, suntem morți, ca și cum n-am respira. Atunci când cineva năvolește ca un vifor în biserică, se duce zgomotos la locul său, tulburându-i pe toți și se foiește sau umblă de colo-colo, nu știe să-și facă cruce cum trebuie și începe să stea de vorbă spre sminteala și tulburarea tuturor, cum să nu-i amintești unuia ca acesta, frate, ești într-o casă de rugăciune. Acolo unde lumea se roagă, nu e îngăduit să te porți așa. Apoi, bănuind și la cei ce se roagă potolit, în locul lor ia minte la locul în care stau și la cele ce se săvârșesc în el, împrăștirea minții și închipuirile deșarte despre cele care au fost și care au să fie, cum să nu le amintim unora ca aceștia, aduceți-vă mintea înapoi, înăuntrul vostru și luați aminte. Regulile acestea sunt ca alfabetul. Și alfabetul este simplu. Dar dacă nu îl știi, nu poți să citești. Rugăciunea are multe trepte. Eu v-am arătat-o pe cea din tâi. Pășiți pe ea mai întâi, ca apoi să pășiți pe a doua, de pe a doua, pe a treia și așa mai departe. Să știți că numai dacă omul va începe osteneala rugăciunii după regulile pe care le-am arătat, rugăciunea lui va începe să crească și, suind din putere în putere, va atinge și treptele cele mai înalte. Dăruiește-ne, Doamne, harul acesta. Amin. Am citit din cartea Învățături despre mersul la biserică a Sfântului Teofan Zăvorâtul.

0: Stimați ascultători, de la această oră vom da legătură în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei, Paraclisul Maicii Domnului și programul catehetic O seară cu Domnul Hristos și cu Preasfânta Sa Maică, susținut de înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei.
1: Binecuvintează, Părinte!
2: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
3: Amin.
4: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinarea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cere toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
4: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru.
5: Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, măritul Tău foarte. Într-o strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mari deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa, se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele, hotare pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul, Cel ce trimiți izvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici, setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpă munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului. Ca să veselească față cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește, săturați vor copacii câmpului cedri Libanului pe care i-ai sădit. Acolo păsările își vor face cuib. Locașul cocostârcului închiparoși, munții cei înalți de post cerbilor, stâncile scăpare iepurilor, făcută luna spre vrem soarele și-a cunoscut apusul său. Pusă întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii, puii leilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutu-s-a pământul de zidirea Ta, mare aceasta este întinsă și largă, acolo se găsesc teritoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbiile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor vor aduna, deschizând Tu mâna Ta toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce, trimite vei Duhul Tău și se vor sedi și vei noi fața pământului, fie slava Domnului în veac. Veseli se va Domnul de lucrurile sale, Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, Cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeul meu cât voi fi. Plăcute să fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție.
3: Cu pace Domnului să ne rugăm.
6: Doamne, miluiește.
3: Pentru pacea de sus.

Sericocioasă și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa Domnului să ne rugăm. Pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pentru cinstita preoțime și cea întru

0: învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară Domnului. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește.

vedre tine cel ce locuiește în cer, a ridicat ochii mei, iată, precum sunt ochii robilor la mâinile stăpânilor lor, precum sunt ochii slujnice la mâinile stăpânei sale. Așa sunt ochii noștri către Domnul Dumnezeul nostru, până ce se va milostivi.

Doamne, Cel ce ai făcut cerele asupra trupului ceresc și ai zidit biserica, Tu pe mine mă întărești pentru dragostea Ta, că Tu ești marginea doririlor și credincioșilor.

Doare și acoperăm în vieții mele, te pun pe tine, născătoare de Dumnezeu, Fecioară, tu mă îndreptează la adăpostirea ta, ceea ce ești pricina bunătății.

Ceea ce ai născut pe făcătorul de bine, care este pricina bunătăților, bogăția afacerii de bine izvorăște-o tuturor, că toate le poți ca una ce ai născut pe Hristos cel

0: chinurile bolilor, Tu, Fecioară, ajută-mi! Cer ajutorul Tău, Fecioară, că pe Tine Te știu comoară de tămăduiri neîmpuținată și necheltuită, ceea ce ești cu totul fără de prihană.
1: Izbăvește de nevoi pe robinul.

0: Amin, Dumnezeu ești și ție slavă, ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Ceea ce ești rugătoare calde și zid nebiruit, izvor de mine.

0: și sănătate cu rugăciunile tale dăruiește.
1: Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și lui voi spune cazurile mele, că s-a umplut sufletul meu de răutăți și viața mea s-a apropiat de iad. Și ca Iona mă rog, Dumnezeule din

iertarea bună, sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai Sfântului locașului acestuia, a tuturor celor ce sunt de față la această sfântă slujbă și

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin. Și acești păzitoare nebiruită ca creștinilor și rugătoare neîncetată către Făcătorul, nu trece cu vederea glasurile cele de rugăciune ale păcătoșilor, ci sârguiește ca o bună spre ajutorul nostru, care cu credință strigăm ție, grăbește spre rugăciune și te sârguiește spre îmblânzire, apărând pururea

ridicându-se Maria, s-a dus în grabă în ținutul muntos, într-o cetate a seminției lui Iuda, și a intrat în casa lui Zaharia și s-a închinat Elisabetei. Iar când a auzit Elisabeta închinarea Mariei, pruncul a săltat în pântecele ei. Și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și a strigat cu glas mare și a zis: Binecuvântată ești între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Și de unde mi-e aceasta ca să vină la mine Maica Domnului meu? Că iată cum a ajuns la urechile mele glasul închinării tale. Pruncul a săltat de bucurie în pântecele meu. Și fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. Și a zis Maria: Mărește sufletul meu pre Domnul și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu Mântuitorul meu, că a căutat spre smerenia roabei sale, că iată de acum vor ferici toate neamurile, că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt este numele Lui.

ci primește rugăciunea robilor tăi, care cazurile ne cuprind și nu putem răbda săgetările diavolilor. Acoperământul ne-am agonisit.

Maică prea curată, roagă-pe Domnul milei, pe care l-ai născut, să izbăvească de păcate și de întinăciunea sufletească pe cei ce cântă cu credință, Dumnezeul Părinte.

Comoară de mântuire și izvor de curăție, tur de tărie și ușă de pocăință, pe ceea ce te-a născut pe tine arătat-o celor ce cântă, Dumnezeul părinților noștri.

0: neputințele trupești de păcatele sufletești, pe cei ce vin cu dragoste către acoperământul Tău cel dumnezeiesc, învrednicește-i să fie tămăduiți născătoare de Dumnezeu, care-i născut nouă pe Mântuitorul Hristos.
1: Împăratul ceresc pe care laudă oștile îngerești, lăudat

Ca lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi surpe, cu dreapta ta cea stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri le ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și desleagă de păcate pe cei ce se roagă.

pe ceea ce este mai înaltă decât cerurile și mai curată decât strălucirile soarelui, care ne-a izbăvit pe noi din blestem pe stăpâna lumii cu cântări să o cinstim. Pentru păcatele mele cele multe mi se îmbolnăvește trupul și slăbește sufletul meu.

0: Nu știu eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor.
1: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
2: Că a Ta este împărăția și puterea și mărirea, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea

Viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetare, iertarea, buna sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, titori și binefăcători ai Sfântului locașului acestuia, a tuturor celor ce sunt de față la această sfântă slujbă și a tuturor celor pomeniți și pentru ca să li

De boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de nevălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nou, milostivul și bunul și viitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și să

marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive stăpâne, milostivi față de păcatele noastre și ne miluiește pre noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului

0: Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește, Dumnezeule, sfânta și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă

0: rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu folosințele cinstitelor cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile Sfântului Cuvios Domitie cel Milostiv de la Mănăstirea Râmeți, a mamei sale cuvioasa Filotimia, a Sfântului Cuvios Isoie cel Mare și a Sfintei Mucenițe Lucia din Roma, căror pomenire să vârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Joachim și Ana, și ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
2: Iar aceasta ar trebui să facem să facem șapte despre Dumnezeu în poezia sau lirica Mate Isanus. Spunând la aceasta, pentru că vedeți, în Anatea Sfințitul,
3: tot mereu pomenește de această poetă și strofele care le pomenește sunt foarte frumoase. Ia să știți că n-a avut o poezie declarativ religioasă și cu toate acestea avea mari profunzimi spirituale. Adică, nu dimensiunea estetică a contat pentru ea, ci de fapt nucleul profund spiritual al mesajului. Prima treaptă care ar fi? Lumea întreagă, zice ea, este transparență a prezenței lui Dumnezeu. Deci, zice, prezența lui Dumnezeu în creație, lumea e o icoană, de fapt, dacă avem ochi. Nu să ne gândim la un trandafir frumos înflorit, catifelat, cu parfum. Omul duhovnicesc trece dincolo și își dă seama, Doamne, ce lucruri frumoase a putut face Dumnezeu pe pământ și noi chiar dacă am încercat să le imităm, nu ne iasă chiar așa, pentru că nu ne putem compara cu Creatorul. Reușim noi multe lucruri performante, dar nu chiar să-L egalăm pe Creator. De aceea, vedeți, spune ea, natura nu-i decor pentru omul duhovnicesc, ci natura este revelație continuă a Creatorului. Citez. În mijlocul lor, bolnavă de vis, ochiul lui Dumnezeu șade deschis. Și continuă. Cum trecea Dumnezeu cu cetele lui și aprindea în fiecare mugur un fir de lumină ca un safir. Vedeți, n-are ea poezie clasică, ritm, rimă și măsură, dar are un conținut foarte, foarte frumos. Cum trecea Dumnezeu cu cetele lui și aprindea în fiecare mugur un fir de lumină. A doua treaptă, dorul de rai sau nostalgia paradisului. Ce vrea să spună ea? Omul duhovnicesc simte trăind în lume, mai ales la o anumită vârstă, că e mult rău înghesuit pe pământ și oamenii între ei se persecută, se prigonesc, își cauzează unii altora răul. Ori zice, omul duhovnicesc, în inima lui se naște dorul după paradis. Simte că lumea adevărată, fericită și împlinită e altfel. E o lume în care nu mai pătrunde răul. Și, spune ea, vijelioase flori din pământ aburind, ochiul lui Dumnezeu șade deschis. Doamne, unde ai să ne așezi pe noi? Vedeți ce întrebare frumoasă, într-un dialog cu Dumnezeu, precum un copil l-ar întreba pe tăticul, învață-mă, spune-mi, vreau să știu, vreau să aflu, nu? E un interval la copilaj care una într-una întreabă și aduc la exasperare pe părinți cu întrebări. Da, de ce? Da, de ce? Ei, vedeți, și ea întreabă cu inocență, Doamne, unde ai să ne așezi pe noi? Și din nou o strofă din ea citez, Doamne, unde ai să ne așezi pe noi visătorii? Care am băut din corala florii de mătrăgună și am trăit goi. N-am avut parte de altă avuție decât praful de pe tălpile noastre, altă casă decât zorile albastre din copilărie. Vedeți cum elemente estetice le îmbină cu un mesaj religios profund. Sau a treia treaptă spre Dumnezeu pe care ea ne-o propune, zice ea, atenție ca mireancă, ca o femeie laică, nu era călugăriță, ce rugăciunea e mod de existență, stare existențială. Știți, lucrul acesta l-a spus frumos și părintele Arsenie Papacioc. Omul care se roagă numai când se roagă, nu se roagă atunci când se roagă. Adică noi gândim rugăciunea episodic. Mă duc un pic la biserică, intru, stau 10 minute, m-am rugat și depun efort pentru a face rugăciunea și plec. După care nu mai mă rog. Ori ea spune rugăciunea trebuie să fie respirație. Tot timpul să-L inhalezi pe Dumnezeu. Tot timpul, precum respir, nu? Oxigenul te menține în viață. Ori și rugăciunea deci să nu fie episodică și să fie permanentă. Și spune ea, să ne rugăm numai lumina tot puternică în cer să țină și ce primește-mi, Doamne, inima, că dăruindu-te lui Dumnezeu poți menține această rugăciune. Treapta numărul 4. Dumnezeu trebuie căutat cu smerenie. Dacă încerc cu aroganță, cu superioritate, n-o să-L descoperi. Trebuie să fim atenți, vedeți, noi suntem într-un oraș universitar care de vrem de nu vrem, cu 11, 12, 13 universități, are o anumită aroganță a cunoașterii teoretice, intelectuale, cerebrale, cognitive. Ori asta nu te duce la Dumnezeu. Întotdeauna cunoașterea Dumnezeu e vertebrată afectiv, emoțional, nu? Adevărul pe care ți-l spune Dumnezeu despre tine însuți e în legătură cu toată ființa ta din trecut, toată istoria ta personală, nu-i detașat de tine. Ori uitați ce spune ea, îi bănuiesc uneori puterea, însă nu știu nimic și mă închin smerit îngerului lângă mine iubit. Adică recunoaște că știu multe și totuși raportat la imensitatea lui Dumnezeu, aproape nimic nu știu din el. Sau are o poezie Puznicul, care aduce un elogiu omului care se retrage din lume, de la cunoașterea acea teoretică, la cunoașterea mistică, duhovnicească, interioară. Și zice ea așa, Doamne, mi-am întors fața de la lucrurile vagi, omenești. Am ascultat în ploaie cum crești și am cântat dimineața creațiunilor tale. Fumul focurilor risipite în vale nu m-a mai ispitit, adică nu m-a mai interesat nimic pământesc trecător. Și continuă, eram ca un arbore singuratec și fericit. Anii treceau, cunoșteam acum povestea râului întors din drum spre izvoarele care nu istovesc. Aveam drept casă cortul tău cel ceresc, cele patru zări pereți de cleștar a templului în care mă umpleam de har sunau uneori pentru mine. Deci e detașare de pământ și, într-adevăr, poezia este mult, mult mai lungă. Ultima strofă mai rostesc eu. Vai, ochii lis ca flăcările vii, care cândva au mai ispitit în vale, Doamne, primește-mă în rândul oștirilor tale. Apoi, mai spune ea, treapta cincea, să ne întrebăm fiecare câte am parcurs din treptele acestea. Suferința poate deveni loc al întâlnirii cu Dumnezeu, dar trebuie transfigurată. Adică de multe ori apropierea de Dumnezeu vine tocmai când nu te mai concentrezi pe orizontală, ci pui accent pe verticală. Eu și Dumnezeu, de ce a îngăduit Dumnezeu anumit inconfort în viața mea sau suferință chiar, sau traume chiar, toate au avut o logică pentru care la Dumnezeu le-a îngăduit, nu? Părintele Rafael Noica spune că cu cât mai mare e o suferință, cu atât mai mare încrederea pe care o are Dumnezeu în tine, că o vei depăși și te vei folosi de energia acelei suferințe în sens pozitiv. Și știți, ea a avut o afecțiune de la un an și jumătate, a făcut o poliomielită și apoi, după aceasta, chestiuni neuronale, apoi a avut și probleme cardiace, toată viața n-a umblat chiar bine, s-a căsătorit, dar la 28 de ani a murit. Și ce a spus ea? Moartea nu este ultimul cuvânt, ci prilej de adâncire, nu? Adâncire în adevărata realitate ontologică de dincolo de lume. Tot așa i-a spus, să știți că credința coexistă, să știți, cu întrebarea. Adică omul evlavios nu înseamnă că nu mai are întrebări, dar descoperă răspunsul la ele și apoi apar altele și altele, care tot nuanțează realitatea. Deci nu înseamnă că ar fi un conflict între credință și întrebare. Dar zice ea să nu confundăm credința cu certitudinea psihologică. E alt lucru credința. Și ea spune, cred în zâne, în sfinți și minuni, dar imediat adaug, nu știu nimic. Adică misterul lui Dumnezeu nu e epuizabil, deci, pentru că depășește mintea noastră pământească. Apoi, treapta numărul 6, zice ea așa, iubirea de oameni este expresia credinței sau verificarea. Dacă te umpli de energia dragostei, semn că ai adevărată credință. Dacă nu, ai doar o presupunere psihologică că Dumnezeu există. N-ai adâncim, n-ai profunzim, n-ai maturitate duhovnicească și de aceea ceea că iubirea ți-e fie jertfelnică față de oameni și are o poezie, să știți, foarte profundă, care e cu aromă euharistică. Ca și când te înțelegi că, de fapt, suprema jertfă pentru semeni e când te lași consumat de ei. Știți, și Mântuitorul are o formulă similară, pentru că ne spune, luați, mâncați, acesta e trupul meu, fiecare liturghie, bezi dintr-o acesta toți. Și zice, ia, oamenilor voiam să le las sufletul meu drept pâine de popas, drept livadă și cer. Adică, vedeți, sau are poezia, Doamne, n-am isprăvit, mai am de iubit oameni și flori. Și i-am mai spus eu, e un film foarte frumos, numit Societatea Zăpezii, care ecranizează o mare dramă din istoria recentă a omenirii. O echipă de tineri de sportivi prin Brazilia, America Latină, s-a bărbușit cu avionul, n-au murit numai cam 35%, 40%, restul au rămas vii. Dar erau pe un vârf de munte, doar zăpadă, fără mâncare, i-au îngropat în zăpadă pe cei care au murit, și sărăcuții s-au dat seama că n-au nicio șansă, pentru că au auzit prin radio că nu-ți mai căutați, pe motiv că nicio șansă să fie vii și doar în martie, adică la primăvară. Și ei erau încă în decembrie. Și au dat seama, nu putem trăi nicicum. Și după ce au apărut, știți, și chinurile acelea foamei, ale durerilor, singurătății, în frigul acela groaznic, într-adevăr, i-au dezgropat din zăpadă pe colegi și i-au consumat. Și după aia a venit o altă avalanșă, a mai rănit vreo 3 și unul din cei 3 răniți, vă închipuiți, a simțit că ceilalți se simțeau vinovați, pentru că, nu, era o formă de canibalism și totuși au simțit că ei vor muri din cauza rănilor și au zis unul dintre ei, să știți că eu nu mă supăr dacă mă veți consuma și pe mine, să vă ajute Dumnezeu să treceți de iarnă. Și filmul, să știți, dă o mare trăire interioară pentru cei care îl urmăresc. Societatea Zăpezilor, pentru că până la urmă doi coboară, își dau seama că n-au multe șanse să supraviețuiască, dar să anunțe, pentru că nu pot trăi până în martie. Și au coborât într-adevăr și au reușit și apoi ar apare și în film această extaz pozitiv, stare pozitivă, cum poporul a zis, Doamne, au fost abandonați acolo bieții tineri și au fost salvați o mare parte dintre ei, dar vedeți din nou această idee de consum, mă dăruiesc total până la consum celorlalți. Și ultima treaptă, viața este o misiune primită de la Dumnezeu. Religia și, vedeți, lumina învierii împiedică moartea să aibă ultimul cuvânt. Noi să ne gândim care dintre noi suntem la faza în care am descoperit care e misiunea noastră primită de la Dumnezeu. Să fie serviciul, să fie creșterea propriilor copii până ajungem bunici, străbunici, să fie o altă misiune primită. Că dacă o identifici, te împlinește enorm, te umpli de bucurie și de entuziasm. Dacă nu, viața e plictisită, obosită, n-ai elan, n-ai energie, că tu n-ai descoperit, de fapt, care e misiunea ta de la Dumnezeu pe acest pământ. Și vedeți, repet, poeta n-a scris pentru glorie literară, ci pentru a deveni lumină pentru oameni pe care nici măcar nu-i cunoaște, pentru că ea a murit în 1944. Nu? Deja atâția mari de ani au trecut, noi citim versurile și zice ea, tuturor acelora care nu mă cer și nu mă cunosc, am venit să le fiu o candelă pentru mai târziu, că să luminez prin mesajul meu liric și prin profunzimile spirituale, să le luminez mintea. Și o să încheiem cu această poezie frumoasă numită Țara Luminii, să fie împărăția cerurilor, să fie raiul de dincolo. Din nou, ea în stilul e special, spune că nu e un spațiu geografic, ci o împărăție de care ne apropiem. Și ce ea, ne închinăm pământului, Dumnezeu care ne trimitea puterea și somnul său. Spuneam florilor, bine ați venit! Ploile, bătând într-un zid aurit, scoteau mărețe fulgere, animale cu coarne și ugere, îngenuncheau să le mulgem, crengile se plecau la poame să ajungem. Și de câte ori vântul trecea, un cântec de cristale lovite pornea. Că natura întreagă se supune și ne invită să o consumăm, să profităm de ea, să ne bucurăm. Și ultima strofă, câte o insulă desprinsă de continent pleca în largul ocean transparent. Vedeam grădinile ei suprapuse, păsările în zbor urmau supuse. Alte ori ciocăneam în stâncă întrebând, izvorul, care s-auzea murmurând, ce ai de gând? Și îndată sărea ca un ied, toate lucrurile și ființele spuneau cred și luminau atât de puternic că niciodată nu se mai făcea întuneric. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.

0: Încheiem transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde am ascultat slujba vecernii și paraclisul Maicii Domnului, la finalul căruia Părintele Arhimandrit Teofil Tia a rostit un cuvânt de învățătură.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștinii.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Păhărelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.

dragi copii, sunt prietena voastră, Daria. Pentru că ați fost cu minți, haideți să ascultăm împreună poveștile Dariei.

0: Era pe vremuri, în Roma veche, un împărat care, înconjurat fiind de tot felul de lingușitori și trântori, ajunse ca, încet, încet, să uite de treburile obștești și de războaie, ținându-i numai într-o petrecere. Dintre multele slugi pe care le avea în jurul său, niciuna nu-i mai rămăsese credincioasă. Și într-o seară, când petrecea după obicei, veni printr-un trimis o scrisoare de la unul din ofițerii cu care luptase pe vremuri și care îi rămăsese credincios. Acest ofițer era într-o garnizoană departe de oraș și numai în cazuri grave scria împăratului. Trimisul, după ce îi înmână scrisoarea, îl rugă pe împărat să o citească fără întârziere, spunându-i că sunt probleme urgente pentru împărăție. Dar cum petrecerea era întoi, împăratul nu se simchise de acel răvaș, spunând că nu amestecă treburile împărăției cu petrecerea.
1: Voi vedea mâine ce conține scrisoarea atunci când vom rezolva treburile împărăției, spuse el, puțin cam disprețuitor.
0: Dar chiar în acea noapte, puțin după terminarea banchetului, capul împăratului căzu sub sabia uneltitorilor pe care îi demasca în scrisoare ofițerul cel credincios. Pentru împăratul cel leneș și nechipzuit n-a mai existat ziua de mâine. În toate zilele vieții noastre primim scrisori de înștiințare despre cursele de moarte ce ne urmăresc. Noi însă împărățim peste stomac, benchetuim cu patimile trupești, neavând vreme pentru treburile împărăției cele cerești ce ne așteaptă și astfel suntem în primejdie ca odată cu viața de aici să pierdem și împărăția cea veșnică.

0: Ascultați acum prima parte a basmului Greuceanu de Petre Ispirescu. A fost odată ca niciodată un împărat care se numea Împăratul Roșu. El era foarte mâhnit că în zilele lui niște zmei furaseră soarele și luna de pe cer. Trimise deci oameni prin toate țările și răvașe prin orașe ca să dea în știre tuturor că oricine se va găsi să scoată soarele și luna de la zmei, acela va lua pe fie sa de nevastă și încă și jumătate din împărăția lui. Iar cine va umbla și nu va izbândi nimic, acela să știe că i se va tăia capul. Hei, mulți voinici se potricăliseră, semețindu-se cu ușurință că vor scoate la capăt o asemenea însărcinare. Hei, hâț în sus și hâț în jos, da din colț în colț și nu știa de unde să înceapă, unde să o sfârșească. Și vezi că nu toate muștele fac miere. Împăratul însă se ținu de cuvânt. Pe vremea aceea se afla un viteaz pe nume Greuceanu. Auzind și el de făgăduința împărătească, se gândi, se răzgândi că nu mai își luă inima în dinți, încumetându-se pe voinicia sa, și plecă și el la împăratul să se închine cu slujba. Pe drum se întâlni cu doi oameni pe care slujitorii împărătești îi duceau la împăratul ca să-i taie, pentru că fugiseră de la o bătălie ce-o avusese împăratul cu niște gadine, adică cu niște fiare sălbatice. Ei erau triști, bieții oameni, dar Greuceanu îi mângâie cu niște vorbe așa de dulci, încât le mai veni nițică inimă, că era și meșter la cuvânt Greuceanu nostru.
1: Îmi voi încerca norocul. De voi izbuti să-l înduplec pe împărat a ierta pe acești oameni de la moarte. Mă voi încumeta să mă însărcinez și cu cealaltă treabă. Iar de nu, sănătate bună. Mă voi duce de unde am venit. Ăsta o să fie norocul meu. Niciodată nu strică cineva să facă o încercare.
0: Și se înfățișă împărat.

0: și nu mai putură oamenii de bucurie când auziră că Greuceanu l-a înduplecat pe împăratul până într-atâta încât l-a făcut să ierte pe aceștia. Îi mulțumire lui Greuceanu din toată inima și îi făgăduiră că în toată viața lor se vor ruga pentru dânsul ca să meargă din izbândă în izbândă, ceea ce și făcură. Această izbândă o luă drept un semn bun și Greuceanu, mergând a doua oară la împărat, grăi cu cuvintele lui următoarele: Mărite Doamne, să trăiești într-o mulți ani pe luminatul scaun al acestei împărății. Mulți voinici s-au legat către măria ta să scoată de la zmei soarele și luna pe care le-a hrăpit de pe cer și știu că au murit, fiindcă n-au putut să îndeplinească legămintele ce-au făcut către măria ta. Eu, mărite Doamne, cugeta mă duce într-o căutare acestor tâlhari de zmei și mi-ar fi voia să-mi încerc și eu norocul. Doar va da Dumnezeu să ajungem a putea pedepsi pe cei blestemați de zmei pentru nesocotita lor îndrăzneală.
1: Dragul meu, Greuceanu, răspunse împăratul, nu pot să schimb nicio iotă din hotărârea mea. Și aceasta nu pentru altceva, ci numai pentru că voiesc să fiu drept. Poruncile mele vor să fie una pentru toată împărăția mea. La mine părtinirea nu este scrisă.
0: Văzând statornica hotărârea împăratului și dreptatea celor vorbite de dânsu, Greuceanu mai spuse:
2: Fie, mărite împărate, chiar de a ști că voi pieri, tot nu mă voi lăsa până nu voi duce la capăt sarcina ce mi-o iau de bunăvoie.
0: Se împoiră și peste câteva zile plecă, după ce puse la cale tot ce găsi că e bine să facă ca să scape cu față curată din această întreprindere.

0: Lucianu lua cu dânsul pe fratele său și merse până ce ajunse la faurul pământului, cu care era frate de cruce. Acest faur, fiind cel mai meșter de pe pământ, era și năzdrăvan. Aici se opriră și poposiră. 3 zile și 3 nopți au stat închiși într-o cămară Greuceanu și faurul pământului. Și se sfătuiră și după ce se odihniră câteva zile și după ce mai plănuiră ceea ce era de făcut, Greuceanu și fratele său o luară la drum. Hei, îndată după plecarea Greuceanului, faurul pământului se apucă și făcu chipul lui Greuceanu numai și numai din fier. Apoi porunci să arză cușnița ziua și noaptea și să țină chipul acesta fără curmare în foc. Iar Greuceanu și fratele său merseră cale lungă și mai lungă, până ce li se făcu calea cruci. Aici se opriră, se așezară pe iarbă, făcură o gustărică din merindea ce o aveau și se despărțiră. După ce se îmbrățișară și plânsele ca niște copii. Dar mai înainte de a se despărți, își împărțiră câte o basma și se înțeleseră.
1: Atunci când basmalele vor fi rupte pe margini, să mai tragi nădejde, frate, că ne vom mai întâlni. Iar când basmalele vor fi rupte în mijloc, să știi, frate, că unul din noi e pierit.
0: Mai înfipse Greuceanu un cuțit în pământ și zise:
1: acela dintre noi care se întoarce mai întâi și va găsi cuțitul ruginit, să nu-l mai aștepte pe celălalt, fiindcă înseamnă că a murit.
0: Apoi se îmbrăcișară frații și Greuceanu o apucă la dreapta și fratesul la stânga.

0: Fratele Greuceanului, umblând mai multă vreme în sec, se întoarse la locul de despărțire și, găsind cuțitul curat, se puse a-l aștepta acolo cu bucurie și văzură soarele și luna la locul lor pe cer. Iar Greuceanu se duse pe o potecă care îl scoase tocmai la casele zmeilor, așezate unde? Departe, departe. Ei, dacă ajunse aici, Greuceanu se dete de trei ori peste cap și se prefăcu într-un porumbel. Ei, vezi că el ascultase năzdrăvăniile ce-l învățase faurul pământului. Făcându-se un porumbel, Greuceanu zbură și se puse pe un pom care era tocmai în fața caselor. Atunci, ieșind fata de zmeu cea mare și uitându-se, se întoarse repede și chemă pe mumă sa și pe soră sa cea mică să vină să vadă minunea. Fata cea mică zise:
1: măiculiță și surioară, pasărea asta gingașe nu mi se pare mie o gârlie pentru casa noastră. Ochii ei nu seamănă pasăre, ci mai mult seamănă a fi ochii lui Greuceanu, cel de aur. Și până acum ne-a fost nouă, că de aici înainte numai Dumnezeu să-și facă milă de noi și de-ai noștri.
0: Pasămite aveau zmei cunoștință de vitejia lui Greuceanu. Apoi intrară câte ștrele zmeoaicele în casă și se puseră la sfat. Greuceanu numai decât se dete iarăși de trei ori peste cap și se făcu o muscă și intră în cămara zmeilor. Acolo se ascunse într-o crăpătură de grindă de la tavanul casei și ascultă la sfatul lor. După ce luă în cap tot ce auzi, ieși afară și se duse pe drumul ce ducea la codrul verde și acolo se ascunse sub un pot. Cum se vedea treaba? Din cele ce auzise, știa acum că zmeii se duseră la vânat în codrul verde și aveau să se întoarcă unul de cu seară, altul la miezul nopții și tartorul cel mare despre ziua. Așteptând Greuceanu acolo, iată măre că zmeul cel mare se întoarce și, ajungând calul la marginea podului, unde sfărăi odată și sări înapoi de 7 pași. Dar zmeul, mânindu-se, zise:
2: ai, calule, mâncate a lupii, pe lumea asta nu mi-e frică de nimeni, numai de Greuceanu cel de aur, dar și pe acela cu lovitură îl voi culca la pământ.
0: Greuceanu, auzind, ieși pe sub pod și

Când în puterea nopții, ia că vine și fratele cel mare al zmeului și calul îi sări de 17 pași înapoi. El zise ca și frate său, iar greuceanul îi răspunse și lui ca și celui din tâi. Ieșind de sub pod, se luă la trântă și cu acest zmeu. Și unde mi-a dus nene zmeul pe greuceanul și-l băgă în pământ până la brâu. Dar greuceanul, sărind repede, repede, unde mi-a dus și el pe zmeu, odată mi-l trânti și-l băgă pe pământ până în gât și tăie capul cu paloșul. Aruncându-i și mortăciunea acestuia și a calului său sub pod, se puse iarăși de se odihni.

0: desprinzori, unde venea mare, venea tatăl zmeilor ca un tartor cătrăni ce era. Și când ajunse la capul podului, sări calul lui de 77 de pași înapoi. Se necăji zmeul de această întâmplare, cât un lucru mare și unde nu răhni.
1: Calul a mâncat al lupii. Că pe lumea asta lume frică de nimenea. Doar de greu ceanul ce-l aur. Și încă și pe acesta lume să-l iau la ochi cu săgeata, că-l voi culca la pământ.
0: Atunci ieșind și greu ceanul de sub pod, zise:
1: Ei, zmeule, viteazule, vino să ne batem, în săbii să ne tăiem, în suliți să ne lovim, ori în luptă să ne luptăm.
0: Sosi zmeul, se luară la bătaie, în săbii se bătură ce se bătură și se rupseră săbile. În suliți se loviră ce se loviră și se rupseră și sulițele. Apoi se luară la luptă. Se zguduiră unul după altul, de se cutremura pământul. Și strânse zmeul pe greucean odată, dar acesta, păcând de seamă ce are de gând zmeul, se umflă, se încordă și nu păți nimic. Apoi greuceanul strânse odată pe zmeu, tocmai când el nu se aștepta, te-i pârâiră oasele. Așa luptă nici că s-a mai văzut. Și se luptară zi de vară până seară, până ce ajunse vremea la nămez și ostenirea. Și atunci trecu pe deasupra lor un corb care se legăna prin văzduh și căuta la lupta lor. Și văzându-l, smeul îi zise:
1: Corbule, pasăre cernită, adu-mi tu fie un cioc de apă și-ți voi da de mâncare, voinic cu calul său, cu tot.
0: Zise și greuceanu:
1: Corbule, mie să-mi aduci un cioc de apă dulce, că-ți voi da de mâncare 3 zmei și 3 cai.
0: Auzind corbul aceste cuvinte, îi aduse lui greuceanu un cioc de apă dulce și i-a stâmpărăse.

Piciulița sfântă cu chipul lui Hristos, eu te por la suflet și te strâng la piept ca să fii în viață bun și înțelept. În credința noastră, tu ești semnul sfânt, a venit odată Domnul pe pământ. S-a suit pe cruce, în mormânt a stat, dar după 3 zile Domnul a înviat. S-a suit la ceruri, unde e locul său, se veghind de acolo ca un Dumnezeu. Cruciuliță sfântă, eu te rog frumos, ține-mă pe calea Domnului Hristos.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Bine v-am găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Pentru creștini ortodoxi, astăzi a fost duminica 5-a după Rusalia, vindecării celor doi demonizați din ținutul în Gadarei. Summitul NATO are loc săptămâna viitoare și vremea se încălzește ușor. Acum știrile pe larg. Duminica 5-a după Rusalii ne arată puterea vindecătoare a Domnului Iisus Hristos și în același timp dorința sa de a elibera pe oameni de puterea duhurilor rele. Afirmația a fost făcută de Patriarhul României la Sfânta Liturghie, săvârșită la Paraclisul Istoric, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, din reședința patriarhală. Prefericitul Părinte Daniel a mai menționat că Evanghelia ne arată trei mari învățături.
3: În esență, Evanghelia ne arată că bunătatea lui Hristos eliberează pe oameni de răutatea demonilor. Evanghelia, Duminica 5-a după Rusalii, ne arată trei învățături principale. Prima, chiar și demonii mărturisesc dumnezeirea Domnului nostru Iisus Hristos și faptul că El este judecătorul lumii. A doua învățătură, iubirea milostivă a lui Iisus eliberează pe oameni de stăpânirea duhurilor rele. A treia învățătură, paguba materială produsă de necarea multor porci a fost o mustrare pentru gadareni, dar și o vestire a puterii lui Iisus în ținutul lor.
2: Predica prefericitului Părinte Patriarh Daniel o puteți asculta integral în această seară de la ora 21 în emisiunea Cuvânt de Folos Duhovnicesc. La o zi după primirea hirotoniei într-o arhiereu, preasfințitul Părinte Iachint de Pacific, arhiereu vicar al Episcopii Ortodoxe Române, Australiei și Noii Zeelande, a slujit astăzi împreună cu preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, la Mănăstirea Radu Vodă din Capitală, locul unde a intrat în viața monahală. Evenimentul a fost marcat de bucurie duhovnicească și de emoție. Ierarhul a explicat ce a însemnat acest moment de slujire și rugăciune de la Mănăstirea Radu Vodă.
4: Cred că nici nu se putea un început de slujire mai potrivit decât o sfântă și dumnezeiască liturghie. Noi prin liturghie ne manifestăm recunoștința și mulțumirea și toată încredințarea noastră către Dumnezeu. De asemenea, cuvântul împărtășanie în limba greacă se spune euharistie, epharistomen, ceea ce înseamnă și se tâlcuiește și cu mulțumire. Așadar, liturghia este expresia cea mai pură și mai autentică a recunoștinței și a mulțumirii pe care o avem față de Dumnezeu și, având această atitudine față de Dumnezeu, de fapt, trebuie să transforme toate relațiile noastre dintre oameni. Pentru că noi nu putem spune că îl iubim pe Dumnezeu și faptele pe care le avem față de oameni să manifeste niște sentimente împotriva iubirii. Deci, iubim pe oameni iubindu-L pe Dumnezeu și iubim pe Dumnezeu iubind oamenii și fiind printre ei și cu ei. Este un moment de maximă importanță pentru viața mea, pentru mine personal, dar și pentru comunitatea în care m-am format, în care am crescut duhovnicește, comunitatea monahală de la Mănăstirea Radu Vodă și de asemenea pentru toți cunoscuții și prietenii mei. Primind din partea Sfântului Sinod această mare responsabilitate la recomandarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și cu încrederea Preasfințitului Părinte Mihail, Episcopul Ortodox Român al Australiei și Noii Zeelande, am primit de fapt cea mai mare slujire care se poate încredința unui cleric în Biserica Ortodoxă.
2: Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române, Australiei și Noii Zeelande. Sfânta Liturghie a fost săvârșită în altarul de vară al mănăstirii, în prezența sute de credincioși. După citirea Sfintei Evanghelii, în care este relatată vindecarea celor doi demonizați, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a subliniat valoarea duhovnicească acestei duminici.
5: S-au întrebat exegeții, mari teologi din istoria bisericii, cum de l-au cunoscut demonii. cum de acești oameni ai întunericului l-au numit Fiul lui Dumnezeu, cum de conaționalii lui și chiar apropiații lui, care au văzut atâtea minuni și au auzit asemenea cuvinte, s-au întrebat: știm noi cine este fiul lui Iosif din Nazaret, nerecunoscând dumnezeirea lui și mai ales arătându-și disprețul. Pentru că aceasta este măsura oamenilor, arată prin cuvinte și prin atitudini ceea ce sunt, chiar dacă uneori țin ascunsă adevărata lor trăire. Deci oamenii îl ignorau, chiar îl disprețuiau, iar demonii l-au mărturisit. Exegeții spun că îl știau de când unul dintre ime a creat cerul și pământul și a creat și pe îngeri, care la început au fost toți buni, până când unii dintre ei, în frunte cu Lucifer, au căzut. Și deși au căzut, ei l-au mărturisit ca fiind Fiul lui Dumnezeu.
2: Preasfințitul Părinte Timotei Prahovenul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. În al Preasfințitul Părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a răsfințit astăzi Biserica Sfântul Ilie Tezviteanul și Sfânta Varvara din localitatea Popești, protopopiatul Trăiași. În ultima perioadă s-au realizat ample lucrări de reabilitare și înfrumusețare. A urmat apoi săvârșirea Sfintei Liturghii, în cadrul căreia Părintele Mitropolit a vorbit despre dreptatea lui Dumnezeu și dreptatea noastră.
6: Dreptatea noastră arată că cel mai mic trebuie să slujească celui mai mare. Dumnezeu în dreptatea Lui ne spune cel mai mare să slujească celui mai mic. Greu de acceptat de noi. Dar aceasta este dreptatea lui Dumnezeu. Dreptatea omului este ca cel sărac să stea la picioarele celui bogat. Dreptatea lui Dumnezeu spune cel bogat să slujească prin bogăția lui nevoilor celui sărac. Dreptatea noastră omenească arată: dacă cineva mi-a făcut rău, îi fac și eu rău. Dreptatea lui Dumnezeu spune: dacă cineva ți-a făcut un rău, tu să-i faci un bine. Dreptatea omenească arată: atunci când ești blestemat, să blestem și tu la rândul tău. Dumnezeu spune: binecuvântați pe cei care vă blestemă. Și ca să arate Domnul Hristos faptul că al său cuvânt nu este un cuvânt pentru alții, o teorie, el a arătat prin viața lui acest mare adevăr. Adică noi oamenii am păcătuit și el s-a lăsat răstignit. Noi am făcut fără de lege și el a tras consecințele fără de legilor noastre.
2: Al Preasfințitul Părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Catedrala Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Mediaș a primit astăzi vizita în al Preasfințitului Părinte Laurențiu. Mitropolitul Ardealului a săvârșit Sfânta Liturghie și a rostit cuvântul de învățătură, în care a vorbit despre vindecarea celor doi demonizați din Ținutul Gadarei.
7: Omul liber scrie, semnează pactul cu diavolul. Nu vine diavolul să facă el peste puterile pe care Dumnezeu i le-a lăsat omului. Și cea mai importantă armă la îndemâna noastră este semnul Sfintei Cruci. În momentul în care simți că vine o ispită din afara ta și te-ai închinat, adică tu te-ai dăruit lui Dumnezeu, tu nu aparții al cuiva decât Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Toată ființa ta și mintea și inima și puterile fizice îi le dăruiești Mântuitorului Iisus Hristos și atunci ai armă împotriva diavolului. Biserica are multe rugăciuni împotriva diavolului.
2: La finalul Sfintei Liturghii, al Preasfințitul Părintele Laurențiu, mitropolitul Ardealului, a mulțumit Părintelui Protopop Ioan Găban pentru cei 30 de ani de slujire, apoi a instalat pe Părintele Flaviu Fleseriu ca protopop de Mediaș. În al Preasfințitul Părinte Andrei a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca. În al Preasfinția sa a subliniat că participarea la Sfânta Liturghie este o dovadă a seriozității cu care omul își asumă viața religioasă și a vorbit despre secularizare și îndepărtarea de cele sfinte.
8: Aș asemăna atitudinea oamenilor de atunci cu atitudinea omului actual. La ultimul recensământ, marea majoritate a cetățenilor din această țară s-au declarat creștini ortodoxi. Și lucrul acesta ne-a bucurat. Numai că din mulțimea aceasta de creștini ortodoxi, duminica la biserică vin cam 10%, auziți? 10%. Acesta este omul actual. S-a declarat ortodox, dar la biserică nu vine în toată duminica sau vine rar, rar de tot. Și atunci ne întrebăm ce se întâmplă cu omul actual. Pentru că participarea la liturghie, participarea la slujbă, este o dovadă că omul își pune problema religioasă foarte serios. Și atunci tragem o concluzie referitoare la atitudinea omului actual. Cine face lucrarea aceasta rea de secularizare, de îndepărtare a omului de cele sfinte? Păi lucrarea aceasta rea o face tot diavolul, care îi îndrăcite pe cei doi nenorociți.
2: Al Preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului. Al Preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. Ierarhul a rostit un decalog alcătuit pentru duminica de astăzi.
9: Mulțumește lui Dumnezeu pentru libertatea, taină a iubirii divine, pe care ți-o dăruiește și folosește-o spre bine și spre mântuirea ta. Mulțumește lui Dumnezeu pentru libertate și atenție și folosește-o spre bine și spre mântuirea ta. Nu-L izgoni pe Hristos din viața ta de teama că îți va schimba obiceiurile precum gadareni, ci deschide-i cămara inimii, pentru că prezența Lui aduce bucurie și înnoire. Primește-L pe Hristos ca lumina vieții tale și lasă-L să locuiască în adâncimile ființei tale, fiindcă întâlnirea cu El limpezește orice tulburare.
2: Al Preasfințitul Părinte Calnic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Al Preasfințitul Irineu, Arhiepiscopul Alba Iulia, poposit astăzi la Mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie și a rostit cuvântul de învățătură în prezența numeroși credincioși din cetatea Marii Unirii.
10: Iisus Hristos trece astăzi prin Gadara, lumii noastre, tot mai tulburată și amăgită de duhurile rele. El este gata să ajute pe toți care se află în robia păcatelor și patimilor ucigătoare. Credem aceasta pentru că prin jertfa și învierea sa a zdrobit porțile iadului și l-a înfrânt definitiv pe Satana. Însă datoria noastră este să ne străduim, a ne feri de gândurile și sentimentele murdare, precum și de bănuielile, prejudecățile și curiozitățile inutile.
2: Al Preasfințitul Irineu, Arhiepiscopul Alba Iulii. Parohia Tutana de Al și-a sărbătorit ocrotitorul spiritual pe Sfântul Cuvios Atanasie Atonitul. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Al Preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Argeșului și Muscerului. În cuvântul de învățătură, ierarhul le-a vorbit celor prezenți despre mărturia pe care diavolul o dă în Sfânta Evanghelie cu privire la Domnul nostru Iisus Hristos.
11: Diavolul mărturisește pe Iisus ca fiu al lui Dumnezeu. Unic! Nu există ceva mai strașnic. Și eu mă bucur că a fost inspirat evanghelistul să scrie în Sfânta Evanghelie acest dialog fantastic, fără precedent nici într-o religie a lumii. Am fost fascinat, vă rog să fiți împreună, de mărturisirea acestor diavoli că recunosc în Iisus Hristos pe Fiul lui Dumnezeu. Dacă diavolul mărturisește și recunoaște pe Iisus Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu, noi oamenii ce avem de făcut?
2: Înalt preasfințitul Părinte Călinic, arhiepiscop al Argeșului și Muscelului. Înalt preasfințitul Părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din municipiul Galați. În cuvântul de învățătură, ierarhul a tâlcuit Evanghelia, în care este prezentată vindecarea celor doi demonizați din Ținutul Îngadarenilor, oamenii înstrăinați de Dumnezeu, de semeni și chiar de ei înșiși.
12: Mântuitorul Iisus Hristos, doctorul și vindecătorul sufletelor și al trupurilor noastre, singur din inițiativa sa se apropie de oameni în necazuri când sunt posedați și nu se mai pot ruga. El intervine pentru a-i elibera. Eliberarea oamenilor de puterile demonice este lucrarea iubitoare a Domnului pe care a lăsat-o în continuare în biserică, prin botez, prin Sfânta Cruce și îndeoseb prin Sfântul Maslu, încât dacă în Evanghelie locuitorii unei cetăți n-au înțeles sensul vindecării omului de către Dumnezeu și au cerut să plece din locul lor, Mântuitorul a instaurat în biserici clinicele de vindecare sufletească și trupească, pentru că în timpul liturghiei îl chemăm în ajutorul nostru pe Domnul pentru toți bolnavii, pentru toți suferinții în casele lor, în spitale, în biserici și pretutindeni.
2: În al preasfințitul Părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. Biserica Parohiei Domașnea din protopopiatul Băile Herculane și-a sărbătorit ocrotitorul pe Sfântul Atanasie Atonitul. În mijlocul comunității a fost preasfințitul Părinte Episcop Lucian, care a săvârșit Sfânta Liturghie. După slujbă, Părintele Episcop a binecuvântat casa parohială, care a fost renovată în ultima perioadă.
13: Avem aici, la Domașnea, în cadrul protopopiatului Băile Herculane, o biserică sfințită la începutul secolului al XIX-lea, cu hramul Sfântul Cuvios Atanasie al Atonului. Iată o biserică de mir, o biserică de parohie, cu un hram mănăstiresc. Îi mulțumim Domnului pentru toate și îl rugăm pe Sfântul Atanasie al Atonului să ocrotească pe mai departe această comunitate euharistică din localitatea Domașnea. Aici avem oameni credincioși, oameni harnici, gospodari, oameni care au dat dovadă în decursul secolelor de verticalitate, responsabilitate și dragoste față de biserica strămoșească și față de țara noastră. Pentru că aici, la Domașnea, la Teregova, în Munții Banatului, au fost oameni care au luptat împotriva regimului comunist.
2: Preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului. Biserica Parohiei Batin din protopopiatul Dej a fost răsfințită astăzi după un amplu proces de restaurare desfășurat în ultimii ani. Slujba a fost săvârșită de preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, împreună cu preasfințitul Părinte Samuel Bistrițarul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului. Slujba de răsfințire a fost urmată de Sfânta Liturghie. În cuvântul rostit, preasfințitul Părinte Macarie a îndemnat pe credincioși să se întrebe cum răspund atunci când Dumnezeu îi cercetează prin cuvântul Evangheliei, prin tainele bisericii și prin semenii aflați în nevoie.
14: Oare și noi, atunci când Domnul ne cercetează prin cuvântul Evangheliei Mântuirii, în tainele bisericii și prin semenii noștri aflați în nevoie, oare procedăm și noi, asemenea gadarenilor, și îi cerem să plece din hotarele sufletului nostru? Sau îl rugăm să rămână veșnic cu noi? Este o mare șansă să fim neîncetat cu Domnul. Însă, acești gadareni, după cum ni se relatează și mai pe larg în celelalte pericope evanghelice ale sinopticilor, au rămas ca mărturisitori și vestitori ai milei celui preanalt. Domnul nu i-a părăsit. Acești oameni tămăduiți au devenit lumini în sfeșnicul credinței în Domnul Dumnezeul cel viu și mărturisitori și propovăduitori prin cuvânt și faptă ai milei dumnezeiești.
2: Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord. Parohiei sunt un mare mucenic Dimitrie Zvorotul de Mir, localitatea Tremovile, comuna Șcheia, a primit astăzi vizita preasfințitului părinte Damaschin Doleanu. Episcopul Ricar al Arhiepiscopiei Sucevei și Redoților a sfințit iconostasul bisericii, apoi a săvârșit sfânta liturghie. Ierarhul a subliniat în predica sa că izbovirea adevărată se dobândește prin harul și ajutorul părintelui ceresc.
15: La slabele noastre puteri, numai puterea lui și numai harul lui și numai ajutorul lui ne mai poate scăpa. Din păcat și din neputințe și din patim, numai Dumnezeu ne poate scăpa. Când? Atunci când venim înaintea lui și cerem ajutorul, când ne mărturisim curat și când spunem într-un fel sau altul, dar în același duh, precum ne învață Sfânta Biserică prin cântările ei, ridică de la mine, Doamne, lanțul cel greu al păcatului. Pentru că e greu să stai într-o astfel de stare. La început păcatul e dulce, după care e tare amar. Lasă un gol în suflet de nu ne închipuim noi. De unde avalanșa aceasta de stări, de depresie care cuprinde cât mai, din păcate, pe cât mai mulți oameni, datorită golului pe care îl lasă în urmă păcatul și pe care gol noi vrem să-l umplem cu alte păcate și alte patimi și tot așa într-un cer vicios din care, iarăși spun, numai Dumnezeu ne poate scăpa.
2: Preasfințitul părinte Damaschin Doleanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Continuăm cu alte știri. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, va participa în marșa summitului Alianței de la Ankara la NATO Security and Defense Industry Forum și la reuniunea ministrilor apărării din statele aliate cu partenerii din regiunea Indo-Pacific. Potrivit unui comunicat de presă al ministerului, Radu Miruță și șeful statului major al apărării fac parte din delegația României la acest summit, marți și miercuri, care este condusă de președintele Nicu Jordan. Pe agenda reuniunii se află evaluarea progreselor în implementarea deciziilor adoptate la summitul de la Haga, consolidarea apărării colective, creșterea investițiilor în apărare, dezvoltarea industriei de apărare și continuarea sprijinului pentru Ucraina, precizează MAPN. Linia curentă Eforie Nord, Eforie Sud, de pe raza sucursalei regionale de cări ferate Constanța, a fost redeschisă traficului după ce, mai devreme, circulația a fost întreruptă din cauza unei șine rupte. Trenurile circulă cu restricție de viteză de 10 km pe oră la kilometrul 240, informează CFR-SA. Reparația definitivă va presupune înlocuirea porțiunii afectate cu un cupon de șină de 7 metri, explică reprezentanții companiei. Procesul de verificare a contestațiilor la evaluarea națională și de corectare a lucrărilor la bacalaureat este aproape finalizat, anunță ministrul Educației Mihai Dimian. Primele rezultate la sesiunea aceasta a bacalaureatului vor fi afișate marți, iar cele finale de la evaluarea națională, miercuri. Amintim că, potrivit rezultatelor parțiale, doar 7 absolvenți de clasa 8 au obținut media 10 față de 85 anul trecut, iar aproape 79% dintre candidați au medii de cel puțin 5. La final, datele meteo de la ANM. Mâine, vremea va fi ușor instabilă, iar valorile termice se vor situa în jurul celor specifice datei. Cerul va fi variabil, cu unorări temporar accentuate, după amiază și seara, când vor fi perioade cu averse și descărcări electrice, în Banat, Crișana, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Muntenia și pe arii restrânse în celelalte regiuni. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în zona montană înaltă, dar de scurtă durată și în restul teritoriului, asociate ploilor. Izolat vor fi căderi de grindină și vijelii. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 32 de grade. În capitală mâine, vremea va fi călduroasă. Cerul va fi variabil, cu norări și posibile averse slabe după amiază și seara. Vântul va sufla slab și moderat. Maxima termică se va situa în jur de 31 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
16: Aici, Radio Renașterea.
17: Mesaj de interes public.
18: Pentru unii copii, bucurile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00C66 03 105.
19: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa a 5-a în anul școlar 2026-2027.
20: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
19: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
20: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4, în Bistrița.
19: Școala primară Sfântul Stelian.
20: Educație în credință,
19: responsabilitate și performanță.
17: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
16: Aici, Radio Renașterea.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Ortodoxia. Fântâna vieții.

0: Bună seara și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii noastre Ortodoxia, Fântâna Vieții. Sunt Mihai Nevodar și voi fi gazda dumneavoastră în această seară. Deși ne aflăm la finalul anului universitar, am hotărât ca în această seară să avem o ediție cu totul specială dedicată studenților, iar pentru această ediție avem de asemenea un invitat cu totul special, căruia îi spunem bună seara și bine ai venit în emisiunea noastră.
1: Bună seara, bine v-am găsit.
0: Invitatul din seara aceasta este pasionat de viața studențească, are un doctorat de asemenea care cercetează statistic viața studenților, intitulat acest doctorat Estimarea impactului universității în economia locală, și de asemenea de curând a întreprins o altă cercetare care se preocupă de percepția cadrelor didactice asupra utilizării telefoanelor în sala de curs. Așadar, este vorba de invitatul nostru, Andrei Chirca, din această seară, care sper să ne pună înainte niște informații foarte, foarte interesante. Recunosc, eu am avut niște discuții anterioare cu invitatul nostru și mi s-a părut foarte interesant și foarte potrivit pentru această ediție aniversară dedicată studenților. O să vin cu o primă întrebare, Andrei, și o să te întreb ce te-a făcut să te îndrepți spre acest domeniu de cercetare. De unde pasiunea aceasta pentru viața studenților, pentru impactul acestora asupra Clujului, a orașului nostru? De asemenea, uite, acum ultima cercetare, am înțeles că ieri ai susținut-o, despre modul în care percep cadrele didactice folosirea telefoanelor în sale de curs. De unde pasiunea aceasta?
1: Mulțumesc frumos de invitație. Sunt bucuros să împart din puținele care le mai studiem și le aflăm și noi. O pasiune vine încet, încet. Atunci când am ajuns și eu la Cluj, mulți ani în urmă, toată lumea vorbea de numărul de studenți, cât e de diferit vara față de în timpul anului universitar. Și am rămas foarte mult timp doar cu percepții. Deci s-au scurs mai mult de 10-15 ani de atunci, fără să știe nimeni exact măcar numărul de studenți. S-au tot perindat, s-au tot vorbit. Și am vrut să trecem puțin de la percepții la ceva numere, cât de cât numere. Și, de fapt, viața studențească, am descoperit-o, impactul studenților și a vieții studențești, am descoperit-o în timpul cercetării. Sunt cercetări exploratorii care explorează, nu avem niște date inițiale, trebuie să vedem noi ce se întâmplă acolo. Noi am vrut să vedem un simplu scenariu. Dacă am luat universitatea cu studenții, cu angajații, cu toți, și o mutăm în alt oraș. Deci vorbim de termen scurt. Un an de zile mutăm universitatea de aici la Bistrița sau de aici la Sibiu sau și la Turda. Care ar fi impactul și care ar fi golul? Vorbim și de un scenariu contrafactual. Se întâmplă lucruri care putem să zicem că sunt datorită universității, dar nu neapărat nu s-ar întâmpla dacă n-ar fi aici universitatea. Și atunci avem un scenariu destul de clar, care ar fi golul și golul în special la nivel economic. Deci vorbim de un impact direct, pe termen scurt. Universitatea, prezența universității în oraș, creează o cerere. Și am vrut să vedem care este cererea respectivă și să o punem în câteva numere, cât de cât.
0: Da, le spunem ascultătorilor noștri care nu știu și care nu ne văd faptul că invitatul în această seară are pe masă foarte multe date exacte, adică nu este o discuție speculativă absolut deloc, ci se bazează pe date concrete și pe cercetări reale, chiar dacă studiile sunt transversale, adică nu sunt longitudinale pe mai mulți ani, totuși la un anumit punct, într-un anumit moment, avem date clare din mai multe zone.
1: Absolut. Deci noi am început, am luat ca referință anul 2015, atunci făceam în timpul doctoratului și am vrut să vedem care ar fi golul, care s-ar forma în economia locală dacă am muta universitatea. Estimând, avem de fapt niște agenți ai impactului. Cine duce mai departe cererea respectivă? Universitatea cumpără bunuri, angajații universității care sunt aici prezenți la fel cheltuie salariile, aducem studenți și pe cei de aici, poate îi reținem care nu pleacă în altă parte și aducem din altă parte studenți și ar mai fi și o componentă de turism. Acolo chiar e pierdut de tot, nimeni nu vorbește despre partea respectivă. Nu inventăm noi roata. În 1971, în Statele Unite, deja exista o metodologie cum să estimezi pe termen scurt impactul universității. În Statele Unite, la un moment dat, s-au extins foarte mult universitățile în diferite zone și orașe și făceau un studiu prealabil să vadă unde ar fi cel mai bine să amplaseze o nouă universitate. Pragmatic, frumos. Noi nu știam nici cât numărul de studenți exact avem la Cluj.
0: Câți studenți avem la Cluj sau, mă rog, câți erau în momentul cercetării? Dacă putem să știm așa un număr de studenți, cel puțin în ultimii ani, cam cât sunt la Cluj?
1: Atunci când ne-am pornit noi în 2015, erau 67.000. Tot timpul au fost în jurul cifrei respective între 60 și 70.000 de studenți. Noi nu am văzut o dată în care să fie peste 100.000, așa cum se vehicula. Universitatea Babeș-Bolyai deține cam jumătate din ei. Sunt 6 universități de stat. Aici o altă discuție, că poate ar fi bine să avem o singură universitate de stat, Universitatea Cluj, nu 6 universități separate, dar păstrăm da. Subiectul pentru o altă dată și alte discuții și mai sunt cele private. Din total, jumate sunt la Babeș-Bolyai. E cea mai mare universitate din România, la ca număr de studenți și o vedem și în Cluj, deține jumate din toți studenții. Și aici, de fapt, avem și un studiu de caz foarte interesant, pentru că, per cap de locuitor, Cluj are cel mai mult număr de studenți. Între 20%, dacă raportăm numărul studenților la numărul locuitorilor din oraș, avem 20%. Numărul studenților ar fi mai mare în București, dar vorbim și de alt oraș mult mai mare. Dar per cap de locuitor avem cel mai mulți studenți. Și atunci avem practic un experiment natural. Avem mulți studenți, o universitate, cea mai mare universitate din România, într-un oraș relativ mic. Pentru că, și asta ar fi altă discuție, noi avem un oraș foarte mare de gen București și nu prea avem orașe medii. Sărim de la 2 milioane oficial, neoficial pe la 3 milioane, la 300-400 de mii universități. Și asta nu zic eu, sunt studiile Băncii Mondiale care spune că sunt nevoie de orașe de 1 milion de locuitori. Nu avem ceva de mijloc. Prin urmare, vedem un număr mare de studenți într-un oraș relativ mic și atunci când am început noi studiul să vedem care ar fi impactul universității și din cei 4 agenți, parte de studenți, parte de universitate, parte de angajații universității, partea turistică, a ieșit ceva de care nu ne așteptam. Și exact 71% din impactul direct estimat de către noi se datora studenților, cheltuielilor studenților.
0: Bun. Acum o să rezum ca să fie foarte clar pentru ascultătorii noștri. Deci, din câte înțeleg eu, sper că am înțeles bine, se poartă foarte simplu inventarea care sunt costurile universității directe prin închiriere sălii, închiriere spații, cheltuieli cu angajații, cu profesori și așa mai departe, dar e foarte greu să estimăm care este impactul economic al studenților în economia clujană. Și studiile pe care le-ai făcut arată că totuși impactul este mult mai mare, adică 71%, impactul studenților.
1: Da.
0: Care uneori este neglijat în studii și așa mai departe, pentru că, sau chiar și în mentalul colectiv al oamenilor, pentru că nu se poate măsura foarte bine, sau nu, uite că acum vedem că se poate, dar nu se putea până acum.
1: Oricând se putea și ai punctat foarte bine. Exact, putem să ne uităm. Universitatea este, toate universitățile sunt publice, putem vedea exact extrasele de cont, pe ce s-a plătit, cât s-a plătit, avem bugetul universității, știm exact câți bani are universitatea.
0: Ca și instituție.
1: Ca instituție, exact. De acolo putem vedea și ce salarii s-au plătit la profesori, câți angajați are universitatea, cât s-au plătit, banii respectivi s-au dus în economia locală, dar lacuna cea mai mare în studiile noastre a fost exact asta, să estimăm cheltuielile studenților. Inițial, începând doctoratul și vrând să fac un studiu despre impact, eu vreau o modelare matematică, să vedem cum se propagă în economie, ce putem face, erau alte idei. Și am găsit o foarte mare lacună la cât cheltuie un student în Cluj. Datorită profesorilor îndrumatori, care m-au ajutat foarte mult, am zis să ne focusăm puțin pe partea asta. Și am implementat un chestionar, am umblat după studenți să ne completeze chestionarele, să aflăm și să ne estimăm cât de cât care este costul respectiv. Și în 2015 noi am avut o estimare medie, care media știți că e greu de luat de bun așa, dar media putem să spunem că era la 475 de euro în 2015. Adică aproape 500 de euro un student în 2015 mi s-a părut chiar destul de mult. Dar s-au confirmat și cu reaplicarea chestionarului. Partea de studiu, impactul economic al universității a fost în 2015, iar partea de estimare a cheltuielilor studenților a fost deja un studiu longitudinal, am făcut pe mai mulți ani de zile.
0: Da, într-adevăr.
1: Pentru că acolo era golul cel mai mare și am zis că trebuie să insistăm mai mult. Acum avem deja 5 ani în care i-am măsurat.
0: Din ceea ce îmi spui tu, acum poate sper să nu fie prea mult așa la acest aniversar, dar studentul clujan poate fi numit catalizatorul economiei clujene. Chiar Transilvane, nu? Că e cea mai mare universitate din Transilvania, Clujul. Pentru că dacă el pune în mișcare 70% din impactul economic al universității, înseamnă că el e catalizatorul economiei, nu? Dacă n-ar fi studentul, multe s-ar schimba.
1: Scopul universității este să creeze capital uman. Și atunci noi vorbim de termen lung, formăm capital uman, care aduce plus valoare, care aduce salarii mai mari, bunăstare, tot ce rezultă din asta. E pe termen lung. Și absolut normal să te concentrezi mai mult pe partea aia de predare, învățare, de...
0: Da, aspectul formativ.
1: Exact. Și atunci rămân unele aspecte exploatate și nestudiate, cum ar fi ăsta. Normal că avem, cum am zis, un experiment natural aici. Atât de mulți studenți într-un loc relativ mic pentru să absorbă toată masa de studenți. Oricum, estimarea cheltuielilor studenților mi s-a părut că era destul de mare și era mare relativ la ceilalți indicatori. Vă dați seama că salariul mediu pe economie era mai mic decât
0: în 2015.
1: Da.
0: Și există date sau ne poți furniza date cum stăm acum sau cel puțin cum stăteam în 2015, că avem un ciclu economic încheiat. Suntem în 2026, cum era în 2025?
1: Noi am repetat studiul în 2019, am făcut în 2015 complet cu impactul economic, după care am vrut să vedem ce cheltuieli au studenții și am repetat în 2019, după care a venit pandemia și a fost foarte interesant să vedem ce se întâmplă dacă au plecat studenții și atunci am estimat și o pierdere în economia Clujului datorită lipsei studenților. S-au trecut mulți la învățatul de acasă în fața calculatorului și nu mai erau nevoie de prezența lor fizică. Și atunci am repetat în 2021, după care din nou în 2023 și ultimul, la începutul anului 2026, i-am întrebat ce s-a întâmplat în 2025. Da, în 2025 deja avem o medie de 890 de euro. Deci atâtea medie ar cheltui un student la Cluj. Vorbim de medie, totuși. Pe noi ce ne-a ajutat foarte mult este să vedem de unde vine și care sunt cei mai importanți factori. Normal că cazarea este unul din cele mai importante aspecte care determină cheltuielile studenților la care se ajunge.
0: Deci cazarea crește cheltuiala pe care studentul o are.
1: Absolut.
0: Cu alte cuvinte, universitatea e îndemnată să facă cămine. Aici ne putem mândri Mitropolia Clujului prin voința înaltului Andrei, uite, a făcut pentru teologia clujană un cămin foarte frumos, foarte modern, în care studenții teologii au șansa să se cazeze în condiții frumoase, decente, elegante, dar la un buget relativ mic comparativ cu ce presupune o chirie în Cluj-Napoca. Aș fi foarte curios dacă ne poți detalia câteva lucruri despre ce a presupus bugetul studentului în pandemie și care este impactul faptului că au scăzut, din câte ne spuneai, au scăzut cheltuielile studenților și ce impact a avut asta asupra Clujului?
1: Impactul a fost direct prin lipsa studenților. Noi am întrebat și am vrut să vedem la nivel de an universitar și la nivel lunar. La nivel lunar a scăzut foarte puțin pentru prezența lor în Cluj. Atunci când erau în Cluj a scăzut puțin în ideea în care noi ne așteptam să crească. Adică au fost 475 în 2015, au urcat la 670 în 2019, a crescut destul de mult și în 2021 a rămas la 660, deci a scăzut foarte puțin în perioada în care erau în Cluj. Din păcate, majoritatea au plecat din Cluj și a scăzut timpul petrecut în oraș.
0: Media deci noastră noi ne referim la cei, mă rog, la stagnarea respectivă, doar la studenții care au rămas.
1: Da.
0: Dar impactul foarte mare, de fapt, este dat de studenții care au plecat. Sau, mă rog, lipsa...
1: Da, estimarea... S-a pierdut cel puțin jumate. În 2021 era mai mult hibrid și s-a returnat sau au mai venit studenții la Cluj și de la 9,7, cam 10 luni pe an, atâta stă un student în Cluj, s-a redus la 6, 5,5-6 luni pe an. Și atunci vorbim de reducerea perioadei în care au fost în Cluj. Și toți banii respectivi cheltuiți lunar s-au redus lunile dintr-un an care au fost cheltuite în Cluj-Napoca.
0: Și ce înseamnă asta ca impact bugetar total? Adică sau nu s-au mai cheltuit la nivel de Cluj? Cât? Știm asta? Adică
1: noi am estimat în 2020, raportându-le și la inflație, și așa, am undeva la 33 de milioane de euro lunar. Am și publicat un articol pe tema asta. Asta a fost unele estimări date anului 2020-2021, anul academic, atunci când au lipsit studenții și nu au lipsit total. Au venit la Cluj.
0: Da, a fost acel învățământ hibrid și...
1: Au stat mai puțin.
0: O întrebare care poate, sper să nu fie inconfortabilă, dar ce facem cu aceste date? Unde ne ajută cercetarea? Adică care este impactul direct? Unde putem folosi aceste date? Sunt foarte interesante la nivel de discuție. Poate realizăm care este cu adevărat rolul studentului în economia Clujului. De asemenea, faptul că studentul trebuie să fie în Cluj, nu? Că dacă studiază de acasă, poate să fie student al Universității Babeș-Bolyai sau, mă rog, orice universitate din Cluj, dar nu are un impact asupra economic, cel puțin, așa cum e cercetarea ta, asupra Clujului. Asta conștientizăm și e simplu, e limpede de tras concluzia aceasta. Dar unde mai putem folosi aceste date? Unde te-ai gândit că ar fi util să folosim datele astea?
1: Implicațiile sunt multiple. Eu nu pot să-mi iau toate meritele pentru că și tema în sine și cercetarea a venit chiar de la conducerea universității. Înainte să începe doctoratul era deja preocuparea, dar noi de ce nu avem niște studii de genul ăsta? De ce nu știm noi nimic despre ce impact avem noi? Toată lumea știe că fără universitate Clujul e nimica toată.
0: La nivel discursiv,
1: da,
0: dar fără date.
1: De percepție.
0: Da. Taximetristul știe că duce mulți taximetriști, dar acum noi râdem așa puțin pentru că vă fac acum o mărturisire. Înainte de a începe misiunea, Andrei îmi povestea cum a mers la

0: dezavantaje oferă nu doar cheltuiala studentului în Cluj, ci și structura cheltuielii este foarte importantă. Unde se duc cel mai mulți bani? De ce? Sunt costurile mari, sunt costurile mici? Asta e un prim aspect. Al doilea aspect ar fi și pentru potențialii studenți. Dacă știi că vrei să vii la Cluj, poți deja să-ți faci anumite calcule.
1: O bugetare,
0: da. Noi am făcut o formulă.
1: Sau părinții să-și facă o bugetare.
0: Într-o în care bugetare. Vedem exact care sunt factorii importanți. Așa cum am zis, clar că este în față cazarea. Te aștepți 2,5 ori mai mulți bani la un buget lunar față de un student care stă în cămine. Universitatea știe lucrul ăsta, se gândește la mai multe spații, în același timp trebuie să o gândești pe termen lung. Avem nevoie și de infrastructură socială, în săli și altele, nu doar să ne preocupăm de cămine, calitatea căminilor și ele își spune cuvântul. Sunt foarte, foarte multe aspecte. Dar pentru mine să începem să cercetăm și să nu credem doar să aproximăm și să o spunem din percepție, asta a fost principalul pas. Când am prezentat pentru primele datele, mi s-a spus că nu credem, că e prea mult, că așa. Și
1: aici nu e vorba despre credințe, e vorba despre date concrete.
0: Da, este o încercare, e o estimare. Orice estimare nu este perfectă, dar măcar să avem unde pune degetul este foarte important. Și așa cum am spus, văzând impactul studenților în total, am început să ne uităm mult mai mult pe partea respectivă. Am repetat cercetarea să vedem și dinamica, cum se schimbă. Cheltuielile sunt mari, în același timp, doar pentru mâncare și cazare, se duce jumate din buget. Tot vorbim la nivel general, medii. Avem, într-adevăr, studenți străini care cheltuie mai mult. Nu e cazul la Babeș-Bolyai. Datele pe care le-am folosit, le-am făcut noi, le-am făcut efectiv pe Babeș-Bolyai, vorbind de jumate din studenții din oraș. Nu am extrapolat la tot orașul. Se poate face în același timp. Dacă vorbim de numărul studenților străini, nu putem să ne comparăm cu alte universități. La Babeș-Bolyai e undeva la 3-4%, la medicină 30-40%. Și atunci avem altă structură a cheltuielilor, de-aia mai bine să mergem mai încet, dar mai sigur.
1: Deci înțeleg că alte universități ar avea o medie cheltuită lunar a studenților chiar mult mai mare, având mult mai mulți străini.
0: Nu știm. Le invităm și pe ele să facă puține cercetare.
1: Da. Ai zis o chestie foarte interesantă, că ați făcut o structură a cheltuielilor.
0: Da.
1: Și aici te-aș ruga dacă poți să ne nuanțezi câteva lucruri. Există chestii defalcate în care zicem, ok, bun, procentual, o estimare, avem atâta este chirie, atâta este mâncare, atâta este... Pe ce cheltuie studentul clujan banii?
0: Da, noi am luat-o economic și am vrut să vedem sectoarele economice unde se duc banii. E diferit de un sector la altul și nu doar să estimăm impactul direct, atât cât se varsă în economie direct, ci și impactul indirect și cel indus. Adică eu dacă mă duc și îmi cumpăr un covrig, dau un leu, dar din leu respectiv cineva primește un salariu, un furnizor de făină primește banii pentru făină. Și asta vorbim de un impact indus deja. Adică de rangul 2 și de rangul 3. Noi am vrut asta să facem, să vedem impactul total al universității. Cu limitele respective am făcut. Adică cei 190 de milioane de euro pe care am estimat la nivelul anului 2015 s-au transformat în aproape 700 de milioane la nivel total. Dacă vorbim la nivel total de impact gros total. Structura cheltuielilor studenților le-am împărțit după sectoarele economice ca să putem să estimăm și totalul respectiv. Și atunci, da, ne-am uitat ce se cheltuie pentru partea de cazare, utilități separat, după care am avut separat mâncarea acasă și mâncarea în oraș, pentru că sunt două

0: sectoare diferite, Horeca și...
1: Și procentual, aproximativ.
0: Da.
1: Unde mănâncă mai mult studentul?
0: Cel mai mult la cantină.
1: Deci la cantină.
0: Da, dar nu am întrebat separat exact cât mănânci la cantină și cât mănânci la barul de la colț sau...
1: Nu știu
0: la
1: ce restaurant.
0: Restaurant, da, da, de piezișe sau așa. Ideea e că sunt undeva la 23-24-25% cazarea și în variație de ani cazarea și mâncatul, doar mâncatul acasă. Deci ce cheltuie studentul pe mâncare, apă, băutură, care o ia cu plasa de la magazin și o duce acasă. Deci vorbim de supermarketuri și comerț cu amănuntul. Suntem la un sfert acolo, suntem la un sfert cazarea și utilitățile, ceea ce unde stă. Variațiile sunt foarte mari dacă stă în cămin sau dacă stă în
1: chirie.
0: În chirie, da. Și după care mai avem 50% care sunt împărțite cu procente foarte mici, 7-8%. Și de acolo încep mâncatul în oraș. E unul cel mai mari, 7-8% îmbrăcămintea, încălțămintea, 5-6% și tot așa mai departe. Interesant că am întrebat pe cărți și pe obiecte de educație, se cheltuie mai puțin decât se cheltuie în medie pentru țigări.
1: Da, din păcate. O întrebare care îmi vine acum în minte, dacă există asemenea procentaje sau dacă ați reușit să faceți asemenea comparații cu procentajele din universitățile din alte țări. Să vedem din bugetul unui student dintr-o altă țară cât se alocă pe chirie, pe mâncare, pe cărți și birotică, pe categoriile pe care le-ați făcut sau cum ați ales aceste categorii.
0: Categoriile le-am ales în funcție de sectoarele economice. Ne-am gândit sectorul transporturi e diferit, sectorul de mâncat în oraș, Horeca, este diferit de comerț cu amănuntul, deci n-am pus doar cât mâncați, cât bani dai pe mâncare, cât dai mâncare acasă, cât ieși în oraș și mănânci, pentru a reuși să vedem cum se perpetuează în economie. M-am inspirat de la un studiu similar făcut în Universitatea din Valencia. Ei au fost printre puținii care au făcut în Europa astfel de studii. Pe noi mai mult ne-a surprins procentul mare de cheltuielile a studenților și dacă luăm efectiv totalul cheltuielilor studenților într-un an și le raportăm la bugetul întreg al universității. Deci cheltuielile studenților era mai mare și aproape dublu față de întreg bugetul de venituri și cheltuieli a universității.
1: Care nu-i mic.
0: Care nu-i mic.
1: Da.
0: Da, în 2015 era pe la 77 de milioane de euro. Iar studenții cheltuiau 140.
1: Da, sunt niște sume numai să te gândești, da. Da, dar acestea sunt datele. Lucruri foarte interesante despre studenți și despre viața lor și despre impactul pe care ei îl au asupra Clujului, asupra economiei, dar indirect asupra tuturor sectoarelor, așa cum ne spuneai. Eu vă propun să facem o scurtă pauză muzicală și după pauză, că tot avem această ediție aniversară cu ocazia terminării anului universitar, vă propun să vorbim un pic și despre profesori. Dacă în prima parte am vorbit despre studenți și despre viața lor și despre impactul pe care îl au, așa cum le spuneam ascultătorilor, o cercetare de curând încheiată se referă la percepția cadrelor didactice asupra utilizării telefonelor în sala de curs și le propunem ascultătorilor să rămână alături de noi ca după pauza muzicală să povestim pe marginea acestei teme. Așadar, o scurtă pauză muzicală.

0: Bună seara și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la această ediție a emisiunii noastre Ortodoxia Fântâna Vieții. Sunt Mihai Nevodar și vă reamintesc că invitatul special al acestei ediții a emisiunii noastre este Andrei Chirca, căruia îi spunem bună seara și îi mulțumim pentru prezența în emisiunea noastră. Vă reamintim că înainte de pauză pomeneam despre o temă pe care îl pasionează pe invitatul din această seară, și anume percepția cadrului didactice asupra utilizării telefonelor în sala de curs. Și l-aș întreba foarte direct pe Andrei, de unde pasiunea pentru această temă? Am înțeles faptul că ești un student incurabil și că te pasionează viața studenților, dar totuși de unde pasiunea pentru tema aceasta, modului cum profesorii percep telefoanele la sala de curs?
1: Interacțiunea în sala de curs s-a schimbat foarte puțin. Cred că putem vorbi de mii de ani în care cineva vorbește și alții ascultă sau iau notițe. În același timp, tehnologia este omniprezentă și schimbă foarte mult din această realitate. Percepția cadrelor didactice a făcut parte din o teză de disertație legată de partea didactică, master didactic în economie, inițial și din experiența proprie, ținând un curs la facultate, vedem tot omniprezența telefonelor mobile și nu doar telefonul în sine, ci acest smartphone care de fapt este o fereastră către o lume întreagă și cum nu poți să faci față acestei concurențe. Și despre asta vorbea Mihnea Măruță când zicea că nu doar e acolo și îți oferă tot ce dorești, și rețelele sociale creează o dependență. Tu ai nevoie să te uiți regulat și să fii acolo, pe rețelele sociale. Deci discursul este foarte complex și foarte lung. Eu am vrut să captez într-un moment, acum, la fel, doar pentru cei de la Babeș Bolyai, profesorii de la Babeș Bolyai, care e percepția lor acum. E una negativă, una pozitivă, integrează sau integrează telefoanele și care ar fi soluțiile? Ce m-a surprins e că nu există neapărat un cadru de la nivelul universității, ce ar trebui să se întâmple. E lăsat un pic la latitudinea profesorului. Unii trec și în silabus acest lucru, alții nu. Cam 88% au declarat că ei integrează telefonul, dar este o autoraportare. Trebuie să luăm tot timpul cu puțină doză de scepticism chestionarele cu autoraportare. Este și o limită a studiului. Sunt 169 de profesori care în timpul de 6 săptămâni mi-au răspuns la chestionarul legat de percepțiile lor față de telefoanele mobile în salele de curs. Impactul este negativ, simplu. Dacă luăm de la scara...
0: Asta era întrebarea, practic. Este o oportunitate sau este o problemă faptul că telefonul este o fereastră spre orice și că l-avem în sala de curs?
1: Da, am folosit oricum anumite instrumente. În psihometrie trebuie să fii un pic mai atent. E foarte ușor toată lumea să zică da, da, da sau nu. Și atunci trebuie întrebări inverse să verifici. Și am încercat să captăm lucrul ăsta. Dacă îmi luăm de la 1 la 5... e peste medie, undeva la 3,3 media raportată de profesor. Deci e negativă, nu extrem de negativă. În același timp s-au declarat de la 1 la 5 autoraportarea profesorilor, nivelul lor tehnic, cât de digitale ar fi sau cât de tehnologice ar fi, s-a raportat aproape de 4. Deci majoritatea se
0: au deschidere,
1: mult.
0: Da.
1: Se cred și pe ei foarte bine ancorați în partea asta tehnologică. Și 88% au zis că da, foarte des integrează telefoanele în lucru de la curs și seminarii sau laboratoare.
0: Adică le integrează în actul didactic.
1: În actul didactic, da.
0: Pun pe studenți să intre, să caute, să acceseze un link unde să facă un chestionar sau, mă rog, ceva.
1: Da, exact.
0: Da, foarte, foarte interesant. Sunt curios dacă există studii care arată modul în care telefonul impactează studentul. Știu că nu e neapărat tema cercetării, dar pasionat fiind de tema aceasta, bănuiesc că poate ai aflat lucruri pe care ni le poți împărtăși și nouă.
1: Absolut. Este demonstrat că doar prezența telefonului pe masă îl impactează negativ pe student. Nu trebuie să se uite, nu trebuie să intre în interacțiune cu telefonul. Doar prezența telefonului pe masă deja reduce din sarcina cognitivă și din atenția studentului.
0: Ceea ce înseamnă incapacitate de concentrare, distragere atenției și, mă rog, cam în zona aceasta bănuiesc că e impactul telefonului asupra studenților, nu?
1: Da. În mare parte, datorită vitezei cu care primim totul pe telefon, nu mai avem capacitatea de a ne focusa. Atenția rămâne o resursă foarte limitată și nu este distribuită acum pe termen mai lung. Nu putem fi concentrați mai o perioadă mai lungă. Asta stă și la baza de ce ar fi nevoie să intervenim aici și instituțional vorbind. Universitatea poate să dea niște directive și să vedem unde vrem să fim, să interzicem, să nu interzicem, cât să integrăm, cât să nu integrăm. Disponibilitatea de integrare a profesorilor e destul de ridicată și e corelată cu percepția, cu autopercepția de cât de tehnologic deschis ești.
0: Am înțeles.
1: Cu cât ești mai deschis tehnologic, atât vrei și mai mult să integrezi. Nu vrei să te lupți cu telefoanele, nu te lupți contra tehnologiei, ci vrei să o integrezi. Aici, într-adevăr, poate fi același bias de să fii de acord, că nu poți să te lupți împotriva tehnologiei și atunci trebuie să o adaptezi. Eu cred că lucrurile sunt un pic mai sumbre și că telefoanele, de fapt, și mai mult deranjează și majoritatea poate ar dori chiar să fie niște reguli mult mai stricte. Am încercat să vedem dacă împărțim la Babeș Bolyai toate domeniile de studii între aplicate și teoretice, adică să punem matematica, fizica și economia pe de-o parte și științele sociale, umaniste pe de altă parte și nu s-a văzut o diferență în frecvența de folosire a telefonelor, adică ambele tabele raportează că se folosește la fel de mult și că impactul e la fel de negativ. Ceea ce s-a demonstrat e că îl percep mai negativ cele aplicate. Pentru că atunci când aștepți cineva să rezolve o problemă sau să fie implicat la laborator, probabil că îl deranjează mult mai mult dacă cineva stă încă și se uită pe telefon și face alte lucruri. Oricum, poate fi folosirea pedagogică și nepedagogică a telefonului mobil. Și cel mai des e raportată și impactul negativ vine de la această folosință nepedagogică, adică se intre pe rețele sociale, se trimit mesaje.
0: Acea dependență de care,
1: da,
0: de care ne spuneai. Și acest cadru legislativ care se dorește, practic ar trebui să precizeze niște norme de folosire a telefonelor în scop exclusiv didactic?
1: Este foarte greu de zis. Nu vorbim de un cadru legislativ. Vorbim doar de niște linii de ghidaj care ar fi bine să le aibă și universitatea. Cred că dacă vorbim de cadru legislativ, trebuie să ne întoarcem înapoi și să vedem ce se întâmplă în școală, în preuniversitar, pe toate ciclurile. Altfel nu putem noi în
0: la nivel local
1: să,
0: aici,
1: facem,
0: da,
1: să facem ceva dacă copilul vine obișnuit să stea cu telefonul în mână toată ziua și vii la universitate și zici că n-are voie să-l folosească deloc sau invers. Trebuie să există o anumită corelare. Dar ce am vrut noi să vedem e dacă există o percepție cât de negativă este, asta a fost și ipoteza de lucru inițială, că este profesorii percep un impact negativ și dacă se dorește să se facă ceva.
0: O întrebare care este ușor conexă temei pe care noi o discutăm, dar în același timp este foarte actuală. Sper să nu fie deja prea uzată. Inteligența artificială are un impact asupra actului didactic sau cum este percepută aceasta de profesori și studenți în actul didactic, în sala de curs, în speță?
1: Nu am acoperit această temă, n-am acoperit partea de inteligență artificială, ne-am referit strict la distragerea atenției și de sarcina cognitivă pe care o are studentul. De-aia am zis că noi nici măcar nu știm ce se poate face studentul cu telefonul acum și nici suntem pregătiți deloc de ceea ce vine. Și tocmai că vine inteligența artificială, vine totul pe telefon, nu doar la nivel de fereastră. Cum am zis inițial, s-ar putea să fie deja cu flux, dublu flux, să vină și înapoi. O să vină, studentul nu deschide fereastra și se uită ce e în afară. S-ar putea să vină informații
0: din
1: de
0: afară.
1: De la inteligența artificială.
0: De asta este pur și simplu o părere proprie, mi-o asum dacă este greșită. Cred totuși că inteligența artificială poate să fie un informator mai bun decât profesorul. Totuși, momentan, nivelul la care noi ne aflăm, îi lipsește această dimensiune formativă pe care profesorul are la curs. Profesorul nu doar te informează, te și formează ca și personalitate, ca și, membru al unei societăți și așa mai departe, ceea ce încă inteligența artificială nu face. Poate să-ți ofere informații cu o foarte mare acuratețe, dar nu are dimensiunea aceasta formativă pe care o are profesorul și nu este acel mentor funcție pe care o are totuși profesorul și prezența fizică a profesorului într-o sală de curs. Aceasta este percepția mea.
1: Ai zis bine, încă nu are. Nu știm în ce direcție o să ducă și de aia ne se pare important să vorbim acum de aceste telefoane, de smartphone-urile pe care le are fiecare student, toți le au și au cu el la curs. Și dacă o să mai vine și altceva pe telefonul respectiv, cum e inteligența artificială, trebuie să știm să fim puțin pregătiți pentru ce vine. Noi nu știm nici ce se întâmplă acum. Și la fel, e puțin studiu pe partea asta și în România. Nu s-a studiat exact ce se întâmplă, care este impactul, ce se vede. Ar trebui să existe impact, să putem vedea impactul efectiv cineva care folosește și cineva care nu folosește. Să vedem comparativ, contrafactual, să vedem cum arată datele.
0: Dar există aceste studii în alte țări? Sau cel puțin alte țări au niște norme sau niște reglementări de folosire a telefonelor în timpul cursurilor?
1: Mai mult e concentrat pe partea de preuniversitar, e adevărat. Ceea ce pe mine m-a surprins că există studii din 2010-2015 care vorbea în general de telefon. Nu erau neapărat smartphone-uri atunci cu conexiune la internet non-stop. Dar exista preocuparea deja de telefonul ca un gadget să-l aibă studentul. Dar, repet, cred că discuția generală trebuie pornită din preuniversitar. Noi aici putem vedea clar că este un impact negativ.
0: Efectele, practic.
1: Efectele în universitar. Da.
0: Bun, și atunci cum ne pregătim de ceea ce urmează să vină? Nu vorbeai la un moment dat că trebuie să fim pregătiți, să știm ce impact o să aibă, sau că, pentru că la un moment dat inteligența artificială nu doar te adresezi ei, ci există posibilitatea ca ea să se adreseze din smartphone, să te contacteze. Cum ne pregătim de etapa aceasta?
1: Imaginează-ți că ești la curs și predai și cineva ca inteligența artificială te ascultă continuu și te corectează și vine studentul și te corectează sau îți demonstrează altceva pe parcurs. Sunt meritele studentului, sunt meritele inteligenței artificiale, interzicem de tot orice gadget în sala de curs ca să-și folosească mai mult creierul copilul, studentul, sau îl lăsăm să folosească, să integreze. Dar cum îl integrează? Că îl integrezi cerând o idee nouă, având tu niște idei, sau tu nu ai nicio idee și furi una și zici reformulează-o ca să pară să fie a mea.
0: Da, lucrurile sunt foarte sensibile și foarte complicate. Eu propun să nu intrăm pe acest teren mlăștinos, pentru că e foarte, foarte greu să tragem niște concluzii solide. E clar că tragem niște semne de alarmă, că există aici un pericol, există niște nisipuri mișcătoare, un teren mlăștinos, așa cum am zis, și îndemnăm oamenii să fie atenți, nu? Și să-și folosească propria inteligență, nu?
1: Creierul uman e exact ca un mușchi. Dacă nu-l folosești, se atrofiază. Mergem la sală ca să folosim mușchii de care acum nu mai avem nevoie, așa cum a fost nevoie mult timp până în urmă și pe o perioadă foarte lungă, și se pare că acum și la nivel cognitiv începem să lăsăm o parte din sarcini și nu știm ce impact o să aibă.
0: Vă propun să facem încheierea noastră într-o notă cu totul optimistă și sărbătorească. Tocmai de aceea i-am propus lui Andrei ca în ultima parte a emisiunii noastre să revenim la viața studentului și la tema pe care am abordat-o în prima parte a emisiunii, pentru că a rămas acolo ceva foarte interesant, dar în același timp foarte optimist pentru studentul clujean, și anume cum au evoluat cheltuielile studentului în decursul anilor, dar mai ales cum e raportată această cheltuială la bugetul familiei.
1: Da, acolo avem date care ne arată un pic de luminiță la capătul tunelului. Inițial vedem că sunt foarte mari aceste cheltuieli, dar...
0: Da, le reamintim ascultătorilor noștri că în 2015
1: da,
0: erau...
1: 475 de euro media.
0: Bun, după care 2019, 600...
1: 70...
0: 2021...
1: 660...
0: Și după aceea 2025... 23,
1: avem și 2023, da, unde erau 800,
0: okay,
1: și ultimul din 2025 la 890. Și 890 este o cifră foarte mare.
0: De euro.
1: De euro. 890 lunar. De euro lunar, da. Și cu prezență de obicei cam de 10 luni.
0: Poate fi copleșitor.
1: Poate fi copleșitor.
0: Pentru un student care vrea să vină anul viitor la Cluj.
1: Exact. Bun. Dar dacă ne gândim că o luăm salariul mediu net pe economie, cheltuiala studentului era mai mare în 2015. Era cu 13% mai mare decât un
0: de
1: salariu
0: ce? Mediu. La ce o raportăm? Deci la salariul mediu?
1: La salariul mediu net.
0: Net.
1: Pe economie. La nivel național.
0: Ok.
1: Nu luăm doar Clujul, că avem studie din toată România.
0: Ok. Bun. Deci în 2015 cheltuiala unui student era cât procentaj din venitul unei familii?
1: Din venitul în familie era la 78%. Deci venitul mediu unei gospodării, ca așa o spune statistica, era studentul cheltuia 78% din acest venit pe gospodărie.
0: Mult. Mergea la Cluj să se căpătuiască, dar cheltuia mult.
1: Cheltuia aproape 80% din toți banii disponibili. Și acest procentaj s-a redus până la 87%, până la 47%. De la 78 la 47.
0: Deci procentual aproape s-a înjumătățit.
1: Exact. Vedem cheltuielile studentului cresc, dar în același timp cresc și veniturile gospodăriei, salariul minim, da. Apropo, îți trebuiau mai mult de 3 salarii minimi în 2015. Și acum suntem sub 2.
0: Ok.
1: Cu 2 salarii minimi.
0: Bun.
1: Deci, reușești să fii student la Cluj.
0: Așadar, chiar dacă suntem la finalul anului universitar, suntem optimiști pentru anul care vine. Invităm absolvenții liceelor să vină la Cluj. Nu e atât de scump precum se zice, ci e din ce în ce mai ieftin, comparativ cu venitul mediu al unei familii.
1: Da, e adevărat. În același timp și bugetul universității a crescut. Dacă spuneam că erau 77 de milioane în 2015, acum vorbim de 188 de milioane în 2025.
0: Deci mai mult decât dublu.
1: Da. Vine mai mult bani și de la stat, din surse proprii reușesc să atrag universitatea mai mult.
0: Deci am evoluat bine și frumos, asta ne spun datele statistice. Mulțumim tare mult, Andrei, pentru prezența în emisiunea noastră, o ediție aniversară dedicată studenților și profesorilor. Ne apropiem de final, nu înainte de a te ruga să transmiți un ultim gând ascultătorilor noștri, studenți, părinți, bunici, profesori, ceea ce vrei să le spui, sau o concluzie, sau nu știu.
1: Eu ce le spun și studenților mei tot timpul este că cel mai bine e să rămâi curios. Și orice date primești și orice păreri auzi, să rămâi curios și să vezi de unde vin și cum au ajuns la părerile respective. Și orice explicație simplă, directă și ușoară, aproape sigur e greșită. Lucrurile de obicei sunt un pic mai complexe, e foarte greu și asta o zic toată lumea, că adevărul e foarte costisitor, fantezia e foarte ieftină. Și atunci să încercăm să vedem totuși și în date, chiar dacă sunt estimări simple, să vedem un pic mai mult, să le comparăm între ele. Și eu cred în un pic mai multă cercetare și mai puțină părere.
0: Mulțumim tare mult. O concluzie cum nu putea fi formulată una mai bună. Așadar, folosiți-vă propria inteligență, nu doar inteligența artificială, în săptămâna care urmează și în viața dumneavoastră. O seară bună tuturor. Mulțumim tare mult, Andrei. A fost o plăcere să te avem invitat în emisiunea noastră.
1: Și eu vă mulțumesc. Seară frumoasă.
0: Seară frumoasă.
2: Ortodoxia. Fântâna vieții.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Romanțe și cântece vechi. Emisiune realizată de Maria Leșe.
2: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție de Cântece de dragoste și dor, cântece vechi, romanțe, interpretate de Nicolae Furduiancu. A venit aseară mama, este romanța din deschiderea acestei ediții, interpretată de Nicolae Furduiancu.

Ascultați în continuare romanțele Pe umeri pletele-i curg râu și Zadarnic tremuri când mă vezi. Cântă Nicolae Furduiancu.

Ascultați în continuare romanțele De ce m-ați dus de lângă voi și frumoasa mea cu ochii verzi. Cântă Nicolae Furduiancu.

Ați ascultat Cântece de dragoste și dor, cântece vechi, romanțe, interpretate de Nicolae Furduiancu. Realizatoarele ediției, Maria Leșe și Viorica Văscu, vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Încheiem ediția cu romanța Ciobănaș cu 300 de oi. Cântă Nicolae Furduiancu.

0: Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public.
1: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
2: Aici, Radio Renașterea.
0: Radio Jurnal. Bun găsit, sunt Grigore Sâmboan, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Mitropolitul Clujului atrage atenția asupra distanței dintre asumarea identității creștine și participarea reală la viața bisericii. Înalt preasfințitul Părinte Andrei a vorbit astăzi la Catedrala Mitropolitană despre secularizare și îndepărtarea omului contemporan de cele sfinte. Biserica Parohiei Batin a fost resfințită astăzi după un amplu proces de restaurare. Slujba a fost săvârșită de 2 ierarhi. 40 de studenți din 4 țări participă la Cluj-Napoca la o școală internațională de vară dedicată tehnologiilor aerospațiale. Programul, organizat de Universitatea Babeș-Bolyai, se desfășoară timp de aproape o lună. Și România are cea mai ridicată taxare a muncii din Uniunea Europeană, peste 41% din costul total al muncii ajunge în impozite și contribuții sociale, potrivit datelor Eurostat. Acum știrile pe larg. Mitropolitul Clujului a tras atenția astăzi asupra îndepărtării omului contemporan de viața bisericii. Asta în ciuda faptului că majoritatea românilor se declară creștini ortodoxi. În duminica a cincea după Rusalie, înalt preasfințitul Părinte Andrei a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană în sobor de preoți și diaconi. În cuvântul de învățătură, pornind de la Evanghelia vindecării celor doi demonizați din Ținutul Gadare, ierarhul a comparat atitudinea oamenilor de atunci cu cea a omului contemporan. Înalt preasfinția sa a subliniat că participarea la Sfânta Liturghie este o dovadă a seriozității cu care omul își asumă viața religioasă și a vorbit despre secularizare și îndepărtarea de cele sfinte.
3: Aș asemăna atitudinea oamenilor de atunci cu atitudinea omului actual. La ultimul recensământ, marea majoritate a cetățenilor din această țară s-au declarat creștini ortodoxi. Și lucrul acesta ne-a bucurat. Numai că din mulțimea aceasta de creștini ortodoxi, duminica la biserică vin cam 10%, auziți? 10%. Acesta este omul actual. S-a declarat ortodox, dar la biserică nu vine în toată duminica sau vine rar, rar de tot. Și atunci ne întrebăm ce se întâmplă cu omul actual. Pentru că participarea la liturghie, participarea la slujbă, este o dovadă că omul își pune problema religioasă foarte serios. Și atunci tragem o concluzie referitoare la atitudinea omului actual. Cine face lucrarea aceasta rea de secularizare, de îndepărtare a omului de cele sfinte? Păi lucrarea aceasta rea o face tot diavolul, care îi îndrăcite pe cei doi nenorociți.
0: În cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul a hirotonit preot pe diaconul Remus Dorel Moldovan pe seama parohiei Nadășu din protopopiatul Huiedin. La finalul slujbei, înalt preasfințitul părinte Andrei a oferit ordinul Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction Munteanu, domnului Vasile Salanță, ctitor al mănăstirii Sfântul Ierarh Vasile cel Mare de la Someșu Cald. Familia Vasile și Angela Salanță au donat terenul pentru ridicarea așezământului monahal și s-au îngrijit de construirea ansamblului mănăstiresc. Biserica parohiei Batin din protopopiatul Dej a fost resfințită astăzi de doi ierarhi după un amplu proces de restaurare desfășurat în ultimii ani. Slujba a fost săvârșită de preasfințitul părinte Samuel Bistrițianu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului, împreună cu preasfințitul părinte Macarie, episcopul Europei de Nord, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi. Slujba de resfințire a fost urmată de Sfânta Liturghie săvârșită pe un podium special amenajat în apropierea bisericii. După citirea pericopei evanghelice despre vindecarea celor doi demonizați din Ținutul Gadarei, preasfințitul părinte Macarie a rostit cuvântul de învățătură. Ierarhul i-a îndemnat pe credincioși să se întrebe cum răspund atunci când Dumnezeu îi cercetează prin cuvântul Evangheliei, prin tainele bisericii și prin semenii aflați în nevoie, asemenea gadarenilor, cerându-i să plece sau rugându-l să rămână.
4: Oare și noi, atunci când Domnul ne cercetează prin cuvântul Evangheliei Mântuirii, în tainele biserici și prin semenii noștri aflați în nevoie, oare procedăm și noi asemenea gadarenilor și îi cerem să plece din hotarele sufletului nostru? Sau îl rugăm să rămână veșnic cu noi? Este o mare șansă să fim neîncetat cu Domnul. Însă acești gadareni, după cum ni se relatează și mai pe larg în celelalte pericope evanghelice ale sinopticilor, au rămas ca mărturisitori și vestitori ai milei celui preanalt. Domnul nu i-a părăsit. Acești oameni tămăduiți au devenit lumini în sfeșnicul credinței în Domnul Dumnezeul cel viu și mărturisitori și propovăduitori prin cuvânt și faptă ai milei dumnezeiești. Aceasta dorește diavolul, preoții mei, să ne îndepărteze de Domnul și să ne stăpânească. Ne promite o libertate falsă care ne înrobește prin păcatul repetat care devine patimă. De aceea, iată, această robie lăuntrică este mai cumplită decât robia din afară. Însă Domnul ne dă adevărata libertate și El ne liberează din robia patimilor.
0: Răspunsurile liturgice au fost oferite de grupul vocal Sinavlia din Cluj-Napoca. La finalul Sfintei Liturghii, preasfințitul părinte Samuel Bistrițianu l-a transmis binecuvântarea înalt preasfințitului părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei și a mulțumit tuturor celor prezenți la sărbătoarea comunității. În mod deosebit i-a mulțumit preasfințitului părinte Macarie pentru împreună slujire și pentru bucuria împărtășită credincioșilor din Batin. La rândul său, preotul paroh Alexandru Florin Ureche a mulțumit celor doi ierarhi pentru prezență și binecuvântare. În semn de apreciere pentru implicarea în restaurarea și înfrumusețarea bisericii, din încredințarea înalt preasfințitului părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei, preasfințitul părinte Samuel Bistrițianu l-a hirotesit iconom cu dreptul de a purta brâul roșu pe părintele paroh Alexandru Florin Ureche. Totodată, mai mulți binefăcători ai bisericii au primit ordine, gramate și diplome de aleasă cinstire, în semn de recunoștință pentru sprijinul oferit comunității parohiale. Primarul comunei Unguraș, de care aparține satul Batin, Aline Rotar, a primit diploma de aleasă cinstire. Domnul Florin Crișan a fost distins cu ordinul Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj, domnul Gheorghe Fatol a primit ordinul Episcop Nicolae Ivan, domnul Anchidim Ureche a fost distins cu ordinul Sfinții Martiri Năsăudeni, domnul Mihai Ioja a primit ordinul Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin, iar doamna Dochița Câmpian a fost distinsă cu ordinul Mihai Vodă. Domnul Alexandru Fatol, Leon Mici și Viorel Ioj au primit gramata mitropolitană, însoțită de Sfânta Scriptură, iar alți binefăcători au fost răsplătiți cu diplome de aleasă cinstire. La slujbă au luat parte numeroși credincioși, mulți dintre ei îmbrăcați în straie populare specifice zonei, precum și reprezentanți ai autorităților județene și locale. Actuala biserică din Batin cu hramul Sfinții Apostol Petru și Pavel a fost construită între anii 1939 și 1940, pe locul unui lăcaș de cult mai vechi ridicat în anul 1732. În ultimii ani, sub coordonarea preotului paroh Alexandru Florin Ureche, biserica a trecut printr-un amplu proces de restaurare, renovare și înfrumusețare. Parohia Ortodoxă Bună Vestire din cartierul Clujan Iris organizează începând de mâine o nouă ediție a școlii de vară Copilărie Binecuvântată. Timp de 4 zile, copiii cu vârste între 4 și 14 ani sunt invitați la ateliere de muzică, pictură, povești, limba engleză și modelaj, dar și la jocuri în aer liber, proiecții de film și activități educative. Din program nu vor lipsi vizitele la biblioteca parohială și momentele de rugăciune. Inițiativa a ajuns la cea de-a 11-a ediție și se bucură de un interes tot mai crescut. Anul trecut au luat parte 220 de copii, alături de peste 60 de profesori și voluntari. Activitățile se vor desfășura până joi zilnic, între orele 16 și 18.30. Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca își deschide porțile pentru o nouă generație de studenți. Înscrierile pentru anul universitar 2026-2027 vor începe în data de 14 iulie și se vor derula online până pe 19 iulie. Candidații pot alege una dintre cele patru specializări de licență: Teologie Ortodoxă Pastorală, Teologie Ortodoxă Didactică, Teologie Ortodoxă Asistență Socială și Artă Sacră. Examenul eliminatoriu pentru teologia pastorală și probele de admitere pentru toate specializările sunt programate în data de 21 iulie. Rezultatele finale vor fi afișate pe 29 iulie. Informații despre actele necesare, calendarul complet și criteriile de admitere sunt disponibile pe site-ul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Patriarhul Daniel atrage atenția asupra provocărilor cu care se confruntă familia în societatea de astăzi și subliniază responsabilitatea bisericii de a o sprijini și întări. Într-un mesaj transmis Congresului Episcopiei Ortodoxe Române a Canadei, desfășurat în acest sfârșit de săptămână la Montreal, patriarhul a arătat că familia creștină rămâne locul în care se cultivă credința, educația morală și valorile spirituale ale noilor generații. Prefericirea sa a evidențiat și rolul femeii creștine, pe care a numit-o model de credință, iubire jertfelnică și evlavie. Congresul a reunit clerici și credincioși români din Canada și urmărește întărirea vieții bisericești și păstrarea identității ortodoxe și românești în diaspora. Continuăm cu alte știri. Tinerii români din diaspora vor descoperi istoria și cultura Clujului prin tururi ghidate gratuite organizate în această vară. Programul este dedicat elevilor și tinerilor din afara granițelor țării și urmărește să se apropie de limba română, de istoria națională și de identitatea culturală. La Cluj-Napoca, participanții vizitează centrul istoric cu opriri în Piața Muzeului și Piața Unirii, dar și instituții precum Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei și Muzeul Etnografic al Transilvaniei. Tururile sunt organizate de Consiliul Județean Cluj în cadrul programului de tabere ARC și se vor desfășura până la începutul lunii septembrie. Cluj-Napoca devine timp de o lună loc de pregătire pentru viitorii specialiști în tehnologii aerospațiale. Universitatea Babeș-Bolyai organizează în această perioadă o școală internațională de vară, la care participă 40 de studenți din România și alte țări, precum Turcia și Italia. Programul combină pregătirea teoretică și activitățile practice, cu accent pe tehnologii de ultimă generație, inovare, antreprenoriat și transfer tehnologic în domeniul aerospațial. Participanții vor lucra alături de cercetători și specialiști pentru a-și dezvolta competențe necesare atât în cercetare cât și în industrie. Școala de vară se desfășoară până pe 31 iulie. Clujenii sunt invitați la concerte de fanfară în Parcul Central Simion Bărnuțu în fiecare duminică din această vară. Concertele vor avea loc la foișorul din parc de la ora 18 în lunile iulie, august și septembrie și propun momente muzicale în aer liber pentru publicul de toate vârstele. Programul cuprinde un repertoriu variat. Seria de concerte este organizată cu sprijinul primăriei și al Consiliului Local Cluj-Napoca. Inspectorii ITM Cluj au verificat în luna iunie angajatori din domenii în care activitatea prin platforme digitale este tot mai prezentă. Controlele au vizat transportul alternativ de persoane, curieratul, serviciile poștale și comerțul online, sectoare unde riscul de muncă nedeclarată este mai ridicat. Au fost identificate 3 persoane fără forme legale complete, iar amenzile aplicate au depășit 100.000 de lei. Inspectorii spun că astfel de acțiuni vor continua pentru protejarea drepturilor salariaților și respectarea legislației muncii. Carnea cultivată în laborator ar putea fi interzisă temporar de la comercializare în România. Un proiect de lege în acest sens este discutat în Parlament. Măsura ar urma să se aplice până la stabilirea unor reguli europene comune privind evaluarea siguranței acestor produse. Excepție vor face utilizările pentru cercetare științifică și în domeniile medical, farmaceutic sau veterinar. Proiectul introduce și reguli mai stricte pentru produsele de bază de proteine vegetale. Acestea ar urma să fie etichetate clar drept produse vegetale, fără denumiri care pot induce cumpărătorii în eroare. Pentru încălcarea interdicției privind carnea cultivată în laborator sunt prevăzute amenzi de până la 150.000 de lei. Fenomenele meteo extreme readuc în atenție nevoia ca orașele să se adapteze mai bine la caniculă, furtuni și ploi abundente. Specialiștii spun că perioadele de căldură intensă, furtunile puternice și ploile torențiale apar tot mai des și pot afecta sănătatea oamenilor, mai ales în marile orașe. Riscurile sunt mai mari pentru copii, vârstnici și persoanele cu probleme medicale, în special în timpul nopților foarte calde. Experții recomandă mai multe spații verzi, protejarea persoanelor vulnerabile și măsuri mai bune de pregătire pentru episoadele de vreme severă. Tot mai mulți tineri aleg să ia pauze de la rețelele sociale pentru a-și recâștiga timpul, atenția și liniștea. Fenomenul este cunoscut drept digital detox și presupune reducerea folosirii telefonului sau renunțarea pentru o perioadă la aplicațiile de socializare. Unii tineri își limitează timpul petrecut online, alții își închid temporar conturile și aleg activități precum lectura, sportul sau întâlnirile cu familia și cu prietenii. Specialiștii spun că nu este nevoie să renunțăm complet la tehnologie, ci să o folosim cu măsură, astfel încât viața online să nu înlocuiască pe cea reală. România are cea mai ridicată taxare a muncii din Uniunea Europeană, potrivit datelor Eurostat citate de presa centrală. Un angajat fără copii suportă prin impozite și contribuții sociale o povară fiscală de peste 41% din costul total al muncii. Media Uniunii Europene este de puțin peste 29%. De la 1 iulie, salariul minim brut a crescut la 4.325 de lei. Pentru angajații plătiți cu salariul minim, majorarea înseamnă aproape 125 de lei în plus la salariul net. Măsura vizează peste 1,7 milioane de salariați și ar urma să aducă venituri suplimentare la bugetul de stat.
5: Meteo.
0: În Transilvania, vremea va fi în general caldă, cu temperaturi în creștere față de zilele precedente. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite, însă după amiaza și seara, pe alocuri vor fi norări și averse de scurtă durată, mai ales în zonele montane. Temperaturile maxime se vor situa în general între 24 și 29 de grade, iar minimele între 11 și 16 grade. În județul Cluj, vremea va fi caldă, cu soare în prima parte a zilei și posibilitatea unor averse după amiază. La Cluj-Napoca, temperatura maximă va ajunge la aproape 27 de grade, iar minima nopții va cobori spre 14 grade. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmbăoan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
2: Aici, Radio Renașterea.
6: Thank you.
2: Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, celea ce mai învrednicită ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace ca, sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să calc pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Atotțiitorule cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea, Iisuse, cela ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, ca acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc prea cinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume, mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

Prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea fecioară, fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu, născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu, Născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu Te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune, că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care a arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, dreptilor, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-mă asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

0: să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruce și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin.
1: Amin.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
4: În minutele care urmează vom asculta cuvântul de învățătură pe care Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, l-a rostit astăzi, 5 iulie 2026, în duminica a cincea după Rusalii, a vindecării celor doi demonizați din Ținutul Gadarei. Predica a fost rostită în parohia Batin din protopopiatul Dej, cu prilejul resfințirii bisericii din localitate.
5: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Evanghelia care s-a citit în această duminică a cincea după Rusalii, după Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, ne înfățișează vindecarea celor doi demonizați din Ținutul Gadarei. Mântuitorul Iisus Hristos a ajuns în aceste părți din afara ținuturilor locuite de iudei și a fost întâmpinat de acești doi demonizați, înfricoșători, violenți, care locuiau în morminte, fiindcă nu puteau fi în mijlocul oamenilor din pricina demonilor care îi stăpâneau și care se manifestau prin ei cu o ură și cu violență. De aceea, atunci când Mântuitorul Iisus Hristos i-a întâlnit acolo, demonii care îi chinuiau au spus: ce ai cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit mai înainte de vreme ca să ne chinuiești. Iată, demonii, prin gura acestor oameni care erau stăpâniți de ei, îl mărturiseau pe Mântuitorul Iisus Hristos, numindu-l Fiul lui Dumnezeu. Diavolul totdeauna îl mărturisește pe Dumnezeu, dar nu îl iubește. Prezența binefăcătoare și luminoasă a Domnului este chin și jale pentru demoni. Și simțeau toți demonii, care erau mulți, număr foarte mare, că vor fi zgoniți afară din cei doi bărbați și au cerut Domnului îngăduința ca să intre în turma de porci care păștea în apropiere. Ceea ce ne arată, preiubiții mei, faptul că diavolii întotdeauna sunt tolerați și nimic nu fac fără îngăduința lui Dumnezeu. Deși nu îl iubesc, se tem de el și nu pot să facă nimic de vreme ce Domnul este atotputernic. De aceea, deseori, fac o paranteză acum, întâlnesc oameni care sunt chinuiți din pricina demonilor și sunt tentați să creadă că aceștia sunt mai puternici chiar prin vrăjitoriile pe care unii întunecați la minte și la inimă le săvârșesc. Cei care suferă uneori cred că acestea sunt mai puternice decât mila și ajutorul lui Dumnezeu. Și se dovedește nimicnicia demonilor atunci când săvârșim deslegările cele mari, când îi stropim cu apa sfințită pe cei care sunt chinuiți și mai cu seamă atunci când vin oamenii și se spovedesc și se împărtășesc la Sfânta Liturghie, fiindcă la fel de cumplite sunt și patimile care ne robesc și ne stăpânesc, preamiții mei. Despre acești demonizați, evangheliștii ne spun că în ținutul Gadarei sfârmau cătușele și lanțurile cu care erau ținuți în frâu, însă nu reușeau să le frângă, să le sfărâme lanțurile lăuntrice ale robiei demonilor. Numai cu ajutorul lui Dumnezeu putem face aceasta. Și iată, demonii au cerut îngăduința ca să intre în turma porcilor și Domnul le-a îngăduit. Iar ei cu viclenie au intrat în porci și au necat întreaga turmă, fiindcă aceasta se afla pe țărmul mării. Iar păzitorii porcilor, înfricoșați, au alergat în cetate și au vestit proprietarilor că întreaga turmă a fost înecată în apa mării de către demonii care i-au stăpânit pe cei doi bărbați care acum sunt vindecați, sunt tămăduiți, însă s-a făcut această mare pagubă pentru ei. Iar oamenii cetății nu i-au prețuit mai mult pe semenii lor tămăduiți, întregi la minte și curați la inimă și blânzi ca niște mielușei care erau alături, dovadă vie a faptului că Dumnezeu este atotputernic și El este marele tămăduitor. Nu s-au bucurat de vindecarea semenilor, a fraților lor, ci erau înfricoșați și speriați de paguba pricinuită și au prețuit mai mult porcii decât pe cei care erau tămăduiți. Și i-au cerut Domnului să părăsească ținutul lor. Acum ne întrebăm, fraților și surorilor, oare și noi, atunci când Domnul ne cercetează prin cuvântul Evangheliei Mântuirii, în tainele bisericii și prin semenii noștri aflați în nevoie, oare procedăm și noi asemenea gadarenilor și îi cerem să plece din hotarele sufletului nostru? Sau îl rugăm să rămână veșnic cu noi? Preibiții mei, este o mare șansă să fim neîncetat cu Domnul. Însă acești gadareni, după cum ni se relatează și mai pe larg în celelalte pericope evanghelice ale sinopticilor, au rămas ca mărturisitori și vestitori ai milei celui preanalt. Domnul nu i-a părăsit. Acești oameni tămăduiți au devenit lumini în sfeșnicul credinței în Domnul Dumnezeul cel viu și mărturisitori și propovăduitori prin cuvânt și faptă ai milei dumnezeiești. Și Domnul a rămas prin aceștia în mijlocul gadarenilor și nu i-a părăsit, deși cei mai mulți dintre localnici înfricoșați i-au cerut să plece. Însă Domnul a rămas cu ei, fiindcă nu a vrut să dea satisfacție vrăjmașului mântuirii, care dorea și dorește cu orice preț să ne îndepărteze de Dumnezeu. Aceasta dorește diavolul, preiubiții mei, să ne îndepărteze de Domnul și să ne stăpânească. Ne promite o libertate falsă care ne înrobește prin păcatul repetat care devine patimă. De aceea, iată, această robie lăuntrică este mai cumplită decât robia din afară. Însă Domnul ne dă adevărata libertate și El ne liberează din robia patimilor, din aceste lanțuri care ne înrobesc, ne stăpânesc, de care suntem legați lăuntric. El le sfărâmă pe toate și El ne scoate la limanul cel învifărat al mântuirii. Așadar, preiubiții mei, acum la final, vreau să vă pun la inimă un cuvânt pe care l-am primit și eu de la un părinte îmbunătățit contemporan pe care l-am cercetat în îndepărtată Arizona, în Statele Unite ale Americii. un mare călugăr, mare nevoitor, atonit, mulți dintre frățile voastre, poate că i-ați citit tâlcuirile duhovnicești din Evanghelie și povețele sale, cum se poate mântui omul astăzi. Aceasta era grija lui permanentă, mai cu seamă că oamenii sunt atât de vlăguiți astăzi, în atâtea primejdi, în atâtea ispite, în atâtea greutăți. Și provocările de astăzi sunt mult mai cumplite decât cele de odinioară. Și permanent, cuviosul Efrem Filoteitul din Arizona, acolo unde a întemeiat, printre americani convertit la dreapta credință, sute și sute de tineri și tinere, mulți dintre aceștia au devenit călugări și călugărițe în multele mănăstiri întemeiate de ele, a plecat din Athos și a ajuns în pustia Arizonei, acolo printre cactuși, și a reușit, asemenea părinților din vechime, ca să facă roditoare aceste locuri sterpe, întemeind multe mănăstiri. Și am ajuns în chip minunat la acest cuvios părinte care a plecat la cele veșnice și mi-a spus că rugându-se Domnului cum să îndrume pe ucenici în aceste vremuri pline de primejdii, însuși Domnul i s-a arătat și i-a spus, iată, ca să se mântuiască omul în aceste timpuri, e nevoie să urce patru trepte. Prima treaptă este îmbisericirea. Omul trebuie să fie în biserică, în corabie, să se împărtășească de Harul Dumnezeesc în Sfintele Taine, fiindcă în afara bisericii nu există mântuire. Iată, în corabie suntem cu toții la adăpost, pe marea învolburată a acestei lumi, pe marea aceasta cuprinsă de furtună. Dacă nu suntem în corabie, unde la cârmă este însuși Mântuitorul nostru, ne necăm, ne pierdem, preiubiții mei. De aceea trebuie să fim în corabie și aceasta este prima treaptă în urcușul către cer. Așadar să fim în biserică neîncetat și mai cu seamă să ne spovedim și să fim la liturghie și să ne împărtășim continuu împreună cu copilașii noștri. Apoi a doua treaptă este rugăciunea continuă. Să spunem încetat rugăciunea Tatăl nostru, celelalte rugăciuni, însă în mod deosebit, din vechime, am primit cu toții această rugăciune de toată vremea, numită și rugăciunea lui Iisus, pe care noi călugării o rostim încetat, dar și mirenii, preoți, diaconi și credincioși, o pot rosti încetat. Tocmai de aceea noi ortodoxii purtăm acest metanier cu mai multe boabe și pe fiecare boabă rostim rugăciunea lui Iisus. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, păcătoasă. Și fiecare boabă este un gloante prin care îi ciuruim pe nevăzuții vrăjmași ai mântuirii care caută să ne piardă. Și chemându-L pe Iisus în ajutor, care ne spune clar, limpede în Evanghelie, fără mine nu puteți face nimic, chemându-L în ajutor, pomenindu-I doar numele, demonii se înfricoșează, preiubiții mei, și se îndepărtează cu năvala gândurilor descurajatoare și murdare cu care încearcă să ne stăpânească neîncetat. Așadar, pe fiecare boabă să spunem, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, păcătoasa. Este rugăciunea de toată vremea pe care o putem rosti și lucrând, și mergând, și altceva făcând. Nu trebuie să stăm într-un loc anume, așa cum obișnuim dimineața și seara la pravila pe care o săvârșim. Însă cu această rugăciune ne mântuim, fiindcă îl chemăm pe Domnul neîncetat în ajutor și El ne poartă pe brațe. Apoi a treia treaptă, ne spune cuviosul Efrem, este legătura vie cu Maica Domnului. Mântuitorul Iisus Hristos ne-a încredințat ei pe cruce, pe Golgota suferinței prin ucenicul său iubit Ioan, spunându-i acestuia, Fiule, iată mama ta, și prin el ne spune fiecăruia în parte, Fiule, fiică, iată mama ta, ai o mamă prin mine, o mamă cerească. Am întâlnit zilele trecute o credincioasă care a rămas orfană de mică, de mamă, și mi-a spus cu durere că a rămas orfană și i-am spus, da,

mare și vreau să vă spun, preiubiții mei, că eu sunt din Spermezeu, din județul Bistrița Năsăud. Așa cum mulți știți și cred că sunt mulți năsăudeni și aici și în urmă cu mai mulți ani, la începutul slujirii mele arhierești, s-a întâmplat să plece de la noi, de acolo, de acasă, o tânără mamă năprasnic, după ce și-a lăptat copilașul, s-a săvârșit neașteptat, a făcut infarct și mare durere a fost în familie și în comunitate, mai cu seamă căci copilul era neînțărcat și căuta pieptul mamei ca să fie hrănit. Și atunci am hotărât să așez acolo într-o bisericuță cu binecuvântarea în al preasfințitului Andrei, icoana Maicii Domnului Alăptătoarea, care s-a săvârșit și este acolo izvor de binecuvântare și mânghiere pentru toți cei bolnavi și necăjiți și neajutorați. Și am fost martor la multe minuni pe care le-a săvârșit și le săvârșește Maica Domnului în grija ei față de noi, trămăduiri sufletești și trupești și gramnic ajutor tuturor celor care ne-am încredințat ei înaintea icoanei sale. Și vreau să vă spun că n-a preasfințitul Andrei a binecuvântat și anul acesta, în prima duminică din luna august, să fiu acolo la Spermezeu, la slujbă, care va începe cu o procesiune la ora 9 și apoi cu dumnezeiasca liturghie și vă aștept și pe frățile voastre care sunteți aproape și puteți ajunge la această slujbă. Eu mă întorc acum în Scandinavia și voi reveni. De aceea vă mărturisesc din experiența mea de păstor cât de mult ne ajută și ne sprijină Maica Domnului. Fiindcă însuși Domnul ne-a dăruit-o, iar noi o numim așa, după cum a numit-o luminată de Duhul Sfânt, dreapta Elisabet, atunci când Fecioara Maria a cercetat-o pe rudenia ei în cetatea muntoasă a Iudeii și dreapta Elisabeta i-a spus, de unde mie cinstea aceasta să vină la mine Maica Domnului meu? Fiindcă Maica este nedespărțită de Domnul și Domnul este nedespărțit de Maica sa preasfântă. Așadar, de unde cinstea aceasta pentru noi creștinii să o avem Maică prin Domnul și Mântuitorul nostru pe Fecioara Maria? Maica Domnului ne cercetează și ne poartă pe brațe neîncetat, preiubiții mei. Și grija ei de mamă este să ne ducă la Fiul ei. Aceasta este grija ei cea mare. Să-L iubim pe Hristos așa cum îl iubește ea. Și să fim cu El așa cum este ea. Așadar, avem o mamă iubitoare și compătimitoare și aceasta este cea de-a treia treaptă de care ne spune Părintele Frem în calea desăvârșirii. Iar cea de-a patra, cred că este mai grea decât toate cele peste 30 descrise de cuviosul Ioan Scăraru în lucrarea sa domnicească Scara. Mai cu seamă în aceste vremuri, dar nu este imposibil să urcăm pe această a patra treaptă, preiubiții mei, care înseamnă cultivarea gândului celui bun. Nu este suficient să îndepărtăm gândul cel rău, ne spun Sfinții Părinți, ci trebuie totdeauna să-l înlocuim cu unul bun, fiindcă gândul cel bun este medicamentul cel mai eficace. Sunt atâția oameni care îmi spun că suferă din pricina depresiei, a deznădejdii, anxietății, atacurilor de panică. Nu avem altă soluție, preobiții mei, decât să cultivăm gândul cel bun într-o rugăciune continuă, împărtășire de Harul Dumnezeiesc la Sfintele Taine și totdeauna să ne rugăm Domnului și să punem gândul cel bun în locul celui rău. Dacă suntem deznădejdiți, să ne facem curaj și să înțelegem și să ne rugăm Domnului să ne ajute să fie mai bine și bine va fi. Dacă avem un gând murdar, să-l înlocuim cu unul curat. Dacă avem un gând de judecată, să înțelegem că Domnul este judecătorul și nu noi înșine, fiindcă cu judecata cu care judecăm pe altul, cu aceea vom fi judecați încă din această lume. Dacă avem un gând de invidie, să-l înlocuim cu unul bun și să recunoaștem înaintea Domnului cât de mult ne ajută Domnul.

0: Domnul și pe noi, așa cum l-a ajutat și pe semenul nostru, și ne va ajuta și mai mult și așa mai departe. Așadar, gândul cel bun, preiubiții mei, în toată vremea și în tot locul. Fiindcă un gând rău se transmite celuilalt și mai cu seamă cel de lângă tine, dacă tu ești cu gândul cel rău, îl simte și este împovărat de ceea ce ai transmis tu. Negativ. Totdeauna să avem gândul cel bun. În toată vremea și în tot locul, gândul cel bun, fraților și surorilor. Așadar, iată, acestea sunt cele patru trepte descrise de acest cuvios părinte pe care însuși Domnul Iisus Hristos le-a descoperit. Pe acestea să le urcăm și raiul să-l dobândim. Amin.
1: Am ascultat cuvântul de învățătură pe care Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, l-a rostit astăzi, 5 iulie 2026, în duminica a cincea după Rusalii, a vindecării celor doi demonizați din Ținutul Gadarei. Predica a fost rostită în parohia Batin din protopopiatul Dej, cu prilejul resfințirii bisericii din localitate.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.

0: Aemile Operi.
1: Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În această seară vom avea o emisiune inedită pentru mulți dintre dumneavoastră, deoarece nu vom asculta o operă propriu-zisă. Vom asculta Sinfonia dramatică Romeo și Julieta de Hector Berlioz. Această lucrare, prin complexitatea sa, are însă și anumite veleități de operă, despre care vom vorbi în câteva minute. M-am gândit că este o lucrare interesantă pentru a fi prezentată publicului. Dar mai întâi, m-am gândit să vă ofer și câteva date despre genul sinfoniei. Genul sinfoniei a apărut propriu-zis în secolul al XVII-lea și își trage seva din uvertura de tip italian cu cele trei secțiuni ale sale, repede, lent, repede. Sinfonia era o lucrare tipic orchestrală și printre compozitorii care au cultivat acest gen în secolul al XVII-lea, adică în perioada barocă, îl putem aminti pe marele compozitor italian Antonio Vivaldi. Sinfonia era atunci o lucrare pur orchestrală. Ea va fi dezvoltată și de către alți compozitori, precum fiii marelui Johann Sebastian Bach, și anume Carl Philipp Emanuel Bach sau Johann Christian Bach. În perioada clasicismului vienez, Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart și Ludwig van Beethoven au adus sinfonia pe cele mai înalte culmi. Despre Joseph Haydn voi spune doar că a compus multe sinfonii, după cercetările mai vechi, 104, dar cele mai noi vorbesc despre 106, incluzând aici și două sinfonii notate de către compozitor cu A și B. Wolfgang Amadeus Mozart are și el 41 de sinfonii, pentru a nu mai vorbi de anumite sinfonii ocazionale. Sinfonia era atunci un gen pur orchestral. Primul care a introdus vocea umană în celebra sa Sinfonie a IX-a a fost compozitorul Ludwig van Beethoven, care a introdus celebra Odă a Bucuriei, compusă pe versurile lui Friedrich Schiller. Mai târziu, compozitori precum Felix Mendelssohn Bartholdy sau Gustav Mahler au introdus și ei vocea umană, fie prin prezența corului și chiar prin prezența unor voci soliste. Compozitorul Hector Berlioz este cunoscut astăzi prin așa numita sinfonie programatică. Până la el, sinfonia era considerată ca făcând parte din așa zisa muzică pură. Cu alte cuvinte, ea nu exprima o anumită acțiune. Prin sinfonia programatică sau sinfonia cu program se înțelege o lucrare în care compozitorul oferă anumite indicații. Înaintea lui Berlioz a oferit un prim model de astfel de sinfonie compozitorul Ludwig van Beethoven în celebra sa Sinfonie a VI-a intitulată Pastorala. Compozitorul a dat fiecărei părți un anumit titlu. Berlioz, în schimb, în celebra sa Sinfonie Fantastică, de altfel poate cea mai cunoscută lucrare în zilele noastre, pe lângă acele titluri, a dat și anumite indicații referitoare la personajul despre care vorbea. Tot Berlioz avea să compună, pornind de la o lucrare a lui Byron, o altă capodoperă, și anume Sinfonia Harold în Italia, pentru violă și orchestră. La comanda compozitorului Niccolò Paganini, Hector Berlioz avea să compună în anul 1839 Sinfonia dramatică Romeo și Julieta, pe care o vom asculta și noi în câteva minute. Aici Berlioz folosește atât aparatul orchestral cât și cel vocal, cor și soliști. Lucrarea, după cum am spus, are și anumite veleități de operă. Este împărțită în 7 părți. Prima, ca un prolog, în care corul prezintă acțiunea piesei lui Shakespeare. Așa zisa introducere redă parcă ura și bătălia dintre cele două familii, Montagu și Capulet, precum și intervenția prințului, dar în același timp și dragostea dintre cei doi tineri, Romeo și Julieta, anumite teme prinzând parcă viață încetul cu încetul. Aria cântată de mezzo-soprană este un adevărat imn de slavă adus dragostei celor doi tineri. În același timp, tenorul, însoțit de cor, reprezintă aici prietenii lui Romeo, care îl ironizează oarecum, văzând melancolia lui. Aici tenorul redă cuvintele lui Mercutio din piesa lui Shakespeare referitoare la regina Mab, regina minciunilor și a viselor. Prologul se va încheia însă într-o atmosferă sumbră. Cea de-a doua parte este o parte pur orchestrală. Ea este împărțită la rândul ei în două secțiuni, prima redând parcă singurătatea și tristețea lui Romeo, iar cea de-a doua, în care se schimbă atmosfera, o reprezintă balul Capuleților, la care Romeo, însoțit de prietenii săi Mercutio și Benvolio, va participa și o va cunoaște pe Julieta, de care se va îndrăgosti. Cea de-a treia parte, împărțită și ea în două secțiuni, reprezintă scena balconului și dragostea dintre cei doi tineri. Prima secțiune, de scurte dimensiuni, redă parcă anumite ecouri de la balul Capuleților. Aici vom auzi corul, bineînțeles, în plan secund, redând parcă acea atmosferă nocturnă. Cea de-a doua secțiune, care va apărea fără întrerupere, reprezintă scena de dragoste dintre cei doi tineri. Aici apare explicit diferența între operă și simfonic, deoarece în operă de obicei auzim anumite arii care exprimă trăirile personajelor sau, cum ar fi, de exemplu, în această scenă de dragoste, într-o operă ar fi reprezentată de un anumit duet între cei doi tineri. Iată că în lucrarea lui Berlioz, atât tristețea lui Romeo, cât și balul Capuleților, dar și această scenă de dragoste, sunt cântate de către orchestră care prezintă iubirea celor doi tineri ca un adevărat simbol. Următoarea parte, intitulată Regina Mab, reprezintă, în ideea lui Berlioz, visul fantastic al lui Mercutio. Cu alte cuvinte, aici nu avem de-a face cu duelul dintre Romeo și Tybalt, care va conduce la exilarea lui Romeo, ci Berlioz introduce pur și simplu o parte intitulată Regina Mab, făcând astfel referire la Mercutio. Cea de-a cincea parte a lucrării, redată într-o atmosferă sumbră de către cor și orchestră, reprezintă cortegiul Julietei, în timp ce partea a șasea este intitulată Romeo la mormântul Julietei și este cântată doar de către orchestră, redând parcă moartea celor doi tineri. Ultima parte, în care participă corul, dar și vocea de bas, redă parcă un final moralizator. Aici avem de-a face și cu cuvintele părintelui Lorenzo, în momentul în care îi povestește ducelui despre moartea celor doi tineri, dar și despre dragostea lor, dar în același timp basul redă și anumite cuvinte pe care ducele le-a rostit în finalul piesei lui Shakespeare. Finalul lucrării este unul plin de speranță. Tot vocea de bas îndeamnă cele două familii la iubire și la renunțarea la orice sentiment de ură. Finalul este așadar, în viziunea lui Berlioz, unul plin de speranță. Așadar, vocile solistice și ale corului îi conferă acestei simfonii și anumite veleități de operă, fără însă a o încadra în acel gen. Așa după cum am spus, prima parte este un adevărat prolog în care ni se prezintă acțiunea, dar în următoarele părți, compozitorul parcă ar vrea să ne conducă în desfășurarea acțiunii prin redarea ei de către orchestră mai mult. Exceptând acele părți în care apare și corul sau ultima parte în care vom auzi, după cum am spus, și vocea de bas. Vom asculta așadar simfonia dramatică Romeo și Julieta de Hector Berlioz într-o înregistrare dintr-un concert care a avut loc în anul 2014, concert realizat de către corul și orchestra Radio France, aflate atunci sub bagheta dirijorului Daniele Gatti. Soliști au fost mezzosoprana Marian Crevasa, tenorul Paolo Fanale și basul Alex Esposito.

Emisiunea Tainele Operei de astăzi a fost o emisiune oarecum atipică, deoarece v-am oferit spre audiție Sinfonia dramatică Romeo și Julieta de Hector Berlioz. Reamintesc faptul că titlul de Sinfonie dramatică i-a fost dată acestei lucrări chiar de către autor. Ați ascultat această sinfonie în interpretarea corului și orchestrei Radio France, aflate sub bagheta dirijorului Daniele Gatti. Soliști au fost mezzosoprana Marian Crevasa, tenorul Paolo Fanale și basul Alex Esposito. Ați ascultat o înregistrare dintr-un concert care a avut loc în anul 2014. În speranța că această sinfonie v-a plăcut, de la microfon Andrei Paștiu și din regia tehnică Emil Metea, vă mulțumesc pentru atenție.

0: atenție, invitându-vă să ne fiți alături și la viitoarele noastre întâlniri. Până atunci, însă, toate cele bune!
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Mesaj de interes public.
3: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
4: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
5: Aici, Radio Renașterea.

mai marele cetei îngerilor celor fără de trup, creat ai fost de Dumnezeu ziditorul tuturor. De aceea cu bucurie laude de acest fel aduc ție. Bucură-te făptura minții celei ce a făcut lumea, bucură-te revărsarea luminii celei mai înainte de lumină, bucură-te cel ca focul care stai aproape de dumnezeire, bucură-te slujitorule neostenit al trăimii, bucură-te Duh înfocat și nematerial după asemănarea lui Dumnezeu, bucură-te ființă nemuritoare lăudătoare de Dumnezeu, bucură-te al cerului apărător de foc, bucură-te căpetenia oștii celei nematerialnice, bucură-te luminătorule al cetelor celor bine mulțumitoare, bucură-te arzătorule al Duhului celui nemulțumitor, bucură-te cel prin care firea îngerilor s-a întărit, bucură-te cel prin care Satan

Pe îngerii cei nemulțumitori, văzându-i trufindu-se și din cerul cel înfocat căzând, o Dumnezeiescule Mihaile, ca un rob mulțumitor stând ai strigat,

Gavril, al minților celor ascunse și al tainelor celui preaînalt părtaș te-ai arătat, făcând mai înainte cunoscut cele ce aveau să fie și bunele vestiri de bucurie oamenilor, spunându-le: pentru aceasta cu dorință mă grăbesc a-ți cânta ție. Bucură-te, văzătorule al luminii celei necunoscute, bucură-te, părtașule al tainelor lui Dumnezeu. Bucură-te, cel ce descoperi cele ascunse ale voinței, bucură-te, vestitorule de cele negrăite ale lui Dumnezeu. Bucură-te că strălucești cu mintea în știința cea ascunsă. Bucură-te că într-o această știință înveți pe față pe oameni. Bucură-te, slujitorule al bunelor vestiri dumnezeiești. Bucură-te, vestitorul lucrurilor celor îmbucurătoare. Bucură-te, arătarea multor neștiințe. Bucură-te că mai înainte ai cunoscut cele ce aveau să fie. Bucură-te, cel prin care în lume s-a adus bucuria. Bucură-te, cel prin care în tristețe

Prorocului Daniil, mai mult decât tuturor prorocilor, ai arătat taina cea străină a venirii celei înfricoșătoare a lui Hristos și a economiei prea mare, Gavriile, și pe ele l-ai înțelept.

având numirea de putere de la Dumnezeu, Mihaile, cu dumnezeiască minte, puternic în războaie pururea te-ai arătat, și pe Iacov în luptă l-ai întărit ca să biruiască neamurile străine, pentru care măresc puterea ta zicând, bucură-te cel ce ești mai puternic decât focul, bucură-te cel ce ești mai ascuțit decât văpaia, bucură-te cel ce ai înnecat oștile egiptenilor, bucură-te cel ce ai învins cetele cananeilor, bucură-te că pe Moise și Aron l-ai întărit, bucură-te cel ce pe Iisus al lui Navin drăzneț l-ai făcut, bucură-te cel ce deodată oștirea sirienilor ai tăiat, bucură-te cel ce pe Simeon al amoreilor l-ai lovit, bucură-te pierzarea lui Og împăratul Vasanului, bucură-te paza marelui Moise, bucură-te cel prin care se pierd cei rău credincioși, bucură-te cel prin care drept

Mihail, căpetenie a îngerilor, roagă cu solirile tale pe Dumnezeu pentru noi, care prea lăudată serbarea ta cu dragoste o cinstim, ca zilele noastre în fapte bune să le petrecem, și ne învrednicește ca viața cea mai bună.

bucurie cu dezlegarea sterpiciunei, pentru care, bucurându-ne, strigăm cu credință: Bucură-te, aducătorule al știrilor frumoase! Bucură-te, cel care celor doritoare de prunci le aduci bucurie! Bucură-te, cel ce-și rotire dată de Dumnezeu celor neroditori! Bucură-te, naștere plăcută a lui Dumnezeu a celor fără de copii! Bucură-te că fericitului strămoș ai adus naștere mărită! Bucură-te că fericitei strămoașe ai dat odraslă pântecelui! Bucură-te, cel ce dezlegi legăturile nașterii de prunci! Bucură-te, cel care povățuiești darul celor ce se nasc! Bucură-te, lauda multor părinți! Bucură-te, mângâierea maicilor celor bune! Bucură-te, cel prin care crește neamul omenesc! Bucură-te, cel prin care nașterea mai înainte se vestește!

Maria, născătoare de Dumnezeu și Doamna Lumii, venind în Biserica Domnului, trimis ai fost, o Gavrile, să-i aduci cu îngrijire hrană cerească și totdeauna ai trezit-o spre a

Pe strămoșii cei de demult care se rugau lui Dumnezeu i-ai mântuit din multe rele, o Mihaile, iar poporului iudeilor pururea ei fost înainte mergător, de aceea într-acest fel grăiesc ție. Bucură-te cel ce pe Isaac de junghiere l-ai scăpat, bucură-te cel ce pe Avram de bucurie l-ai umplut, bucură-te cel ce pe însetatul Ismael l-ai

că pe cei întâi născuți ai egiptenilor i-ai omorât, bucură-te, laudă strălucită a iudeilor, bucură-te, îngrădire tare a legii, bucură-te că pe popor

Bucură-te că pe Botezătorul lui Hristos l-ai binevestit! Bucură-te că pe el al doilea Ilie mai înainte l-ai vestit! Bucură-te cel ce ai prevestit pe predicatorul pocăinței! Bucură-te, trâmbița cea tare răsunătoare a candelabrului luminii! Bucură-te, vestitorul începerii darului! Bucură-te, vestirea zorilor zilei! Bucură-te!

Străină minune, văzându-te pe tine, Valaam vrăjitorul, și în urmă David prorocul, ție, o fericite Mihaile, în grabă zicând s-au închinat, unul cu frică în

De fulger a tot strălucitor și întru totul bucuros ai venit către cea plină de dar, Gavriile, aducându-i bunele vestiri de bucurie. Pentru aceasta și eu, bucurându-mă, te fericesc pe tine cântându-ți: bucură-te, vestitorule al bucuriei celei nesfârșite! Bucură-te, dezlegătorule al blestemului celui de demult! Bucură-te, ridicarea lui Adam celui căzut! Bucură-te, mângâierea Evei celei întristate! Bucură-te, înalt lămuritorule al întrupării cuvântului! Bucură-te, mărite cunoscător al pogorârii lui Dumnezeu! Bucură-te, cel ce bucurându-te ai zis celei pline de dar, bucură-te! Bucură-te, cel ce ai dezlegat cu bucură-te toată întristarea! Bucură-te!

Nașterea Mântuitorului ai vestit-o cu bucurie păstorilor celor ce privegheau Gavriile, bucurându-te și la închinarea lui pe magi ca o stea luminoasă i-ai condus și pe toți,

celor mari ești pururea popoarelor creștine, de multe nevoi scăpându-le și îndemnându-le a cântație. Bucură-te cetatea poporului celui nou, bucură-te tăria neamurilor creștine, bucură-te cel ce pe apostol de multe ori ai întărit, bucură-te cel ce pe martiri tari ai făcut, bucură-te că pe Petru din legături și din închisoare l-ai slobozit, bucură-te că tu pe Irod îndată l-ai omorât, bucură-te al bisericii păzitor neînvins, bucură-te cel ce ești asupra ereticilor secure cu două ascuțișuri, bucură-te întărire puternică a cuvioșilor, bucură-te sprijin luminat al ierarhilor, bucură-te cel prin care se lățește credința, bucură-te cel prin care se mic

Sfârșitul la toată lumea când se va face, Mihaile, trâmbița cea mai de pe urmă vei trâmbița, după care morții din pământ, sculându-se cu frică, vor sta înainte.

Evangheliei tale, căci după chemarea lui Dumnezeu te-ai arătat cu cuvință slujitor vrednic al cuvântului Dumnezeu omul, de aceea cu laude te fericim, bucură-te cel prin care logodnicul în taină s-a învățat, bucură-te cel prin care fecioara de dânsul a fost luată, bucură-te cel ce numele lui Iisus mai înainte l-ai spus, bucură-te cel ce ai vestit mântuirea lumii, bucură-te că lui Iosif logodnicului ai descoperit taina, bucură-te că pe Iisus

Nazaret, bucură-te cel ce pe credincioșii magi taina i-ai învățat, bucură-te că pe dânsi de Irod i-ai scăpat, bucură-te cel prin care Iisus a fost păzit, bucură-te cel prin care Irod

deasupra pietrei mormântului celui primitor de viață, șezând îmbrăcat în alb și ca fulgerul strălucind, Gavrile, învierea lui Hristos.

Făclie lumiești, Mihaile Arhanghele, strălucind mințile credincioșilor și povățuindu-le către cunoștința cea dumnezeiască și către mântuire, luminând și mântuind de răutățile amăgitorului pe toți care strigă, bucură-te, apărătorule al tuturor credincioșilor, bucură-te, făcătorule a multe feluri de minuni, bucură-te, neîmpuținată tămăduire a bolnavilor, bucură-te, grabnică scăparea celor din robie, bucură-te, cel ce ai apărat mănăstirea dochiarului, bucură-te că pe aceasta ai izbăvit-o de năvălirea saracinilor, bucură-te, scăparea tânărului celui afundat, bucură-te, arătarea aurului celui ascuns, bucură-te, cel ce ai făcut să izvorască izvor de aghiasmă, bucură-te, cel ce pe apă faci minuni, bucură-te, înfrumusețătorul bisericii creștine,

Dar dumnezeesc dăruiește celor ce serbează cu dragoste ziua amintirii tale, Mihaile, și celor ce te cheamă pe tine la ieșirea lor din viață, arată-te ajutător și mai ales păzește-ne pe noi cei ce îmbi

Ești întrupări, ție cele de mulțumire cu dor cântăm și ca unui bun vestitor, mărindu-te așa-ți strigăm. Bucură-te, bucuria celor întristați, bucură-te, păzitorul celor asupriți, bucură-te, bogăție nefurată a săracilor, bucură-te, liman de mântuire al celor ce înnoată, bucură-te, armă prea puternică a credincioșilor, bucură-te, lauda preamărită a preoților evlavioși, bucură-te, întăritorule al mănăstirilor, bucură-te, îngrijitorule minunat al bisericii acesteia, bucură-te, apărătorule al celor ce pe tine te măresc, bucură-te, prea bunule aducător de bucurie al sufletelor, bucură-te, binecuvântare dumnezeiască a credincioșilor, bucură-te,

Ai marele cetei îngerilor celor fără de trup, creat ai fost de Dumnezeu ziditorul tuturor. De aceea cu bucurie laude de acest fel aduc ție. Bucură-te făptura a minții celei ce a făcut lumea, bucură-te revărsarea luminii celei mai înainte de lumină, bucură-te cel ca focul care stai aproape de dumnezeire, bucură-te slujitorule neostenit al trăimii, bucură-te Duh înfocat și nematerial după asemănarea lui Dumnezeu, bucură-te ființă nemuritoare lăudătoare de Dumnezeu, bucură-te al cerului apărător de foc, bucură-te căpetenia oștii celei nematerialnice, bucură-te luminătorule al cetelor celor bine mulțumitoare, bucură-te arzătorule al Duhului celui nemulțumitor, bucură-te cel prin care firea îngerilor s-a întărit, bucură-te cel prin care Satana

Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, și pentru ale tuturor sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască

0: Aici, Radio Renașterea. Dialoguri.
1: Bun găsit, stimați ascultători! Luna iulie, dragii mei, aduce pentru mulți elevi un oftat de ușurare. Examenele s-au încheiat, iar vacanța de vară începe să-și întindă aripile luminoase și promițătoare. În acest context de relaxare bine meritată, dar și de reflecție asupra drumului parcurs, stăm de vorbă cu doamna profesoară Cristina Popescu, dascăl de limba română. Discuția noastră își dorește să atingă trei teme esențiale. Cum s-au prezentat subiectele, dar și elevii la evaluarea națională și la bacalaureatul din acest an, dar și ce lecturi ne-ar putea însoți cu sens și plăcere în zilele lungi și libere ale vacanței. Vă spun bun regăsit, doamna profesoară, bine ați revenit la noi.
2: Mulțumesc, bine v-am regăsit, vă spun și eu și mă bucur că v-ați gândit să discutăm puțin despre problema aceasta a examenelor, pentru că ele fac parte din viața omului. Toți oamenii care aleg să studieze trec și prin examene. Mă gândesc la noi două care am dat foarte multe examene în viață și iată ce bine că am ajuns într-un moment în care doar discutăm despre ele, nu trebuie să le mai și dăm. Pentru că orice s-ar spune despre un examen, nu este una dintre cele mai ușoare experiențe prin care poate trece un elev sau un student, nici adulții, pentru că și la maturitate dăm examene. Examenele nu se încheie odată cu absolvirea facultății, ba poate chiar examenele cele mai dificile de acolo încolo urmează. Deci și ca adulți dăm examene și de câte ori dăm un examen, nu îl privim ca pe o experiență foarte plăcută. Cel puțin eu, dacă ar fi să pornesc de la exemplu meu, mi-am totalizat odată examenele, câte examene am dat în viață și am ajuns undeva la o cifră care trece de 100. Am fost ocilară de cursă lungă, deci eu învățam până în ultima secundă la propriu. Dacă pe vremea noastră erau examenele și oral, și cred că și acum la facultate există și examene orale și examene scrise. N-am mai urmărit subiectul acesta legat de examene decât de cele care îi vizează pe elevi, dar îmi imaginez că așa trebuie să fie. Oricum, până când intram în cabinetul profesorului unde dădeam examen sau în sala de examen, tot timpul încă mai repetam ceva. Scriam până în ultima secundă, până când profesorul supraveghetor, acum îi zice asistent, pentru că nouă ne plac eufemismele la ora aceasta, pe vremea noastră, ca să folosesc această sintagmă comică în felul ei și foarte adevărată, nu era la modă cu atâtea eufemisme, spuneam lucrurilor mai mult pe nume. Profesorul supraveghetor efectiv supraveghea buna desfășurare a examenului. Și până când zicea că a epuizat timpul, scriam. Atunci puneam punctul. Niciodată nu l-am pus mai repede. Și niciodată nu m-am gândit la niciun examen decât cu emoție, cu frică, efectiv cu frică, și nu ca la o experiență plăcută. Așa încât eu nu prea cred că sunt foarte mulți cărora să le placă să dea examene, nici dintre adulți, repet, cu atât mai puțin pentru copii, pentru elevi, examenele sunt o problemă. Și nu o problemă chiar foarte simplă. Eu nu știu dacă neapărat examenele care se dau acum ar fi mai grele sau mai ușoare decât ce dădeam noi. Am renunțat să mă mai gândesc așa, nu mă mai interesează să mă gândesc prin comparație. Pur și simplu examenul e examen până la urmă. Și copiii le privesc cu emoție, le privesc cu stres, creează probleme și în familie. Și examenul în sine, dar și pregătirea lui nu este chiar cea mai simplă experiență prin care trec copii, așa încât eu cred că Din punctul de vedere al unui elev de 14 ani, care încă nu-i matur, încă n-are discernământ decât parțial, n-are, este copilăros încă, are 14 ani, totuși examenul nu este un lucru de care să nu-i fie frică sau ceea ce ni se pare nouă ca adulți, probabil ușor. Dacă ne-am gândit cu mintea unui copil de 14 ani, nu știu dacă ar mai fi același lucru. Acum, sigur, ei au și avantajul acesta al vârstei care nu-i face așa conștienți, să zicem. Dar totuși să știi că elevii cu care eu am lucrat nu erau foarte bucuroși că urmează examenele, bucuroși că urmează vacanța. Și așa e și, cel puțin eu, mă rog, așa încerc să-i și motivez. Să gândește-te ce fericit o să fii tu săptămâna viitoare la ora aceasta, când toate vor fi gata și o să poți să dormi dimineață. Na, cei de clasa 12-a deja au altă vârstă, 18-19 ani, se raportează altfel la examen, mai responsabil, mai asumat, dar sigur că și pentru ei tot un stres reprezintă, fiindcă foarte multe lucruri depind de examenele acestea în ceea ce privește cariera profesională, pentru că aici își exercită ele puterea. Restul domeniilor vieții sunt condiționate într-o mai mică măsură totuși de succesul sau de insuccesul acestei examene, dar cariera profesională este fără îndoială influențată, cum cariera profesională influențează în mare măsură și viața omului, sigur că examenele rămân experiențe importante. Așa încât am auzit puțină lume care să spună că sunt experiențe ușoare și ce ușor trec copiii prin examene și nu. Mai multe discuții, într-adevăr, stârnesc subiectele, asta e adevărat, aici, în primul rând, printre profesori stârnesc tot felul de discuții și sunt tot felul de opinii convergente sau divergente, depinde. Printre elevi, evident, printre părinți, toată lumea vorbește despre subiecte. Dacă ne gândim la subiectele de anul acesta, și de la evaluarea națională și de la bacalaureat, la limba română, iarăși pot să spun doar ce cred eu despre ele. Opiniile au fost împărțite așa printre colegi, unii au considerat că au fost subiecte mai mult decât accesibile, chiar ușoare. Alții, printre care mă număr și eu, am considerat că au fost subiecte obișnuite, nici mai grele, nici mai simple decât ce s-a dat în anii trecuți, pur și simplu subiecte de examen care au avut, eu zic că unele calități evidente, au respectat întocmai programa, structura subiectului, n-au fost subiecte cu surprize, nu i-au luat, ce știu eu, pe nepregătite și chiar au fost onest făcute pentru a verifica ceea ce știu elevii, nu ceea ce nu știu. Ce aș vrea eu să spun, pentru cei care eventual ne ascultă pe noi acum, aș vrea să spun că și evaluarea națională și examenul de bacalaureat, vedeți, evaluarea națională chiar are cuvântul național în denumire. Deci acestea sunt două examene naționale, adică li se adresează tuturor elevilor din sistemul de învățământ românesc care termină fie 8 clase, fie liceul. În sistemul de învățământ, elevii sunt diferiți. Colectivele de elevi cu care lucrăm sunt eterogene, adică sunt copii de toate felurile, cu alte cuvinte. Prin urmare, și subiectele sunt obligate să respecte un nivel mediu, adică să fie ofertante, să poată fi abordate și de elevul care nu-și dorește să strălucească prin nu știu ce performanțe, și de elevul care dorește aceste performanțe și dorește să demonstreze mai mult prin felul în care abordează conținuturile subiectelor. Așa că eu nu am nimic de comentat la adresa lor. Orice subiect poate fi dificil dacă n-ai învățat. Și orice subiect poate fi foarte accesibil dacă ai învățat. Aici nu există a treia variantă. Înveți sau nu înveți la examen?
1: Poți subiecte mai frecvente în ultimii ani?
2: Deci ei au la bacalaureat, că bănuiesc că la subiectul de la bacalaureat v-ați gândit acum, o structură foarte echilibrată a subiectului. Adică, repet, e punctul meu de vedere. Alții, dacă s-ar afla aici alții, probabil că ar da cu totul alte răspunsuri. Dar mie îmi place structura subiectului de bacalaureat, pentru că la prima parte li se dă un text și li se pun niște întrebări concrete la care ei trebuie să răspundă. Primele trei chiar numai de înțelegerea textului, deci ei trebuie să culeagă informația din textul suport și pur și simplu să o pună în mesaj, adică să formuleze un răspuns cu propriile cuvinte, ca să ne exprimăm mai clar și mai pe înțeles. Iar ultimele două întrebări îi obligă să și interpreteze puțin informația. Deci sunt răspunsuri precise și răspunsuri care și lor li se par foarte, adică cerințe care și lor li se par foarte simple la prima vedere, dar când încep să redacteze ajung la concluzia că nu e chiar așa. Motiv pentru care destui să știi că întâmpină probleme pe acești primi cinci itemi. De exemplu, copii foarte buni, foarte bine pregătiți și printre elevii mei, care au greșit un sinonim, n-au mai putut lua 10, să zicem. Sunt copii care își doresc să ia 10 și să știi că nu e imposibil. Chiar nu e imposibil. Poți să iei 10 la examenul de bacalaureat, chiar se poate lua. Mai greu, e adevărat, dar se poate lua. Nu e o notă imposibilă ca dovadă că se mai și acordă. La fel și la evaluarea națională. Dar dacă au greșit sinonimul, nota a fost 9-80 în final. Și o părere de rău și din partea profesorului și din partea elevului. Apoi, la cel de-al doilea subpunct al primului subiect, li se cere să scrie un eseu argumentativ. Li se dă o teză care este bazată tot pe informația din textul suport și li se cere să scrie o argumentare, pornind de la respectiva afirmație, să o susțină, să o combată cum vor ei, dar să respecte structura eseului argumentativ. Aici avem de-a face cu o compunere mai dificilă, zic eu, pentru că să construiești un argument care să fie persuasiv, care să fie corect, care să fie coerent, care în sfârșit să aibă toate calitățile argumentului, este iarăși dificil, după părerea mea. Sigur că ei construiesc și scriu, unii scriu eseuri argumentative foarte frumoase, dar argumentarea nu e cea mai simplă compunere pe care o poate scrie un elev. Trebuie să respecte o structură, trebuie să susțină argumentele cu exemple din textul dat, cu exemple din experiența lor culturală sau personală și așa mai departe. În plus, aici deja intervine și problema aceasta a exprimării. Există un punctaj pe conținut, există un alt punctaj pe redactare. La română, dificultatea este dublă până la urmă, pentru că este evaluat și conținutul, este evaluată și redactarea, că altfel nu se poate. Da? Deci punctuația, de exemplu, poate să-l coste oricât de bun ar fi compunerea, să zicem. Nu mai vorbesc de ortografie și așa mai departe. Și acesta este subiectul 1. L-am prezentat foarte rapid, așa ca să-și facă ascultătorii noștri o idee cam despre ce anume li se cere elevilor. Deși probabil că mulți știu foarte bine de la copii sau de la nepoți sau de la, în sfârșit, tinerii cu care intră în contact. Al doilea subiect din cadrul probei de limba română le cere pur și simplu să facă o interpretare de text. Deci li se dă un text, de data aceasta nu li se mai indică nimic, îi lasă pe ei să interpreteze textul cum să pricep mai bine. Iar al treilea este un subiect de literatură română, deci li se dă o temă de literatură română pe care ei trebuie să o dezvolte, să o abordeze. Aici au fost unele discuții, dar chiar și colegi, profesori care fac parte din corpul celor care alcătuie subiecte, care sunt publiciști, deci scriu la ziare importante, după posibilități, pe același subiect, unii vor scrie numai de 7-8, să zicem, alții vor scrie de peste 9, poate unii chiar de 10, adică de 30 de puncte, că nota este rezultatul unor punctaje, deci nota finală se socotește adunând punctajele pe subiecte. Da, în sfârșit, sunt subiectele pe internet, le poate consulta oricine, ce știu eu, o poezie interbelică sau așa, mai dificil cu adevărat, pentru că poezia în sine este mai dificil de interpretat decât proza. Mă rog, noi discutăm cu ei, discutăm multe aspecte și facem și dezvoltare personală, care e acum foarte la modă, dar prin experiențele personajelor literare, prin situațiile concrete prin care ele trec, noi avem acolo un material extraordinar pentru a ieși oarecum din textul literar și a face și corelații cu viața de zi cu zi. E aproape imposibil să fii profesor de română și să nu fii tentat să faci aceste legături. Chiar suntem încurajați de altfel să le facem. Deci sunt copii foarte buni, crede-mă. Sunt și copii foarte buni. Copii care știu carte mai multă decât mulți adulți. Acum nu vreau să fiu nepoliticoasă, dar să știi că sunt. Și nu sunt așa de puțin, după cum toată lumea crede că acum nu mai învață, nu mai citesc, nu mai... Da, niciodată n-au învățat și n-au citit toți. Adică astea sunt utopii și povești, să credem că, nu știu când, pe vremea noastră, toți citeau și toți erau... Nu, nu e adevărat, nu e adevărat. Mai mulți decât acum, poate că... Pentru că n-aveam tabletă, n-aveam internet, n-aveam telefoane, n-aveam... Dacă le-am fi avut, mă opresc aici, nu știu cum ar fi fost dacă le-am fi avut, în sfârșit, mai bine probabil. Dar sunt copii care chiar știu. Așa că eu nu văd de ce. La română am fost foarte fericită pentru succesul lor, în primul rând. Chiar nu pot decât să îmi exprim entuziasmul total față de rezultatele pe care le-au obținut elevii mei de anul acesta la examenul de bacalaureat. La clasa 8-a n-am avut, deși îmi place să lucrez la clasa 8-a, dar nu am avut o clasa 8-a la școală. Mi-a plăcut și subiectul de clasa 8-a. Să știi că și acolo, în general, cam până pe la nota 7, hai, poate chiar până pe la nota 8, se cam poate face. Deci e accesibil. Ei, sunt vreo 2-3 cerințe peste tot care separă lucrurile. Până aici, toată lumea, de aici, cei care vor note mari. Mi se pare foarte corect, pentru că efortul unui copil care învață este unul, efortul unui copil care nu învață nu există, nu? Și trebuie răsplătit elevul care învață. Deci trebuie să se diferențieze oamenii la examen prin note care să recompenseze efortul lor în pregătire. Fiindcă aici, la examene, iarăși, eu le spun tuturor de la bun început, este singurul examen pe care îl putem stăpâni întru totul. Aici depinde doar de noi și de cât chef avem să învățăm serios și temeinic sau să nu învățăm. Așa încât subiectul este făcut în așa fel încât să poată să se descurce pe el și un elev care n-are chef să stea toată ziua cu cartea în brațe, dar și elevul care face lucrul acesta. Și de aceea notele de peste 8 se obțin greu, deci o notă de 8 la un examen nu e o notă de 8 la o lucrare. Trebuie efort și să știi că învață mult. Acum, la 8 e un pic mai dificil, pentru că acolo pot lucra oricât, pot face nenumărate exerciții. Sunt foarte copilăroși majoritatea și sunt neatenți. Și atunci, pe un exercițiu pe care îl făcea impecabil, să zicem, nu l-a greșit niciodată, să știi că de foarte multe ori se întâmplă să-l greșească exact atunci la examen. Dau un exemplu concret. Nu s-a întâmplat la română, s-a întâmplat la matematică, din nefericire, dar, mă rog, din nefericire, nota tot bună a fost. A scris corect răspunsurile și ce s-a gândit el să se verifice. Și la verificare a tăiat peste toate răspunsurile corecte și le-a înlocuit cu unele greșite. Așa s-a întâmplat pentru că au vizualizat lucrarea. Anul acesta li s-a dat voie să-și vizualizeze lucrările. Și atunci, ăsta a fost copilul de-a 8-a care nu e suficient de matur încă. E copilăros. Într-un fel am și râs că e o copilărie, dar pentru el va atârna greu în balanță când vor alege liceele.
1: Înainte de a trece la subiectul recomandări pentru vacanță, vreau să lămurim niște lucruri. Nu pot să nu remarc faptul că încă de la început ați conturat așa o atmosferă caldă pentru copii, adică să înțelegem, și ceea ce este foarte bine. Haideți să le spunem și părinților.
2: Dar trebuie
1: ce pot să ei
2: înțelegem?
1: Să facă ca să le fie alături. Pentru că noi suntem părinții obișnuiți să le spunem, învață, n-ai învățat destul, mai repetă, de ce te uiți pe telefon în loc să înveți? Poate că și părinții au nevoie de mic instructaj.
2: Acum, știi cum, noi toți suntem și părinți. Pentru părinți, problema examenului e chiar mai grea decât pentru copii. Copiii realizează într-o oarecare măsură anumite lucruri, părinții sunt implicați emoțional și suferă și în sfârșit au emoții, nu mănâncă, cred că o săptămână și până au copiii examen. Așa am fost toți. Așa am fost toți. Și acum, cei mai mulți avem copii mari. Păi dacă au de dat un examen, tremură mai mult ca ei și așa. Deci așa sunt părinții. Părinții trăiesc tot ceea ce li se întâmplă copiilor, bun sau rău, părinții trăiesc de două ori mai intens, ca să zicem așa. Acum, ce pot să facă părinții? Părinții pot să accepte că, până la urmă, starea de bine a copilului, și acum chiar a trebuit să treacă o vreme până am ajuns și eu la concluzia asta. Nu eram de la început de această părere, dar uite acum, văzând tot felul de situații, nu toate fericite neapărat, zic că totuși echilibrul copilului, starea lui de bine, stabilitatea emoțională, și chiar și încrederea în el. Acum, unii m-ar contrazice și ar zice că această generație are prea multă încredere în ea. Nu știu ce să zic, abar n-am, nu știu, aici ar trebui un psiholog, ar fi mult mai în măsură să răspundă la întrebările acestea decât sunt eu. Dar eu zic că totuși ar trebui să fim atenți în primul rând la acest aspect și chiar să le explicăm că până la urmă e doar un examen, sigur că ei trebuie să se pregătească foarte bine, să nu își poată reproșa că n-au învățat la final. Eu îți spun cum îi încurajez și eu, că și noi profesorii suntem în aceeași situație. Tot timpul le spun, voi trebuie să fiți împăcați cu gândul că ați făcut tot ce ați putut pentru ca rezultatul să fie unul bun. Dar cred că nici nu trebuie să trecem în extrema cealaltă, să dramatizăm, și am întâlnit și cazuri din acestea, dacă n-a luat, dacă a luat 9-50, a făcut contestație, că n-a fost mulțumit, că el a scris mai bine sau așa. Eu nu cred că trebuie să exagerăm nici în sensul acesta, trebuie să rămânem așa echilibrați și cumpătați. Se întâmplă la examen să nu iasă lucrurile întotdeauna cum își doresc părinții. Înseamnă că pe moment aceasta este situația, trebuie să o acceptăm, trebuie să ne-o asumăm și copiii trebuie sprijiniți totuși prin orice experiență ar trece ei. Chiar și dacă la examen n-a luat, ce știu eu, 9-50, că a luat numai 8-70 sau așa, totuși să rămânem în echilibru. Ama bine, sigur că asta înseamnă că eu nu le spun, păi da, nu puteai să fii mai atent și să iei totuși 9. Da, cam pe aici să ne oprim cu reproșurile și cu observațiile, mă gândesc eu. Nu știu ce să zic, tot apăsăm accelerația asta a pregătirii școlare. Este important mai eu ca profesoară ce pot să spun decât că e foarte important ca un copil să învețe, fără discuție. Dar la fel de important este și să-l convingem că a fi modest nu e neapărat un defect, nici chiar în zilele noastre. Să-l convingem că a fi bun nu e o tâmpenie. Că un om bun nu e neapărat un papagal, pentru că e asta, un fraier, un papagal, un așa, neapărat. Să-l convingem că a fi recunoscător și mulțumitor pentru ceea ce se oferă, uite, Baspu, printre altele, este un lucru foarte frumos. Cumva să lucrăm și în zona aceasta a personalității, pentru că, vezi, inteligența emoțională, nu? Empatia, așa, s-ar putea să-l ajute mai mult la un moment dat în viață decât chiar cunoștințele.
1: Sfaturi deosebite de la doamna profesoară Cristina.
2: Numai
1: Popescu.
2: O secundă, da. Să mai zic ceva ca să îi convingem pe cei care eventual ne ascultă că sunt și copii de excepție, copii maturi și, repet, nu sunt atât de puțini după cum probabil este acum un clișeu din acesta de gândire să credem că toți nu. Uite, mi-au spus mie, e adevărat, elevii de-a 12-a și e normal să fie așa, elevii care tot trec totuși prin niște experiențe, care acumulează cunoștințe, cultură în liceu, asta se întâmplă sau ar trebui să se întâmple. Și le-am spus odată așa, am zis, mai, să știți de la mine un lucru, inteligența, dacă nu-i dublată de o înțelegere mai profundă a lucrurilor, de cultură și de bunătate, deci de un caracter frumos, nu numai că nu e de niciun folos, dar e chiar periculoasă, poate deveni chiar periculoasă. Și am zis, gândiți-vă voi la ce vreau eu să spun. Și să știți că au venit și mi-au spus, am zis, da, dirigintă, tot timpul ne uitam la dumneavoastră ca la o rămășiță de pe vremurile când țineați discursuri de astea. Și noi știm, nu o să țineți predici, țineți morală, faceți morală. Dar totuși să știți că aveți dreptate, v-am dat dreptate. Așa-i. Deci, ne-am gândit un pic aici cu inteligența, totuși ziceți dumneavoastră ceva. Deci copiii, fără să le spun eu. Eu cred că și noi cu textele literare și încă o dată spun, cu experiențele personajelor literare, pentru că de ce e literatura? Păi literatura e discursul despre om. Deci o chestiune foarte serioasă literatura și cu impact direct în formarea caracterului lor, în modelarea caracterului. Deci chiar prin exemplele acestor personaje literare, prin experiențele lor de viață, prin ceea ce li se întâmplă lor, noi chiar putem interveni frumos asupra componentei de personalitate și chiar asta și fac majoritatea covârșitoare, dacă vrei, a colegilor mei.
1: Și poate că dincolo de note, medii și rezultate, cea mai importantă lecție este să ai curajul să mergi mai departe și să crezi în propriile tale puteri. Pentru absolvenți, o etapă se încheie, dar o lume întreagă se deschide înainte. O lume cu alegeri, cu visuri, cu drumuri noi și cu șansa de a spune cu încredere, lumea e a mea.

0: Da, literatura, ați spus foarte frumos, poate cel mai frumos discurs despre om.
1: Eu așa zic și aici le dau exemple imediat, zic da, în psihologie vei citi, sau în știință în general, vei citi exact ce înseamnă alcoolismul, de exemplu. Dau un exemplu, că am totuși exemplele astea țin la ei, așa că, mă rog, extremele în general atrag omul. Dar zic, da, îți va explica exact că se manifestă așa, că așa și așa. Dar cum se comportă cu adevărat un om în această situație ca să te îngrozești și să nu atingi niciodată, așa? O să vezi în Dostoievski ce înseamnă violența, ce înseamnă așa. O să vezi în marile romane clasice. Deci acolo vei vedea comportamentul exact, sau mă rog, foarte apropiat de cel real. Literatura e totuși ficțiune și așa, dar mai intrăm în detalii. Doar ce am spus eu, cred că e destul pentru ca să înțeleagă ascultătorii ce vreau eu să spun. Deci experiențele personajelor sunt, de fapt, experiențele omului transfigurate, prezentate prin mijloacele specifice literaturii.
0: Și pentru că, așa cum spuneam la început, suntem în vacanță. De fiecare dată și anul trecut, țin minte că am avut această întâlnire cu niște recomandări de lectură, indiferent de vârstă, până la urmă și de nivel de studiu. Ce ne recomandați?
1: Cam vârsta, totuși, ar trebui să intre în discuție, pentru că, uite, de exemplu, eu aș recomanda un roman care mie mi-a plăcut foarte mult, l-am terminat acum recent, se numește Camping și este scris de Lavinia Braniște, o autoare contemporană. Romanul pune o problemă esențială și anume destinul românilor care trăiesc în străinătate, care au ales să plece, deci migrația economică, dacă vrei, pentru că majoritatea pentru asta au plecat. Personajul este o femeie care a luat pur și simplu hotărârea să plece la un moment dat, tot din motive financiare, nu vezi, ghiță pleacă de acasă de la el la moară, da? Deci câțiva kilometri, zeci de kilometri mai încolo. Personajul Laviniei Braniște pleacă în Spania. Acolo se petrece acțiunea într-un camping și ajunge să lucreze într-un camping în care ea și trăiește. Și urmează frumos o incursiune în viața acestui personaj cu toate problemele pe care le presupune a trăi 20 de ani departe de casă, un copil care face naveta între Spania și România, care ba vrea în Spania cu mama, ba vrea înapoi în România cu bunicul, un bunic care rămâne singur acasă, întâlnirile lor, cele mai multe dintre ele pe Skype sau pe, acum e pe WhatsApp mai nou, pe așa, apropierea vârstei de pensionare, când femeia trăiește așa o stare de spaimă, efectiv, pentru că ar vrea să se întoarcă acasă, îi pare și rău oarecum după experiența ei de acolo, nici nu știe cum se va adapta, dacă se va întoarce, pe urmă eforturile ei de a pune bani deoparte pentru a cumpăra un apartament pentru copilul ei, cumpără apartamentul, evident, în vremea pandemiei, când nu mai poate veni acasă și când copilul intră într-un anturaj cu alții care joacă la bursa asta de monede virtuale și să înțelege el cu prietenii că ar fi mai bine să investească în criptomonede și vinde apartamentul și, bineînțeles, alege praful de munca ei de-o viață, sinceritatea ei în a refuza să-și mai ierte copilul, deci chiar și pentru asta chiar nu mai poate să-l ierte și o recunoaște cu sinceritate și așa mai departe. Și inserează foarte frumos autoarea în roman ce găsește pe Facebook, deci pe grupurile, mă rog, presupuse grupuri de români de pe Facebook, probabil că acolo chiar s-a documentat. Și vedem un portret colectiv paralel, dacă vrei, al românului care trăiește departe de casă, ce preocupări are, ce interese, ce întrebări, ce, mă rog, un forum din acesta de discuții unde fiecare vine cu propria opinie, unele hazardate, altele realiste, altele nu știu, deci un roman frumos, dar care ne place nouă. Deci nu cred că un copil, de exemplu, de 16-17 ani, nu mai ar savura neapărat romanul acesta, dar un cititor adult care este și preocupat de, să zicem, de tema aceasta a migrației, care este de maximă actualitate, acela chiar poate citi această carte și sunt convinsă că i-ar plăcea. Mie mi-a plăcut foarte mult, de exemplu. Apoi, dacă mă gândesc la elevi, este pentru cei mai mici, așa le-am și dat-o ca lectură, le-am dat și eu niște îndrumări. Deși să știi că eu cred că în vacanță, totuși lectura ar trebui să fie la latitudinea copilului. Adică noi dăm niște recomandări, dar nu știu ce să zic aici. Părinții așteaptă să le dai lecturi de vacanță pentru ca să nu-i vadă toată ziua stând pe device-uri. Și atunci își doresc ca profesorul să rezolve puțin o parte din timpul lor liber. Da, eu totuși cred că măcar, să spunem, la ciclu superior al liceului, ar trebui să-i mai lăsăm să fie și autonom, nu tot să le impunem tot noi și în vacanță, tot ce vreau eu vei citi tu. Sunt și copii care ne spun clar că ei în vacanță ar dori să citească ceea ce vor ei și mi se pare o opțiune foarte corectă. Da, mă rog, hai să zicem că aș avea și eu niște, totdeauna le dau liste de lectură dacă doresc și dacă îmi solicită, cum să nu, sigur că le dau indicații, dar cumva încerc să-i las și pe ei ca măcar în vacanță să aleagă și ei, pentru că, vezi, noi trebuie să fim corecți și aici. Uite, hai să ne luăm pe noi două, tot așa zic, că suntem la îndemână, nu? Ca exemplu. Păi dacă în concediu șeful ar zice, tu în concediu tău citești obligatoriu cartea asta, că îți place, că nu-ți place, ar fi bine? No, bun, ei sunt copii, hai să zicem, așa că sunt copii, tot vor și ei să mai facă și ce le place lor și eu cred că și ar și trebui să le arătăm și un pic de încredere. Uite, eu am încredere că tu ești în stare să-ți alegi două cărți care să-ți placă ție și pe care să le citești. Da, în sfârșit, presupunând că nu ar ști, pentru cei mai până prin clasa șaptea merge foarte bine un roman frumos, Comoara din insulă se numește, al lui Robert lui Stevenson, un roman de acțiune, nu-i nici foarte lung, ama nici n-are rost și să le dăm romane de mii de pagini, hai să fim serioși. E să mai uită și că pun întrebarea, cât e de groasă cartea? Păi da, e o întrebare legitimă până la urmă. Dar nu, hai să-mi dăm cărți foarte groase, dar dăm așa, de grosime medie. Deci, dar chiar e un roman frumos. Comoara din insulă, rămâne Jules Verne. Bine, ei citesc de la Arthur, de la... Eu recunosc că, fiind un profesor mai în vârstă, le recomand și lecturi clasice, așa mai, să spunem, încă o dată, tot de pe vremea noastră. Le-am mai dat să citească Recreația mare a lui Mircea Sântimbreanu și încerc să nu le dau romane în 3-4 volume, așa, mai încolo. Cred că le-am dat să citească și două basme, Sarea în bucate, a lui Petre Ispirescu și cred că le-am spus să mai aleagă încă unul, măcar un volum din Cronicile din Narnia a lui C.S. Lewis, care e un roman frumos, le place, un clasic așa al stilului fantasy, ăsta le place. Le-aș mai recomanda așa să citească dacă n-au citit, pentru că chiar merită. După clasa 8-a încolo pot să citească fără probleme Cişmigiu et compania lui Grigore Băjenaru și Bună dimineața băieți, Liceul interbelic. Deci un roman foarte frumos despre cum era școala altă dată, cum erau adolescenții altă dată. Chiar dacă nu este un scriitor sau, mă rog, nu face parte din canonul literar, eu zic că totuși sunt frumoase și merită să citească romanele lui Mihail Drumeș, Elevul Dima dintre a șaptea, de exemplu, Invitația la vals. Acestea sunt cărți care le plac, pentru că tot așa, acum, ce să-i placă unui copil de 15-16 ani? Păi sigur că îi place iubirea, nu? El vrea să citească despre iubire, vrea să se îndrăgostească. Le plac astfel de cărți, le mai dau Cezar Petrescu să citească, Baletul Mecanic, de exemplu, sau și Calea Victoriei. Celor de liceu le-am mai indicat mai multă literatură contemporană, Dan Lungu, de exemplu. Le dau să citească Sunt o babă comunistă, e amuză, chiar e amuză și când spun titlu, deja ei zâmbesc pe sub mustață și eu îmi dau seama că ei se gândesc la mine în momentul acela și de multe ori le-am spus, da, râdeți, liniștiți, știu la ce vă gândiți, dar nu-i nicio problemă. L-am auzit la un curs festiv al Universității Tehnice și acolo fostul rector, care chiar e o personalitate a orașului, domnul profesor Radu Munteanu, deci toată lumea știe, uite, vezi, văd că aprobi întru totul. domnul rector Radu Munteanu, pe care eu am să-l țin minte pentru toată viața, pentru două lucruri. Nu-l cunosc personal, doar ce l-am auzit aici la voi la radio și din ce mi-a spus vărul meu, care și-a scris teza de doctorat cu dumnealui, a zis două lucruri. Domnul Radu Munteanu e un mare cititor, asta știu, și a spus chiar aici la voi la radio că întotdeauna are o carte în buzunar și de aceea nu se supără niciodată când cineva întârzie. Dacă are vreo întâlnire, nu se supără, așa, pentru că scoate cartea și citește câteva pagini și atunci petrece timpul în mod... Deci mi-a plăcut foarte mult ideea aceasta și a spus, a ținut un discurs foarte frumos și savuros, efectiv, și îndelung aplaudat, pentru că se cântă, știi, Gaudeamus igitur imnul universităților și așa, adică de ce nu au oamenii tineri să se bucure? Să ne bucurăm și noi cei bătrâni, pentru că până la urmă ce e un bătrân? Un tânăr care a avut noroc. Și așa este. Deci dacă stăm să ne gândim, faptul că ai ajuns la bătrânețe, că ai avut o carieră, că ai avut o familie, că ți-ai crescut copiii, că ai apucat să acumulezi ceva din marea cultură, că probabil ai făcut 2-3 călătorii și ai văzut cât e de frumoasă lumea, că nu știu ce, nu e acesta un... că ai fost sănătos, măi, că ai fost sănătos, nu e acesta într-adevăr un motiv de bucurie perpetuă. Deci mi-a plăcut foarte mult definiția asta. Deci un bătrân este un tânăr care a avut noroc. Uite, eu chiar așa mă consider. O persoană care în mare măsură cam încadrează în definiția așa asta. Nu că n-am trecut prin situații grele în viață, dar am trecut, cum să nu, ca orice om, și mă bucur că am trecut prin ele totuși. Da, până la urmă asta este. Și uite, am vorbit și eu din înțelepciunea altora, nu din înțelepciunea mea, doar am dat exemple.
2: Din înțelepciunea altora, spune invitata mea, doamna profesoară Cristina Popescu, să ne reamintim atunci, pentru că mi-ați dat ocazia, să ne reamintim cu toții, împreună cu ascultătorii noștri, desigur, de rubrica din înțelepciunea popoarelor pe care invitata mea a susținut-o la Radio Renașterea, din înțelepciunea popoarelor, o rubrică de altfel de mare succes, a cărei revenire și reeditare o așteptăm cu mare, mare drag. Poate fi un proiect.
1: Am lucrat cu plăcere, da. Așa e. Mie îmi place să vorbesc despre cultură în general, despre literatură în primul rând. Aici am, să zicem că aș avea niște idei în sfârșit.
2: Vă mulțumim foarte mult, doamnă profesoră, pentru răspunsuri, pentru sfaturi. Mă bucur foarte tare că ne-am aplicat și asupra părinților, care, iată, în ecuația aceasta a examenelor, au o importanță deosebită.
1: Adică, ce vreau eu să le spun părinților ca o încurajare finală? Iarăși zic, vorbesc despre școlile pe care le cunosc în Cluj și în județul Cluj, dacă vreți. Deci acum Clujul chiar îl cunosc. În orice școală vor fi copiii, dacă vor dori să învețe, vor avea de la cine să învețe, dacă vor dori să fie serioși, vor avea modele printre profesori, dacă vor dori să asculte, vor avea de cine să asculte. Deci nu cred că trebuie să se îngrijoreze peste măsură dacă ar vrut să-l trimită pe copil la nu știu ce școală și el n-a nimerit acolo, că a nimerit două străzi mai încolo. Nu va fi absolut nicio problemă, în toate școlile se lucrează frumos, se lucrează cu răspundere, se lucrează cu pasiune și deci copiii oricum îi ajută foarte mult repartizarea asta computerizată. Și aici părinții ar trebui să fie foarte conștienți că este absolut în interesul elevilor acest mod de a-i repartiza. Pentru că, uite, eu am prins și vremurile în care se dădea admitere la licee. Dreptul copilului de a susține admiterea era la un singur liceu, da? Pentru că se susținea exact așa, fiind examen național, la aceea zi, în aceeași oră, și atunci evident că nu putea fi prezent la examen și la liceul X și la liceul Y. Și atunci erau 50 de locuri, după al 50-lea se trăgea linia. Tot ce era sub linie rămânea pe din afară și se ducea pe unde se mai putea. Pe unde se mai putea era mult mai rău decât este acum, că nu intrăm pe prima opțiune, că nimerim pe a doua, sau nu nimerim pe a 10-a opțiune, că pe a 11-a. Adică șansele copiilor de a intra în școli pe care și le doresc, să zic, sunt mult mai mari așa decât erau cu admiterea respectivă. Nu știu dacă au fost niște sfaturi, că au fost numai niște opinii personale, probabil unii dintre ascultători s-ar putea să gândească la fel, alții s-ar putea să nu-mi dea dreptate, deci chiar nu, au fost numai niște opinii, acum să sperăm că totuși constructive, dar ele oricând pot fi demontate și pot fi contrazise. Ce n-am vorbit noi în schimb, sau despre ce n-am vorbit noi în schimb la această emisiune și poate ar fi meritat, despre examenul obligatoriu, examenul final, pentru care toți suntem foarte nepregătiți. Cel mai important examen, examenele acestea de cunoștințe, le dăm dacă vrem. Nu? Deci vrei să dai bacalaureatul bine, nu vrei, nu-l dai. Nimeni nu te obligă să dai bacalaureatul, așa-i? Deci dacă vrei, îl dai. Dacă nu, nu. Care e problema? Nu vreau să-l dau în iulie, îl dau în iulie. Dacă nu, îl dau în august. Deci aici eu aleg. Dar există un examen esențial, acel de la finalul finalului, pe care toți îl vom da. Pentru acel examen, cred că toți suntem foarte nepregătiți. Acel examen n-are nici contestații, nu sunt mulțumit, contest, va veni altul care s-ar putea să fie de partea mea. Acolo nu vor fi nici contestații, acolo nu vor fi nici amânări și acolo nu vom ști nici că se dă la, în data de 25 la ora cutare. Acela se va da fără să știm noi când și cu multă tristețe constat că pentru acel examen, cum îți spun, toți suntem nepregătiți. Și acum că sunt, sigur, ești nepregătit la 40 de ani când nu te gândești la acel examen. Dar suntem nepregătiți și la 60 și la 60 și ceva și la când ar trebui să ne gândim deja. Eu la acel examen ce am să mă fac? O să închei, mai mult hazliu vreau să fie ce spun eu, că eu o spun râzând și eu acum. Un adevăr rostit în formă umoristică. Tot auzim tot felul de... și trecem sau trec apropiații noștri prin tot felul de situații. Până în ultima clipă nu ne gândim decât cum să facem să mai prelungim viața corpului. Orice fel de intervenții, orice fel de tratamente, orice fel, chiar și atunci când speranțele sunt tot mai puține, când vârstele omului sunt înaintate. Sigur că e mai mult decât greu, aproape imposibil să ne gândim că într-o bună zi ne vom despărți de părinții noștri. Dar vine momentul acela. Și atunci m-am gândit așa, pornind de la, și de la exemplu meu, de la exemplu nostru ca familie și nu numai. Deși se vede clar că șansele omului de a mai rămâne în această lume și împreună cu noi sunt tot mai mici, puțini am auzit zicând că aș vrea ca mama sau tata să nu moară fără o lumânare la cap, să nu moară departe de casa pentru care probabil o fi trudit până peste cap acolo și o fi îngropat tinerețea, ca să o poată termina, ca să așa, să moară în casa lui, să moară cu lumânarea, să moară, să aducem preotul, să-l spovedească, să-l împărtășească dacă se poate și să-l pregătească de marele examen, care va fi obligatoriu pentru toți. Ba din contră, în sfârșit, acum am auzit și situații care pe mine, nu, ce să zic, un pic m-au întristat. Dar odată chiar s-a întâmplat să aud că s-a sugerat ideea. Deci n-am sugerat-o, eu doar eram martor. Ar fi bine că, uite, e clar că zilele omului sunt numărate, se apropie de final, ar fi bine totuși să vină preotul. L-a dat un cadru medical care era credincioș, așa, să vină preotul să facă o rugăciune, să spovedească, nu știu, așa, nu pot să aduc preotul, că dacă îl vede, mai știu care era mama, tata, că e de mult întâmplarea, dar mi-a rămas în minte, să sperie, crede că moare. A murit peste o săptămână și uite că la marele examen, probabil că l-am fi, examenul ăsta intermediar, nu că asta e spovedania, nu e un examen intermediar. Mergi, ți se pun întrebări, dai răspunsuri. În funcție de răspunsurile pe care le dai, ți se spune ce să faci. Ți se dă o, nu? ci să dă un feedback. Adică tu, dacă vrei să-ți fie mai bine, faci asta și asta și asta. Deci la examenul intermediar nu vrem să ne prezentăm, ne ducem total nepregătiți la marele examen. Și tot încercăm să prelungim. Mie mi se pare trist, îți spun sincer, poate voi părea foarte deplasat acum și îmi cer scuze, mie mi se pare foarte trist că oamenii din ce în ce mai mulți mor departe de casa lor, adică mor prin clinicile astea foarte puse la punct și îngrijite. Și am vizitat un bolnav care în final a plecat din nefericire. Dumnezeu să-l ierte. Și chiar m-a impresionat ordinea din spital și curățenia impecabilă. Deci nu pot să spun, niște condiții mai mult decât atâta nu se poate. Eu cel puțin, sau cel puțin eu așa, degeaba. A murit departe de casa lui, s-a întors într-un sicriu, cum îți spun? Fără lumânare, fără preot, fără altă dată. Nu așa mureau oamenii. Mureau în casa lor, înconjurați de cei dragi, cu o lumânare, cu o... Ei, aici, eu cel puțin mă îngrozesc la gândul că, a, nu mai vorbesc despre tristețea unor experiențe care chiar m-au lăsat fără cuvinte și sunt cazuri pe care eu le știu. Părinți care le-au lăsat averi copiilor, averi. Da, au avut o singură dorință. Să fie înmormântați în satul lor natal, unde aveau deja mormântul gata făcut, unde erau părinții, unde erau... Nu numai că nu i-au înmormântat în satul lor natal, după... i-au incinerat. Din comoditate, din comoditate, în primul rând, din... ce să zic? Deci marele examen, la care și noi două să ne ducem foarte nepregătite, cel mai probabil. Da, știi... M-am gândit așa, tot făcând niște vizite pe la spital, așa, fără să vreau, pentru că, cum îți spun, eu sunt cel mai nepregătit om pentru acest examen obligatoriu, repet, fără contestații, fără vizualizări de lucrări, se pare că ne vizualizăm viața ca

0: Așa ușor de vacanță.
1: Absolut.
0: Să încheiem într-o notă optimistă.
1: De la Miron Costin încoace, nu? Nu e alta mai cu folos zăbavă decât cititul cărților.
0: Iată. Așa că să profităm de zilele libere pentru a înțelege mai bine lumea și pe noi și a păstra mereu vie bucuria de a învăța, chiar și în afara claselor. Vă doresc vacanță plăcută, odihnitoare și să ne vedem cu bine data viitoare.
1: Mulțumesc foarte mult!
0: Dragi ascultători, după un an plin de efort, emoții și provocări, cu examene care au pus în valoare nu doar cunoștințele, ci și creativitatea și capacitatea de reflecție a elevilor, vacanța iată vine ca o invitație la respiro și la regăsire. Sfaturile și recomandările doamnei profesoare Cristina Popescu sunt un bun ghid pentru a privi înapoi cu încredere și înainte cu curiozitate. Dragii mei, între două lecturi, în timpul vacanței, rămâneți și pe mai departe alături de toate programele Radio Renașterea.
1: Foarte frumoase, deosebite, care chiar merită ascultate. Deci Radio Renașterea chiar merită ascultat măcar o oră pe zi așa, pentru că numai lucruri frumoase auzim aici.
0: Mulțumim pentru aprecieri. Dragi ascultători, așadar fie că vorbim despre examene, despre vacanță, despre cărți sau despre alegerile care ne așteaptă, poate că adevărata reușită nu stă doar într-o notă sau într-un rezultat. Stă și în felul în care creștem, în ceea ce învățăm în fiecare etapă și în dorința de a deveni, zi de zi, un om mai bun. Cu acest gând încheiem întâlnirea noastră de astăzi și vă invit să ascultăm împreună Proconsul, un om mai bun.